0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila akiriye ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake, nae ndani ya Mungu.
2: This is the word of God. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jani, Jani, njoo mara moja.
7: Jirani, kuna shida gani?
6: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
6: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
6: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
6: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
6: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo una unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba wa mbinguni, Mungu uliyekufa msalabani kwa ajili ya kututhamini sisi ili tuweze kuendelea kuwepo. Ninakushukuru kwa ajili ya wilaya ya Kasulu ambayo wewe Mungu umependa kuitunukia neema zako nyingi. Neema ambazo wananchi tunazifurahia. Ninaomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya uliyemweka hapo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu wa Kigoma. Mungu ukapate kumpa maongozi yako, akawe mwenye hekima katika kufanya maamuzi sahihi anayoletewa mbele yake. Pia tunaye katibu tawala ambaye yupo akisaidizana na mkuu wa wilaya ya Kasulu. Wote hao Bwana umewaweka kwa lengo la kumrahisishia mkuu wa mkoa kazi zake, kama vile ambavyo wewe Bwana ulivyoonyesha nguvu na uweza wako wakati ule wa Musa aliposhauriwa kuweka wasaidizi ili aweze kushughulika na swala moja tu la huduma kwako. Ukawajaze hekima na busara wakaweze kuiendesha wilaya hii katika hali ya matumaini, na wananchi wako Bwana wakapate kukuona wewe kupitia wao. Ninamweka mikononi mwako na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu. Yeye akaweze kuzitekeleza kazi zake zote na majukumu yake yote aliyokabidhiwa.

0: yaliyo haki kwa wananchi na peleke yaliyo matakwa kwa wananchi. Zaidi ya yote tunaomba wema wako Bwana, ukapate kuwa na wote walio watendaji wa serikali. Ukawafanye wananchi wa Kasulu wakakuone wewe Baba, kwa kuwa umewawekea watu ambao wanawahudumia. Na uwafanye viongozi hawa wasiwe kikwazo kwa wananchi wako, na kila mwana Kasulu akakufurahie wewe Baba, kwa kuwa umeweza kuwaongoza viongozi hawa katika hali ya uchaji na ukuu wako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amina.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo, asubuhi ambayo tumepata neema ya kusimama tena. Msikilizaji, ni matumaini yangu umeamka salama. Amka sasa tuombe. Heri tukazianze siku kwa siku ya leo msikilizaji. Tunapoomba Mungu anafungua. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho lilopatikana pale Kilimahewa. Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo kwa salama. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Karibu sana.
1: Namshukuru Mungu sana.
0: Umetuletea nini leo?
1: Leo ni neno la Mungu. Amka na neno, watu waendelee kufurahi. Amen.
0: Karibu sana.
1: Amen. Asante. Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Amka na Neno, twende pamoja. Jina langu naitwa Nabii Sospita Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Ni kanisa ambalo lipo maeneo yale ya Kilimahewa, mbele ya mnala wa simu, jirani na gorofa hizo za jeshi. Ni mahali ambapo Mungu amewapendelea Watanzania ya kwamba tuwe na kanisa ambalo ni kuandaa roho za waenda mbinguni. Ninakukaribisha sana maeneo hayo. Na sasa tunapokwenda kutafakari, tunakwenda kusoma neno ambalo ni kichwa cha neno. Kichwa cha neno la leo, amka na neno. Usimwache aliye chemichemi ya uzima wako. Haleluya, haleluya. Usimwache aliye chemichemi ya uzima wako. Haleluya. Kitabu kile cha Yeremia. Yeremia sura ile ya pili, ule mstari wa 12 hadi ule wa 15. Nitasoma ule mstari wa 13, Yeremia sura ile ya pili, ule mstari wa 13. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Haleluya, haleluya. Msikilizaji, unifuatilie, tutafakari pamoja. Anakuambia ya kwamba kuna mambo haya mawili, wametenda maovu mawili, wameniacha.

0: Acha mimi niliye chemichemi ya maji yaliyo ya uzima, na wewe kuanzia dakika hii katika masaa haya unapojiandaa na kuamuka ukae katika kutafakari haya. Inakuwaje hauko karibu na Yesu? Mbona Yesu amekufuatilia sana na kuhitaji? Mbona unaendelea kutenda hayo unayoyatenda? Na kama unatenda hayo yaliyo maovu, na Mungu siku moja kanaambia, sema na hawa vijana. Hawa vijana hawa wameharibika, wako katika uovu. Wengine wanaona kama dhambi ni chakula chao, tena wengine wanasema sisi chakula chetu ni dhambi. Na Mungu anasisitiza, mbona mnakaa katika huu uovu? Kitabu cha Isaya sura ile ya 42 ule mstari wa 22. Haleluya, haleluya. Watu wamefichwa, wako kwenye mashimo. Vijana wamo humo kwenye mashimo, wako kwenye magereza, wamefungiwa humo kwenye magereza ya shetani, na wengine wametekwa nyara, hawawezi kujitoa humo, na hakuna wa kusema rudisha. Sasa nikupe habari iliyo njema asubuhi, unapoiona asubuhi ya leo, ya kwamba kanisa la ukombozi wa roho linashughulika na ngome zote za kiroho za yule mwovu shetani anayewafungia humo kwenye mashimo. Na tunaposhughulika na hizo ngome za kiroho za shetani, nasi tuhakikishe ya kwamba watu wa Mungu wanashinda, na akisha shinda kifunguliwa akiwa huru, halafu na yeye adai ushindi. Adai ushindi kwako Yesu Kristo, uwe naye siku zote ukimshindia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kama kwamba tumezaa upepo. Unakwenda kuzaa upepo, matumaini yako hayapo. Utashangaa, unadhani una mimba, una utajiri, halafu unafilisika dakika. Lakini ungekuwa umewekeza kwenye benki iliyo salama ya Yesu mwenyewe, utajiri wako atauongeza na kuuongeza. Haleluya. Wakati mwingine kanisemesha, angalia mahali ambapo mtumishi wangu unapo wahudumia watu, mbona kama panavuja, mbona kama panavuja na watu wapo, watu wangu, na pesa nimewapa. Haleluya, haleluya. Ujue ya kwamba pesa hiyo kama amekupatia, na wala huwezi kuona ukaangalia na kanisa ambalo Mungu mwenyewe amekaa na ameweka jina lake mahali hapo, na wewe ukaangalia kama huoni, angalia uhitaji wa madhehebu au kanisa lolote. Haijalishi unasali wapi, kazi ya Mungu ni mahali popote unamtolea Mungu kwa ajili ya kusudio, na Mungu afurahi na aweze kuendelea kukuona siku kwa siku na ufanikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 25 ule mstari wa 8. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Na Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno hili. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombezi. Maombezi haya ni maombezi ambayo tunaendelea kumuona Mungu. Na wewe ambaye umenifuatilia katika neno hili, neno amka na neno la asubuhi ya leo, ujue ya kwamba Mungu anakuona. Na wewe umefuatilia neno hili, na yeye Mungu amekukusudia katika neno kama ambalo tumelitaja, neno la Isaya sura ile ya 25 ule mstari wa 8, amesema amemeza mauti hata milele. Yesu amemeza mauti. Manake wewe usiwaze kama masomo yaliyotangulia na mahubiri yaliyotangulia yamezungumzia habari za Mungu mwenyewe kukuweka uwe mzima, uwe raivu siku zote, aendelee kukutumia vile apendavyo, ili mradi tu wewe umeiweka roho yako ndani ya Yesu, na Yesu ameiweka roho yake ndani yako, na Mungu na Yesu wote wameziweka roho zao ndani yako. Na kwa sababu hiyo nguvu ulio nayo ni kubwa, wewe unaye mtegemea Mungu, na wala mauti kwako haipo, manake wewe utaendelea kuishi. Utaendelea kuishi, na mshukuru Mungu. Na mimi ni kati ya watu ambao Mungu ameendelea kunisemesha juu ya maisha ya hapa duniani. Siku moja kanisemesha akasema, oh, nimekuongezea siku. Haleluya, haleluya. Ninaendelea kumtukuza Mungu katika siku hizi alizoniongezea. Na neno hili la Isaya 25:38, aendelee kutufuta machozi. Endelea na wewe kufutwa machozi. Kazi unaoifanya Mungu aendelee kuiona. Usinyamanze kimya. Pereka habari, pereka habari. Kama vile ambavyo Mungu amesema katika neno lile la ambalo amesema mwanamke ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa, wewe mwanamke unayesikiliza ujumbe huu wa Amka na Neno. Na wewe ni jeshi kubwa, lakini akasema aliye jeshi kubwa mwanamke ni mpeleka habari. Kama haupeleki habari kama hizi ambazo unasikiliza hapa tunapo wahubiria katika kipindi hiki kizuri cha Radio Joy, watumishi wa Mungu hawa naendelea kuwabariki, na wazidishwe na wala wasipungue. Na wewe uendelee kukaa mbele za Mungu, na mimi naendelea kukuweka mikononi mwa Mungu. Wewe unayesikia hii ni sauti ya unabii katika asubuhi ya leo, Mungu aendelee kukuona uamuke ukiwa na nguvu. Ulinzi wa Yesu mwenyewe akulinde, kama ambavyo amesema yeye anakulinda, anakaa mlangoni. Katika malango yako utalindwa na malaika wa Bwana. Uamukapo, Mungu Yesu wako mlangoni mwako pale unapoendelea kumtukuza Mungu. Haleluya, haleluya. Ninamweka, ninakuweka wewe unayenisikiliza mikononi mwa Mungu. Siku kwa siku umtumikie Mungu na yeye akuone, na siku kwa siku uendelee kuinuliwa, na wala hata kufukarisha kama neno ambalo tumeendelea kuliona katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mstari wa pili, ule mstari wa sita hadi wa saba. Manake Mungu amekukusudia mema, hata kufukarisha, hata kufanya uwe masikini, bali atakupa utajiri. Asante kwa kuwa Yesu umesikia, na watu wako wameendelea kusikia, na wawabarikiwe na uwaongeze kwa neno hili. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Ubarikiwe na Bwana, na Mungu akupe uzima na ulinzi siku zote za maisha yako. Sema amina.
1: Amina, amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
0: Amen.
1: Na karibu wakati mwingine.
0: Amen.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Jina langu ni Sofia Cosmas, na kuacha naye Papi Creva na Dorcas anakuambia tu watu huru. Nikutakia asubuhi njema, naendelea kuitegea sikio 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
1: This is the word of God. We love because he first loved us.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: kufanya mimi.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Habari za asubuhi na habari za mwamko, ndugu msikilizaji. Najua ni asubuhi njema, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ametuamsha tena salama asubuhi ya leo. Hatukujua kwamba tutaiona siku ya leo, lakini kwa upendeleo wake Mwenyezi Mungu ameruhusu tuione tena siku njema ya leo. Tunayo siku ya pili ya juma, maana ya kwanza ilikuwa ni jana, atakamukibisha ni ya kwanza ilikuwa jana. Leo ni siku ya pili kwa mujibu wa maandiko matakatifu, lakini kwa mujibu wa kauli za kidunia leo ni siku ya kwanza, lakini ni ya pili kwa maandiko matakatifu. Katika asubuhi ya leo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fadhili zake za milele. Naomba tuombe kwanza kwa sababu ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Mungu Baba, uketiye mbinguni mahali pa siri palipoinuka, tunabudi kukushukuru Mfalme kwa sababu ya fadhili zako za milele zinazoendelea kuonekana katika maisha yetu. Kweli umekuwa mpendwa wetu kwa sababu ni mengi unaweza kutunusuru katika maisha yetu. Sisi ni akina nani? Tunakuwa salama, tunaamka. Kuna baadhi walilala, lakini wameamka, wako Bugando, wako Muhimbili, wapo sehemu mbalimbali kwenye mahospitali makubwa makubwa. Lakini sisi umetupa tena upendeleo kuiona asubuhi leo. Tunashukuru Baba, tukiamini ya kwamba bado una makusudi na sisi. Una marengo ya kwamba wakati mwingine kuna sehemu tunatakiwa tuweke sawa juu ya maisha yetu, ukituandaa kwa ajili ya ujio wako mara pili. Tunaomba Mungu wa mbinguni tusaidie hata katika asubuhi ya leo tunapenda kujifunza kuhusiana na miili yetu hii iliyochoshwa na dhambi, miili yetu iliyochakaa, miili yetu hii iliyokuwa midhaifu. Baba, tufundishe angalau tuweze kuilinda vizuri. Wewe ndiye utakayekuwa kiongozi na kuingilia kati katika hali ya kuitunza miili yetu. Tunaomba na kushukuru ni katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pona msikilizaji, barikiwa sana kwa ajili ya asubuhi ya leo kuacha usingizi wako kuweza kwanza kunifuatilia kwenye kipindi hiki cha asubuhi cha Ijue Afya Yako. Lakini pia ni jambo pia jema kwa sababu hata kitabu cha Zaburi ya 156 na fungu la 6 linaelezea kuhusiana na kwamba kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Kwa sababu Mungu ndiye kila kitu. Usipo msifu Bwana, labda wewe fuse haziko sawa, lakini zikiwa sawa lazima utamsifu Bwana kwa sababu ya rehema zake zinazoonekana kutawala katika maisha yetu. Pendo msikilizaji, kipindi cha asubuhi ya leo ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki kutoka Kigoma hapa stesheni. Tupo maeneo ya mjini, ukifika tu stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilizi mkabala na dampo jirani na posta ya TTCL. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu kuna njia ya mchanga itakuelekeza mahali tulipo. Na Kasuru pia tuponyesha maeneo ya Kirombero. Ukifika kwenye shule msingi pale kuna kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Waberoya Kliniki tulipo, watakufikisha. Unaye mtabibu wako asubuhi ya leo anaitwa Matharukas, karibu kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mada yetu ya leo inaangazia juu ya tezi dume au prostate glandi. Mada inahusu tezi ya kiume. Na ugonjwa huu unakuwa ni tezi ya mfumo wa uzazi wa mwanaume, iko chini ya kibofu cha mkojo na kuzunguka sehemu ya mlija wa mkojo au urethra. Kazi yake kubwa ni kutengeneza majimaji yaliyochanganyikana na mbegu za kiume na kuwa sehemu ya shahawa. Kwa mwanaume kijana tezi yake huwa ndogo, lakini huongezeka ukubwa kadri umri unavyoongezeka.
kuongezeka kwa tezi dume hakumaanishi moja kwa moja mtu ana saratani. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako, tukiangazia juu ya mada ya tezi dume. Tumeweza kuona namna ambavyo tezi dume inavyokuwa katika mfumo wa mwili wa mwanaume, inakuwa chini ya kibofu cha mkojo. Inakuwa ikiwa na kazi ya kutengeneza maji maji yanayochanganyikana na mbegu. Nakuwa sehemu ya shahawa. Lakini pia huwa haikui ghafla, huwa inaanza kwenye hali ya kuwa ndogo. Kwa mwanaume kijana tezi yake huwa ndogo, lakini inaendelea kuongezeka ukubwa kadri umri unavyokuwa ukiongezeka. Na haitokei tu moja kwa moja kuwa saratani, inaanza kuanza kuvimba. Sasa inapovimba inakuwa ni dalili mojawapo ya kuwa na shida kwenye tezi ya kiume. Na vimba baadaye kadri inavyoendelea kukua ndio inakuwa saratani ya tezi dume. Lakini pia ni muhimu kuelewa kwamba tunaposema tatizo la tezi dume tunaweza kuwa tunazungumzia hali tofauti, lakini hali ya kwanza inaweza kuwa tezi dume kuongezeka bila kuwa saratani. Inaweza ikaongezeka bila kuwa saratani, maana kuna tofauti kati ya saratani ya tezi dume na uvimbe wa tezi dume. Hutokea sana kadri wanaume wanavyozeeka. Lakini pia kuvimba kwa tezi dume ambako kunaitwa prostatitis. Sasa hii ambako wakati mwingine husababisha na maambukizi ya bakteria. Kuvimba kwa tezi ya kiume, hapo mwanzo nimesema huwa haitokei moja kwa moja kuwa saratani. Inaanza kwanza kuvimba. Inapovimba tu yenyewe husababishwa na maambukizi wakati mwingine ya bakteria. Lakini inapokuwa mpaka kufikia saratani ya tezi dume itakuwa imechukua muda. Lakini kuvimba tu yenyewe huwa haibagui umri gani. Hata kama ukiwa ni kijana unaweza katokea tu tezi yako ikavamiwa na mambo ya masuala ya bakteria, hatimaye inaweza kuvimba na kusababisha matatizo mbalimbali. Lakini ukuaji kabisa kufikia saratani huwa inabagua kwenye umri mkubwa. Lakini saratani ya tezi dume yenyewe, seli za tezi dume huanza kukua bila mpangilio. Kwa hiyo si kila mwanaume mwenye dalili za kukojoa ana saratani ya tezi dume. Wakati mwingine huwa ni kuvimba tu kwa tezi dume, sio saratani. Ndugu msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinaangazia juu ya afya yako, lakini kikizaminiwa na Beroya Clinic tukiwa Kigoma maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni pana barabara inayoelekea Kibirizi, ukifika kwenye dampo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini ukiwa ni mgeni sana, fika stesheni mjini pale, piga simu namba tutakayeweza kukupokea na kukuelekeza mahali tulipo. Namba yenyewe ni 0618 29 2044. Tutaweza kukusikiliza na hatimaye kukuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama tatizo kama hili linaendelea kukusumbua au unahisi kuna dalili fulani zinazoendelea kuonekana juu yako. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero pale, kufika Kilombero kwenye uwanja wa shule ya msingi utakuta kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleka Beroya Clinic. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu ukiwa unatokea mjini Kasulu, teremka kidogo tu kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wako wa kushoto kuna baba mmoja anaotesha miche ya miti, mkono wako wa kushoto. Hapo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza wa Beroya Clinic tulipo. Lakini
Ukifika kwenye hicho kibao, naenda moja kwa moja na hiyo njia ya mtaa huo, itakufikisha. Utaenda mbele mpaka utakapokutana na nyumba imeandikwa karibu wa Beloya Kliniki, utaikuta. Hatimaye tutaweza kukusaidia. Tuangazie pia juu ya dalili ambazo zinaweza kuonesha kwamba kwa asilimia kadhaa hapa kunaweza kuwa na hii tatizo limeanza kujitengeneza. Lakini unapo dalili hizo, sio kwamba, maana dalili zinaweza zikawa zinasababisha hata na magonjwa mengine. Maana dalili wakati mwingine zinaingiliana. Unapo dalili kama hizo, ni bora kuonana na daktari kwa uchunguzi zaidi, kwamba ili julikane kwamba ni hii hali ya tezi dume inaanza au ni matatizo mengine yanaanza kujitengeneza. Lakini unapo dalili kama hizi, wahi hospitali. Hii dalili ya kwanza, kukojoa mara kwa mara. Unapo hali kukojoa mara kwa mara, jitahidi sana kuchangamka, usikae tu kwa sababu ya ugumu. Jitahidi sana kumuona daktari ili uweze kupata maelekezo na hatimaye kupata matibabu sahihi. Lakini kuamka mara kwa mara usiku, ulikuwa labda unaamka tu mara moja au mara mbili, lakini inatokea sasa hali ya kuwa unaamka hata mara tatu, mara nne, mara tano, mwisho inakuwa too much. Sasa inakuwa inaleta usumbufu fulani, unakuwa unaamka amka hatimaye mpaka usingizi unakupotea. Lakini ugumu wa kwanza kukojoa, unaweza ukawa unakojoa kwa shida, unatamani hata angalau ukifika kwenye eneo la kukojolea unaweza kusubiri mkojo hata kwa dakika kadhaa hautoki. Unakuja kutoka unakuwa ni mdogo tu. Kwa hiyo inaweza katokea hali ya ugumu wa kukojoa. Lakini mtiririko, mkojo kuwa na mtiririko dhaifu. Wanaume wanapokojoa, mkojo unakuwaga unaluka, unatengeneza slope fulani kwenda mbele. Lakini inatokea sasa mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo, lakini hauna ile kasi kabisa ya kutiririka kwa haraka. Hiyo pia inakuwa ni miongoni mwa chanzo cha au dalili fulani inayoweza kuashiria. Ila kuwa na uhakika zaidi, unaonana na daktari kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mkojo kukatika katika, wakati mwingine unaweza ukawa unasikia mkojo wako unakuwa unakatika katika. Unakojoa unatoka kidogo, baadaye unatoka kidogo, yani unakuwa haueleweki kwa sababu unakuwa hauishi kwenye mfumo wa kibofu. Lakini kuhisi bado kuna mkojo kwenye kibofu baada ya kumaliza kukojoa. Yaani unahisi kabisa kwamba bado unatamani mkojo utoke, lakini umetoka tu kidogo tayari mkojo tena hauendelei kutoka. Lakini kulazimisha kujikamua ili mkojo utoke. Unaweza ukalazimisha hata kujikamua kwenye kibofu pale, unajikamua pale ili mkojo utoke. Na pia nyingine ni kushindwa kuzuia mkojo. Mkojo unakuwa unashindwa kuzuia. Ukichelewa tu kidogo kutoa nguo yako au suruali kuishusha, tayari mkojo unakuwa tayari umechuruzika, umetoka. Mkojo unaweza ukashindikana kuzuia. Lakini katika hali kali ushindwa kukojoa kabisa. Unaweza ukashindwa kukojoa kabisa, na hii pia huwa ni dalili ya hatari. Usikae tu nyumbani huku unaona dalili kama hizo. Jitahidi sana kuonana na daktari au mtaalamu wa afya kwa kupewa utaratibu zaidi. Lakini uvimbe wa prostatitis, kwa baadhi ya matatizo ya tezi dume hasa prostatitis, kunaweza pia kuwa na maumivu wakati wa kukojoa, maumivu ya chini ya tumbo. Huu ni uvimbe wa tezi ya kiume, sio saratani ya tezi ya kiume. Lakini kiuno au sehemu ya kati ya korodani na njia ya mkojo kuwa ina maumivu. Wakati mwingine homa, unajisikia homa mwili wote. Na tujue kwamba uvimbe wa prostate au uvimbe wa tezi dume sio sawa na saratani ya tezi dume. Tulifahamu hilo kwa sababu saratani ya tezi dume huwa inaanza kusababishwa na umri unavyoenda. Lakini uvimbe wa tezi dume hutokea kwa kijana yeyote ile. Inaweza ikatokea tu tezi yake inaanza kuvimba kutokana labda na maambukizi ya bakteria mbalimbali
yanaoingilia kwenye mfumo wako wa tezi dume. Sasa tumeona uvimbe wa tezi dume ambao unatokea kwa kijana yeyote. Anaweza kaanza kuwa nasikia hali ya kukojoa kwa maumivu chini ya tumbo. Unakuwa nasikia wakati mwingine maumivu chini ya tumbo au tumbo la chini. Kiuno au sehemu ya korodani kujisikia hali ya maumivu na njia ya haja kubwa kusikia kama kuna kitu kinakuwa kinachoma. Na wakati mwingine kusikia hali ya homa kila wakati. Kwa hiyo inaweza katokea kwa kijana huu uvimbe wa tezi dume. Dalili zinazopaswa kuchukuliwa uzito au kuchangamkiwa haraka. Maana kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za kawaida tu mtu anaamua kukausha. Lakini kwa hizi ndugu yangu usikaushe nyumbani. Hata kama kuna hali ngumu kiasi gani, pambana usikaushe nyumbani. Hizi ni dalili ambazo ni ngumu sana, huwezi ukatulia tu bila kutafuta msaada. Dalili hii ya damu kwenye mkojo. Unaweza ikafikia wakati sa damu unakojoa, mkojo unakuwa na damu. Hiyo ni dalili ambayo ni hatari sana. Lakini kushindwa kukojoa kabisa. Kushindwa kukojoa kabisa. Unaweza ukajisikia maumivu makali na kushindwa kukojoa. Maumivu makali pia yanapojitengeneza, jitahidi sana kupata msaada wa matabibu. Homa pamoja na maumivu wakati wa kukojoa. Hizo zote ni dalili ambazo zinaweza kuwa ni za hatari. Wahi haraka sana kumuona mtaalamu wa afya kwa uchunguzi zaidi. Lakini pia tunakukaribisha sana, karibu kwenye kituo chetu cha Berua Kliniki. Utapata msaada na matibabu ambayo yanaweza kukusaidia. Tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni pale, panda tu na barabara inayoelekea Kibilizi. Fika hapo, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo tunakale kanjia ka mchanga, wala usivuke dampo hapo. Hapo hapo kwenye dampo, njia mchanga hiyo hiyo, njoo nayo itakuonyesha mahali tulipo. Kuna bango letu tuko mbele. Ukivuka kile kibao kilichoko kwenye dampo, unaanza kuja mbele, kuna bango letu pia litakuonyesha, linakuleta mpaka kabisa ndani humo tulipo. Karibu sana tuweze kukusaidia. Lakini pia saratani ya tezi dume inaweza pia kuhusishwa na matatizo ya kukojoa. Kukojoa damu kwenye mkojo na maumivu ya nyonga au mifupa, ingawa dalili hizi zinaweza kusababisha na magonjwa mengine pia. Dalili hizi wakati mwingine zinaweza zikawa ni sababu pia magonjwa mengine. Kwa uzuri zaidi ni kufanyiwa uchunguzi ili kugundua kwamba ni kitu gani ambacho kimeshaanza kuingilia mwili. Wala usikalili kwamba niliambiwa ni unapo dalili hii tayari ni saratani ya tezi dume au ni uvimbe wa tezi dume. Unapohisi namna hiyo, fanya uchunguzi kwa kumuona daktari, hatimaye uweze kupata majibu sahihi. Msikilizaji, kipindi chetu kipo kinaangazia mada ya leo inahusiana na tezi dume. Lakini kipindi hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki kutoka Kigoma mjini stesheni. Mjini stesheni tupo pia maeneo ya Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, karibu tukuhudumie hapo. Tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka tu kidogo chini ukiwa unatokea Kasuru mjini. Ukitelemka kidogo chini kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ongeza hatua mbele kidogo. Mkono wa kushoto utakutana na kibao. Na kwenye kibao hapo kuna baba ambaye anaotesha miche.

kuzuia njia ya mkojo inaweza kusababisha mkojo kugoma kutoka. Mkojo unapogoma kutoka unasababisha matatizo. Mrija wa mkojo unapobanwa sana, mwanaume anaweza kushindwa kabisa kukojoa. Hii inaweza kuwa hali ya dharura, inahitaji matibabu ya haraka zaidi. Mkojo unapokuwa umebanwa hautoki, hii tunaita ni kama dharura, inahitaji matibabu kwa haraka zaidi. Lakini nyingine pia, maambukizi ya njia ya mkojo. Mkojo unapobaki kwenye kibofu, mazingira yanaweza kurahisisha kutokea kwa maambukizi ya njia ya mkojo. Unapobaki, manake tulizungumza kwamba tezi ya kiume huwa ipo chini ya kibofu cha mkojo. Sasa mkojo unapokuwa unashindikana kutoka, unakuwa unatoka kale kamlija kakojolea kakiwa kanabanwa. Maanake ule mkojo unakuwa unashindwa kutoka vizuri. Unakuwa unatoka kidogo kidogo, ila mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo. Ndio maana hata yakuwa unamkaamka usiku kukojoa. Maana mkojo unatoka kidogo kidogo. Unakuwa mtu kwenye kibofu, unakojoa kidogo, mwingine unabaki. Unapobaki muda mwingi kwenye kibofu, hutengeneza maambukizi ya bakteria mbalimbali. Hizi kaleta shida kwenye kibofu chako cha mkojo. Lakini kingine pia, matatizo ya kibofu. Kibofu kinaweza kulazimika kufanya kazi ngumu zaidi ili kusukuma mkojo unaopita kwenye njia iliyobanwa. Kale kamlija kakiwa kamebanwa. Kwa kibofu kinatumia nguvu ambazo sio za kawaida kulazimisha kusukuma ule mkojo. Sio kazi ambayo ni ya kawaida tangu mwanzo. Maana mrija ukiwa hujabanwa, mkojo hutoka kwa wepesi kabisa na kwa urahisi nzuri mpaka unajisikia raha kwenye mwili. Lakini mrija ule ukiwa unaendelea kubanwa, mkojo huo unatoka kwa usumbufu zaidi. Kwa hiyo kibofu kinajitahidi kutunisha ule mkojo ili utoke, lakini inakuwa inaleta athari kwenye mfumo wako wa kibofu cha mkojo. Lakini pia mawe kwenye kibofu hujitengeneza pale na ndio chumvi ambazo zinakuwa kwenye mkojo zinapojikusanya na kutengeneza mabonge kwenye kibofu cha mkojo. Mkojo unaobaki kwenye kibofu unaweza kuchangia kutengeneza mawe kwenye kibofu na kuleta matatizo pia makubwa. Lakini wakati mwingine mawe kwenye figo. Mawe kwenye figo pia husababishwa na wingi wa uric acid. Ile huanza kujikusanya na kutengeneza mawe kwenye figo. Kwa hiyo ukitokea una wingi wa uric acid pale, inaweza kaleta shida. Na pia mawe kwenye figo huanza kujitengeneza pale mfumo wa mkojo unapokuwa ukisumbua. Lakini matatizo mengine ya maisha ya ndoa. Baadhi ya wagonjwa, magonjwa ya tezi dume au matibabu yake yanaweza kuhusisha sana na kutibu kuhusiana na utendaji wa kingono au utoaji wa shahawa. Manake wakati mwingine pia husababisha hata nguvu za kiume kushuka. Na hiki kimekuwa kikisumbua sana. Ukiwa na umri umeendaenda kidogo, usichukue tu uamuzi wa kwanza kutafuta dawa za nguvu za kiume. Bado hujagundua tatizo lako liko wapi. Unaweza ukatumia dawa za nguvu za kiume ukamaliza hela nyingi kibao. Chunguza kwanza ujue kwamba hiyo shida inatokana na nini. Manake ukuaji wa tezi dume huwa pia inasababisha na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo unatakiwa kutibu kwanza ule ukuaji au kutibu kwanza ile saratani iliyoanza. Usije ukaanza kutumia tu dawa kiholela bila hata kuchunguza mfumo wako wa kizazi ukoje. Msikilizaji, ni kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Karibu sana, endelea kutusikiliza. Na mada ya leo inazungumzia juu ya mfumo wa kizazi kwa mwanaume au tezi dume. Mfumo wa kizazi kwa mwanaume au tezi dume. Tutambue kwamba uvimbe wa tezi dume unakuwa ni kwa kijana yeyote. Unaweza ukatokea tu kwa sababu ya maambukizi ya bakteria mbalimbali yanayojitokeza. Wakati mwingine inaweza ikawa ni maambukizi ya bakteria wanaoweza kusababisha UTI au maambukizi wa bakteria wanaotokana hata na mfumo wa kizazi mwanamke. Ukiwa ni mwanandoa, kama mke wako labda ana

0: maambukizi tunayaita PID. Sasa wale bakteria huhama na kuingilia hata kwenye mfumo wa kizazi wa mwanaume. Sasa wakiingia wale hushambulia na kusababisha hata ile tezi au mfumo wa kizazi kuanza kuvimba. Na ndo maana hii huu uvimbe wa tezi dume sio sawa na saratani ya tezi dume. Na uvimbe ukijitengeneza moja kwa moja uzalishaji wa tezi ya kiume unaanza kuwa hafifu. Ndio maana tunaambiwa kwamba kwenye tezi dume huwa ndo kwenye jiko la mwanaume. Pakianza kupata tu na shida, inaweza katokea hiyo hali ya uhafifu sasa wa uzalishaji. Inaweza kusababisha hata hali ya nguvu za kiume kuanza kuwa zinashuka, zinapungua. Na huu uvimbe huwa unaanza wewe unajitokeza hata kwenye umri wowote, na hasa kwenye umri kuanzia anapokuwa tu, anapokuwa, anapopevuka, mpaka kufikia pale kwenye umri wa miaka 40. Yaani kijana anapopevuka mpaka kufikia kwenye umri wa miaka 40. Huu ni uvimbe tu wa tezi ya kiume. Ukiambiwa kuna uvimbe wa tezi ya kiume, useme kwamba mimi nina saratani ya tezi ya kiume. Saratani yenyewe inaanza kwenye umri wa miaka 50 na kuendelea. Saratani ya tezi dume yenyewe inaanza kwenye umri wa miaka 50 na kuendelea. Lakini ukiwa chini ya hapo unaambiwa una matatizo kwenye tezi yako, inaweza ikawa ni uvimbe tu unaosababishwa na maambukizi ya bakteria, na hatimaye uzalishaji unaanza kuwa hafifu. Kwa hivyo msikilizaji, unatakiwa uyaelewe hayo kwamba nimepima mimi ni kijana tu nimeambiwa na tezi dume. Hapana, unaweza ukawa ni uvimbe wa tezi dume ukiwa kwenye huo umri, kuanzia miaka 40 mpaka ule muda uliopevuka. Lakini kuanzia miaka 50 na kuendelea, maana tezi pia huwa haitokei ghafla kuwa saratani. Inaanza kwanza kukua. Baadaye kadri inavyomaliza muda mrefu ndo inakuwa saratani sasa ya tezi dume. Lakini pia tuangazie kwenye kipengele cha kinga au namna kupunguza kidogo hii hatari. Fanya uchunguzi wa afya. Mara kwa mara. Usisubiri dalili ziwe kali. Zungumza na mtoa huduma wa afya kuhusu uchunguzi unaofaa kulingana na umri. Zungumza na mtoa huduma kuhusiana na uchunguzi unaofaa kulingana na umri wako. Usikae tu unaona hilo tatizo linaendelea kukusumbua, wala usikae tu. Na mara kwanza nilisema unapo dalili usichukulie 100% kwamba hii inaweza ikawa ni kweli. Maana dalili huwa zina kwa kila magonjwa zinafanana. Huwa zinaingiliana. Kwa mfano ukiwa na hali ya maumivu ya viungo inaweza kusababishwa na mifupa, wakati mwingine kojoa inasababishwa labda na kisukari au mambo mengine, mifumo ya uzazi. Sasa hapo usichukulie tu 100% kwamba nina shida, mpaka upime, ufanye uchunguzi kwanza kuhusiana na afya yako ya kizazi, hapo ndo utajua. Wala usisubirie dalili imekuwa kubwa, hali imekuwa kali, umeshindwa chochote, ndo nasema nikimbie kwa madaktari. Unajua unapofuga tatizo pia linapandisha gharama. Kwa unapolichangamkia mapema, unapohisi tu dalili hizo, unafanya uchunguzi mapema, ni lazima hata ile bei yake inakuwa ni ndogo, haiwezi kulingana na yule aliyeenda akiwa na hali mbaya. Lakini pia kula lishe bora. Lishe bora pia inakuwa ni chanzo pia cha kuimarisha. Inaweza ikaongeza hata nguvu kidogo za kuilinda seli za mwili. Ingawa hamna kinga za kuizuia ili seli zisipungue uzito, lakini unapokula lishe bora pia huwa inasababisha sana seli zako ziendelee kuwa imara, angalau kuzipa nguvu kidogo. Kula kwa wingi mboga za majani, matunda, mboga za majani na matunda mbalimbali. Ukizingatia kwamba wewe una afya gani, usije kaingilia matunda yenye sukari wakati wewe una asili ya sukari. Kula matunda ambayo yanakufaa kulingana na afya yako namna ilivyo. Jitahidi sana kula mboga mboga na matunda, lakini tumia nafaka zisizokobolewa. Kama wewe ni mhanga kutumia maswara yaliyokobolewa kama sembe, nasema sembe safi kwenye mwili. Sembe safi pia sio nzuri. Mavyakula yaliyokobolewa hayana lishe bora. Kwanza unakula zilo, utakula kuishiba lakini ni zilo. kujumulisha zilo. Unakula kushibisha tumbo na kusababisha magonjwa, jitahidi sana. Hata kama wewe utumiagi dona, jitahidi sana kufanya mbadiliko. Tumia dona lako vizuri, lichanganye hata na unga wa muhogo. Lakini pia kuna unga wa lishe, unaweza ukatengeneza ugali vizuri umechanganywa pia na muhogo. Unaweza ukatumia tu vizuri bila shida. Maana ukichanganya na muhogo, hata kama wewe unakula dona linakusumbua tumboni, ukiuchanganya na muhogo, dona lako hilo nachanganya na unga wa muhogo, inapelekea ugali unakuwa mlaini na mzuri, unaula kabisa bila shida yoyote tumboni. Tujihurumie hata afya zetu. Maana unapotumia sawa sembe ni kaugali keupe kazuri, lakini kwenye mwili hakana lolote, hakana jeuri, hakawezi kukuimarishia mfumo wako wa mwili. Utakula tu lakini ni zilo. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi, jitahidi sana kutumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Kutumia magimbi, viazi, viazi vitamu hivi, na viazi pia, viringo, mihogo. So unapotumia hivyo vina wingi wa nyuzi nyuzi, zitakusaidia pia kwenye kuimarisha kwenye mfumo wako wa kizazi. Pia punguza uraji vyakula vyenye mafuta mengi na nyama nyekundu kwa wingi. Unajua kuna wengine wahanga watumiaji wa nyama nyekundu. Nyama sio chakula bora cha kuweza kuimarisha mwili wako. Nyama ni starehe tu, na wala sio chakula cha kinachoweza kuwa ni kizuri kwenye mfumo wa mwili. Usipendele sana vyakula vyenye mafuta mengi. Sasa unakuta mwingine anatumia vyakula ambavyo hata vieleweki. Asubuhi anamkia chipsi, na chipsi mayai, mayai yenyewe ni ya broiler, kuku wa broiler yale ya kisasa. Na wingi wa kemikali. Mchana anatumia nyama ya kuku, kuku wenyewe ni wa broiler. Usiku anahitimisha na ugali wa sembe, na ugali wa sembe na mboga labda iliyokangwa sana ina mafuta mengi, au anahitimishia na broiler huyo huyo, au na soda, au anaamua tu kutumia chipsi soda. Unaona ni maisha mazuri sana kwenye hali yako ya afya, lakini unajimaliza. Unajimaliza. Jitahidi sana kubalansi namna yako ya ulaji. Tumia chakula ambacho kina uletea mwili manufaa. Usile chakula kama, yani kama kushiba. Kula chakula kama dawa. Na wala usigeuze dawa kuwa chakula. Hapana. Hiyo inakuwa inaathiri fulani. Hakikisha unachoweka mdomoni kina uleta manufaa kwenye mfumo wako wa mwili. Punguza ulaji wa nyama nyekundu kama nyama ya mbuzi, kondoo, nguruwe. Sasa hizo zina mafuta yanayoganda pia, ambayo hata hayafai kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana kufanya mabadiliko hayo. Lakini pia fanya mazoezi. Ukosefu wa mazoezi pia na unene uliopitiliza huwa ni uchochea pia uwezekano wa kupata shida kwenye mfumo wa kizazi. Huathirishwa na baadhi ya vihatarishi vya saratani ya tezi dume. Usipuuze dalili za kukojoa, wala usizipuuzie unapokojoa kojoa, kwa sababu hupati shida, unaamka tu unajikojolea zako hapo. Kwa hiyo usipuuzie dalili hizo unapoziona. Mwanaume akianza kuona mkojo dhaifu, kukojoa mara nyingi, au kuamka sana usiku, ni vizuri kwenda kupimwa. Fanyia uchunguzi ili kugundua kwamba hali yako ikoje. Lakini nyingine pia, epuka kujitibu holela. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kina angazia juu ya afya yako, na mada leo inazungumzia juu ya saratani ya tezi ya kiume au tezi dume. Kuna uvimbe na saratani pia tezi dume. Tuna mada yetu hiyo ambayo tunaiangazia asubuhi hii ya leo. Na pia msikilizaji, ni kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo hapo Kigoma, lakini tupo maeneo mbalimbali. Ukifika Mpanda, Kahama, Nzega, Ilinga, na kazi wa Mnanila, Kaliua kuna kituo chetu, unaweza kufika hapo kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Lakini kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini. Hapo ukifika stesheni, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0618 0729294444. Lakini pia ukiwa ni mwenyeji, panda tu na barabara inayoelekea Kibirizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele pale kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo barabara ya mchanga itakufikisha mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika hapo kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia kupeleke wa Beroya kliniki, watakuleta karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia ukiwa ni mwenyeji unatamani kufika mwenyewe, telemka tu ukiwa unatokea mjini kwenye msikiti. Kwenye msikiti pale ukifika, ongeza hatua kidogo. Mbele yako mkono wa kushoto utakutana na kibao kinakuelekeza wa Beroya kliniki tulipo. Au hapo hapo kwenye kibao kuna baba muotesha miche, miche ya miti. Ukienda na hiyo barabara ya mtaa huo itakufikisha mahali tulipo. Utakutana tu na nyumba mbele huko imeandikwa karibu wa Beroya kliniki. Utapata msaada ambao utasaidiwa vizuri. Lakini pia kituo chetu hiki kimekuwa kikileta manufaa makubwa sana juu ya tatizo hili. Tatizo hili linalosumbua mifumo ya uzazi kwa wanaume. Wengi waliotumia hizi dawa wanajisikia vizuri kabisa, eh? Wanajisikia vizuri, Mungu analeta neema. Kuna dawa hata pia inayoweza kupambana na hii tatizo la tezi dume. Kuna dawa inaitwa Omega 5. Omega namba 5 imekuwa kileta mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ya, kama kuna hii dalili. Lakini kama kuna shida kama hii imeshakufikia, jitahidi sana ututembelee ili uweze kujipatia dawa. Manake unapokuwa ukifanya uchunguzi mapema na hatimaye kujua dalili hali yako imefikiaje, hata gharama inakuwa sio kubwa sana, sio sawa na ile ya mtu mpaka hali mbaya imeanza kumtokea. Jitahidi sana ututembelee ujipatie matibabu kwa ajili ya kulinda afya yako. Omega 5 pamoja na Hope Juice zimekuwa zikileta manufaa mazuri sana kwenye mfumo wako wa uzazi au kwenye tezi dume, inaleta manufaa makubwa. Lakini pia tulikuwa kwenye kipengele cha namna ya kujikinga. Tulifikia kwenye kipengele kinachosema epuka kujitibu holela. Usiamue tu kwamba kwa hapa ngoja nianze kutumia dawa hizi. Kujitibu holela. Au umemwona jirani yako ananua tu vidonge fulani, unaanza kutumia bila hata kujua una shida gani. Au umemwona jirani amejipatia hiyo dawa na wewe unaanza kumwombapo kidogo. Hujajua una tatizo lipi. Fanya uchunguzi, ikishabainika kwamba ni shida hiyo kweli, tafadhali tafuta matibabu. Anza kutibu kile kinachojulikana kwamba ni shida ipi. Usijitibu kiholela. Dawa za tezi dume zitumike kwa ushauri wa mtaalamu wa afya, kwa sababu dalili zinazofanana zinaweza kusababisha magonjwa tofauti. Unaweza ukaona dalili ukahisi kwamba ni hiki, hapana. Inaweza ikawa ni magonjwa mengine tu yanayohangaisha mfumo wa mwili. Kumbuka, mwanaume usione aibu kuzungumzia afya yako ya tezi dume. Uchunguzi wa mapema ni bora kuliko kusubiri tatizo liwe kubwa. Unajua wakati mwingine mwanaume unaweza ukawa unaona aibu kutamka kuhusiana na mfumo wako wa kizazi au tezi dume. Usione aibu, unaweza ukaingia kwenye matatizo makubwa. Zungumzia, fika kwa daktari, ongea kabisa kama mimi niko hivi na hivi. Nakojua sana au ninajisikia hata uume wangu hauinuki, usimami vizuri, eh. Sasa unapoongea mambo kama hayo kwa daktari, anajua kwamba huyu mgonjwa wangu nitampima vipengele gani. Unapoongea ukweli wako, daktari unamrahisishia kujua kwamba huyu mgonjwa wangu nitamhudumia, nitampima vipimo gani ili julikane tatizo lake rasmi. Usifiche vitu, tamka hadharani ili upate msaada zaidi. Lakini pia msikilizaji, endelea kututembelea Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero kwa stesheni Kigoma mjini unatupata kwa simu namba 0618 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Lakini kutupata kwa Kasuru tupo Nyasha Kilombero, namba ya kutupata ni 0743 0743 58 91, ya mwisho ni 70. 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Halo. Salama, habari za asubuhi.
1: Hongera kwa somo nzuri.
0: Asante, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Naitwa Daudi.
0: Sawa.
1: Ningependa kujua hiyo bei omega 5 inaanzia shilingi ngapi?
0: Hiyo omega 5 inauzwa kwa 50 pakiti moja.
1: Jumla ya dozi inakuwa kama ngapi?
0: Dozi ni kulingana na ukubwa wako imefikiaje, hiyo tezi yako imefikiaje.
1: Hilo somo naomba nirudiwe hata mara tatu mara nne kwa kuzoezee.
0: Amna shida, amna shida mzee wangu, Mungu atawajalie neema.
1: Asante sana, kazi njema.
0: Sawa sawa, barikiwa sana.
1: Bana leo mliongelea kwa marefu na kwa mapana.
0: Sawa sawa, msikilizaji.
1: Kwa aliyeendana nayo kuanzia dakika unaanza.
0: Sawa.
1: Amenifaika sana.
0: Amina sana, endelea hata kualika jirani yako kama kuna tatizo hilo. Mnaweza mkatutembelea na mtajipatia hiyo dawa, inaleta manufaa tu mazuri.
1: Hata Kasuru imeshafika?
0: Kasuru tayari tupo muda wowote. Yaani kwa mfano
1: dawa.
0: Sawa, dawa ipo.
1: Nafahamu mimi nimeshafika na kununua hapo juisi.
0: Ah, ulifika kununua hapo juisi?
1: Yeah, na nikaonana na bwana Mandevu.
0: Ah, Joseph Kajigili.
1: Sawa,
0: nadhani ulifaidi sana kuzungumza naye.
1: Sana, zaidi ya nusu saa, kama saa nzima.
0: Ana ushauri mkubwa sana.
1: Na ucheshi na utani.
0: Sawa sawa, ni mtu mzuri sana, ni mtu wa watu. Anabarikiwa sana, mzee wa watu.
1: Ndio, ndio.
0: Basi ni kushukuru sana, jitahidi kututembelea tena kwa ajili ya ushauri na saha.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki.
1: Basi
0: msikilizaji, endelea kutupigia simu na ukitaji kutufikia pale Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Namba ya kutupata Berea Clinic Kasulu ni 0743 589170, 0743 589170 ni namba ya Beloya Clinic Kasulu. Lakini ukihitaji kuzungumza nami kwa wakati huu asubuhi ya leo live kabisa, tumia namba hii 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kukudumia kama umekuwa ni mhanga wa tatizo hili la tezi dume. Lakini pia kituo chetu kimekuwa kikileta manufaa zaidi kwenye magonjwa mbalimbali, sio tezi dume tu, magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tufikie kwa ajili ya msaada zaidi. Halo. Habari za asubuhi. Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Ongeza ongeza sauti kidogo, sikusikii. Unasema?
2: Nina mwili mkubwa kweli. Natamani kukata dawa ya kupunguza mafuta mwilini.
0: Sawa sawa. Uko wapi?
2: Niko Bushabani.
0: Sawa, jitahidi sana ututembelee pale wa Beloya Clinic Kigoma hapo Nyasha. Ukifika pale tutakupa maelekezo ya namna kufanya. Dawa gani utatumia, tutakupatia maelekezo. Lakini pia kuna namna kuitumia na ukishamaliza kuitumia tunakupa na utaratibu wa namna ya ulaji. Fika tu pale tutakupa ushauri vizuri.
2: Sawa.
0: Basi Mungu akubariki. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi katika kipindi hiki. Ukihitaji kupata maelekezo, labda una kitu cha ku... Hello?
3: Hello.
0: Habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Kuna mwangalizi kidogo.
0: Sawa.
3: Na umwe kikojua anaumia.
0: Ukikojua unaumia. Una umri gani?
3: Kwa kweli, najisikia vibaya sana kama kikojua. Sijui ni kwa sababu nini.
0: Una umri gani? Una umri gani?
3: Kwanza nimeanza kukojoa maumivu uchafu katoka nyuma.
0: Sawa, ninauliza una umri gani mzee wangu? Halo? Unasikia? Basi wewe tutembelee kwenye vituo vyetu vya Wabeloya Clinic, tutakupatia ushauri vizuri, au unaweza kuonana matabibu wa kuchunguza vizuri kugundua tatizo lako ni nini. Jitahidi kuonana daktari kuchunguza vizuri ili uweze kujipatia matibabu. Unaweza kutembelea pale Wabeloya Clinic ujipatie maelekezo vizuri kuhusiana na afya yako. Usikae tunapoona hizo dalili, usisubirie mpaka hii ubebe hujitambui, hujitambui. Manake ukibeba hujielewi, dalili zimeshafikia kwenye hatari. Jitahidi kufanya uchunguzi mapema.
3: Kweli.
0: Sawa, Mungu akubariki. Msikilizaji, endelea kutupigia simu katika asubuhi ya leo. Tumia namba 0618 kutupata live kwa muda huu. 0618-29-244. 0618-29-244. Tupigie simu. Hello?
3: Hello.
0: Salama za asubuhi.
3: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante, nimesikia huu ujumbe ambao unasema kwamba waga unaanza kuvimba. Vipi mtu akija anaweza kupata huduma?
0: Huduma zipo vizuri sana. Karibu tutembelee kwa ajili ya kupata matibabu.
3: Kwa hiyo waga mnaanza saa ngapi na kufunga saa ngapi?
0: Hapo tunaanza saa 2 mpaka saa 12. Na siku zetu za
3: na siku zetu za
0: kazi huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, yani Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa mpaka Ijumaa pale. Lakini Jumamosi hatupo.
3: Naure bado yupo.
0: Yani yeye tutakayemkuta unapata msaada tu vizuri. Hata kama ukikuta mwenye umri kama mtoto wako, jitahidi kumuelezea vizuri wala usione aibu.
3: Aya.
0: Basi Mungu akujalie neema.
3: Asante baba.
0: Sawa babangu. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi. Kwa wakazi wa Kasuru kutupata kilaisi, tumia namba 0743589170. Halo?
4: Halo.
0: Habari za asubuhi? Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Halo? Ongeza sauti kidogo.
4: Mimi nina tatizo moja.
0: Sawa.
4: Mimi ni kitafuna mbegu za paji, huwaga na mkodi unakatakata. Shida ni nini zaidi?
0: Yaani shida kugundulika vizuri ni kufanya uchunguzi wa mfumo wako wa kizazi. Ukishafanya huo mfumo wa kizazi, tatizo litajulikana. Kama ni bakteria wameingia kwenye mfumo wa kizazi au ni ukuaji umeanza kujitengeneza, itajulikana. Usitumie matibabu holela bila kumuona daktari. Basi Mungu akubariki sana, karibu kwenye kipindi. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0618. Halo?
3: Halo. Salama,
0: bali za asubuhi.
3: Salama tu.
0: karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante.
0: Bae.
5: Hata unaongea na mtu binafsi.
0: Karibu sana.
5: Mimi hapa nakuja na kukojoa kila muda yani usiku.
0: Sawa.
5: Yani nitatatiza hilo hilo.
0: Una umri gani?
5: Miaka 45.
0: Jitahidi sana kuonana na daktari kufanyiwa uchunguzi zaidi. Usije ukasema tu labda hii ni mmoja wapo ya dalili, kumbe kuna magonjwa mengine tayari yalishaingia tofauti na mfumo wa kizazi. Jitahidi sana kufanya uchunguzi. Mungu akubariki, lakini endelea pia kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia namba 0618 29 244. Hello.
6: Hello.
0: Habari za asubuhi?
6: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Yes, asante. Kwa jina naitwa Nikolaus Mayeye.
0: Sawa, karibu sana.
6: Nilikuwa nataka niulize.
0: Sawa.
6: Hivi kuna dawa ya kuzuia labda kama kinga labda tezi dume isitokee?
0: Kinga huwa haipo ndugu zangu, labda kuendelea tu kuififisha isikue kwa kasi. Lakini yeah, ukisema kinga inakuwa hamna kinga yake. Kuna vitu ambavyo nilivyoelezea hapo mwanzo. Kwa mfano, unapotumia lishe bora inakuwa inadhibiti, yani isikue kwa haraka zaidi. Kula mboga za majani, matunda, nafaka zisizokobolewa na vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Lakini pia kupunguza ulaji wa mafuta mengi kwenye vyakula na nyama nyekundu kwa sababu zina mafuta yanayoganda.
6: Ndio.
0: Iko hivyo. Hivyo ukiendelea kuvitumia vinapunguza ule ukuaji wa kasi, sio kama kuzuia kabisa, hapana.
6: Sawa.
0: Basi Mungu
6: alafu,
0: karibu.
6: Niko nataka niuze, kwa mfano wanashauri kwamba kunywa maji mengi. Sasa kwa mfano labda nijitumia maji mengi alafu nikiwa na kojoa.
0: Sawa.
6: Mara kwa mara, labda pengine hiyo inakuwaje?
0: Cha kufanya pia ni kufanya uchunguzi ili kujua. Maana yake unaweza kuwa unatumia maji mengi, unakojoa kojoa, ikawa ni dalili nyingine. Maji pia huwa ni kiungo kizuri sana kwenye mwili. Unapokojoa mara kwa mara pia ukiwa hauna hiyo shida, inasababisha hata mlundikano wa bakteria kuanza kupungua kwenye mfumo wa mwili.
6: Ndio.
0: Kwa hiyo inahitajika uchunguzi zaidi ili kujua kwamba inatokana na nini. Inaweza ikawa labda na dalili za kisukari, au ni kweli kwenye mfumo wako wa kizazi kumeanza kuwa na shida.
6: Sawa.
0: Maji ni muhimu sana kwenye mwili. Jitahidi tu.
6: Ndio.
0: Sawa, Mungu akujalie neema asubuhi ya leo.
6: Asante, na wewe akujalie neema.
0: Amina sana, barikiwe.
6: Yeah.
0: Msikilizaji, ni naomba simu tu ya mwisho ili kuweza kuwasiliana, maana muda wangu unanitupa mkono. Hello.
7: Hello, habari za asubuhi?
0: Salama za asubuhi.
7: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Asante. Naitwa Bakari, nipo Ujiji Kagera hapa.
0: Sawa sawa.
7: Umesema na vipimo vya kupima hiyo tezi dume.
0: Sawa.
7: Bei yake na kwa shilingi ngapi?
0: Ile ina NF10.
7: Wow.
0: NF10.
7: Okay, sawa.
0: Sawa sawa, karibu tutembelee, tutakusaidia.
7: Asante na shukuru.
0: Mungu akujalie neema.
7: Amina nawe pia.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, katika siku ya leo tulikuwa na mada inayoangazia mfumo wa kizazi ya tezi dume. Tumeweza kuona tofauti kati ya saratani na uvimbe wa tezi dume. Tunapoenda kuhitimisha asubuhi ya leo, samani nipigie baada ya kipindi hiki ili uweze kuniuliza vizuri, maana muda wangu umenitupa mkono. Tunapoenda kuhitimisha, wapendwa, tulianza kwa ombi, inahitaji kumaliza kwa ombi pia. Tumalize kwa ombi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali pasili juu mbinguni, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki. Umetulinda, umetuangazia, umetufundisha. Mbaliki baba yule, mbaliki kijana yule, mbaliki mama yule aliyeacha usingizi kusikiliza. Endelea kumpatia afya njema katika mwili wake. Tunaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, chama tawala nchini Tanzania CCM chamfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kutangaza kujiuzulu.
1: Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo, kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Waokoaji nchini Nepal waendelea na shughuli za kutafuta manusura baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo vya takriban watu 200. Na waasi wa M23 wakosoa uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kutokana na ukosefu wa usalama. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwatee. Karibu Phyllis.
2: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Waokoaji wameendelea na shughuli za kutafuta manusura usiku kucha baada ya mafuriko makubwa ya ghafla kukumba kaskazini mwa Nepal na kusababisha vifo vya karibu watu 200. Zaidi ya watalii 600 ni miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo. Wanasayansi nchini Nepal wanasema kwamba huenda mafuriko hayo yalisababishwa na kuporomoka kwa barafu kutoka mlimani iliyoanguka kwa mto. Afisa mmoja wa serikali za mitaa nchini Zimbabwe amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kuhusiana na kuzama kwa feri iliyosababisha vifo vya watu 97. Ajali hiyo ilitokea wiki mbili zilizopita wakati feri hiyo iliyomilikiwa na kuendeshwa na serikali ilipopinduka kutokana na hali mbaya ya hewa ikiwa inasafiri katika ziwa Kariba. Ripoti zinaeleza kuwa feri hiyo ilikuwa imebeba mara mbili zaidi ya idadi ya abiria iliyokuwa imeidhinishwa. Ignatius Chiome, mkuu wa idara inayosimamia uendeshaji wa feri hiyo, anakabiliwa na shtaka la kusababisha kifo kwa uzembe. Kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii Meta inayomiliki Facebook na Instagram imekubali kuweka vikwazo kwa matumizi ya mitandao yake na vijana wa Marekani, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kulipa fidia dola bilioni 18 kwa majimbo yaliyoishtumu kampuni hiyo kwa kuathiri watoto. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Jaji mmoja huko California nchini Marekani ameidhinisha makubaliano hayo akisema yatasaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na athari za mitandao hiyo ya kijamii. Meta, ambayo imekanusha kufanya makosa, imesema itaanzisha hatua kali zaidi za kuthibitisha umri wa watumiaji pamoja na kuweka kikomo cha muda ambao vijana wanaweza kutumia mitandao hiyo kila siku.
2: Na vyombo kadhaa vya habari nchini Mexico vimemtaka Rais Claudia Sheinbaum kuchukua hatua kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari. Shirika la Reporters Without Borders linalopigania uhuru wa vyombo vya habari limesema kwamba angalau waandishi 17 wameuawa tangu Sheinbaum alipoingia madarakani karibu miaka miwili iliyopita, licha ya ahadi yake ya kuimarisha ulinzi wa wanahabari. Serikali yake ilikosolewa hivi karibuni baada ya kutangaza majina ya watu na vyombo vya habari vilivyokuwa vimeikosoa serikali. Sheinbaum anakanusha madai ya kuwepo kwa udhibiti wa vyombo vya habari na kusema majina ya wakosoaji hayatatajwa hadharani tena. Hii ni BBC.
0: Phyllis Mwatee ndio alotusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu msikilizaji. Waokoaji wameendelea na shughuli za kutafuta manusura usiku kucha baada ya mafuriko makubwa ya ghafla kaskazini mwa Nepal yaliyosababisha vifo vya takriban watu 200. Zaidi ya watalii 600 ni miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo. Phyllis Mwatee tena anaeleza zaidi.
2: Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amethibitisha kwamba raia 34 wa Australia ni miongoni mwa watu ambao hawajulikani walipo. Waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong anatarajiwa kutoa taarifa kwa waandishi wa habari hapo baadaye. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema serikali yake itafanya kila iwezalo kuwasaidia raia wa Uingereza walioathiriwa na mafuriko ya ghafla katika mpaka wa Nepal na Tibet. Akielezea hali hiyo kuwa ya kusikitisha, Burnham amesema kwamba anawafikiria wote walioathiriwa wakiwemo familia na wapendwa wa raia wa Uingereza ambao hawajulikani walipo kufuatia mkasa huo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine imeiambia BBC News Ukraine kwamba raia 53 wa Ukraine hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Ofisi ya waziri mkuu wa Nepal, Balendra Shah, imesema takriban tani 8 za misaada zimetumwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko katika mto Botekoshi, eneo la Rasua nchini Nepal. Mamlaka nchini humo mwanzoni ziliamini kwamba tetemeko la ardhi ndilo lililosababisha mafuriko hayo katika mpaka huo wa Nepal na Tibet. Hata hivyo, baadaye zilithibitisha kwamba maporomoko ya ardhi ndiyo yaliyosababisha mafuriko hayo.
4: What happened today was just out of nowhere. Nobody could imagine.
2: Maafisa wa idara ya hali ya hewa ya hydrology nchini Nepal wameiambia BBC kwamba huenda sehemu kubwa ya barafu iliporomoka kutoka milimani na kubeba pamoja nayo miamba na vifusi vingine. Ingawa inajulikana kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuyeyuka kwa barafu katika eneo hilo, wanasayansi wanasema bado ni mapema kubainikiwa mabadiliko hayo ya tabia nchi yalichangia tukio hili. Maelfu ya watalii hupitia Nepal kila mwaka kuelekea ziwa Mansarovar. Kipindi hiki cha mwaka huwa ni msimu ambao watu, hasa watalii kutoka India, hutembelea ziwa Mansarovar na pia kuoga katika ziwa Gosaikunda kama sehemu ya ibada zao.
0: Naam, ni taarifa yake Phyllis Mwate. Kundi la waasi wa M23 limekosoa uamuzi uliochukuliwa hivi karibuni na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa katika miji ya Goma na Bukavu mashariki mwa nchi hiyo, kutokana na kile kilichoeleza kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
5: Katika taarifa iliyotolewa na kundi hilo ni kwamba hatua iliyochukuliwa na mamlaka mjini Kinshasa tarehe 20 Agosti ilikuwa ya kiholela na isiyowajibika. Kundi hilo la waasi la M23 limetaja pia kipengele cha katiba kinachohakikisha haki ya kupata elimu na kuonya dhidi ya kuliingiza swala la elimu katika siasa. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, kundi hilo linasema kwamba hakuna mwanafunzi anayepaswa kulazimishwa kupoteza mwaka wa masomo, elimu au mustakabali wake kutokana na hali iliyo po sasa. Taarifa hiyo pia imeongeza kuwa hatua stahiki tayari zimechukuliwa na zinaendelea kutekelezwa ili kuhakikisha masomo yanaendelea, mitihani inafanyika na matokeo ya wanafunzi yanalindwa. Mapema mwaka jana waasi hao walianzisha mashambulizi makubwa licha ya kundi hilo la waasi la M23 kudai kuwa maeneo yaliyotekwa sasa yako shwari. Mapigano ya mara kwa mara kati yao na vikosi vya serikali yanaashiria kuwa usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa DRC bado ni changamoto kubwa. Waziri wa elimu ya juu na chuo kikuu Profesa Marie Theresa Sombo Ayane amesema ukosefu wa usalama unaathiri uendeshaji wa kawaida wa taasisi za elimu ya juu. Amewaagiza maafisa katika maeneo yaliyo salama kuwezesha wanafunzi kutoka maeneo yaliyoathiriwa na machafuko kuhamia na kuendelea na masomo katika taasisi hizo. Wiki iliyopita wawakilishi wa serikali ya DRC na M23 walikubaliana kuhusu taratibu wa kuripoti ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na kutathmini maendeleo na changamoto katika mchakato wa amani. Hata hivyo, tangu wakati huo pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa madai ya ukiukaji wa haki za binadamu.
0: Nastia Mohamed. Miaka mitatu iliyopita, Tanzania ilianza kutoa aina mpya matibabu ya kwa wanaume wenye tatizo kubwa la nguvu za kiume. Hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma ilianza kufanya upasuaji wa kupandikiza uume kwa mara ya kwanza katika hospitali hiyo ya umma nchini Tanzania. Didi na Titi walikuwa miongoni mwa wanaume wa kwanza kufanyiwa upasuaji huo. Leo wamekubali kusimulia safari yao, ingawa tumeficha utambulisho wao halisi kutokana na unyeti wa swala hili. Miaka mitatu baadaye, Yusuf Mazimu amewatafuta kufahamu maisha yao yalivyobadilika.
6: Nilikata tamaa kwamba sasa maisha yangu sasa ndo basi tena nitakuwa.
7: Kwa Titi maisha yamebadilika sana.
6: Watu wanasema mwanaume suruali.
7: Miaka mitatu iliyopita alifanyiwa upasuaji wa kupandikizwa uume kutibu tatizo la nguvu za kiume. Leo anaeleza tofauti.
6: Yaani sasa hivi niko vizuri. Tena inawezekana ninavyojihisi mimi ni zaidi hata nilivyokuwa zamani, kwa sababu ninaweka siwezi kufeli.
7: Lakini vipi kuhusu hisia?
6: Upande wa hisia, hata wakati ule hata wakati ule nilipokuwa nilipopoteza uwezo hisia zilikuwepo, ila baba alikuwa amesinzia kabisa.
7: Titi na Didi ni miongoni mwa wanaume wa kwanza kabisa kufanyiwa upasuaji huu katika hospitali za umma nchini Tanzania. Kwa Didi, uamuzi huu haukuwa rahisi.
8: Kipindi sisi tunaanza ili ilikuwa ni mara ya kwanza. Operation ilienda vizuri, wanaweka vitu original, tofauti ni kubwa. Ningekushauri hata wewe.
6: Hata kama siumwi.
8: Hata kama umwi, maana mama anafurahi.
7: Lakini kwa mkewe kulikuwa na hofu kidogo.
9: Kwanza mimi niliogopa kwa sababu tumefanya hospitali tofauti, alifanya operation nyingi sana. Alafu madai yake mengi sana. Kwa hiyo nikaona tu anaenda kuumia tena. Kwa hiyo kule yani bado, lakini niko namuombea awe sawa. Kwa hiyo nikaa na hofu kidogo. Lakini alivorudi,
7: alhamdulillah. Lakini upandikizaji huu unafanyikaje hasa? Dr. Remigius Ruga Kingira ni bingwa mfumo mkojo na uzazi kwa wanaume kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa.
10: Ieleweke wazi kwamba upandikizaji wa uume atuchukui kiungo cha mtu mwingine kutoka kwenye kumwekea mtu ambaye tumpandikiza. La hasha, bali tunatumia vipandikizi ambavyo ni viwili tunaviweka ndani, tunafanyia upasuaji kiasi tunaweka ndani ya uume, na vina size tofauti tofauti, na material yake ni silicone ambayo ni body friendly, na ukiwekewa size unaishi nayo miaka yako yote. Na baada ya operation, baada ya wiki sita, unaweza ukatindwa ndoo ukaendea nalo na bado ukapata watoto akipia vivile ukafurahia.
7: Tatizo la nguvu za kiume ni la kawaida zaidi kuliko wanaume wengi wanavyoweza kufikiri. Shirika la Afya Duniani linakadiria kwamba tatizo hili linaathiri kati ya 20% to 50% ya wanaume watu wazima duniani, na huku hatari ikiongezeka zaidi kadri umri unavyoongezeka.
0: Haya ni masuala ya kiteknolojia hayo. Ni taarifa yake Yusuf Mazim. Na sasa basi nampa nafasi Florian Kaijage na habari za michezo. Karibu Florian.
11: Asante sana Alimanyanza. Alhamisi ya leo katika michezo, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA litaendelea na jitihada zake za kumuondoa madarakani Gianni Infantino katika wadhifa wa urais wa FIFA licha ya kuondoa tishio la kususia mashindano ya FIFA. Vyama 55 wanachama pamoja na wajumbe wa Ulaya katika baraza la FIFA vitawasilishiwa barua hii leo Alhamisi inayohakikisha kuwa mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE hautafufuliwa tena. Hatua rasmi ya kuondoa mgomo huo itathibitishwa katika mkutano wa kamati tendaji ya UEFA huko Monaco, Ufaransa. Hatua hiyo itakidhi matakwa ya UEFA na kuwezesha kombe dunia la FIFA la wanawake la vijana wa umri chini ya miaka 20 kufanyika wiki ijayo nchini Poland, ikishirikisha timu sita kutoka barani Ulaya. Kylian Mbappe alifunga mabao matatu na kuhakikisha kocha Jose Mourinho anarejea kwa ushindi katika uwanja wa Santiago Bernabeu, huku Real Madrid ikivuruga Real Sociedad 4-1 kwenye ligi kuu ya nchini Hispania maarufu La Liga. Mourinho alianza vyema kipindi chake cha pili cha kuinoa Madrid mwishoni mwa wiki kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Espanyol. Kikosi cha Mourinho kililazimika kuwa na subira dhidi ya timu imara ya Real Sociedad, lakini hatimaye ubora wao ulidhihirika. Mbappe alifunga mabao matatu huku Jude Bellingham akitoa pasi mbili za mabao, kiwemo ile iliyomwezesha Vinicius Junior kufunga bao la tatu. Mashabiki waliofurika walifurahia kumuona kocha wao aliyowapa mataji matatu akishinda mchezo 128 kati ya 178. Leo kuna michezo miwili, mojawapo ni Barcelona dhidi ya Athletic Bilbao. Wachezaji wa Uingereza Jacob Finlay, Toby Samuel na Harry Wendelken na Harriet Dart wanahitaji ushindi mmoja ili kufuzu kwa hatua kuu ya mashindano ya US Open baada ya kufanikiwa katika raundi ya pili ya mchujo jijini New York. Finlay alionyesha ustahimilivu mkubwa katika pambano lake dhidi ya Mfaransa Luka Pavlovich, alishinda kwa seti tatu, hivyo kupata nafasi ya kukutana na Jurek Rodionov, raia wa Austria. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ambaye anashika nafasi ya 100 kwa ubora duniani alijikwamua baada ya kupoteza mchezo wa mwanzo na kushinda seti ya kwanza, kisha alituliza akili katika seti ya mwisho baada ya mpinzani wake kusawazisha matokeo na kufanikiwa kushinda mchezo huo kwa seti tatu za 6-4, 6-7 na 6-4. Katika kombe la ligi England maarufu Carabao, Newcastle United, Tottenham na Everton zimesonga mbele kwa ushindi mnono dhidi ya West Bromwich, Charlton na Preston. Michezo mingine miwili itapigwa hii leo, Chelsea ikikaribisha Luton wakati Fulham itakabiliana na AFC Wimbledon. Brentford wamefikia makubaliano ya maneno na West Ham kumsajili beki El Hadji Mark Diouf kwa dili lenye thamani ya hadi pauni za Uingereza milioni 40. Huyu ni raia wa Senegal. Na beki huyo kushoto raia wa Senegal mwenye umri wa miaka 21 atagharimu kiasi cha awali cha pauni milioni 35 huku kukiwa na nyongeza ya pauni milioni 5 kulingana na masharti mengine katika mambo ya mkataba huo. Dondoo za michezo asubuhi hii hakuna la ziada.
0: Shukrani kwako
11: Harima.
0: Shukrani sana. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: chama tawala nchini Tanzania CCM chamfukuza uwanachama aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kutangaza kujiuzulu. Waokoaji nchini Nepal waendelea na shughuli za kutafuta manusura baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo vya takriban watu 200. Na waasi wa M23 wakosoa uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kutokana na ukosefu wa usalama. Hii ni BBC. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Chama tawala nchini Tanzania cha Mapinduzi CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kujiuzulu wadhifa huo na kutangaza kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya chama vilivyofanyika jijini Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan. Balozi Migiro amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya vikao hivyo kupitia taarifa zilizokuwepo kuhusu Nchimbi.
1: Baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa uwanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Aidha, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro amearifu pia kuhusiana na makamu wa rais aliyependekezwa.
1: Vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko, basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
0: Ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, chama tawala CCM, Dr. Asha Rose Migiro. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hii ya kufukuzwa wanachama kwa makamu wa rais aliyetangaza kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi, nimezungumza na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za Tanzania na kimataifa. Kwanza anaelezea iwapo kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi kulitarajiwa.
12: Kwa kweli hapa kutarajiwa kwamba inaweza kafikia hatua hii ya kufukuzwa wanachama, lakini nadhani kutokana na maamuzi aliyoyafanya kama vile kukitangulia chama kutangaza hatima yake wakati alikuwa anajua kwamba chama kuna vikao vinakaliwa dhidi yake, nadhani hilo litakuwa limewaweka mahala pa kulazimisha kwamba wachukue maamuzi haya. Kwa kuwa alipoamua kusema anajiuzulu ingetosha, lakini kusema kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9, maana yake ni kama aliweka sharti kwenye kujiuzulu kwake. Kwa hivyo nadhani maamuzi haya yamekuja kuonyesha kwamba hakuna mtu anaweza akawa zaidi ya chama.
0: Kuna nafasi kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kukata rufaa ndani ya chama?
12: Haipo nafasi ya kukata rufaa, lakini sasa vyombo vilivyochukua maamuzi haya ni vyombo vikubwa. Hana mahala pa kukatia rufaa zaidi. Kamati kuu, halmashauri kuu vikishafikisha maamuzi, nadhani kukata rufaa tena hakupo katika upepo wake wa kwamba anaweza akatumia fursa hiyo tena. Vinginevyo ingelikuwa natakiwa labda aweze kuitisha mkutano wa mkutano mkuu wa chama, jambo ambalo halipo katika utaratibu hali alionayo.
0: Hatua hii inamweka wapi Dr. Nchimbi kisiasa, ukichukulia mifano ya kina Maalim Seif na wenzake ambao walifukuzwa mwishoni mwa miaka ya 80?
12: Kwa kweli nilikuwa nimempa nafasi ya kwamba kama angekuwa hakufukuzwa wanachama, kulikuwa na nafasi ya yeye kuwa kwenye wanaoingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi yenyewe, kwa sababu pengine ingekuwa na maridhiano na mambo mengine. Lakini kwa kufukuzwa wanachama ni kwamba nafasi yake ya kuwa tena kwenye siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, mlango umefungwa. Labda amue kuhamia kwenda vyama vya upinzani, na kama tulivyoona kwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, waziri mkuu mstaafu mwingine Frederick Sumaye, walipoona kwamba milango huku haikuendea vizuri wakahamia upinzani. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa kweli safari ya kisiasa ya Mheshimiwa Nchimbi inaweza kuwa imefikia mwisho, labda mengine ambayo tusiyoyajua.
0: Dr. Nchimbi amekuwa miongoni mwa wanasiasa walioanzia toka Umoja wa Vijana wa CCM. Kumbuka kwamba alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM wa Chama cha Mapinduzi mpaka halmashauri kuu pia. Sasa kufutwa kwake baada ya kutangaza tu kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais, hii inamaanisha nini ndani ya CCM?
12: Ukitofukuzwa wanachama unapoteza nafasi zako zote. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu kweli, lakini ndio basi tena, hatakuwa mjumbe wa halmashauri kuu wala kamati kuu kwa kuwa ameshafukuzwa wanachama. Na kufukuzwa wanachama kwa kweli si jambo zuri kwa mwanachama yote wa chama chochote, sio tu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaonyesha kwamba hata ule uvumilivu wa kuvumiliwa sasa umefika mwisho. Na hii inatoa picha ngumu zaidi kwamba pengine zile kemia za kisiasa, wanasema political chemistry, baina yake yeye na viongozi wa chama chake ilikuwa hakuna tena namna ya kuweza kuendelea kuwa pamoja. Na kwa hivyo basi linakuwa ni somo jingine kwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba kuna mahali itafikia, hata ungekuwa wewe una ushawishi mkubwa namna gani, basi ucheze karata zako vizuri, vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba unafikwa na hali ya ugumu na safari yako ya kisiasa ikafikia mwisho. Kitu cha kuomba tu ni kwamba isisababishe labda kuwa na mawimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kujua Dr. Nchimbi alikuwa na wafuasi wa dhati kwake kiasi gani, kwa sababu unaweza ukawa na wafuasi wakati wa kawaida, lakini ikifika wakati wa timbwili kama hili waliokuwa wafuasi wako wakakukimbia, sasa tutasubiri kuona kama kweli kulikuwa na nguvu kubwa kiasi hicho alichokuwa anaona yeye, basi itaonekana. Kama vinginevyo hakuna, atakuwa ndio mwisho wa siasa.
0: Rais Samia aliridhia barua ile ya kujiuzulu na taarifa hizi ambazo zimeletwa jana siku za kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi. Uamuzi huu unaweza kuathiri vipi utawala au maamuzi ndani ya serikali?
12: Kwa kimsingi haiwezi, kwa sababu si mara ya kwanza kwa makamu ya rais kulazimishwa kujiuzulu. Kwa mfano Mzee Jumbe marehemu, kipindi cha mwaka ule wa 84 alilazimishwa kujiuzulu kwenye nafasi ya makamu wa rais, lakini tu yeye hakutolewa kwenye wanachama. Sasa akiondolewa kiongozi yote ule katika taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hakuna athari yoyote ambayo inaweza ikapatikana, ila ni kama nilivyosema, labda awe alikuwa ana timu kubwa inayomuunga mkono ndani ya chama kiasi kwamba pawe na misuguano na mawimbi ndani ya chama, kitu ambacho sikitegemei. Kwa hivyo mimi kimsingi nikiangalia kuondolewa

0: huyu. Kwa hivyo panatakiwa kuangaliwa zaidi sasa ni nini ambacho kinaendelea, kinachosababisha mpaka kufikia hatua pasiwe na makubaliano, maridhiano. CCM ni chama kikubwa mno, ndicho kinachoongoza nchi. Sasa kama ndani ya chama chenyewe hapatokuwa na kuridhiana, hata pakitokea tofauti zikatatuliwa na zikaisha, tunategemea vipi kwamba kutokuwa na maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi na sehemu nyingine za jamii ya Watanzania? Kulikuwa na utamaduni ule wa kwamba mnafundana ndani kama mke na mume na mnaishia huko huko, lakini ikishafikia hatua kama hii, pengine kuna fukuto jingine ambalo sisi hatulijui. Viongozi wakuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, wazee, waasisi na nini, ingekuwa vizuri waangalie sasa hili lilotokea sasa hivi. Kwa kweli alitoa picha nzuri ya kichoko ndani ya chama, ingawa mwanachama akikosa nidhamu lazima achukuliwe hatua, lakini iangaliwe nini ambacho kinatakiwa kitengenezwe ndani ya chama.
1: Makamu wa rais mtarajiwa Ndejembi si mtu maarufu sana kisiasa kama alivyokuwa labda kwa Dr. Nchimbi. Sasa kupendekezwa kwake kunatoa picha gani?
0: Tukisema si mtu maarufu sana, kwa kweli sidhani kama tutakuwa tumemtendea haki zaidi. Ukimwangalia Deodatus Ndejembi, kwanza ni mtoto wa mmoja wa waasisi wa Chama cha Mapinduzi. Kama ulivyosema hapa, alikulia kwenye chama huyu na alishawahi kuwa naibu waziri kwenye wizara ya nyumba kule, lakini sasa hivi alikuwa ndio waziri wa nishati na madini. Ni moja ya wizara kubwa kwenye wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kijana, unaona, miaka 43, labda ndio kitu ambacho kinamfanya asionekane kwamba alishakuwa serikalini muda mrefu na kuwa maarufu sana, lakini mtu anaweza akawa na umri mdogo na impact yake ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi nachukulia kwamba uteuzi wake unatoa picha fulani hivi, picha ya kuvutia vijana kwamba kweli kijana mwenzao tayari anaenda kushika nafasi kubwa kama hiyo. Ni wachache walioshika nafasi ya kuwa makamu wa rais kwenye umri mdogo kama huo. Lakini pili, sijawahi mimi kusikia ana kashfa zozote zile. Kwa hivyo panaingizwa kitu kingine pale kwa political hygiene. Ni kama ulivyomwona Dr. Nchimbi, ilikuwa hajawahi kuwa na kashfa zozote zile za mambo labda ya rushwa na mengine mabaya mabaya. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo anakuja Deogratus Ndejembi. Kuna swala la usafi wa kisiasa unahitajika. Nadhani hayo mawili hayo ndiyo yaliyoangaliwa, vijana waone kuna mwenzao pale, lakini pili, swala la kwamba huyu anaingia ni mtu ambaye ana usafi wa kisiasa, na hilo litatoa taswira nzuri kwa uongozi wa nchi katika hali ambayo tulionayo.
1: Upi mustakabali wa siasa za ndani ya CCM miaka michache ijayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030?
0: Matukio ya kupanda na kushuka kwa joto la kisiasa ndani ya chama ni vitu ambavyo havitoepukika, kwa sababu ni wazi watu wanajua 2030 patakuwa na kinyang'anyiro cha urais, na ni miaka mitatu tu hapo mbele. Kwa hiyo miaka mitatu hii itakuwa ya mshike mshike wa chini chini. Kwa kweli tutashuhudia mambo mengi hapo ambayo yatakuwa kama kitangulizi cha kuelekea katika mwaka wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kibaya tu ni kwamba kisipelekezee kuwa na makundi, lakini watu kuanza kujinadi au kujinoa kuelekea 2030, hili ni jambo ambalo litaanza kuonekana, na hasa baada ya tukio hili ambalo limejitokeza, kutakuwa na kujipanga kwa hapa na pale. Kwa hivyo tutegemee kwamba patatokea matukio mengine yasiyotegemewa kuelekea 2030.
1: Mchambuzi wa siasa za Tanzania na kimataifa Mohamed Issa, kama nilivyozungumza naye katika gumzo ambalo limemgusa Mama Naima Vic James wa Katoro, Geita, Tanzania, unasema unampa pole Dr. Nchimbi kwa yaliyomkuta. Elisha Mazoya, Baraka Simon, Eliakim Nicodemus na Morris Ludovic Nkundwa, asanteni kwa kuisikiliza BBC. Msikilizaji, kumbuka pia matangazo haya unaweza kuyapata katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa nyingi pamoja na picha. Utapata pia taarifa kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na taarifa hii. Pia unaweza kuipata katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na hata YouTube. Nawe Frank Sababu Amos Babaneli unasema unasikiliza Amka na BBC. Kuchala Lupapa unasema tupo pamoja. Frank Shayo pia unasema unatusikiliza kutokea Arusha. Na hadi hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate. Mitamboni Dar es Salaam alikuwa Jessica Pelembela, na Nairobi ni Jonathan Mwangi, mhariri Florence Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira Dunia kwa taarifa za kina zaidi. Asante kwa kutusikiliza na kwa heri kwa sasa.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema kaa katika imani. Kaa katika imani. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu. Nao linasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkijua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, je, umewahi kuwa katika hali ambapo umefanya kila kitu unachojua kufanya lakini bado mambo hayakuonekana kubadilika? Umeomba, unatumia neno na kufuata kila ushauri uliotolewa, lakini hali ilionekana kubakia vile vile. Ni sawa na mwanafunzi aliyewahi kuniandikia barua baada ya kufanya mitihani ile ile mara kadhaa na kushindwa tena na tena, akiuliza, mchungaji Chris, nifanye nini cha ziada? Nimejaribu kila kitu. Lakini neno tayari lilishatoa jibu. Kaa katika imani. Kataa kukata tamaa. Imani hufanya kazi siku zote. Kataa kusitasita katika neno la Mungu kwa kutokuamini. Badala yake amini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Amini katika tumaini. Haijalishi shida unazokabiliana nazo katika masomo yako, mahali pako pa kazi, au kupitia watu wanaonekana kuazimia kuzuia maendeleo yako. Kataa kuchanganyikiwa, kataa kukataa tamaa au kuwa na uchungu. Endelea kuitendea kazi imani yako. Unaweza kukutana na watu ambao wameamua kwamba haijalishi utafanya nini, hautafanikiwa usipokubaliana nao. Wewe endelea kukaa katika neno. Biblia inasema, ukipatikana na mabaya omba, kama ilivyo katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 13. Lakini hiyo haimaanishi kwamba mambo yanaweza kubadilika mara moja. Na hiyo haimaanishi pia kwamba Mungu hajakusikia. Lakini jambo moja ni hakika, anakuamini na anaamini katika uwezo wako. Mungu anajua kwamba ameshakupa mafunzo ya kutosha kukabiliana na hali hiyo na kuishinda. Ndio maana ukikutana na hali hiyo hautaki kuwa mwoga. Unatakiwa kukabiliana nayo na kuishinda. Unatakiwa kusimama imara. Unapaswa kulishikilia neno. Hata inapoonekana kama vitu vyote mbele yako vinaanguka, kataa kuogopa, kataa kuacha. Labda umepoteza kazi au kitu hakikwenda jinsi ulivyotarajia. Usifadhaike. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 28. Inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haya ndiyo maisha yako na yatakuwa ndiyo uzoefu wako kila wakati, ili mradi tu uko katika imani. Kwa hiyo endelea kumtumikia Bwana kwa furaha na kuendelea kuitendea kazi imani yako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Mimi ni mshindi katika Kristo Yesu. Na ninatembea katika utawala, nguvu na neema, utukufu na amani ya kuzidishwa kila wakati. Akili yangu inafanywa upya na neno. Kwa hiyo ninawaza juu ya ushindi, mafanikio na wingi tu. Utukufu wa Kristo, haki yake, nguvu na hekima vinaonyeshwa ndani yangu na kupitia kwangu leo. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 22. Warumi sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 22.
na kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari 35 hadi 37. Warumi sura ya 8 mstari 35 hadi 37. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ninaamini ndugu yangu umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama bado ulikuwa hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekete liboro shanta rabande, la baba soko toba shanta rabande. Asante Mungu wangu kwa ndugu yangu ambaye ametoa maisha yake kwako. Naomba neema yako na ulinzi wako ukawe juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea na nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, mwombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, mwombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo, asubuhi ambayo tumepata neema ya kusimama tena. Msikilizaji, ni matumaini yangu umeamka salama. Amka sasa tuombe. Heri tukazianze siku kwa siku ya leo msikilizaji. Tunapoomba Mungu anafungua. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho lilopatikana pale Kilimahewa. Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo kwa salama. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Karibu sana.
1: Namshukuru Mungu sana.
0: Umetuletea nini leo?
1: Leo ni neno la Mungu. Amka na neno, watu waendelee kufurahi. Amen.
0: Karibu sana.
1: Amen. Asante. Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Amka na Neno, twende pamoja. Jina langu naitwa Nabii Sospita Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Ni kanisa ambalo lipo maeneo yale ya Kilimahewa, mbele ya mnala wa simu, jirani na gorofa hizo za jeshi. Ni mahali ambapo Mungu amewapendelea Watanzania ya kwamba tuwe na kanisa ambalo ni kuandaa roho za waenda mbinguni. Ninakukaribisha sana maeneo hayo. Na sasa tunapokwenda kutafakari, tunakwenda kusoma neno ambalo ni kichwa cha neno. Kichwa cha neno la leo, amka na neno. Usimwache aliye chemichemi ya uzima wako. Haleluya, haleluya. Usimwache aliye chemichemi ya uzima wako. Haleluya. Kitabu kile cha Yeremia. Yeremia sura ile ya pili, ule mstari wa 12 hadi ule wa 15. Nitasoma ule mstari wa 13, Yeremia sura ile ya pili, ule mstari wa 13. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Haleluya, haleluya. Msikilizaji, unifuatilie, tutafakari pamoja. Anakuambia ya kwamba kuna mambo haya mawili, wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji yaliyo ya uzima. Na wewe kuanzia dakika hii, katika masaa haya unapojiandaa na kuamka, ukae katika kutafakari haya. Inakuwaje hauko karibu na Yesu? Mbona Yesu amekufuatilia sana na kuhitaji? Mbona unaendelea kutenda hayo unayoyatenda? Na kama unatenda hayo yaliyo maovu, na Mungu siku moja kanaambia, sema na hawa vijana. Hawa vijana hawa wameharibika, wako katika uovu. Wengine wanaona kama dhambi ni chakula chao, tena wengine wanasema sisi chakula chetu ni dhambi. Na Mungu anasisitiza, mbona mnakaa katika huu uovu? Kitabu cha Isaya sura ile ya 42, ule mstari wa 22. Haleluya, haleluya. Watu wamefichwa, wako kwenye mashimo. Vijana wamo humo kwenye mashimo, wako kwenye magereza, wamefungiwa humo kwenye magereza ya shetani. Na wengine wametekwa nyara, hawawezi kujitoa humo, na hakuna wa kusema rudisha. Sasa nikupe habari iliyo njema asubuhi, unapoiona asubuhi ya leo, ya kwamba kanisa la Ukombozi wa Roho linashughulika na ngome zote za kiroho za yule mwovu shetani anayewafungia humo kwenye mashimo. Na tunaposhughulika na hizo ngome za kiroho za shetani, nasi tuhakikishe ya kwamba watu wa Mungu wanashinda, na akisha shinda kifunguliwa akiwa huru, halafu na yeye adai ushindi. Adai ushindi kwako Yesu Kristo, uwe naye siku zote ukimshindia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kama kwamba tumezaa upepo. Unakwenda kuzaa upepo, matumaini yako hayapo. Udashangaa, unadhani una mimba, una utajiri, halafu unafilisika dakika. Lakini ungekuwa umewekeza kwenye benki iliyo salama ya Yesu mwenyewe, utajiri wako atauongeza na kuuongeza. Haleluya. Wakati mwingine akanisemesha, angalia mahali ambapo mtumishi wangu unapo wahudumia watu, mbona kama panavuja? Mbona kama panavuja na watu wapo, watu wangu? Na pesa nimewapa. Haleluya, haleluya. Ujue ya kwamba pesa hiyo kama amekupatia, na wala huwezi kuona ukaangalia na kanisa ambalo Mungu mwenyewe amekaa na ameweka jina lake mahali hapo, na wewe ukaangalia kama huoni, angalia uhitaji wa madhehebu au kanisa lolote. Haijalishi unasali wapi, kazi ya Mungu ni mahali popote unamtolea Mungu kwa ajili ya kusudio, na Mungu afurahi na aweze kuendelea kukuona siku kwa siku na ufanikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 25 ule mstari wa 8. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Na Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno hili. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombezi. Maombezi haya ni maombezi ambayo tunaendelea kumuona Mungu. Na wewe ambayo umenifuatilia katika neno hili, neno amuka na neno la asubuhi ya leo, ujue ya kwamba Mungu anakuona. Na wewe umefuatilia neno hili, na yeye Mungu amekukusudia katika neno kama ambalo tumelitaja, neno la Isaya sura ile ya 25 ule mstari wa 8, amesema amemeza mauti hata milele. Yesu amemeza mauti. Manake wewe usiwaze kama masomo yaliyotangulia na mahubiri yaliyotangulia yamezungumzia habari za Mungu mwenyewe kukuweka uwe mzima, uwe raivu siku zote, aendelee kukutumia vile apendavyo, ili mradi tu wewe umeiweka roho yako ndani ya Yesu, na Yesu ameiweka roho yake ndani yako, na Mungu na Yesu wote wameziweka roho zao ndani yako. Na kwa sababu hiyo nguvu uliyo nayo ni kubwa, wewe unayemtegemea Mungu, na wala mauti kwako haipo. Manake wewe utaendelea kuishi, utaendelea kuishi. Na mshukuru Mungu, na mimi ni kati ya watu ambao Mungu ameendelea kunisemesha juu ya maisha ya hapa duniani. Siku moja kanisemesha akasema, oh, nimekuongezea siku. Haleluya, haleluya. Ninaendelea kumtukuza Mungu katika siku hizi alizoniongezea. Na neno hili la Isaya 25:38, aendelee kutufuta machozi. Endelea na wewe kufutwa machozi. Kazi unayoifanya Mungu aendelee kuiona. Usinyamanze kimya. Pereka habari, pereka habari. Kama vile ambavyo Mungu amesema katika neno lile la ambalo amesema mwanamke ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa, wewe mwanamke unayesikiliza ujumbe huu wa Amka na Neno. Na wewe ni jeshi kubwa, lakini akasema aliye jeshi kubwa mwanamke ni mpeleka habari. Kama haupeleki habari kama hizi ambazo unasikiliza hapa tunapo wahubiria katika kipindi hiki kizuri cha Radio Joy, watumishi wa Mungu hawa naendelea kuwabariki, na wazidishwe na wala wasipungue. Na wewe uendelee kukaa mbele za Mungu, na mimi naendelea kukuweka mikononi mwa Mungu. Wewe unayesikia hii ni sauti ya unabii katika asubuhi ya leo, Mungu aendelee kukuona uamuke ukiwa na nguvu. Ulinzi wa Yesu mwenyewe akulinde, kama ambavyo amesema yeye anakurinda, anakaa mlangoni. Katika malango yako utalindwa na malaika wa Bwana. Uamukapo Mungu Yesu wako mlangoni mwako, pale unapoendelea kumtukuza Mungu. Haleluya, haleluya. Ninakuweka wewe unayenisikiliza mikononi mwa Mungu siku kwa siku, umutumikie Mungu na yeye akuone, na siku kwa siku uendelee kuinuliwa na wala hata kufukarisha kama neno ambalo tumeendelea kuliona katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mstari wa pili, ule mstari wa sita hadi wa saba. Manake Mungu amekukusudia mema, hata kufukarisha, hata kufanya uwe masikini, bali atakupa utajiri. Asante kwa kuwa Yesu umesikia na watu wako wameendelea kusikia, na wabarikiwe na uwaongeze kwa neno hili. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Ubarikiwe na Bwana, na Mungu akupe uzima na ulinzi siku zote za maisha yako. Sema amina.
0: Amina, amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Na karibu wakati mwingine.
1: Amen.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Jina langu ni Sofia Cosmas, na kuacha naye Papi Creva na Dorcas wanakuambia tu watu huru. Nikutakia asubuhi njema, naendelea kuitegea sikio 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye aliye na mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima.
3: This is the word of God. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jenny aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
11: Someja mtoto shule apate
8: kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku. Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
8: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Naam, ni wakati tulivu kabisa barabara. Sisi hatujambo, tuko vizuri, tunaenjoy. Tunakualika asubuhi nyingine nzuri sana ya Alhamisi, ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 8 2026, ambapo natumai kwamba kwa wakulima maandalizi ni hali ya juu kabisa, ili msimu unaokuja wa kilimo waweze kuwa kwenye wakati mzuri ambao wanakuwa wameshafanya sasa maandalizi ya kutosha, ili mvua tu za mapema zinapoanza, basi harakati za kuanza kupanda zinafanyika. Karibu sana, hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM, ndani ya 90.5, sisi tukikukaribisha Radio Joy ili tuweze kusafiri pamoja kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 4 asubuhi. Mengi tutakuwa nayo, ikiwemo habari mbalimbali ambazo tumekutayarishia, ikiwa ni pamoja na Dr. Nchimbi avuliwa wanachama CCM. Habari tunayo asubuhi ya leo, kwa nini kavuliwa wanachama tutajua baadaye, lakini miongoni mwa taarifa nyingine tulionayo asubuhi ya leo, Ndejembi apendekezwa kuwa makamu wa rais. Huyu anaenda kuwa makamu wa rais mpya, tutajua taarifa hii kwa undani zaidi. Matukio ya kupotea watoto, serikali yatoa tamko. Wananchi hifadhini, chakula El Nino inakuja. Hii ilishazungumzwa kuhusu El Nino. Na kesi ya uhaini inayomkabili Lissu kuendelea leo. Hizi ni taarifa nimekujuza kwa uchache tu, tutatazama kwa undani zaidi. Cha msingi ni wewe kuhakikisha kwamba unatufuatilia kupitia 90.5 FM, lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii
1: www.radiojoy.fm.co.tz na Facebook ni Radio Joy 90.5 FM. Tunapatikana huko.
0: Kabisa kabisa. Huko tunaweka taarifa mbalimbali. Unaweza kupita huko ukawa una like, ukashare kwa watu wengine ili waweze kuendelea kupata habari mbalimbali zinapokuwa zime tunapokuwa tumeweka kwenye mitandao yetu, basi kila mmoja zinamfikia. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na Urida Sione, Fribert Gabriel, Edwin Rukolela, ni timu ya watu wanne hii leo. Tutahakikisha kwamba kila kitu kinakufikia kwa ukubwa zaidi. Kwenye nambari yetu ya simu napo unaweza kuendelea kutudondoshia ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi ni 0768150190. Tunapatikana, tupo hewani, tupo live.
0: Atutumia ujumbe, a comment kulingana na taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Namna gani yeye anavyozipokea taarifa hizi, ikiwemo hii ya Ndejembi kupendekezwa kuwa makamu wa rais, lakini Nchimbi kuvuliwa wanachama. Tudondoshe ujumbe wako hapo, nini maoni yako kuhusiana na taarifa hizi? Nadhani sasa hizi za mbele, hizi ni taarifa kuu ambazo haikutarajiwa, lakini imekuwa. Utatutumia ujumbe wako tupate maoni yako kuhusiana na kile ambacho wewe unazungumza. Sasa ni kwa ipo nguvu ya msamaha kubwa sana.
1: Nguvu ya msamaha, ukikosea samehe.
0: Unawasamehe. Sasa msamaha ni moja ya tunu muhimu sana zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii hapa nchini, Tadio.
1: Mimi nakupa habari njema kuhusu afya. Nakupa habari njema kuhusu afya kwamba hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa aina inaitwa JC Herbs ambayo hii husaidia kuimarisha afya usazi kwa kwa mwanamume. Lakini sio hivyo tu, wamekuja na dawa nyingine ambayo ni inaitwa Fem Herbs ambayo inawekwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi anakuambia zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma wa Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic, huduma bora na za uhakika.
0: Jamani mko vizuri lakini
1: salama sana
0: kabisa.
1: Tuko sawa daktari.
0: Kila mmoja huko kwenye familia yuko sawa sawa.
2: Yaani bwana
1: amani inatosha.
0: Amani inatosha.
1: Tunamshukuru Mungu.
2: Wewe je?
0: Inatosha.
2: Eh. Mm. Uko sawa daktari?
0: Kabisa. Kabisa.
2: Okay.
0: Lakini kwa mko vizuri. Sina shaka sasa mnaweza mkaniruhusu tuanze safari yetu kama mko vizuri.
1: Mimi mjumbe nimekubali nimeridhia.
0: Sasa mko wawili hapo mpaka mridhie mkiwa wawili. Kama mtapingana manake hatutaendelea.
1: Labda mjumbe mkuu azungumze.
0: Wote ni wajumbe wa halmashauri kuu.
1: Halmashauri kuu ya Good Morning. Mimi kwa upande wa mjumbe, mimi mjumbe wa kwanza nimeunga hoja.
0: Lakini kwa kuwa nusu imekubali.
2: Nusu imekubali.
1: Nusu haiwezi kukataa. Nusu haiwezi kukataa bwana.
0: Eh?
1: Nusu haiwezi kukataa. Leo ni TBT pia.
0: Kabisa, kabisa. Fundi Tamba ameshaandaa wakati wa mapumziko ameniambia TBT ataitendea haki.
1: Ataitendea haki.
0: Kabisa.
1: Malingo yako na mwendo pia.
0: Ah, unajichagulia. Umejiamlia.
1: Hakuna kujiamlia.
0: Umejiamlia mambo. Lakini kwa kuwa umetaja malingo, mimi nadhani sasa itahusika.
1: Sawa, nitafurahi sana.
0: Moja kwa moja sasa msikilizaji, tuanze safari yetu ya Good Morning Kigoma kwa kukupitisha kwenye zile habari ambazo tumekuandalia, zile zilizojiri hapa nchini Tanzania. Sasa Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kumvua wanachama makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Taarifa hiyo imetolewa na katibu mkuu wa chama hicho Balozi Dr. Asha Rose Migiro Agosti 26, 2026 akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika ofisi ndogo ya makao makuu ya CCM Lumumba.
3: Tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Ni Daktari Asha Rose Migiro akisoma taarifa hiyo kuhusiana na kumvua chama kumvua wanachama Daktari Emmanuel Nchimbi hapo jana wakati anazungumza waandishi wa habari kuhusiana na maamuzi ya halmashauri kuu na kamati kuu ambao kwa pamoja wameridhia kwamba sasa Daktari Emmanuel Nchimbi tayari si mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Philbert, ulitarajia hili
2: kutoka kunadi sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi miezi 9-10 miezi 9 iliyopita mpaka kutokuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi
1: kuwa raia kuwa
0: ni raia wa kawaida asiye na chama mpaka sasa,
1: asiye na kadi ya chama chochote
0: kwa sababu toka amefutwa manake na kadi yake inakoma
1: kwa sababu haina chama. Alikuwa anasimamia jimbo
0: yeye manake yeye hakuwa mbunge, alikuwa makamu wa rais.
2: Bwana vipi bwana rais msaidizi?
1: Nimechanganyikana.
0: Alikuwa mgombea mwenza wakati wanazunguka na wakati ule wa uchaguzi wa Oktoba 29 walikuwa wote
1: walinadi sera pamoja. Kwa muda wa miezi 9 wameongoza pamoja.
2: Nilikuwa nawapa story ya Jumbe, Abdu Jumbe. Yeye alivuliwa nyadhifa zote ndani ya chama na serikali, lakini hakuvuliwa wanachama. Wanachama wake ulibaki pale pale.
0: Okay.
2: Lakini pia tulikuwa na kaimu waziri mkuu na waziri wa ulinzi Augustine Ryatonga Mlema. Yeye alivuliwa waziri, ikabidi ajiondoe ndani ya chama kamia NCCR Mageuzi. Okay. Hapo ndo akawa amejivua wanachama. Ila aliwahi kusikika kikiri kwamba yeye bado alikuwa na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Hakuwahi kurudisha kadi. Sasa sijui Mheshimiwa Nchimbi na atarudisha kadi au itakuwaje hapa.
1: Sasa kishavuliwa na kana kadi ya nini?
0: Sasa amevuliwa.
2: Unajua sikiliza. Wewe kukuvua ni jambo moja, wao wameamua kukuvua.
1: Lakini
2: wanachama. Lakini mahaba yako vipi?
0: Yamevuliwa.

0: aenda kufaidi. Kwa
1: taratibu hazijafuatwa.
2: Kwamba labda taratibu hazijafuatwa.
1: Sasa atamhukumu nani, kwa sababu umesikia hapa kuna halmashauri kuu na kamati kuu. Vyote ni vya maamuzi.
2: Hajatendo haki, inawezekana kwamba sijapewa nafasi ya kujitetea.
1: Sasa ndo hapo ataenda mahakamani, ile ni chama. Taratibu za chama . Huku ni taratibu za chama, huku ni serikali. Kwa afuate taratibu za chama, manake halmashauri kuu na kamati kuu wamemaliza. Hana pa kukatia rufaa. Na hiyo halmashauri kuu na kamati kuu alikuwa amekaa pale mbele Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa chama.
2: Sawa, kwani hivi ama vingine wenye viti si taratibu zinafuatwa, lakini watu wanaenda mahakamani tunaona.
1: Hiki ni chama kiko madarakani kina shika dola.
2: Mahakama ni muhimu unaojitegemea.
1: Najua huko kule taratibu za chama huku inawezekana hivi vyama vingine unavyotaja wana taratibu zao, kila chama kina taratibu zake.
0: Mwaka jana kuna kiongozi pia alijiuzulu Humphrey Polepole.
2: Sidhani kama alivuliwa.
0: Okay.
2: Mpaka tetesi taarifa zinatolewa kwamba ametekwa.
1: Ilikuwa bado.
2: Okay. Lakini
1: kwa tuseme bwana Philbert Nchimbi aliwahi kusema yani aliamua kuwawahi hawa. Aliposema
2: itakuwa ni hiyo.
1: Kwamba na jiuzuru siasa.
0: Alikuwa
1: anajua
2: maanake alikuwa anajua.
0: Itakachotokea.
2: Hiki ambacho tunazungumza leo. Yeye alikuwa yuko mbele ya muda.
1: Maka alikuwa anajua. Kitakachotokea ni 1-2-3.
2: Alikuwa anajua. Ingawa sasa ninawaza, unajua katika moja ya vitu ambavyo mimi sasa vinaniwazisha. Maamuzi ya Chama cha Mapinduzi kumuondoa, yani mtu aliyenadi sera yake, halafu hata mwaka bado anaondolewa kwenye anajiondoa kwenye makamu wa rais.
1: Ndio.
2: Makamu wa rais amejiondoa. Yes, aliandika barua.
1: Ndio.
2: Na rais akaridhia. Halafu anavuliwa uanachama.
1: Amefutwa kwenye ramani ya chama hicho.
2: Manake amefutwa.
1: Mpaka pengine atakapowaza upya na atafikiriwa upya.
2: Aombe upya.
1: Na atajadiliwa tena.
2: Lakini kwani sijajua, mimi sio mtaalamu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi au nini wa vyama vya siasa. Mimi kidogo ninafuatilia katiba ya nchi tu. Ninawaza kwamba kwani kuwa mwanachama si kila mtu unaweza kuchagua tu kama mwanachama
0: unachokipenda.
2: Unachokipenda. Sasa kama yeye ameamua na mahaba yake yako pale pale, mimi sitoki, lazima niwe mwanachama.
1: Ndio hivyo, kamati kuu na halmashauri kuu wameshamfuta. Atakapo kuwa anaona kwamba anatamani kuendelea kuwepo.
2: Sababu amesema ni nini?
1: Hapa taarifa inasema kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kumvua wanachama makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Taarifa hiyo imetolewa na katibu mkuu wa chama hicho Balozi Dr. Asha Rose Migiro Agosti 26, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari hapa. Hakutaja sababu, labda kama nataka tusikilize sauti yake.
2: Tusikilize sauti tena. Maana mimi najaribu kuwaza sababu ni nini? Yaani kwamba bila sababu. Hebu rudia hiyo sauti fundi mitambo.
3: Tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili

0: ndugu Nchimbi afukuzwe uanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
1: Umesikia? Nidhamu na maadili.
2: Lakini sasa mimi nakubaliana nao wala sikatai. Lakini ninawaza tu kwamba hii nidhamu na maadili kwenye engo ipi, ndo hapa ambapo nitaka mimi nihoji. Lakini kwa sababu ngoja niweke kwa vizuri. Kwa sababu chama ndo kimeamua hivyo na huyu ni katibu mkuu, basi sisi hatuna budi kuweza kukubaliana. Kwa sababu hakuna namna.
1: Ya, maana yake mpaka wanafikia hatua hiyo, inawezekana kuna mambo fulani alikuwa ameenda kinyume na yale ambayo yapo mikononi mwa chama. Maana yake alikuwa anakiuka taratibu za chama. Sasa kama chama kimeona kwamba wewe unaenda kwenye mlengo ambao si wa chama, maana yake unakuwa umeenda kwenye maadili ambayo sio. Umekiuka maadili. Sasa baada ya Daktari Emmanuel Nchimbi kufukuzwa au kufutwa kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na kujiuzuru kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu wamekuwa wakijiuliza ni nani sasa ambaye anaenda kuwa makamu wa rais mpya wa kumsaidia kazi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi imepokea na kupitisha jina la Deogratius Ndejembi, waziri wa nishati, kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa hiyo imetolewa na katibu mkuu wa chama hicho Balozi Dr. Asha Rose Migiro Agosti 26, 2026, akieleza kuwa uamuzi huo umetolewa na halmashauri kuu ya chama hicho kutoka jijini Dar es Salaam.
0: Lakini vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM Taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko, basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
1: Nchimbi huyo
2: Ndejembi bwana.
1: Ndejembi kumradi. Ndejembi
2: bwana. Yes. Wewe vipi bwana? Ndejembi bwana.
1: Nilikuwa nimezoea jina lake. Kwa itabidi tuanze kumtaja huyu ambaye
2: kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
1: Mheshimiwa
2: Deogratius Ndejembi.
1: Ajaye.
2: Tunasubiri kwenye bunge.
1: Hajala kiapo. Tunamsubiri bunge limpitishe. Baadaye nadhani sasa kishapitishwa atakula kiapo cha kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ataanza kutekeleza kazi rasmi kama makamu wa rais mpya.
2: Deogratius John Ndejembi ni mwanasiasa wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Chamwino Dodoma. Manake jimbo sasa kipitisho litakuwa wazi. Tutafanya uchaguzi mdogo.
1: Kabisa.
2: Deogratius John Ndejembi alizaliwa tarehe 12 Julai 1983. Huyu ni age mate huyu, ni my age mate huyu. Alisoma shule ya msingi mwaka 1988 hadi 1995 Kanoni Andre mwaka primary school, kisha 1996 mpaka 98 alisoma Kingurunyembe secondary school, na baadaye akahamia Jamhuri secondary school zote za pale Dodoma. Baadaye alisoma international relationship katika University of Lincoln na kupata advanced diploma kutoka Institute of Administrative Management. Lakini pia alisoma international relationship. Okay, sawa. Hii ilikuwa ni mwaka 2006. mpaka mwaka 2009 na alisoma advanced diploma in administrative management 2009 mpaka 2012. Huyu ni mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi na ambaye kwa sasa bado ni mbunge wa Chamwino Dodoma. Pale bungeni tarehe 7 Julai 2016 hayati Magufuli alimteua bwana Deogratius John Ndejembi kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, ambako ndo kwa spika wa bunge aliyembaye ni marehemu kwa sasa Job Ndugai. Lakini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 alipita bila kupingwa, kwani wapinzani wake wote wa vyama vingine walienguliwa katika kura za maoni ndani ya CCM za kuwania ubunge mwaka 2020. Deogratius Deo Ndejembi alipata kura 422 katika jimbo la Chamwino, wakati huo likiitwa Chilonwa. Alimshinda aliyekuwa mbunge Joel Mwaka aliyepata kura 99. Mwaka 2021 Samia alimteua kuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI hadi mwaka Machi 31 2024 ambapo alimteua kuwa waziri wa nishati.
1: Okay.
2: Kwa ufupi tu tumfahamu namna hiyo.
1: Miongoni mwa majina yaliyokuwa yakitajwa hakuwemo. Lakini sasa jina ndo hilo la Ndejembi. Kabisa.
2: Ndejembi na ratu ndo hilo. Kwa hiyo makamu wa rais, kanuni ndo zile zile, tunasubiri bunge limpitishe. Likimpitisha basi anakwenda kuwa.
3: Kwa mfano bunge lisipompitisha msipokubali wanateua mwingine.
2: Manake ndo hivyo.
3: Pendekeza jina lingine.
2: Yes, tafsiri yake ni, lakini sio kitu rahisi. Ila nilikuwa pia ninawaza sasa kama amevuliwa uanachama makamu wa rais. Je, zile faida, zile yale maslahi ambayo anatakiwa yapate, ikiwemo zile 80% ya mishahara na nini, atapata? Makamu wa rais anaimaliza muda wake, ataendelea kupewa yule ulinzi na vitu vingine?
1: Ni swala la kusubiri.
2: Kusubiri nini?
1: Hilo swala unalolitaja ni la kisheria zaidi.
2: Sijakuelewa.
1: Yaani hilo swali lako unalojiuliza hapo, niko nalitafakari, nimeona limekaa kisheria. Paka kutazama sheria inasema nini kama amefukuzwa wanachama.
3: Chama cha Mapinduzi.
1: Sio Chama cha Mapinduzi tu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama amewahi kuwa makamu wa rais, jana endelea kula 80% ya posho au ya mshahara ambao alikuwa akiupata akiwa kwenye cheo. Ni swala la kisheria zaidi. Sasa tutazame maoni ambayo wanaotufuatilia kwa maana ya msikilizaji wetu ametuandikia hapa. Huyu ni Daniel wa kule Burongi, anasema mtu anasema sema amemlazimisha. Mawazo yake. Aya bwana. Yuko kila mmoja na mtazamo wake. Lakini tumshukuru tu. Lakini huyu anasema naomba kuuliza hizo nyadhifa zote alizopitia mheshimiwa Nchimbi alikuwa ana tabia mbaya au nzuri? Fibet. Unaweza kujibu.
2: Hapo hamna cha kujibu hapo.
1: Swali alilouliza ni zuri. Tunakushukuru sana msikilizaji. Anaitwa Moche Dabuya, anapatikana kule Ntirukengwa Munzeze, anasema nawapata. Tunakushukuru pia na sisi. Lakini huyu anasema habari za hapa mjengoni. Anasema tuko pamoja, makamu wa rais anasema ameshiba, ndio maana ameamua kujiuzuru. Anasema mwisho wa siku atakuwa chama pinzani. Anasema mbarikiwe sana hapa mjengoni. Kaandika hivyo. Lakini huyu anasema habari za asubuhi, ni Doto Doto Merekares kutoka kule Kazura Mimba, anasema kiukweli wanachama wa CCM hawakupaswa kumvua wanachama Nchimbi, maana alikuwa na haki kujiuzuru, maana sio kosa kujiuzuru. Yeye kaandika hivyo katika maoni yake. Lakini huyu anasema nawafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro. Nikodem Salmon akiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini huyu anasema pamoja sana Joy ni sijala kule Mhanga Kasulu, yeye akiandika tu hivyo katika ujumbe wake. Huyu kaandika Nchimbi ameonewa, lakini hajasema ni nani na wala hajasema yuko wapi. Lakini huyu anasema kuvuliwa wanachama kama sio vizuri wangemwacha, lakini anasema kwamba mlango upo. Mlango upo, yeye kaandika hivyo, tunakushukuru. Lakini huyu ni aka Nungu Nungu the King Master MC Hemedi Mohamed, anasema mwana wa Kibaliza one toka Kiganza kule, kazi ya mdomo ni kusema yango masikio, anasema tuko pamoja sana, kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Na huyu anasema Fedia Damiano Dugilo wa kule Center Janda Buhigwe, anasema Chimbi nilimkubali sana, yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini Mbagara kutoka pande za kule Nyakitonto anasema vipi Kigoma, yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Baraka kutoka Mishamo anasema nipo nanyi mwanzo mwisho, tunakushukuru toka Mishamo huko Mr. Baraka. Lakini huyu anasema mambo ya siasa ni magumu, hajasema anaitwa nani na wala yuko wapi. Lakini huyu ni Kizeze Idi kutoka kule Kiganza, anasema hii ofisi ni nyeti, inatakiwa kuwa makini na kazi ya ofisi, kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Huyu anasema habari za hapa mjengoni, tumsome kama Ofel, tuko pamoja. Tunakushukuru pia kwa kuwa pamoja nasi. Zakayo Andes wa Mayaya kule Kaguruka anasema tuko pamoja sana, tunakushukuru pia. Lakini Haridi Salum Haridi Salum Gahalawe wa kule Matiazo Kalinzi anasema Nchimbi anzisha maisha mapya yaendelee, anza maisha mapya yaendelee, asante. Lakini huyu anasema good morning Kigoma, anaitwa Bahenda Mparo toka kule Gungu Zuru, anasema kwa mjibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi huwa kuna onyo la kwanza na onyo la pili, akikosea tena mara ya tatu ndio huwa anafukuzwa wanachama. Anasema je, wametumia kifungu gani? Yeye anajaribu kujiuliza maswali hayo, msikilizaji wetu. Tunakushukuru sana kwa kujiuliza hivyo. Anaitwa Bosco Kisodia akiwa kule Mkongoro, anasema CCM Center, anasema nchi yetu ni ya uhuru, kila mtu ana haki yake. Yeye kaandika hivyo, tunakushukuru katika ujumbe wako. Anaitwa Zabron Burushi wa kule Rungwe Mpya Kasuru, anasema Deogratias Ndejembi, anasema sio abweteke, kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi, tunakushukuru sana. Sasa tusonge mbele na tuelekee kule, bado tupo hapa Kigoma, turejea hapa nyumbani Kigoma baada ya kuzungumza hizo taarifa kuhusu kuvuliwa wanachama na kupata makamu mpya wa rais Deogratias Ndejembi, ambaye jina lake hilo limependekezwa. Sasa mbunge wa jimbo la Kigoma Profesa Joyce Ndalichako. Ndalichako ni Kasuru, Kasuru Ndalichako amehoji ni lini serikali itakamilisha kazi ya kupeleka umeme katika maeneo ambayo nguzo zilichimbwa tangu mwaka 2025, lakini hadi sasa hakuna kinachoendelea. Ndalichako amesema hayo Agosti 26, 2026 wakati akiuliza swali katika Wizara ya Nishati kwenye mkutano wa nne wa bunge, kikao cha kwanza.
4: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu nilikuwa nataka kujua ni lini serikali itakamilisha kazi ya kupeleka umeme kwenye maeneo ambayo nguzo za umeme zilichimbwa tangu mwezi Agosti 2025 lakini hakuna kinachoendelea, kama vile eneo la Kidiama, Kumulama, Kumuhama, Murufiti Mpya pamoja na maeneo yote. Naomba kupata majibu ya serikali kwa sababu wananchi wanatamani sana kupata umeme, na hasa wakizingatia serikali imefanya kazi kubwa, imekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere na uzinduzi umefanyika, lakini wao bado umeme haujafikia. Naomba majibu ya serikali.
5: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasulu Mjini kwa kufuatilia kuhakikisha wananchi wake wanapata nishati. Kumbukumbu zangu Mheshimiwa Naibu Spika, nilipofanya ziara katika mkoa wa Kigoma kwenye upande wa Kasuru Kasuru Mjini, kulikuwa na changamoto ya mkandarasi ambaye tayari alikuwa ameshalipwa advance payment lakini alikuwa anasuasua, na mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie hatua za kisheria zimeshachukuliwa na mwezi Septemba mwaka huu tutaleta mkandarasi mwingine ili aweze kuendelea na kazi ya kupeleka umeme, na atalipwa. Yule alikuwa amelipwa advance payment lakini anasuasua, huyu mwingine atakayeletwa atalipwa fedha, na nakuhakikishia kabla ya mwaka 2030 vitongoji vyako vyote vitakuwa vimepata umeme. Asante sana mheshimiwa naibu speaker.
1: Ni Joyce Ndalichako huyo akitetea wananchi wake wa jimbo lake kuhusiana na masuala ya umeme. Wewe umeme. Ni wakasuru bwana, huko unapajua kwa Ndalichako.
2: Umeme upo, issue lakini changamoto ni nyingi. Bado tuvumilie.
1: Tuvumilie.
2: Subiri majibu.
3: Amezungumzia maeneo ambayo nguzo tayari zishawekwa. Aliomba toka 2025 mpaka sasa hivi hawajapewa umeme. Kwa hiyo wanategemea mwezi Septemba walete mkandarasi mwingine.
1: Naam. Hilo liko hivyo sasa. Serikali imewataka wazazi kuwa makini na kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa watoto kufuatia taarifa za upotevu wa watoto ambazo zimekuwa zikiripotiwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kauli hiyo imetolewa Agosti 26, 2026 bungeni jijini Dodoma na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Kusini Unguja Shadia Haji Omari aliyehoji kuhusu upotevu wa watoto na hatua zinazochukuliwa na jeshi la polisi katika kuwatafuta pamoja na upatikanaji wa taarifa zitakazosaidia kuwabaini na kuwapata.
7: Mheshimiwa naibu spika, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambapo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante.
8: Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Jeshi la polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kupata kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea. Lakini zimekuwa zikitokea mara moja moja na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa Mheshimiwa Naibu Spika ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia jeshi la polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo. Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia jeshi la polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa kituo hatua hii, Mheshimiwa Naibu Spika, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Asante Mheshimiwa Naibu.
1: Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi huyo Patrobas Katambi akijibu hivyo kuhusiana na swala zima la kupotea kwa watoto. Tumesikia.
3: Wazazi kuendelea kwa karibu na watoto kutambua kwamba mtoto yuko wapi muda huo, anafanya nini huko na nani. Ni wajibu pia wa mzazi kushirikiana na serikali ili kuendelea kumlinda huyo mtoto.
1: Kabisa.
3: Ile ya mtoto kuondoka, unajua anacheza wapi, unajua anacheza na nani. Nao pia italeta changamoto. Kwa hiyo wazazi pia wana wajibu wa kuwa sehemu ya kumlinda huyo mtoto.
2: Wazazi wana
3: wana wajibu
2: wa
3: wazazi.
2: Ewa.
3: Wa kuhakikisha wanamlinda.
2: Kwa sehemu.
3: Sehemu ya kumlinda.
2: Mimi hiyo kwa sehemu ndo nakataa. Yaani bwana, mzazi ana yeye ndo mwenye wajibu wa 100% kuliko mtu yeyote. Yaani hapa nilipo inatakiwa niwe nina taarifa sahihi.
3: Mtoto
2: wangu ameenda shule na niwe na uhakika kwamba wanangu wamefika shule.
3: Okay.
2: Yaani kwa namna yoyote. Sasa ukisema wana wajibu wa kuwa sehemu, hapo unakosea.
3: Kuna kitu kimepungua hapo. Hapo
2: nikaanambia akaanambia sasa walimu wafanye kazi kwa sababu wanakaa na mtoto muda mwingi. Nasema hakuna. Nakupa tahadhari moja. Sisi wenye watoto, mimi siku moja niwahi kupigiwa simu. Nikaambiwa mtoto wako yuko maweni, anaumwa, yuko maututi. Tuma hela. Nikamwambia mwanangu ana bima. Kaambia ni bima sasa hivi haiwezi kufanya kazi haraka namna hii. Nikamwambia sasa hebu ngoja. Kwa hiyo wamegoma kwa hudumia. Nikamwambia ngoja nipigie, nina namba ya afisa ustawi wa hapo maweni. Akanambia sasa bana wewe unataka kuharibu mambo hapo, kuna daktari anataka kutusaidia. Nikamwambia nitumie shilingi ngapi? Amesema mtumie kama shilingi 40 kwenye namba hii. Akasema sawa. Nikampigia mwalimu akanambia bwana mtoto yupo darasani hapa. Hebu ngoja kwanza. Ila nimemuona ngoja. Kaenda darasani. Huyu hapa yuko wapi? Namba niongee naye. Yule jamaa baadaye tena kanipigia. Kakuta simu iko bisi naongea na mwalimu. Nilipompigia mimi, bora utumie hela. Nikamwambia sasa wewe niambie uko wapi ili nikuletee. Hakupokea tena simu. Sasa ndio maana nakwambia kwamba unatakiwa wewe ujue, uwe na taarifa sahihi. Yaani ukisema kwamba wewe mzazi uwe sehemu, maana kunakaribisha kutapeliwa, unakaribishwa mambo mengi ya hovyo ambayo yatakuwa hayana maana. Wewe una namba ya binti yako anakosoma?
1: Ah sana. Mimi lazima nikifika nyumbani nahitaji ripoti.
2: Ah sasa hivi sasa
1: namba ninayo ya shuleni. Yes, mimi nikifika
2: una namba ya mdogo wako anakosoma?
3: Ndio ninayo.
2: Na una mara mshumongea na mwalimu wake ili?
3: Wiki iliyopita nilifika shule. Wiki iliyopita nilifika shule pale.
2: Umeongea naye lini?
3: Sijaongea naye kwenye simu ila na
1: Philbert, mimi nikwambie toka mtoto.
2: Kama yani vile mwalimu anavyomfanya, vile mwalimu anavyomfanya mtoto wako kuwa rafiki yake na uyemfanye mwalimu kuwa rafiki yako.
1: Umesikia? Toka mwanangu aanze nasal. Kila nikifika nyumbani lazima niangalie daftari.
2: Niangalie
1: amefika hajafika, na nikiona kuna ambacho sicho lazima nipige simu.
2: Basi hongera.
1: Lazima nifuatilie kila siku, niangalie anavyoviandika. Kwa sababu kama ni vya kujiandikia mwenyewe vya nyumbani, najua mwalimu alipoandika panajulikana. Sasa hivi karibuni tunakumbuka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ilitoa hadhari kuhusu mvua za El Nino. Mnakumbuka? Sasa swala hili limeshwa bungeni ambapo serikali imewataka wananchi kutunza sehemu ya chakula walichovuna mwaka huu kutokana na tahadhari za uwezekano wa El Nino kuathiri uzalishaji wa chakula katika msimu unaofuata. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinda ametoa wito huo Agosti 26, 2026 wakati wa kipindi cha maswali na majibu katika mkutano wa 4 wa bunge la 13. Silinde alikuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum kupitia CCM kwa Wairinga Nancy Nyalusi, aliyetaka kujua serikali itaanza lini kununua mahindi ya wakulima.
9: Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ameshaelekeza mamlaka ya mazao mchanganyiko CPB pamoja na CPB kuhakikisha kwamba wanaanza kununua mazao, lakini vile vile NFRA kabla ya mwisho wa mwezi wa 8, mwezi huu ambao tunaanza, na wenyewe waingie sokoni kuongeza nguvu. Lakini pamoja na maelekezo hayo, nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, maana yake tunaweza kukua na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani, lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, maana yake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker.
1: Naam, tumemsikiliza David Silinde, naibu waziri wa kilimo, akitoa wito huo kuhusiana na swala zima la wananchi kutunza sehemu ya chakula walichovuna mwaka huu. Yani kile chakula tulichokivuna mwezi kuanzia wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 tusiuze chote. Tutunze kulingana na uwezekano wa mvua nyingi za El Nino ambazo zitaleta athari, ikiwemo pia hata Kigoma, baadhi ya maeneo ikiwemo kule
3: Kibondo
1: ambapo TMA ilihadharisha swala hilo. Sasa serikali kupitia naibu waziri wa kilimo amezungumza hayo kwamba tujitahidi kutunza chakula, swala la muhimu sana. Sasa tunakumbuka kwamba kesi ya mwenyekiti wa chama cha maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea. Sasa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini Agosti 26, amemaliza kutoa ushahidi wake katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Lissu ametoa utetezi wake juu ya mashtaka yanayomkabili mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Akitoa ushahidi wake mahakamani hapo, Lissu amedai kuwa ushahidi wa mdomo uliotolewa na mashahidi 17 wa upande wa mashtaka unapingana na kutofautiana kabisa na maelezo yao ya maandishi walioandika polisi. Lissu amedai kuwa mashahidi hao wametoa ushahidi wa maneno wakiwa kizimbani ambao haulingani kabisa na maelezo yao ya maandishi. Baada ya Lissu kukamilisha sehemu ya utetezi wake, mahakama ilitoa fursa kwa upande wa jamhuri ikiongozwa na wakili mkuu wa serikali Nassor Katuga kuuliza maswali ya dodoso kwa mshtakiwa Lissu, ambaye ndiye shahidi wa kwanza kwa upande wa utetezi. Miongoni mwa maswali aliyoulizwa na wakili Katuga ni iwapo katika mkutano unaodaiwa kufanywa na Lissu alipo kutana na watiania kama maneno aliyosema kuwa watavuruga uchaguzi na kuhamasisha uasi ni ya kwake au la, ambapo amejibu ni kweli alisema hivyo. Pia ameulizwa iwapo anajua kama katika mkutano wake ambao ulirushwa na vyombo mbalimbali vya habari, mtu yeyote anaweza kutafsiri kauli alizotoa kwa namna anavyoona inafaa.

0: Isema rangi ya chungwa.
1: Rangi ya chungwa.
0: Najuta ni kinda langu lenye rangi ya chungwa. Moja ya mstari uliomo. Sasa tupate mapumziko kwa kupata burudani hii pamoja na matangazo, lakini tutarejea.

Chikuwa, chikuwa, yote ya. Chikuwa, chikuwa, chikuwa, yote ya.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina

0: Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
0: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Tumerejea tena baada ya burudani ya muziki pamoja na matangazo toka studio, na umesikiliza ngoma nzuri kabisa ikiwemo rangi ya chungwa tuliisikia kipigwa, na kuna mmoja hapa anasema kwamba Timo, hiyo miziki ya mliweka anasema kumuua, anasema kwa sisi wazee hatupendi. Si unasikia huwa watabora jazz ulivyotulia, sio ule wa rangi ya chungwa. Anasema wakugush ni mzee Msoramogo wa Kidao. Yeye anapenda wimbo gani? Mimi napenda rangi ya chungwa. Yeye amesikiliza ule mwingine wa Lemi ule. Dadalemi. Sasa mzee Msoramogo anatikisa kichwa. Mimi niko kwenye rangi ya chungwa.
1: Mzee wangu. Dadalemi.
0: Mzee wetu mwenye miaka 71 hataki rangi ya chungwa.
1: Nataka dadalemi. Dadalemi. Mzee, elewa dadalemi.
0: Mzee Msoramogo.
2: Okay, elewa dadalemi.
0: Tutakufuatilia. Asante lakini kwa kwa nasi.
1: Sawa bwana.
0: Hivi kule ndo Kidahwe?
1: Kidahwe.
0: Kuna mishikaki.
2: Mishikaki mitamu sana jamani.
1: Kule ndo

0: Kule.
1: Itakuwa mzee wetu anakaridia na tembea nako mkononi.
2: Anako karidio kajoo.
1: Anasema huyu unawapata nikiwa Muhanga ni Agnes Mubali. Wa Mbali, asante. Sasa tusonge mbele na taarifa nyingine tulizonazo asubuhi ya leo. Sasa serikali imesema imeandaa rasimu ya utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la kuimarisha utatuzi wa udhibiti wa migogoro ya ardhi nchini. Kauli hiyo imetolewa Agosti 26, 2026 na naibu waziri wa ardhi Kaspa Muya wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma jana Agosti 26, 2026.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua uwepo wa migogoro ya ardhi. Kufuatia hali hiyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, alielekeza wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuandaa mapendekezo yatakayowezesha kupata suluhisho la kudumu la migogoro ya ardhi nchini. Wizara kwa kushirikiana na taasisi zilizobainishwa imeandaa rasimu ya mkakati wa utambuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Utekelezaji wa mkakati huo utahusisha wadau wote muhimu katika utatuzi na udhibiti wa migogoro ya ardhi. Aidha, mkakati huo utakuwa na kansidata moja ya migogoro ya ardhi, hivyo kuimarisha uelewa, uwazi, uwajibikaji na kasi katika kushughulikia migogoro ya ardhi. Vile vile utekelezaji wa mkakati utaimarisha amani, umoja na mshikamano katika jamii, hivyo kuboresha mazingira ya uwekezaji katika ardhi na kukuza uchumi wa nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Naam, tumesikia hayo kuhusiana na udhibiti wa migogoro au utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la utatuzi na udhibiti wa migogoro ya ardhi. Vipi, tumesema kuna swali la nyongeza.
2: Baada ya swali hilo bwana, Mheshimiwa Edbil Kazara mbunge wa jimbo la Kasuru vijijini naye akatumia nafasi hiyo kuuliza swali la nyongeza, hasa akimtaka Mheshimiwa waziri aje Kigoma kuuliza kuangalia namna ambavyo mipaka hiyo imekuwa ikisababisha migogoro ikiwemo maeneo mbalimbali. Kwa mfano kuna maeneo ya hifadhi. Sasa tuende tumsikilize halafu tutarejea hapa.
4: Mheshimiwa Edbil Kinyoma, swala nyongeza.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi naulizia ahadi yako ya kurudi Kasuru vijijini, wewe timu yako na watu wa maliasili, kumaliza migogoro ya Kasuru vijijini kabla ya msimu wa kilimo kwanza.
4: Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, naendelea kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa Kigoma Kusini, lakini kimsingi ameshirikiana sana na mimi katika kunikumbusha na mgogoro au safari hii ilihusisha mawaziri zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kupata ratiba moja. Mimi naendelea kukuahidi bado maelekezo ya waziri wangu wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi yako pale pale, kuwa tutakuja Kigoma, lakini pia tunaendelea kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma kuendelea kutuliza hali ambayo ipo, wananchi waendelee kuwa na utulivu na kufanya kazi zao za kiuchumi. Hivyo nikuhakikishie tutaendelea kuwasiliana na wewe na mawaziri wengine, tutakuja kwenye maeneo na tutaendelea kutatua changamoto kama tulivyoahidi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
2: Kidogo ni Edbil Kazara, sio Runyamira. Edbil Kazara huyo aliuliza swali na majibu yakawa hayo. Sio Kigoma kaskazini kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, ni Kasuru vijijini.
6: Alikuwa amesema Kigoma Kusini, ni Kasuru vijijini.
2: Kwa hiyo wana Kasuru mjipange, migogoro ile bwana ambao mlikuwa mkisikia mipaka na nini, au wakati mwingine mnatandikwa viboko mkiingia kule kuvuna, waziri anakuja huko, ni ahadi yake Mheshimiwa Waziri. Ni ahadi yake Mheshimiwa Waziri.
6: Ahadi yake, na tunamtarajia na watu wa Kasulu kaeni mkoa wa kula mkisubiria migogoro yenu iendelee kutatuliwa zile changamoto kama hivyo sema Philbert za kuchapa viboko mmeenda kuvuna changamoto nyingine
2: au bwana nyi mhanga mko au kumhanga nyie na hapa kwenu sijui panaitwaje mko ifadhini na nini mipaka hiyo waziri anafika huko
1: migogoro ya hifadhi na maeneo ya wananchi
2: kwa mfano kuna sehemu moja wanaita Mwanza iko kule mhanga kwa kina Siajari kule. Ni eneo ambalo mpaka sasa inatajwa bado mipaka inaonekana iko ndani ingawa mpaka wa mwisho yani mpaka ile ya kitaifa ile inaonekana hivyo lakini katika utatuzi wa migogoro mpaka ulishasogea mpaka eneo moja ambako kuna mpaka ambao ulichorwa kuanzia kijiji cha Nyakitonto kule juu unapita moja kwa moja.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ukiangalia kuna hilo lakini mgogoro mwingine uliopo nafikiri ni ule wa sasa hivi si watu wanakodisha mashamba wakulima wanabembelezwa kukodisha mashamba wakati wakulima zinakuja scenario tofauti. Nafikiri kesho tutaungana naye mheshimiwa mbunge ili atueleze namna ambavyo analisimamia hili kwa sababu ndio msimu wenyewe wa kilimo. Kwa hiyo tutaungana naye angalau ile saa moja na nusu ile ili angalau tuzungumze naye mawili matatu
1: kabisa
2: tupate uhakika kwamba waziri anakuja kweli au namna gani na moja ajenda vipi hili sura, sasa hivi wanabembelezwa wakati wa kuvuna viboko vinatembea kwa wakulima na adhabu zisizokuwa na kichwa wala miguu hili likoje.
1: Tukiachana na taarifa hiyo mwana saikolojia na mwandishi wa vitabu Bupe Mwabenga amewataka wanandoa wanaotengana kutowajengea watoto chuki dhidi ya mzazi mwingine akisisitiza kuwa malezi yenye maadili yanahitaji ushirikiano wa wazazi hata wanaposhindwa kuendelea kuishi pamoja. Akichangia mada katika mdahalo wa kitaifa wa maadili unaofanyika mkoani Morogoro katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, Bupe amesema familia ndio sehemu ya kwanza ambayo maadili ya mtu hujengwa. Hivyo baba na mama wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira yanayowajenga kuwa watu wenye maadili mema.
0: Pa kwanza na mahali pa msingi ambapo maadili ya mtu yeyote duniani yanajengwa ni kwenye familia. Na familia inaanza na baba na mama wa mtoto. Kwa hiyo hata kama jamii ingekuwa imechafuka, lakini tukipata familia thabiti ambazo zimeamua kwa makusudi kulea watoto kwa namna ya kutunza maadili, watoto hao wanaolelewa katika familia wataenda kuleta uchanya kwenye jamii kubwa. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba mahali ambapo kuna baba na mama washirikiane katika kulea watoto. Lakini ikitokea bahati sio nzuri kwamba hawako pamoja, basi wasipandikize chuki kati ya mzazi mmoja na mwingine ili kutengeneza mtoto mwenye maadili. Lakini tunapoongelea jamii tunaongelea tunaanza na shule. Mtoto anasoma wapi? Nimeona hapa kuna walimu wengi, maafisa elimu kata, na nimeona kuna maafisa elimu na wanafunzi pia. Kwa hiyo mashuleni ni mahali pa pili baada ya familia ambapo panajenga maadili ya mtoto.
1: Ni mwana saikolojia huyo na mwandishi wa vitabu Bupe Mwabenga akiwataka wanandoa wanapotengana kuto kuwajengea chuki watoto. Kwamba mmeachana, wewe pengine mama, wewe baba usijenge chuki kwa mzazi mwenzako ambaye mmeachana.
6: Kwamba baba ni mbaya,
1: ni mbwa majina mengi ambayo hayafai.
2: Sasa kina mama mnairo.
6: Akina mama wanayo?
2: Kina mama sana mnairo.
6: Okay, lakini watoto wenyewe sana huwa naona.
2: Bwana?
6: Watoto nyewe hali ilivyo nyumbani.
2: Watoto mnawajengea.
6: Hali inavyokuwa nyumbani watoto sio wanakuwa wanaona.
2: Watoto mnawajengea chuki ya kuaminisha kwamba yani tumeachana inawezekana kuna kitu hatukubaliani sisi. Sasa tukishindwana hatuwezi tukalazimisha. Na kwa sababu wakati mwingine mtoto ni mdogo ameenda na wewe unaanza kumlazimisha kumwaminisha kwamba mimi ndo nilikukosea. Sasa kwa sababu nilikukosea wewe basi hata kama nimekukosea sawa vyovyote hata kama nimekukosea, naanza kumwaminisha kwamba nilikukosea wewe, sasa nilikosea na mtoto. Na tatizo hilo sana. Mna tatizo kwa wewe ni wanaume.
6: Lakini
2: japo kwa sio wote.
1: Baadhi yao.
2: Lakini asilimia kubwa kuna hilo. Na kwa kweli ukikaa ukitafakari, kuna watoto ni kweli wanakosa upendo wa baba wakiwa wadogo, kunakuwa na hali ya utofauti. Inafikia mahali mpaka wanapokuwa wakubwa hakuna mahusiano na baba zao. Anaanza kutafuta mahusiano ya kulazimisha kwa baba yake, kana kwamba anatafuta kwa mtu ambaye sio mzazi wake. Na ndio maana akitokea mtoto sasa akaenda akafikia mahali akaanza kugundua chembe za ukweli, naanza kulaumu. Kikweli hiyo sio sawa. Na hili bwana, mimi naamini kwamba katika maisha ya mwili wa kawaida haina afya. Katika maisha pia ya baraka za ndani huwa haina afya tena.
6: Mtoto anaathirika kwanza kisaikolojia. Mtoto anakuwa kuna gap mtoto anakuwa nayo, ambayo kwanza anakuta haamini kwenye kupendwa. Yaani haamini kwenye kupendwa kwa sababu kuna sehemu alikosa upendo wa aina moja nyingine. Kwa hiyo anakuwa haamini kwenye kupendwa. Wakati mwingine kuna muda yale maisha ambayo amekuwa nayo anapeleka hadi kwenye kizazi chake. Kwa hiyo kitu ambacho hakiathiri mtoto peke yake, na ugomvi wa wazazi hauathiri tu wazazi peke yao, unaathiri na familia nzima. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa kama umeshindwa kuelewana, mkitengana, watengenezeni watoto mazingira ya kuwa huyu ni mzazi na huyu ni mzazi. Lakini pia wazazi na nyie mnapotengana wazazi, hakikisha kwamba kuna kila mtu ana play part yake.
2: Na hapo kwenye ku play part sasa ndo sehemu ngumu. Juzi jana kuna mtu mmoja alikuwa amenibeba kwenye pikipiki jana. Akanambia vijana wa kimjini bwana wanachelewa kuoa sana. Na mimi nikamuuliza, kama anachelewa kuoa, kwa nini mabinti wa mjini wanawahi kuzaa sana? Yaani kwa nini dada zao wanawahi kuzaa sana? Akanambia, sasa hapo ndo sijui, nikamwambia basi nenda utafakari. Tumeenda kama dakika 5 hivi, akanambia, mimi nahisi vijana wa mjini wanachelewa kuoa kwa sababu wanasema wanakidhi haja zao. Sasa unaona, kwa mfano hili kuna namna ambapo linatengeneza gepu kubwa la kimalezi na kutengeneza hichi kitu ambacho mtaalamu wa saikolojia amekuja kukizungumza. Kijana hana uwezo wa kulea au hayuko tayari kulea. Hasa niseme hayuko tayari kulea kwa sababu uwezo wa kulea mtu sana, kila mtu analea kulingana na uwezo wake. Kwa hajawa tayari kulea. Anakwenda anamzalisha binti ambaye ni mdogo kiumri, ambaye ndo huyo amekimbizwa na miemko tu ya mapenzi, anakwenda kumzalisha, lakini wakati huo hayupo tayari kulea. Na bado inawezekana umri ni mdogo, hajakomaa kifikira. Kijana yule katika kumtelekeza anatoa maneno ya hovyo kwa yule mama, ambayo yanauchoma ule moyo. Yale maneno yanakaa ndani ya moyo wa yule mama. Kadri mtoto anavyokuwa, tusi anarotukanwa ni yale matusi ambayo
6: baba yake
2: alimtukana mama. Matusi yale yanaendelea kwenda kwenye mfumo ule mpaka mtoto labda alikuwa na zero mwaka, sifuri mwaka, anakwenda mpaka anafikisha miaka 10. Matusi ni yale yale.
6: Baba yako sasa alinikataa.
2: Ndio maana babako alikukataa, muone kichwa kama babako, ndio maana alikukataa. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajua babake alimkataa. Lakini kumbe wao ndo walitofautiana, au kijana hakuwa tayari. Yaani aliingia kwa sababu ya tamaa tu, ikawa hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine kuna mazingira hayo ambayo yanakuwa magumu namna ya kuyasolve, lakini tumepoteza ule utamaduni wa kuwaonya, kuwakanya, kuwafundisha, kuwaelekeza. Ingawa pia vijana wenyewe hawaelekezwa siku hizi, ni ngumu sana kuwaelekeza. Nikaacha hiyo. Asubuhi nikakutana na malalamiko ya waziri, akiwa na malalamiko ya dada moja ambaye TikTok anatoa mafundisho na anatukua mafundisho yake TikTok, anatukana, akaandika hivi, wewe dada nani anakupa kiburi? Nikakaa nikawaza, wewe ni waziri wa nini? Masuala ya jinsia,
6: jinsia wanawake
2: pamoja na maadili kwa jumla wake. Lakini bado kamtu kamoja, karaia kamoja ambako kanatafuta umaarufu kule TikTok, unaanza kuhoji nana na kapali nini? Yani kwa nini tu situmia askari bwana, hebu nenda kama askari huyu, hebu tafuta huyu saiba, kamata huyu, sukuma ndani ajieleze. Nikakumbuka wakati wa Magufuli kuna watu waliwahi kuweka ndani nidhamu kidogo, leo sijawaona tena kule, akiwemo nani yule influencer wake na ndugu yangu Tima anaitwa Mbaruti, kusema sijaona tena huko. Kwa hiyo kuna vitu hiyo kwenye malezi bwana vinakuwa na mambo mengi, na ndio maana ukikaa ukifuatilia swala la malezi, kama hakuna uvumilivu basi familia haiwezi kuwepo, kama hakuna uvumilivu. Maana mwisho wa siku kukoseana watu kwenye familia, tunakoseana kila wakati. Lakini kama tunakoseana kila wakati, tunafanyaje ili tuweze kusolve, tuweze kwenda pamoja? Kwa maana lazima tusameheane, na kama hatuwezi kusameheana, lakini pia kwa nini tunagombanaje? Yaani tunakoseanaje na tunagombanaje, tunaonyana vipi? Ni kosa kubwa sana kuonyana hadharani. Au kama tunaonyana kwa njia gani? Yaani unapomwambia mwenza wako, we huna akili wewe.
6: Mbele ya watoto.
2: Hata kama ni mko wawili sirini. Yaani ni lazima. Yaani kwamba kumuonesha mtu amekosea, kuna vitu muhimu sana. Kuna maswali na lugha ya kutumia. Muulize kwanza kwa nini umefanya. Kuna namna ambavyo tunaweza tukaekana sawa. Ebu au kama vipi kwa mvumilivu, ebu tulia kwanza, angalia. Kama unaona ni kitu ambacho hakiwezi kukaa na madhara. Inasikitisha namna tunavyolea watoto wetu kiukweli. Kuna namna inatugharimu kwa kiasi kikubwa.
1: Kabisa, tukiachana na taarifa hiyo, sasa tuangazie hii ambayo mchungaji Daniel Mgogo amesema kuwa kuna tatizo la baadhi ya viongozi wa dini kushindwa kukemea makosa ya waumini wao kwa uwazi kutokana na kutanguliza maslahi wanayopata kutoka kwao. Akizungumza Agosti 26, 2026 mkoani Morogoro wakati wa mdahalo wa kitaifa wa maadili, mchungaji Mgogo amesema baadhi ya wachungaji wamekuwa wakiona sadaka badala ya kuwaona waumini kama watu wanaohitaji kuongozwa na kukumbushwa wajibu wa kimaadili.
7: Nikiri, wanafalsafa wanasema kukiri pia ni kuonyesha kwamba una akili timamu. Kama kuna mahali unaona hauko sawa, nikiri kwamba wakati mwingine viongozi, sisi viongozi wa dini, hatujaifanya kazi yetu ipasavyo. Nikiri hivyo. Nikiri kwamba kazi yetu ya msingi ilikuwa kumuandaa mwanadamu aishi kwenye maadili mema. Hiyo ndio ilikuwa kazi yetu ya msingi. Lakini ukitufuatilia sasa hivi tumedivert kutoka kwenye kazi yetu ya msingi ya kuandaa watu waishi kwenye maadili mema. Tayari tumedivert nguvu yetu kubwa, tumeiweka kwenye sadaka, kwenye pesa. Na hiyo imetufanya hata tushindwe kuwakemea na kuwaonya na kuwaongoza hawa Kristo. Wanaweza kuondoka, mapato yakapungua,
6: sadaka zikapungua.
7: Ni kama vile unajua kila mmoja ana kitu kinachompa hofu. Ukiangalia serikali na wao kuna kitu kinawapa hofu. Kwamba serikali wanavyotuona tunavyotembea, hawatuoni kama watu, wanaona kama kula zinatembea. So ndio maana wakati mwingine wanashindwa kutubana, ni kama unabana kula zako. Ndio maana kuna wakati wataalam wanaweza kusema jamani, hiki tufanye moja mbili tatu. Kwa mfano nitoe tu mifano, wanaweza watu wa mambo ya afya au watu wa mipango miji wakasema jamani, huu uchafu ulio barabarani huu haufai. jamani muondoke barabara iwe safi, kama nataka kuuza duka uwe na kaduka uwe nini, kuliko hivi mnachafua. Watafanya hapo kwamba watu wafanye usafi. Mwanasiasa akisikia atakuja kumzuia huyu mtaalamu, kumwambia kwa nini unasumbua wapiga kura wangu, kwa sababu yeye haoni watu, anaona kura. Na sisi wachungaji hatuoni watu, tunaona sadaka. So

0: Kuna wakati tunafeli kutimiza majukumu yetu. Ndio maana mnaona watu wanaingia mpaka makanisani. Alivyovaa mpaka unauliza hivi huyu ataenda kukutana na mchungaji kweli? Lakini mimi sina shida na alivyovaa. Shida yangu atalisogelea kapu la sadaka. Ndio shida yangu mimi. Kama atakuwa hovyo mimi hayanihusu. Ni kama tulivyosema tena upande wa serikali, hawajali watu wanachafuaje mazingira. Wanachojali hao wanaochafua watanipa kula. Sasa unajiuliza, hivi ulichaguliwa ili ulinde uzembe au ulichaguliwa ili utusaidie? So swali lako, tunakwama wapi? Ni sisi viongozi wa dini tujitambue. Tutambue kile kitu ambacho Mungu alituwekea. Na tusiwe na hofu, sadaka zitakuja tu. Tusiwe na wasiwasi kwa sababu hakuna. Kwa sababu ndugu mtangazaji, hakuna watu wenye influence duniani kama viongozi wa dini.
1: Ni Daniel Mgogo, mchungaji akichangia ya kwake hayo jana.
2: Kwamba wawe
1: wasitangulize kutazama sadaka, watimize wajibu wao wa kichungaji.
2: Wangapi wanaweza kuzungumza ukweli huo mchungu na mgumu, wachungaji?
3: Wachache sana.
2: Wangapi wanaweza kuzungumza ukweli huo mchungu?
3: Wachache sana.
2: Wangapi?
1: Wengi.
2: Hawapi.
3: Wachache yani, sana.
2: Ukiwa mtoaji mzuri wa sadaka, inawezekana hata ukutwe, ni wachache sana ambao hata ukutwe unazini mahali wakakutenga.
3: Watenge sadaka?
2: Sitora kuambia. Wachache sana sana.
1: Yapo maeneo wanashughulikiwa. Kienda vitendo vya kinyume nashughulikiwa.
2: Sikatai,
3: wapo.
2: Wapo na sijasema hawapo. Wapo, ila nasema wachache wanaoweza kukushughulikia.
1: Yeah.
2: Ingawa ukikao kiachunguza maandiko, wachungaji wapo kwa ajili ya Kristo
1: kabisa.
2: Lakini hili analolizungumza, inawezekana akapigwa mawe, inawezekana akanyoshwa vidole, lakini katika uhalisia tunayaona. Wapo ambao makanisani ni maraika kwa sababu ya kutoa sadaka, lakini si kwa sababu ya mioyo yao.
3: Malaika mtu.
2: Wapo.

0: baada ya moyo safi ndio zinafuata sadaka sijui na nini na vitu vingine vingine, ila kwanza moyo safi.
1: Viongozi wa dini wawe mstari wa mbele kutengeneza maadili au kukemea maadili ambayo sio mazuri. Pale wanapoona maadili ambayo sio mazuri yanafanyika kwenye nyumba za ibada, wakiwa mstari wa mbele watasaidia sana, hata huko nje viongozi watawasaidia namna ya kutatua hizo changamoto ndogo ndogo ambazo zinatokana na mmonyoko wa maadili. Kwa sababu wana influence sana. Kiongozi wa dini yana anasikiliza, ni miongoni mwa watu ambao wana nafasi ya kusikilizwa sana, na waumini wao sisi tunawasikiliza kuliko kitu kingine.
0: Juzi mtu mmoja akana tupa story, asema alikwenda bwana mmoja akaambia yeye ni mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam. Akaambia ana amekuja na ujumbe. Kapiga pale bra bra na waga, mimi nina viwanja, mimi nina nini, mimi nina makanisa, mimi na yeye. Alafu jioni wanamkuta yupo kwenye migazi anapiga kamari.
1: Anacheza
0: kamari pale. Kwa hiyo unaweza kaona umo kwenye msafara wa mamba.
1: Na kenge wamo.
0: Kenge na mijusi wadogo wadogo. Wamo mpaka wale mijusi wekundu wale. Wale ambao wanasema wanapigwa na radi sana, sijui kama ni kweli, sijawahi kuona. Nao wamo kwenye msafara huo. Kwa hiyo bwana, kwenye safari ya uchungaji ni kazi ya kitume lakini yenye changamoto.
1: Inahitaji walioteuliwa.
2: Inahitaji moyo.
1: Moyo na walioteuliwa.
2: Na walioteuliwa.
0: Kwa sababu kuna wanaofanya kazi ya Mungu na kuna wanaofanya kazi na Mungu.
1: Yeah.
0: Sawa bwana. Sasa ina na walio hatari ni wale wanaofanya kazi ya Mungu
1: bila kufanya kazi na Mungu.
0: Lakini wale wanaofanya kazi ya Mungu sina maana wanategemea kama halipi wanaacha.
1: Yeah, kweli.
0: Kama haliwapati faida wanaacha, wanatafuta namna ya kupata maslahi. Lakini wale wanaofanya
1: na Mungu,
0: kazi na Mungu, manake ni kazi yao. Ni kazi iko ndani yao. Wito. Hawezi kuacha. Yani walipe usiwalipe wanakwenda.
1: Okay.
2: Aya. Huyu anasema kwamba wazazi inatakiwa tuwe makini sana katika malezi. Siku moja mtoto wangu alikuwa anakimbiza gari. Nikamwambia we, acha kukimbiza gari. Mwambie baba yako anunue lake. Pesa zake anapeleka kwa wanawake. Anasema uwezi amini, baba yake alipofika alimu

0: Tujibu ye.
1: Anamtania, yani anamtania mtoto wake hilo. Yani, hebu unganisha connection.
0: Unajua kuna yale ya hasira. Ya hasira tu.
1: Hebu unganisha connection hapo. Anamtania mtoto hilo.
0: Usiunganishi, yani inawezekana tu ni hasira. Hebu tutazama gazeti, Orida. Tuone nini leo kimeandikwa.
2: Sawa, Wananchi Tanzania. Habari kubwa imeandikwa Nchimbi afukuzwa Ndejembi makamu. CCM imetangaza kumfukuza wanachama Dr. Nchimbi kwa tuhuma za kukiuka kanuni uteuzi wa Mkuta Ndejembi akiwa ziarani Marekani. Habari utaipata katika ukurasa wake wa pili. Lissu alivyohitimisha akilia na mashahidi utapata katika ukurasa wake wa tatu. Serikali tunzeni chakula, mvua za El Nino zinakuja. Habari utaipata katika ukurasa wake wa tano. Wachimbaji sasa kicheko, bei ya dhahabu ikipaa ni katika ukurasa wake wa tano. Sakata stendi ya Magufuli sasa laja kivingine. Habari utaipata katika ukurasa wake wa sita, Mwananchi Tanzania.
1: Habari leo gwiji la habari Tanzania ukurasa wake wa mbele, wananchi milioni 4 hatarini El Nino, maelfu kukosa makazi, serikali yataka wananchi wahifadhi chakula. Habari ni katika ukurasa wa pili. Tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe jambo la kawaida ni katika ukurasa wa tatu. Tamasha la utamaduni lazidi kunoga ni katika ukurasa za ndani gwiji la habari Tanzania. Habari leo, Noa yaua askari polisi wawili kwenye zebra ni katika ukurasa wa tatu. Wizara yapokea barua 100 malalamiko ya wananchi ni katika ukurasa wa pili. Lissu amaliza kujitetea abanwa ni katika ukurasa wa nne. Utaalamu wa China kutumika kuimarisha mashirika ya umma ni katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari picha ikimuonesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM taifa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM kilichofanyika Dar es Salaam jana. Picha na CCM. Wabunge wamsifu Samia, mradi bwawa la Nyerere katika ukurasa wa tatu. Gazeti ni habari leo.
2: Majira, gazeti huru la kila siku. Dawati bila dawa bila ushauri wa daktari, mwiba kwa afya. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 11. Waziri amjulia hali alijifungua mapacha wanne ni katika ukurasa wake wa tatu. Serikali kutekeleza sera ya kudhibiti mfumuko wa bei katika ukurasa wake wa pili. Canada yalipiza yaongeza ushuru bidhaa za Marekani ni katika ukurasa wake wa 19. Othman ataka baraza imara la wawakilishi ni katika ukurasa wake wa 4. Tanzania na China kufungua kurasa mpya hivi karibuni, mbio ni kusaini makubaliano ya ushirikiano, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kitaalamu, utafiti na kuimarisha uwezo katika usimamizi wa mali za serikali ni katika ukurasa wake wa 4. Tume ya madini yatoa siku 30 kwa miradi ya uchimbaji ni katika ukurasa wake wa 4. Tanzania na Komoro kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, habari utaipata katika ukurasa wake wa 4, gazeti la Majira.
1: Uhuru daima ni Deogratias Ndejembi. Vikao CCM vya mpiti kama wa rais Nchimbi zwa uwa na chama kwa kukiuka maadili. Habari ni katika ukurasa wa pili yenye picha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha halmashauri kuu jijini Dar es Salaam hapo jana. Kwenye dondo, nafasi alizowahi kushika ni mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoa wa Dodoma, naibu waziri wa management ya utumishi na utawala bora, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Ni mjukuu wa Ndejembi Deogratias, ni mjukuu wa mwanasiasa mkongwe nchini Pancras John Ndejembi, ambapo hadi NEC imepitisha jina lake kumrithi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa waziri wa nishati na mbunge wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Mzee Ndejembi alikuwa nguzo na kiongozi mkongwe wa CCM mkoani Dodoma, ambako alihudumu kwa nafasi ya mwenyekiti wa chama kuanzia mwaka 1982 hadi 2007. Aidha, Mzee Ndejembi alizaliwa Novemba 30 mwaka 1929, alikuwa mwenyekiti wa wenye viti wote wa CCM wa mikoa ya Tanzania bara na visiwani hadi alipongatu habari hiyo bili katika dondo. Bilioni 5.9. Noa yakatisha uhai askari polisi wawili, habari ni katika ukurasa wa 3. Hifadhi ni chakura, kauli ya serikali ukurasa wa 3, gazeti ni Uhuru.
2: Zanzibar.

Leo kwa kweli na wazi, habari kubwa imeandika tutaibadilisha sekta ya kilimo, amezungumza Waziri Makame. Wabunge wasubiri kwa matumaini jina la makamu wa rais, ni katika kurasa wake wa sita. Tasfam kuimarisha uvuvi endelevu Zanzibar, kuimarisha hatua za kupunguza umaskini, ni katika ukurasa wake wa tisa. DC na TEPA ataka lugha ya alama iwafikie viongozi, ni katika ukurasa

0: ni mtoka kwenye mbolea toka nazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi inaweza kutumiwa mkaa mbadala. Kama ikikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha neza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS na washirika wake.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original. Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Kume najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua. Inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira.
0: Tenganisha leo. Leto kwake.
10: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

Tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni wasaa mzuri kabisa wa kick-off, na kabla ya kukupeleka huko ni kupe ujumbe huu kuhusiana na dalili za Ebola. Sasa afya yako na familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za

0: Ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maambukizi, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazo kutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu 199. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa mbia, ambapo sasa tunaenda kwenye habari za kimichezo na timu ambayo imeingia hivi sasa. Mimi nawaachia maswali mawili tu ya msikilizaji ambaye ametuandikia hapa. Moja akiuliza kuhusu tiketi ataipata wapi kwa mchezo wa leo, lakini mwingine akiuliza kwamba Izra Mwenda yuko wapi. Yeye maswali msikilizaji ameyauliza, hivyo sasa maswali haya naiachia timu ya Kick Off asubuhi ya leo. Jamani, karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Nenda kwenye chai
1: timu.
2: Kwenye chai timu. Meongea sana tangu asubuhi. Ongera sana. Vipi lakini? Safi sana yani. Fibet vipi?
3: Kwa vipi?
2: Mambo yanaendaje?
3: Salama.
2: Uko salama?
3: Niko salama.
2: Ah, sawa sawa sawa.
3: Sawa daktari.
2: Gari cha vipi?
3: Kama kawa.
2: Ah, kijana uko vizuri? Yeah. Hmm? Uko vizuri. Tiketi tiketi kusola tiketi liliulizwa pia jana. Lakini msemaji wa Mashujaa alisema kama mtu anashindwa kukata tiketi aende mapema uwanjani, kuna watu watakuwa wanatoa msaada namna gani ya kupata tiketi. Nadhani au majibu yanatosha.
4: Kusema inatosha, lakini ngoja labda tutengeneze hapo. Kuna namna kuweza kupata tiketi moja kwa moja. Cha kwanza cha kufanya,
2: nadhani anatupata aliuliza hilo swali jana.
4: Cha kwanza bwana, cha kufanya ni kutembelea kwenye sehemu yako ya kutafuta vitu mtandaoni. Uweza kwa unatumia Google pale, labda unaona. Kwa hiyo unaingia kwenye Google pale, unaweka ile tovuti ambayo ni ya bodi ya TFF ambayo ni https mkwaju TFF, kuna kama kadash kamoja alafu tiketi .com. Kushaweka saa hiyo, msikilizaji, baada hapo utaanza moja kwa moja, itafunguka kwanza. Lakini kabla yote nihakikishe, nikwambie kwamba hakikisha unakuwa na bando kwenye simu yako. Sasa, na hii inahusu zaidi wenye tumia hizi simu rununu hizi, yani smartphone. Kwa hiyo simu ya kwanza utaenda pale kuchagua

0: Ibrahim Jabal ni uvumilivu tu, kwamba alishindwa kuvumilia na kutumia ukomavu, kama ambavyo tuliona kwa Alibase dhidi ya Faisal kwenye mchezo wa FA. Yeye ndiye alianza kucheza madhambi, lakini reaction ya Faisal ikawa advantage kwa Simba. Faisal akapata kadi nyekundu. Nafikiri ule ndio ukomavu wa mchezaji mkubwa hasa wa kimataifa anatakiwa kuwa.
1: Sawa sawa. Haya, hiyo ni kuhusiana na klabu ya Simba na namna ambavyo wao pia wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaepuka na yale matukio madogo madogo ambayo sasa hivi yanaonwa. Ujifichi sehemu.
2: Tunavie sasa hivi,
1: yani ukimpiga mwanzo kwa Pepsi. Tunaona. Kifanya hivi. Tunaona. Niangalia hapa ujumbe mfupi wa msikilizaji kwa haraka haraka.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi, hususan ni maabara za kujifunzia. Profesa Shemdoe ametoa kauli hiyo Agosti 26, 2026 bungeni jijini Dodoma, wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya kwenye kikao cha kwanza mkutano wa 4 wa bunge la 13. Pia amezitaka halmashauri zote nchini kuendelea kutenga fedha kutoka kwenye mapato ya ndani ili kuhakikisha zinatumika ipasavyo kwenye ukamilishaji wa miundombinu ya kujifunzia katika maeneo hayo. Na naibu waziri wa kilimo David Silinde amewataka wananchi kuzingatia tahadhari kufuatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa El Nino mwaka huu. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Silinde amesema iwapo mvua hizo zitasababisha changamoto katika uzalishaji wa mazao, kuna uwezekano wa kuibuka kwa upungufu wa chakula na hatari ya njaa katika mwaka unaofuata. Silinde amehimiza wananchi kutunza chakula walichovuna mwaka huu badala ya kuuza mazao yote, wahakikishe wanakuwa na akiba ya chakula cha kutosha, ikiwezekana hata miaka miwili kabla ya kuuza mazao kwa ajili ya matumizi mengine. Kwingineko, serikali imesema itaendelea kutoa vibali vya uchimbaji wa madini katika maeneo ya uhifadhi yanayoruhusiwa kisheria kwa wananchi na wawekezaji wanaokidhi masharti yaliyowekwa. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiluswa wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma. Daktari Kiluswa amesema vibali hivyo hutolewa kwa kuzingatia masharti ya taasisi husika ikiwepo Wakala wa Misitu Tanzania, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Amesema sheria ya misitu inaruhusu mchimbaji wa madini katika misitu inayosimamiwa na TFS endapo mchimbaji ana leseni au akiba na amekamilisha tathmini ya athari za mazingira. Kimataifa, mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika waraka uliotolewa jana Jumatano, Wizara ya Elimu ya Juu ya nchi hiyo imesema uamuzi huo unalenga kuzuia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa kisheria wa kitaasisi, huku hatua hiyo ikihusu taasisi za elimu ya juu katika miji ya Goma na Bukavu. Barua rasmi ya M23 iliyochapishwa katika mtandao wa X imesema mfumo unaodaiwa ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo hayo na udhaniwa kuungwa mkono na Rwanda iti maeneo jimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni

0: anything according to his will, he hears us. Kweli.
1: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji Kigoma, Pamungona, Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 mengi kwa sasa. Bora na uimara wake. Zote kutani Johnny Marumaru Russian Silk na Weather Guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu. Vitasa vya aina zote. Vyoo vya walemavu. Beseni za kuogea yani jacuzzi. Kuzi na sesha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, Burundi na Kongo di waminifu. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma. Au tupigie simu 0688-00-3097 au 0620-21-80-84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata. Watu wameamka, matumizi ya taka hizi

0: original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia

0: Ndiyo hivyo msikilizaji wa 90.5. Chukia nini?
1: Ya kwa sababu gani jamani? Hatujaongea na Mungu, bahati kuwa kwako ni ya kwako. Wala wewe sio wa kwanza shaka kupata. Watu bwana shaka kwa sasa hivi kwa na hivi kwa na hivi. Hamna. Ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu tu.
2: Tunapata kwa wakati. Ina
1: maana sabiri. Leo
2: zamu yangu, kesho zamu yako. Kwa leo niache tu mimi nipate, ni wakati wangu. Acha
1: watambe jamani.
0: Asante sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Wamejali.
0: Sio kwanza yeye.
1: Sabaha Salom, mashallah. Taarabu ya zamani, TBT ya kale nzuri.
0: Ila ya moto.
1: Na maneno ujumbe. Ujumbe mzuri.
0: Asante sana Dazi wa Jihadi. Amesema kwamba yuko tayari na ametune.
1: Asante.
0: Rogatus Nyarema Popo the Great kutoka Janda. Mpole Majidi Ntamuga, asante sana. Damas kutoka Kirungu, asante sana.

0: Sauti iko juu sana.
1: Wow.
0: Pale Simbo madukani anasikiliza mashua. Yeye anaitwa Sadi, anatokea Simbo.
1: Okay.
0: Pale madukani. Lakini pia asante sana ya watu James the Scorpion ni kubwa la wadudu, mtoro ndani ya mashua, mtunza muda comrade. Kisigo Nyaburo.
1: Oh sawa.
0: Mwakizege
1: hiyo.
0: Kutoka Mwakizege.
1: Wasalimie watu wa Bakwata.
0: Asante sana kutoka Mayange unatusikiliza. Ezekieli, Amon, Malaki. Ukiwa na Shabani unatupata vizuri kabisa.
1: Oh safi.
0: Mama Kita pamoja na Shanko pamoja na Sophie.
1: Oh you.
0: Tuko pamoja.
2: Asante. Asante pamoja pia.
0: Anasema kwake anasema nyinyi wanawake baadhi yenu kulia ni kazi kozi ya samaki. Mzee Mrisho Msolambogo.
1: Naam.
0: Wa kule Kidawe.
1: Shukrani sana Mzee Mrisho.
0: Lakini pia asante sana Emma kutoka Burundi unatusikiliza.
1: Asante.
0: Huyu anasema Shanko uko sawa, asilimia 100 ndoa zetu bana kwa mada hii. Amesogeza redio karibu na mke wake. Baba Ellen wa kule Nyakimwe.
1: Safi.
0: Ile sikia.
1: Kuna elimu humo, jifunzeni jamani. Safi kabisa.
0: Samiri au Baba Levina kutoka kule Mwayaya Kibila. Anasema damu ingekuwa huku kwetu ndoa zetu zingedumu, maana huku wamezidi. Tunaambiwa hivyo. Sisi tunakuwa tunafanya kazi ya kuwakumbusha.
1: Naam.
0: Agnes Mubali wa Mubali, asante sana kutoka Muhanga. Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga unatusikiliza vizuri kabisa, tuko pamoja. Lakini asante sana kwako Samson jezi namba 5 uwanjani. Jiles Kasiano Dobe mwana Simba wa Kikelenke. Huyu anaitwa Cecilia Wakagongo. Klausi pale.
1: Ndio.
0: Anasema kwa upande wake jamani, hivi leo mmewaza nini kuleta hiyo mada? Kiukweli mmegusa kwenye mshono.
1: Asante sana.
0: Hiyo naomba iwafikie wahusika wote.
1: Baadhi yao.
0: Na ukumbuke ni Cecilia huyo. Ni mwanamke. Asante sana Korot kutoka Mwakizega mtumishi. Asante. Lakini pia asante sana ya Mungu kutoka Rusaba. Lakini pia asante sana Kizambano kutoka Kigoma Lago. Pia huyu anasema yani santeni kwa kutukumbusha majukumu. Anaitwa Mama Lina.
1: Okay.
0: Kutoka kule Ilagala. Mko mnagusa pahala husika.
1: Sawa sawa.
0: Baruzeni tu. Anaitwa Karimu Zagrabe aka Rebogale. Anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini huyu anasema pamoja sana daima, yuko na sisi si ajali. Wa kule Mhanga Kasulu. Mambo mazuri, mambo matamu.
1: Sawa sawa.
0: Okay, anaitwa Mama Karume huyo.
1: Ndio.
0: Lakini pia asante sana kwako mtu mzima hapo, unasema usome kama David au Pochinene kutokea Kasulu Bugaga. Okay. Amependa mada yenu. Yeye hawezi kukaa na kusubiria chakula, wanawake wa leo wanaweza kukuagiza kuchochea mpaka chungu. Akiwa tu ana chat.
1: Aha. Ai.
0: Kumbe tumeongea kitu ambacho kipo.
1: Kwenye jamii hapo.
0: Yapo, eh?
1: Ndiyo, tena mengi. Watu wamekuja wamefunguka hapo.
0: Okay. Mama Kasimu, asante sana. Kutoka kule Nyamori. Eriki kutoka Titi, kitongoji cha Majengo, tuko pamoja. Belo jamani.
1: Pambe.
0: Mfikie jirani yake, maana ana roho mbaya sana. Anaitwa Asha huyo kutoka kule Msimba.
1: Sasa.
0: Leonard kutoka Mkatanga, Tarabia. Leo jamani wafikie watu wote. Wenye nini? Wenye anasema chumis. Wasiopenda mafanikio yake.
1: Ndio, mpe hapo kwenye jamani.
0: Huyo anasema dada nimekupongeza. Anasema wake zetu bana wamekuwa shida. Hasa wanaoshinda maso. Ni yeye Bonji wa pale Pamila.
1: Mtu anaingia anafika nyumbani saa 5 usiku. Kwani sisi tulikuwa wengi, tulikuwa wachache sana.
2: Makita. Sijui kodi ya meza ni shida. Unajua sasa hivi kutokujali au umezao kwa wakati na chakula kwa wakati, lakini baadhi yao wanapitia madhila makubwa sana kwenye swala zima la kuachiwa fedha ya kula. Kwa hiyo inamlazimu kupambana.
0: Anasimama kama mwanaume.
2: Anasimama kama mwanaume na wakati anasimama kama mama nyumbani. Kwa baadhi yao usione mtu yuko sokoni, kuna wakati anakaa sokoni kwa sababu nyumbani

0: Mara nyingi unapomuona mama yuko sokoni kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuna namna
1: napenda sana.
0: Inakuwa ni nzuri. Lazima uwe na nidhamu.
1: Ukifika tu soko, washauri wamekuwa wengi wa ndoa,
2: amekuwa na mabwana wengi.
0: Sasa ndo tunatakiwa tuwaambie hapa. Lakini wale ambao

0: mbio pale, anasema mabinti wengi wa 2000 sasa hivi wanasumbua sana, wanataka kuishi maisha mitandaoni. Kama huna hayo maisha ndio mtasumbuana sana. Hai nyingi kwa dogo gere, anasema jiongeze. Atakuwa dogo gere anapotakiwa kujiongeza.
1: Ndio. Sasa
0: kachukua waifu mbili anampa shida. Ndika boy kutoka Kagongo anasema tuko pamoja sana mpaka tamati kutoka pale Kagongo, lakini pia huyu anasema anatushukuru sana kwa jinsi ambavyo mnaielimisha jamii. Asante. Mungu aendelee kuwabariki.
1: Amina.
0: Anasema ana shida yake binafsi, kama kuna uwezekano wa kuongea baada ya kipindi itakuwa jambo jema.
1: Tutapendeza.
0: Ngoja tuichukue hii. Tutakutafuta baada ya kipindi. Mama Kita tukumbushane. Si unajua umri nao umeshakuwa mrefu. Kwa hiyo tutakumbushana pale. Huenda kuna jambo hapa tunaweza tukajifunza. Pisikali au Janeti akiwa Kigoma mjini, tibitia leo pambe.
1: Sawa, asante.
0: Huyu anajulikana kama Fabian Jolot kutoka kule Burundi, pale Makamba anatupata vizuri sana.
1: Asante sana watu wa Makamba.
0: Huyu anasema ni kweli hata kule kwao wapo wanawake ambao wako kama hivyo. Jamani, jambo hilo sio jema, mjirekebishe. Huyu anasema maisha ya kizazi hiki cha sasa tumwachie Mungu tu, maana yanakatisha tamaa. Anaitwa Sadi Ndoliki, anapatikana kule Pamila.
2: Sawa.
0: Mwingine anasema jamani, habari za hapo studio.
1: Tuko vizuri.
0: Naendeleaje na hali?
1: Mungu ni mwema.
0: Anaitwa Zakaria KA Mkoko Matiazo pale Lukinzo. Mungu ndio mpaji na sio wewe mja. Endelea kuvunja nazi. Tarabu leo jamani pambe. Sawa. Anamuamini Mungu tu. Hata iweje riziki yake itafika tu.
1: Ndio.
0: Anaitwa Mama Hawa kutoka kule Ebu Shabani. Tarabu leo jamani pambe. Pambe sana, mmenikosha sana mjengoni, ni tofauti machumwa kule Kiganza.
1: Okay.
0: Lakini asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam.
0: Anaitwa Mama Ajmal, mwendeleaji hapo mjengoni.
1: Mungu ni mwema.
0: Tarabu ya leo jamani, wachome wote wenye choyo ambao hawataki maendeleo ya watu wengine.
1: Ukisema ni bure kwake, Mungu ukishampa.
0: Tarabu nzuri sana.
1: Mungu hamna hili, hamna njia.
0: Tarabu nzuri sana tena sana. Siku zote anasema unamsema unalipa. La ajabu mpaka umtafute sababu. Atazidi kusema, lakini riziki yake ni pato lake.
1: Naam.
0: Mola amemjalia tayari. Mtaumwa sana juu yake. Anaitwa Tina Vamia Jeshi.
1: Tina umeua bila vita. Tina umebaruza.
0: Mida kutoka Mwasenga, tarebeleo jamani mebaruza. Rareze Chahita kutoka kule Rusaba anasema tuko pamoja. Anaitwa Matokeo Omari Kigomo Vinza, wanawake wa sasa wako kama hawako makini sana. Wako makini sana mitandaoni kuliko kuwa makini na waume zao. Ndio maana ndoa za sasa zinakuwa ni ngumu sana kudumu. Mashua oye.
1: Oye.
0: Huyu anaitwa JJ wa Nyakimwe, TBT ya leo kali sana. Riziki anatoa Mola wetu jamani. Ndiyo. Sauti ya redio iko juu sana, huyu anasema. Anaitwa Almasi Abdi kutoka Mlela pale Rugongo B. Tarebe leo jamani pambe waende wa mwafulani. Asiopenda maendeleo yake. Asiopenda maendeleo yake, kazi tu. Kuongea ongea sio ya jua. Anaitwa Mama Nayani Toto la Kizigua kutoka Tanga. Tarabu nzuri, anaenjoy sana. Anaitwa Mama Alice yuko na mwanae. Ashapanda mashua ila Mama Kita huku Okay, sawa. Ila kwa kuwa tuna Radio Joy FM tunakupata vizuri kabisa.
1: Sawa.
0: Anaitwa Siafu Chipsi kutoka Kabingo kule Juve.
1: Sawa, Juve.
0: Swalehe Isa Kayanda kutoka Mahembe, asante sana Mfaume Saidi Nyerubano, mke wa Shahibura kutoka Kiganza, Mama Kita we kama
1: we.
0: Anaitwa Mama Zaoro.
1: Oh, majengo moja hiyo.
0: Violet Matiasi anasema tuko pamoja sana. Lem kutoka Nyekimu, asante sana Buranketi wa kule Kanazi. Levocatus Dole, tuko pamoja. Shango natukubali sana, naitwa Maltini Pantaleo kutoka kule Simbo madukani. Lakini pia asante sana kwako Mama Ubadia, mke wa Mubali wa Mubali, uko na sisi ndani ya mashua. Tarabu leo jamani pambe sana, iko vizuri. Huyo anaitwa Tina Wavamia. Hii imejirudia tena. Huyo anasema anaitwa Ramadhani Kahila, ni baba Heri na Fanaka, anatusikiliza vizuri kabisa. Maombiro China au baba wili kutoka Ruhuba Muhinda. Mwingine anatufuatilia kwa uzuri sana, Nicodem Salomon. unatupata vizuri.

0: Mika Kibabi yuko Kidiama kule, asante sana. Mparestina Muha, ndoza sasa hivi zimebaki ni za bahati nasibu. Huyu mwingine anasema anaitwa Simon kutoka Kalenge. Kuna sisi Rajabu Muza Tangawizi wa pale Kagongo anatupata vizuri. Unaitwa Amina, asante sana. The Scorpion kubwa la wadudu. Alam kutoka Mnanila Manyovu, asante Agogo. Kutoka kule Kasuku Ngote Boy kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Unaitwa Ahmadi Sadiki, fundi fundi wa nini hapa, unasema ni fundi msumbufu wanamuita Dizo, yuko na sisi. Lakini pia asante Alex Jeremia, okay, alikuwa anasema Da Sophie makambi cha usiku anakukubali sana.
1: Night night hiyo.
0: Watu wa night night ya. Usiku leo mtakuepo?
2: Tupo. Tunachaji kuepo.
0: Kila
2: siku.
0: Au sio?
1: Naachaji kwa mfano.
2: Tupo.
0: Mama Saufu anatuambia amepanda mashua. Lakini pia asante watu ni wengi sana. Mbo mmetuma ujumbe, Esto kama Chazo, Hamza Enoki maarufu baba wawili. Okay, sawa. Dakika ni 45.
1: Wimbo unaitwa Maisha.
0: Kutokea Mbeya. Ni wimbo fulani ambao ukiusikiliza kwa umakini,
1: haujaingia studio.
0: Yani ukiusikiliza kwa umakini kabisa kuna jambo unapata. Maisha haya ni hatari. Maisha haya yanahitaji kupambana. Kama leo hapa tunazungumzia masuala ya ndoa mpaka wanawake wamejaa masokoni. Ni kwa sababu pia hata wanaume wamekuwa hawajui majukumu yao. Ndio maana unaona wanawake wamekuwa wengi masokoni na mwisho wa siku wanatupanda kichwani. Tunakomaa hivyo hivyo, ni mradi watoto wasije wakaenda kwa baba wengine. Tutafanyaje mama? Maisha haya ni hatari. Hao wanaitwa Wasafwa kutoka kule Mbeya. Tunarudi.
3: Mashua. Tunakurudisha nyumbani kila mtu.

na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer applying; umeme wa majumbani na nne na kuendelea; uashi, ujenzi, umehitimu darasa la 7 na kuendelea. Akutwa ni shilingi lai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye tu ambapo zinarejesha magumu. Kwa ufafanuzi simu 63 464 286 au 0756 383 950, 63 464 286 au 0756 383 950. Nyote

0: au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza
2: bana, hii ni mashua 90.5, lakini msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe utusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa, na wengine hali hii inaweza kuathiri furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo hutoa mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Moja kwa moja, msikilizaji, tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Mama Mungu kutoka Msimba. Mshale wangu wa leo uwaendee makondakta wote wa daladala. Abiria akiwa bado hajapanda ataitwa shangazi, mjomba, kaka, dada, yani vyovyote vile ambavyo wao majina mazuri. Ila kero yangu ni wale baadhi ya makondakta wanaopandisha abiria wao halafu wanawashika kwenye migongo au kwenye mabega, ile inakera sana. Mshale wapote ulipo.
4: Haya.
0: Kondakta,
4: wakati unapa

0: Safi kabisa msikilizaji. Burudani nzuri.
1: Tam. Na kuliwaza muda wa makulia.
0: Dawa msosi umefika.
2: Hatari.
0: Leo tunachopoa nini leo?
1: Leo tunachopoa chapati za kumimina.
0: Chapati za kumimina.
1: Chapati za maji. Shajiwaza kusukuma sukuma tu. Za kumimina, za maji. Zinaandaliweje, zinapikwaje?
0: Na kuwaje kuwaje.
1: Sofia andika na wewe leo jioni ujiandalie kwa ajili ya mume wako.
0: Sofia,
1: so kila siku alina maharage mkakaridisha, kila siku alina maharage usiku. Chapati za kumimina.
3: Mume wangu anapenda ugali wa aloe.
1: Wow. Na usiku?
3: Na usiku. Ugali wa aloe na nala ameshiba.
0: Basi utapitia kibirizi.

0: jamaa mmoja anaitwa Deiwaka kwa Profesa Mwiramja.
1: Ndio.
0: Ujumbe nawaambia kwamba Radio Joy sauti ya kweli.
1: Shukrani sana, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
2: Simu yako imesubirishwa.
1: Nashukuru sana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello, habari?
1: Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Fatuma kutoka Mgaraganza, kaka Shanko.
1: Oh!
3: Hao watu wakasuru jamani, wapunguze kupiga simu, hatupati line.
1: Ni wajanja da Fatum.
3: Ni kwema hapo jamani.
1: Ni kwema. Ziminsi.
4: Ni sorry. Yes,
3: sipoa kabisa.
1: Karibu.
3: Salamu yangu ya kwanza iende kwa Masau kwa mama yangu, tuko pamoja.
1: Wow.
3: Ya pili mama Kita na sisi na huyo dada Sophie.
4: Imeisha hiyo, asante.
3: Ya tatu iende kwa Mubari wa Mubari.
1: Okay.
3: Ya nne iende kwa wadau wote wa Joy.
4: Ujumbe?
3: Ujumbe na wapenda sana.
4: Tunakupenda pia, asante.
3: Aya.
1: Kwenye line ya simu, hello?
5: Hello, habari za studio?
1: Ziko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Ya, unaongea na Sawana kutoka pande za Mwandige Mgerabi Shanko.
1: Sawana kutoka Mgerabi, karibu.
5: Asante, salamu yangu wa kwanza iwafikieni hapo studio.
4: Asante, shukran.
5: Salamu yangu ya pili imfikie Jose wa Bulonge aka mtoto wa mama Lea.
1: Ndio.
5: Salamu yangu ya tatu wachezaji wote wale Joy FM.
1: Okay.
5: Nne kwa Ami Saidi akiwa pande za Kigamboni.
1: Okay.
5: Ndio.
4: Ujumbe?
5: Ujumbe ukiwa fundi wa kukopa jitahidi kulipa kwa wakati.
4: Meisha hiyo, asante.
5: Hai.
1: Kwenye line ya simu, hello?
6: Radio Joy hodi.
1: Karibu.
6: Kwa majina naitwa Mahenge Kea au Mahenge wa Mahenge, napatikana Murubanga ya Kasuru.
1: Karibu.
6: Asante. Wa kwanza ni huyu Tachoi Menati wa Kanazi, wa pili Medadi Msingiri wa Kiamalalo Shunguri wa Kasuru. Tatu anaitwa Maiko Ngombo wa Ngombo Mtambara. Nne Bauro Kubira akiwa Sande Nyerere. Ujumbe naambia heli mnywaji kuliko mlevi. Kazi njema sasa.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
7: Hey, halo.
1: Habari yako?
7: Salama.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: Unaongea na Alex Morris nikiwa Kanyangili.
1: Karibu.
7: Salamu zangu za kwanza napenda kumtumia Anne Gumen akiwa Songa Mbele.
1: Ndio.
7: Baba ni Paul akiwa Songa Mbele.
1: Ndio.
7: Na za tatu napenda kumtumia David Lesor akiwa Kanywangiri.
1: Ndio.
7: Na salamu zangu za mwisho napenda kumtumia mwenyekiti Daniel Ngenzi akiwa Kanywangiri, namwambia kiongozi chapa kazi.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
8: Kasa mwenyewe.
1: Hey, mambo vipi? Mambo vipi? Oh. Halo?
8: Habari za asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Umebahatika kuongea na Comrade Moshi Jumanne Ruhaba aka makao makuu ya Kisigo Nyavulo.
1: Karibu sana.
8: Vidole hapa viko vinauma kwa ajili ya kutafuta line hapa.
1: Pambana, pambana na mzee wangu.
8: Salamu za kwanza ziende kwa wadau wote wa Radio Joy.
1: Shukran.
8: Salamu za pili ziende kwenye familia Mzee Ruhava kule Mahembe.
1: Sawa.
8: Za tatu zidondoke hapo studio.
1: Ubarikiwe sana.
8: Za nne ziende kwa Ali Moshi Kimambi popote pale alipo.
1: Okay.
8: Naam.
1: Ujumbe wako?
8: Ujumbe?
1: Mm.
8: Mwizi mjanja huiba maarifa, mwizi mjinga huiba hela na mali.
1: Imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Hello?
9: Habari za hapo studio?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Naongea na Mwangiro kutoka Kitoti Kibondo hii.
1: Karibu.
9: Karibu Ubugari Kunda Kibondo. Sheria akiwa Mlogoro hapo.
1: Ndio.
9: Watatu akiwa Marundi Kifura akiwa Masanga Kichapu.
1: Ndiyo.
9: Wanne

0: Ni hapo studio na wasalimia.
1: Asante, tunashukuru. Ujumbe?
0: Asante. Ujumbe kumpenda asiyekupenda ni sawa na kusubiri meli uwanja wa ndege.
1: Sahihi.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Wow.
2: Karibu sana.
1: Azori Kibabi.
3: Asante Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Muhinda Mama Kita pale za siku mama.
1: Tuko vizuri, unaendeleaje?
3: Tunamshukuru Mungu, shikamoo.
1: Maraba, karibu kwa watu wane Azori.
3: Asante sana. Hebu za kwanza nizipeperushe kwa maombi Ruchinai maarufu baba wawili wakapata Muhinda na mwambie tuko pamoja kaka. Za pili zimwendelwa nizinchahita kwa saba A na mwambie kaka tuko pamoja.
1: Ndio.
3: Za tatu zimwendee Chepe wa Chepe akiwa pande za Muhinda Mbwelo na mwambie kaka tuko pamoja.
1: Ndio.
3: Ine na mwisho ziwaendee wadau wote wa Radio Joy FM na mwambie jamani, hebu tuendelee kusikiliza Radio Joy FM na elimisha inaburudisha.
1: Ujumbe
3: nawapenda sana na watakia mchana mwema
1: na kusema. Na kwako pia Azori nikutakia mchana mwema.
3: Asante sana mama yangu.
1: Okay.
2: Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu, hello?
4: Hello.
2: Habari yako?
4: Salama, habari hapa studio.
2: Tuko vizuri. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Sijajali Ndio kutoka Muhanga Kasulu.
2: Karibu.
4: Asante sana. Kwanza kabisa kwa ya Mungu Adolf Falmarufu Mwamba akiwa Mkanga Ilagara namba 2. Zije kwa Nestori Bernardo akiwa Luhita na mwambia sio mchele wa salamu. Namba 3 ziende kwa Bikulimana Pasikala akiwa Nyamnyusi. Ine na za mwisho wana ziende kwa Maongo Lusina akiwa Ruhuga Muhinda kama sijakosea. Ujumbe nawatakia mchana mwema, asante sana.
2: Shukrani sana. Kwenye laini ya simu, hello?
5: Hello, habari za hapo Mjengoni?
2: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Naongea na Rafael kutoka Rubanga hapa mtaa mtakuja.
2: Karibu.
5: Moja yemfikie naye hapa nyingine Pombora Banga na wabia jioni tuko wote.
2: Ndio.
5: Asante wasikia hapo Mjengoni.
2: Shukrani sana.
5: Poa.
2: Ndio. Hello. Okay, sawa. Mpaka kufikia hapo msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambao ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza Mashua 90.5 Radio Joy FM. Tulianza pamoja na tumemaliza pamoja. Wewe ni mtu muhimu sana ambaye tunakupongeza kwa kuiamini na kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa Mama Kita, asante pia kwa Sophia Cosmos ambaye atakuja kukusomea taarifa ya habari pale saa 6 kamili za mchana. Asante pia kwa Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Mimi naitwa Gashanko Kalu Bigisu na kuacha na DJ Faizo burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Bye bye na wakati mwema.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wa kike wilayani Kasulu wameiomba serikali kuwachukulia hatua watu wanaofanya vitendo vya ukatili. CCM imemteua Deogratias John Ndejimbi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Kimataifa, watu 12 wamekufa kutokana na moto mkubwa wa nyika nchini Algeria. Na katika michezo, ligi kuu bara inatarajiwa kuendelea leo katika raundi ya 4 kwa mechi mbili. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Baadhi ya wanafunzi wa kike wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwachukulia hatua za kisheria dhidi ya watu wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo kuwabaka. Wakizungumza na Radio Joy FM, wanafunzi hao akiwemo Jacqueline James na Neema Lucas kutoka shule za sekondari Hekima na Agape zilizopo mjini Kasulu wamesema serikali inapaswa kuendelea kutoa elimu ya kijinsia kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla.

0: jumla ili kupunguza changamoto ya mimba za utotoni na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wa kike. Baadhi ya wazazi na walezi kutoka wilayani Kasulu wamesema ni muhimu serikali kupitia wenye viti wa mitaa kuendelea kutoa elimu kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu Norfusi wajibu wa kushirikiana na watoto wao katika maadili mema ambayo yatamsaidia mtoto aweze kushinda changamoto zote na kuishi katika mazingira bora. Wakuu wa shule mkoani Kigoma wamekutana katika kikao cha kujadili na kuweka mikakati ya kuimarisha elimu hususan kuongeza ufaulu wa wanafunzi, kupambana na utoro pamoja na kubadilishana uzoefu na mawazo katika kuboresha mazingira ya utoaji wa elimu. Akifungua kikao hicho, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko Ndaki Stefano Muhuri amesema lengo ni kuhakikisha wanafunzi wa kidato cha 4 wanafanya vizuri bila kuwa na matokeo ya daraja la 4 au 0, huku kwa kidato cha 6 akisisitiza kuwekwa kwa mikakati itakayowezesha wanafunzi kufikia daraja la kwanza pekee. Kikao hicho pia kimewalenga wakuu wa shule kujadili changamoto mbalimbali zinazokwamisha ufaulu ikiwemo utoro wa wanafunzi, huku kikitoa fursa kwa walimu kujenga mahusiano ya kikazi, kubadilishana uzoefu na mawazo pamoja na kujifunza mbinu bora za kiuongozi na kitaalamu zitakazosaidia kuinua kiwango cha elimu mkoani Kigoma. Chama cha Mapinduzi CCM kimemteua Deogratias John Ndejembi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya nafasi hiyo kuwa wazi kufuatia kujiuzuru na kisha kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Katibu mkuu wa CCM Daktari Asha Migiro ametangaza uamuzi huo mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema jina la Ndejembi sasa linatarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura na endapo litapitishwa atakuwa makamu wa rais mteule baada ya Daktari Nchimbi ambaye alijiuzuru.
1: Kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratias John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa

0: amesema kwa mujibu wa utafiti wa NBS wa mwaka 2022 na 2023, Tanzania ilikuwa na kaya za wakulima zipatazo milioni 8.97, ambapo asilimia 60.6 zilishughulisha na ufugaji, akisisitiza umuhimu wa kuwa na maeneo bora na endelevu ya malisho. Kwingineko, tume ya madini imewapa siku 30 wamiliki wa baadhi ya miradi ya misaada wa kiufundi kurekebisha mapungufu yaliyobainika katika utekelezaji wa shughuli zao, huku ikionya kuwa kushindwa kutekeleza matakwa hayo ndani ya muda uliowekwa kunaweza kusababisha kuchukuliwa kwa hatua za kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, katibu mtendaji tume ya madini mhandisi Ramadhani Lwamo amesema hatua hiyo imekuja baada ya tume kufanya ukaguzi wa miradi ya misaada wa kiufundi na kubaini kuwa baadhi yake haitekelezwi kwa kuzingatia matakwa ya sheria. Kutokana na hali hiyo, tume ya madini imewapatia wamiliki wa miradi husika hati za makosa zitakazowaelekeza kurekebisha mapungufu yaliyoainishwa na kuwasilisha mrejesho ndani ya siku 30 tangu kutolewa kwa maelekezo hayo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika baada iliyopita kuwa nchi hiyo haina tishio ya ugonjwa huo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo. Hata hivyo, WHO imetahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Kongo, ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka, kwani zaidi ya watu 1,027 wamefariki dunia huku visa 5,600 vikithibitishwa. Aidha, WHO imesema kuwa maendeleo katika upimaji na ufuatiliaji wa wagonjwa, lakini bado inahitaji dola za Marekani milioni 30 ili kuendelea kusambaza vifaa tiba na vya kujikinga katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Shirika hilo linaonya kuwa bila fedha hizo, juhudi za kudhibiti Ebola zinaweza kudhoofika pakubwa. Kwingineko, watu 12 wamekufa kutokana na moto mkubwa wa nyika uliokumba majimbo kadhaa nchini Algeria. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani Saidi Sayod, vifo hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya Jejeli, Bejaia na Tizi Ouzou. Mamlaka za ulinzi wa raia zimesema familia kadhaa zimelazimika kuhamishwa kutoka maeneo hayo, huku moto huo ukitishia makazi ya watu. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wakazi wakijifungia ndani huku moshi mzito ukitanda angani. Kila mwaka eneo la kaskazini mwa Algeria hukumbwa na moto wa misitu, hali inayochochewa zaidi na ukame na mabadiliko ya tabia nchi, na matukio hayo ya moto yamekuwa yakisababisha vifo, uharibifu wa misitu, mashamba na makazi ya raia.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Ligi kuu bara inatarajia kuendelea leo katika raundi ya 4 kwa mechi mbili, huku macho na masikio yakielekezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam kushuhudia Simba ikicheza Union. Mechi hiyo ni ya kwanza kwa Simba ikiwa nyumbani baada ya ushindi wa mechi 3 ugenini, huku Kosti iliyochapwa 2-1 ikisaka ushindi wa kwanza. Simba yeye mwenye mwenendo mzuri tangu msimu huu umeanza katika suala la kusaka pointi ikikusanya zote 9. Kikosi hicho kimeonekana kuwa na rekodi bora dhidi ya wapinzani wake. Simba imeshinda mechi zote 3 ilizocheza ikianza na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar Agosti 16, 2026, kisha ikaichapa Pamba Jiji 2-1 Agosti 19, 2026, na ushindi kama huo mbele ya Singida Black Stars Agosti 22, 2026. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wa kike wilayani Kasulu

Urusi inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi kwa kutumia makombora ya Uingereza. Zakharov ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine, akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi vya mashariki mwa Ukraine. Ziara hiyo inajiri huku vita kati ya majirani hao ikizidi kuwa mbaya msimu huu wa joto, nayo mazungumzo ya amani na Marekani yakikwama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Frankfurt. Wafanyakazi wawili katika uwanja wa ndege wa Frankfurt nchini Ujerumani walioambukizwa malaria kutoka kwa mbu anayedhaniwa kusafirishwa kwenye ndege wamefariki. Maafisa wa uwanja wa ndege hapo awali walisema mfanyakazi mmoja alikuwa amefariki na wafanyakazi sita wameambukizwa ugonjwa huo. Taasisi inayohusika na afya umma nchini Ujerumani ya Robert Koch ilisema mbu aina ya Anopheles aliyesafirishwa kutoka nje ya nchi ndiye aliyesababisha ugonjwa huo. Kulingana na taasisi ya Robert Koch, mlipuko wa mwisho wa malaria unaotokea kwenye uwanja wa ndege nchini Ujerumani ulikuwa mwaka wa 2023. Kwa kuwa hali hiyo ni ya

0: Taarifa zinasema kwamba operesheni za uokoaji zinakabiliwa na hali ngumu kutokana na matope mengi na barabara hazipitiki kufuatia kutapakaa kwa malori na vifaa vingine vizito vilivyosombwa na maji. Madaraja yamesombwa huku mitandao ya mawasiliano nayo pia ikitatizika.
1: Na huko mashariki ya kati, mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali waliofikia na Oman. Kuhusu hili na mengine yanayoendelea kwenye eneo hilo, huyu hapa Bakari Ubena.
2: Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia Ghuba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoka zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema vikwazo vipya vya Marekani vinawalenga wananchi wa kawaida kwa kuwanyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran kwa upande wake amesema kampeni hiyo mpya ya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, anatarajiwa kufanya ziara mjini Tehran kwa mazungumzo ya nano na kufungua njia ya mazungumzo ili kurejea kuwepo kabla ya vitisho na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika mgogoro huo. Katika upande mwingine wa mashariki ya kati, huko Gaza, juhudi za kuumaliza mzozo huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto. Mkuu wa bodi ya amani ya Gaza, Nikolai Mladenov, amelitahadharisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kushindwa kwa mpango wa sasa wa kusitisha mapigano kutasababisha vita zaidi eneo hilo. Israel inasisitiza kuwa kundi la Hamas ni lazima kwanza lipokonywe silaha zote kabla ya kuanza mchakato wowote wa ujenzi mpya wa Gaza. Kwa ujumla, hali inaendelea kuwa tete mashariki ya kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo.
1: Na mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Kanada unaingia katika hatua mpya. Ottawa imetangaza ushuru wa ziada wakati ya 15% kwa bidhaa kadha za Marekani, hatua itakayoanza kutekelezwa Septemba 8. Kanada pia imeonya kwamba italipiza kisasi zaidi iwapo Washington itaongeza ushuru wa magari hadi 50%. Wakati huo huo, Donald Trump ameendelea kutoa matamshi makali kuhusu Kanada. Saleh Mwanamilongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mobelwa Bandio akiwa huko Marekani, na kwanza amemuuliza hatua ya Kanada kujibu vitisho vya Marekani inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi na biashara kwa pande zote mbili.
3: Kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea hivi sasa, hata wao wanajua kwamba lengo hasa ni kuona upande gani wa wananchi utaweza kuwashinikiza, kumshinikiza kiongozi wao kuweza kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hawategemei kwamba itamuathiri kiongozi yeyote. Kwa lengo hapa ni kuona nani atakuwa na uvumilivu mfupi wa kuweza kulazimisha uongozi wake kurejea katika meza ya mazungumzo.
4: Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa sekta ya magari hadi 50% kuanzia Januari. Hilo linaweza kulazimisha Canada kubadili msimamo wake katika mazungumzo haya na Washington?
3: Hapana, nafikiri bado liko pale pale. Kwanza changamoto iliyopo ni kwamba hata ushuru wa magari unaathiri pande zote, kwa sababu yapo ushirikiano mkubwa sana katika utengenezaji wa magari pamoja na vitu vingine kama vipuri vya ndege katika sehemu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo ushirikiano huu utaathiri pande zote, lakini bado Donald Trump anaamini kabisa kwa tishio kama hili litawaathiri zaidi Canada kuliko Marekani, na pengine kwa kufanya hivyo watu watalalamika na serikali itaweza kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba 76% ya watu waliofanya kura za maoni wanaunga mkono kile kinachoendelea Canada, wakisema wanaweza wakavumilia kwa sababu wao wamesema kwamba ni miaka miwili tu ya Donald Trump iliyobaki, baada ya hapo mambo yanaweza kaendelea kuwa kawaida.
4: Bwana Mubelo wa Bandio, Trump amekuwa akitoa kauli kali kuhusu Canada. Kauli hizi zinapaswa kutazamwa zaidi kama mkakati wa mazungumzo ya kibiashara ama kama sehemu ya ajenda yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula?
3: Kwa wanaomfahamu Trump hivi sasa, si kitu cha kushangaza. Huwa hana rafiki, hana adui wa kudumu, na Trump anaweza akasema lolote hii leo na baadaye akaja akaunga mkono. Hizi ni kauli ambazo huwa anazitumia, na hasa nafikiri vita kati ya Marekani na Iran vimeweza kuonyesha ama kumdhihiri zaidi katika umati ya watu ambao wameweza kutambua kwamba kila anachokisema hakitakiwi kuchukuliwa neno kwa neno. Kuna wakati ambao huwa anasema hivi kwa ajili tu ya kusukuma hisia za baadhi ya watu, na hasa watu katika kambi yake, kumfanya aonekane kwamba ni mtu mjasiri, mkomavu na anayetetea zaidi Marekani. Lakini ametoa vitisho vya aina nyingi, kauli za aina nyingi, na hata matusi kwa baadhi ya watu ambao baadaye anakuja kuwa marafiki nao.
4: Na katika mzozo huu wa kibiashara, ni nani aliye katika nafasi nzuri zaidi ya kuvumilia madhara ya muda mrefu, Marekani au Canada?
3: Athari za kiuchumi kwa namba zinaweza zikawa kwa Canada, lakini kwa madhara ya kile kinachomkuza kumkuta mtu kisiasa, inaonekana upande wa Marekani ndio unaathirika zaidi.
1: Ni Saleh Mwanamilongo alipozungumza na Mobel wa Bandio kuhusiana na vita hivyo vya kibiashara kati ya Marekani na Canada. Ni wakati sasa wa kusikiliza yale yaliyovuma sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
5: Naam, shukrani sana Lili. Bado najikita nchini Tanzania. Tayari tumekuwa na ripoti, lakini ni ripoti ambayo inazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Na hapa nazungumzia zaidi, kinachozungumziwa ni kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi, na pia kupitishwa kwa jina la Deogratius Ndejembi kushika wadhifa wa makamu wa rais. Ni taarifa ambayo pia kumjulisha tu mfuatiliaji wetu tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook na Instagram.

0: kuwekeza. Mfumo huu unalinganisha ujuzi wa mtumiaji, eneo analoishi au kaunti yake, pamoja na mahitaji ya waajiri. Robert Kanyoro, mwanafunzi wa chuo cha JKUAT na mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo, anasema hii inaongeza nafasi ya muombaji kuonekana na kupata kazi inayomfaa.
1: We created this and connected... Tuliunda mfumo huu na kuunganisha na hifadhi data zote za serikali. Hivyo unapofika kwenye jukwaa la Tukua AI, unaweza kupakia wasifu wako wa kitaaluma, yani CV, na mfumo utakulinganisha na fursa za kazi zilizopo kupitia jukwaa moja linalokusanya fursa zote mahali pamoja.
0: Jukwaa hili pia limejengwa kama soko la fursa la kidijitali. Vijana wanaweza kuunganishwa na nafasi za mafunzo kwa vitendo maarufu kama internships, zabuni mbalimbali, pamoja na nafasi nyingine zinazoweza kuwajengea uzoefu na kipato. Kwa wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali, Tukua AI imeenda hatua moja zaidi. Jukwaa hilo lina moduli za kujifunzia

0: Nikaisi kama nang'atwa vile.
1: Akili inakucheza sio?
2: Lakini ninachojiuliza ni kwa nini wadhani mbu walipanda kwenye ndege na wasihisi kwamba hawa waling'atwa huko walikotokea? Kwamba si labda wanalala kule, wakifika kule labda wanalala
1: siku moja na siku mbili. Ni wafanya kazi wende kani wa pale Frankfurt, sio kwamba walikuwa wahudumu wa ndege.
2: Aha, ni wafanya kazi wa uwanjani. Okay, sawa.
1: Ndio mambo haya leo.
2: Mitandao ni uko hapo hapo.
1: Ni kukumbusha tu wafuatiliaji wetu kwamba DW Kiswahili tunapatikana katika mitandao mbalimbali. Wasituone hivi tu. Tuko Facebook, tuko TikTok, tuko YouTube, tuko Instagram na mengi mazuri tunayo wachapishia katika mitandao hiyo. Manake sio kila kitu ambacho tunakitangaza hapa ndio hicho tulichokifanya kwa siku. Kuna mengi ya ziada ambayo tunayafanya lakini hayapati nafasi ya kurushwa hewani. Kwa hivyo tembeleeni mitandao hiyo, mtaona mengi mazuri yanawapita kila siku.
2: Haya, ni ujumbe wake tatu huu. Tembelea kwenye mitandao yetu, andika tu DW Kiswahili kwenye Instagram, Facebook, YouTube pia. Utakutana na mengi huko. Tatu, kwa hiyo ndio umemaliza hivyo?
1: Tumemaliza. Sijui kuna makala gani inofuata hivi sasa.
2: Kwa wakati huu tunakuletea makala ya sura ya Ujerumani.
3: DW Sura ya Ujerumani.
4: Kutokana na ongezeko la mashambulizi ya mitandaoni, hujuma dhidi ya miundombinu muhimu, kampeni za upotoshaji wa habari na vitisho vinavyohusishwa na mataifa ya kigeni, serikali ya Ujerumani imeidhinisha rasimu ya mageuzi makubwa ya sheria yatakayoyapa mashirika ya ujasusi mamlaka mapana zaidi ya kukabiliana na maadui wa taifa hilo. Je, mabadiliko hayo yanamaanisha nini kwa usalama wa Ujerumani na kwa haki za kiraia za wananchi wake? Ili kufahamu zaidi kuhusu rasimu hiyo, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani. Rasimu inayopendekezwa na serikali inayolenga kuyapa nguvu zaidi mashirika ya ujasusi ni hatua ambayo baadhi ya viongozi wa serikali ya Ujerumani wanahitaji kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa usalama wa taifa tangu ilipomalizika vita kuu ya pili ya dunia. Akizungumza mjini Berlin baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha mpango huo, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema hatua hiyo ni mwanzo mpya kwa Ujerumani.
5: Tunaanzisha enzi mpya kwa mashirika yetu ya ujasusi. Tunaziendeleza idara hizi kuwa mashirika halisi ya siri.
4: Kwa muda mrefu, jukumu kuu la taasisi za ujasusi za Ujerumani limekuwa kukusanya taarifa, kuzichambua na kuzifikisha serikalini. Tofauti na mashirika mengine ya nchi wa shirika kama vile CIA ya Marekani au DGSE ya Ufaransa, vyombo vya Ujerumani vimekuwa na uwezo mdogo wa kufanya operesheni za moja kwa moja. Lakini chini ya mageuzi hayo mapya yaliyopendekezwa, hilo linaweza kubadilika. Serikali inapendekeza kuzipa mamlaka mapya taasisi mbili muhimu. Ya kwanza ni BND, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani, lenye kazi ya kukusanya, kuchambua na kutathmini taarifa za kijasusi kutoka nje ya nchi ili kulinda usalama wa taifa. Ya pili ni BFV, shirika la ujasusi na upelelezi wa ndani la Ujerumani, linaloshughulikia masuala kadhaa yakiwemo usalama wa ndani na kulinda katiba ya taifa. Mashirika hayo yataweza, chini ya masharti maalumu ya kisheria, kuingilia mifumo ya kidijitali inayotumiwa na maadui, kunakili au kufuta data, kuzima seva zinazotumiwa na wadukuzi, au hata kuharibu shughuli zinazotishia usalama wa taifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani, hapa tena, anaeleza umuhimu wa mageuzi hayo katika mfumo wa usalama wa nchi.
5: Kwa mageuzi haya ya mashirika ya ujasusi, tunabadilisha kwa kiwango kikubwa kabisa mfumo wa usalama nchini Ujerumani, kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa taasisi hizi, tunaziwezesha kupata mamlaka ya kiutendaji.
4: Serikali ya Kansela Friedrich Merz inasema hatua zilizochukuliwa za kufanya mageuzi katika mashirika ya ujasusi zimechochewa na kile anachokiita mazingira mapya ya vitisho. Hii ni kwa sababu katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka za Ujerumani zimekuwa zikitahadharisha kuhusu mashambulizi yanayohusisha propaganda.

0: propaganda, ujasusi, hujuma na mashambulizi ya mitandaoni. Na mara nyingi, Urusi imekuwa ikilaumiwa. Wasiwasi wa serikali umeongezeka hasa kufuatia matukio ya hivi karibuni ya kiusalama. Katika tukio la karibuni, taharuki ilizuka baada ya droni iliyokuwa imebeba vilipuzi kugunduliwa katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Akizungumzia hilo na hali ya usalama kwa ujumla, Kansela Merz alisema:
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrid.
2: Ujerumani imezidi kuwa shabaha ya mashambulizi ya mseto. Hili linaonekana wazi kutokana na shambulio la Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Washambuliaji wanazidi kuwa wakatili na hawaoni shida kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na hata kusababisha majeraha na vifo.
0: Mbali na tukio hilo, mamlaka zimekuwa zikiripoti mara kwa mara kuonekana kwa ndege zisizo na rubani zisizotambulika karibu na kambi za kijeshi na miundombinu mingine nyeti nchini humo. Kwa mkuu wa ofisi ya kansela Nina Varken, hatari hiyo ni dhahiri na inahitaji kushughulikiwa haraka.
3: Tunategemea mno msaada kutoka kwa mashirika ya ujasusi ya nchi nyingine, na katika maeneo mengi msaada huo kwa sasa ni wa upande mmoja. Ni lazima tuziimarishe idara zetu ili uwezo wake usibaki nyuma ya ule wa washirika wetu wengine wa Ulaya.
0: Mbali na uwezo wa kufanya operesheni za kukabiliana na vitisho, sheria mpya pia itafungua mlango wa matumizi makubwa zaidi ya teknolojia ya akili mnemba katika uchambuzi wa taarifa. Kupitia mabadiliko hayo, mashirika ya ujasusi yatakuwa na uwezo wa kuchanganua kwa haraka kiasi kikubwa cha data za kidijitali, kufuatilia mwenendo wa vitisho na kuhifadhi baadhi ya taarifa kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Katika maelezo yake, Varken amebainisha pia aina ya uwezo ambao BND inaweza kupewa chini ya sheria mpya.
3: Kwa mfano, BND itapata uwezo mkubwa zaidi wa kuingia katika mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya kisasa vya nyumbani kama friji hadi simu binafsi za mkononi, kompyuta mpakato na vifaa vingine.
0: Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mpaka kati ya usalama wa taifa na haki ya faragha. Mashirika ya kutetea haki za kiraia yanaonya kuwa mamlaka hayo mapya yanaweza kuipa serikali uwezo mkubwa kupita kiasi wa kufuatilia mawasiliano ya kidijitali. Aidha, sheria inapendekeza kuwa kampuni za mawasiliano, majukwaa ya kidijitali, pamoja na taasisi za kifedha zinaweza kuamriwa kutoa taarifa kwa taasisi za usalama pale inapohitajika. Wakosoaji wanasema hatua hizo zinahitaji kufuatiliwa kwa karibu ili kulinda haki za msingi za raia. Hata hivyo, serikali inasisitiza kuwa matumizi ya mamlaka hayo yatawekwa chini ya usimamizi wa chombo huru cha ukaguzi kinachofuatilia shughuli za mashirika ya ujasusi. Pia, rasimu ya sheria inayopendekezwa na serikali inahusu operesheni za hujuma dhidi ya washambuliaji kutoka nje ya nchi katika mazingira maalumu. Hiyo inaweza kujumuisha kuvuruga mitandao ya wadukuzi, kuzima seva zinazotumiwa kuendesha kampeni za upotoshaji wa habari au kuingilia mifumo inayotumiwa kupanga mashambulizi. Nina Varken alitoa mifano ya aina ya operesheni hizo ambazo zinaweza kufanyika.
3: Katika mazingira ya vitisho vya muda mrefu vinavyotokana na taifa la kigeni, hatua hizi zinaweza kujumuisha kuvuruga usafirishaji wa bidhaa kwa kuingiza vipuri vyenye hitilafu, kuingia kwa makusudi kwenye mifumo ya tehama ya viwanda vya ndege zisizo na rubani au maabara za silaha za kemikali kwa madhumuni ya hujuma, au kuzima seva zinazotumiwa na makundi ya wadukuzi wa serikali au wanaosambaza taarifa za upotoshaji.
0: Msikilizaji, rasimu hiyo bado inapaswa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la Ujerumani kabla ya kuanza kutekelezwa, jambo ambalo linatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka ujao. Kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, kuimarisha mashirika ya ujasusi ni hatua ya dharura. Kwa wakosoaji wake, changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwa katika harakati za kujilinda, Ujerumani haipotezi misingi ya kidemokrasia ambayo imeijenga kwa muda mrefu. Na hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani, msikilizaji, haina la ziada kwa leo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kwanza ninaangazia kwenye kurasa zetu tena za mitandao ya kijamii kukusomea ujumbe wako ambao umetuandikia. Na moja kwa moja ninafungua kwenye ukurasa wa YouTube hapa. Ninakutana na Ali Mrangi wa Mabibo, Dar es Salaam, anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za watoto waliofariki katika ajali ya moto huko Islamabad mahala pema peponi. Amen. Frank Shayo wa Arusha, Sakina, anasema Urusi na Ukraine kaidi meza ya mazungumzo kumaliza vita. Josephat Pantaleo Malia ametuandikia pia mchana huu, anasema natoa pole kwa Nepal kwa majanga hayo makubwa. Benjamin Nangai wa Babati, Manyara, anasema Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi huko Nepal. Isaya Sambo anasema naheshimu maamuzi ya mkutano mkuu wa CCM katika kupitisha jina la mrithi wa kiti cha makamu wa rais. Sasa wote waungane na kushirikiana. Justin Barton anasema CCM umetumia haraka na hasira maamuzi waliofanya ya kumfuta wanachama Emmanuel Nchimbi. Walau wangetulia hata siku mbili. Siasa ya Tanzania inaelekea wapi jamani? DW, pigeni kazi na wakubali sana. Asante sana Justin kwa kutuamini. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa hivi ninaangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Emmanuel Mahumbi wa Arusha, Tanzania, ametuandikia kupitia ukurasa huu, anasema kufukuzwa wanachama sio mwisho wa siasa. Nchimbi endelea kutetea Watanzania hata ukiwa nje ya CCM, maana maendeleo haya na chama. Isaya Sambo anasema kila laheri kwa Mheshimiwa Ndejembi, uteuzi wake umekuwa ni wa surprise sana, tofauti na waliotarajiwa. Ana Shayo anasema yani sasa hivi Tanzania ukisema tu habari ya katiba mpya wewe ni adui wa watawala. Almakius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema baada ya kusikia sababu za kumtimua Nchimbi, sasa ni wakati wa kuangalia mbele, tumpokee makamo mpya wa rais Ndejembi na kumuunga mkono ili nchi yetu iendelee kupiga hatua. King Ngojea anauliza kosa la Nchimbi ni lipi? Ni kusema tudai katiba mpya ndio mnaita hana maadili ama lipo jingine? Mtalisema wakati mwingine. Haya, anauliza huyu King Ngojea. Juma Hussein anasema hongera sana kumfukuza haiwezekani. Unakuwa makamu wa rais kisha muda wote unakuwa unatoa maneno ya vijembe badala ya kutoa maneno ya kujenga taifa. George Felix anasema poleni sana watu wa Nepal kwa janga hilo kubwa la maporomoko . Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema kila laheri Ndejembi baada ya jina lako kupendekezwa na CCM kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Jackson Mushi yeye anasema kwa kinachoendelea CCM imepoteza dira. Khalid Suleiman Sultan anasema poleni sana ndugu zetu wa Nepal kwa janga hilo lililosababisha vifo na uharibifu wa mali na miundombinu. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza moja kumaliza tofauti zenu. Huo ni ujumbe kutoka kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Msikilizaji, ndio unatohitimishia matangazo yetu ya mchana wa leo, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure.

Kichwa cha neno la leo, Kristo langoni. Wakati taifa linapopokea idadi kubwa ya wakimbizi na wahamiaji, mara nyingi hofu huongezeka. Utamaduni hubadilika, desturi na mapokeo huanza kuonekana yakitikisika. Wanasiasa kubishana, jamii hugawanyika, na watu wa kawaida kama wewe na mimi hujikuta tukijiuliza maswali magumu. Je, tunawezaje kukabiliana na mabadiliko haya? Huruma na busara vinawezaje kwenda pamoja? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla hatujatoa majibu yetu wenyewe, hebu tusikilize kwanza moyo wa Mungu. Katika Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari 19 inasema, "Na alaniwe apotoae hukumu ya mgeni na yatima na mjane." Hayo ni maneno mazito. Yanatuonyesha kwamba Mungu anajali sana namna watu wake wanavyowatendea wale walio katika mazingira magumu zaidi. Wageni, wakimbizi, yatima na wajane. Ni kweli, masuala ya uhamiaji na wakimbizi yana changamoto nyingi. Serikali zimepaswa kuweka sera zenye hekima. Viongozi wanapaswa kufanya maamuzi magumu. Lakini kama wafuasi wa Kristo, tunaitwa kuanza kwa kuona jambo moja la msingi. Kila mgeni ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Si takwimu, si mzigo, si tatizo la kisiasa pekee. Ni mtu ambaye Mungu anamjua. Ni mtu ambaye Kristo alimfia. Tunapoisoma Injili, tunaona kwamba Yesu mara nyingi alivuka mipaka ambayo jamii ilikuwa imeiweka. Alizungumza na Wasamaria ambao walidharauliwa. Aliwagusa wenye ukoma ambao walitengwa. Aliwapokea watu ambao wengine waliona kuwa ni wageni na wasiostahili. Hakufanya hivyo kwa sababu alipuuza ukweli au changamoto zilizokuwepo. Alifanya hivyo kwa sababu aliona thamani ya kila mtu mbele za Mungu. Na leo ufalme wa Mungu bado ni wa namna hiyo. Ni ufalme unaokusanya watu wa kila kabila, kila taifa, kila lugha, kila jamii mbele ya kiti cha enzi cha Kristo. Kwa hiyo hebu tujiulize kwa uaminifu, tunawaonaje wageni, wakimbizi na wahamiaji wanaotuzunguka? Kwa macho ya hofu au kwa macho ya Kristo? Huenda isiwe rahisi, huenda ikatugharimu muda, rasilimali au starehe zetu. Lakini kumbuka kwamba njia ya msalaba haikuwahi kuwa njia ya starehe, daima imekuwa njia ya upendo unaojitoa kwa ajili ya wengine. Hatukuitwa kwanza kujilinda maslahi yetu binafsi, tumeitwa kumwakisi Kristo katika ulimwengu huu kwa kuonyesha haki, huruma na upendo. Na mara nyingi upendo ndio huanza kwa kumwona mgeni si kama tishio, bali kama jirani anayehitaji neema ila ile ambayo sisi wenyewe tumeipokea kutoka kwa Mungu. Huu ndio moyo wa ufalme wa Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Mpendwa wangu, katika wakati huu wa kulisikiliza neno la Mungu kama vile ilivyo kwenye Biblia, tuendelea na mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu latoka kwenye sura ya 8, tukianzia mstari wa 13 hadi mstari wa 59. Kwa ukumbusho wako, Yesu Kristo kwenye siku kuu ya vibanda alisimama na kusema kuwa

Yesu akajibu, akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndiyo kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Kutokana na maneno alionena, wale viongozi wa kidini, hasa hao Mafarisayo, walimshutumu kwa kuwa waliona kuwa ajishuhudia mwenyewe. Naye Yesu hakusita, bali aliwapa sababu tatu za kimsingi kwa nini ajishuhudia mwenyewe na ushuhuda wenyewe ni kweli. Jambo la kwanza, awajulisha kuwa afahamu alikotoka. Kwa hivyo, alijijua mwenyewe. Hili ni jambo asiloweza mwanadamu kujinena kwa habari ya alikotoka na kule aendako. Wana sayansi wamejaribu kukisia kwamba mwanadamu alitokea ulimwenguni yapata miaka milioni kadhaa iliyopita. Isitoshe, kila mara wao hutangaza kuwa wamepata labda fuvu la kichwa ambalo mara nyingi huwa nzee kuliko hilo walilopata hapo kwanza. Lakini msikilizaji wangu, hakuna hata mtu mmoja wao aliyekuwepo miaka 100 iliyopita. Kwa hivyo itakuwaje watuelezee hayo yaliyotendeka miaka milioni moja iliyopita? Haiwezekani, maana wao kama vile kila mmoja wetu hatujui tulikotoka. Lakini Bwana wako Yesu Kristo alijua alikotoka, jambo linalokuhitaji ufahamu ya kwamba anaposema kuwa yeye ndiye njia, mfuate, maana ajua hilo asemalo. Je, ungelipenda mtu asiyejua njia kukuonyesha njia? Itakuwaje kwamba utamtumaini mtu akuambiaye kuwa atakuokoa nanyi mpo katika shimo naye? Uwe na busara, umwamini huyo anayejua na kubainisha hayo ayasemayo. Neno la Mungu, ndugu yangu, laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi simuhukumu mtu. Nami nijapo hukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Katika kuwajibu wale Mafarisayo, awaambia hivi kama sababu yake ya pili ya kujishuhudia, nao ushuhuda wake ni wa kweli. Yeye hamhukumu yeyote kwa kufuata mambo ya mwili. Sisi wanadamu, katika hukumu zetu, twafuata mambo ya kimwili kwa kuwa hatuna habari ya kila lililotendeka. Itakupasa mwanadamu upokee ufunuo wa neno la Mungu au uyapokee mawazo aliyobuni mwanadamu. Bwana Yesu alisema kuwa hamhukumu yeyote kwa jinsi hiyo, na hukumu yake ni hiyo itokayo mbinguni, yani hukumu ya kweli. Hii ni kusema kwamba hukumu yake ni jinsi Mungu anavyohukumu katika viwango alivyoweka mwenyewe. Huo ndio ufunuo, nao ni tofauti kabisa na kile ambacho mwanadamu hutumia ili kumhukumu mtu. Kwa sababu ya muundo wa wale Wayahudi wa kuhukumu, wao waliendelea kuwa mahasimu wake Yesu. Uadui huo uliendelea kukua siku baada ya nyingine. Kwenye aya ya 17 na 18, neno la Mungu latuambia haya. Tena katika torati yenu imeandikwa kwamba, ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Maandiko haya, msikilizaji, yatupa sababu ya tatu kuhusu ushuhuda wa Yesu kujihusu mwenyewe. Naam, Mungu Baba mwenyewe ndiye amshuhudia. Hao watu walikuwa wamesikia sauti ya Mungu Baba kutoka mbinguni wakati ule ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa akimbatiza. Kisha kwenye aya ya 19, hili ndilo twalipata. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Kwa mara nyingine tena, watu hawa warudia habari ya kuzaliwa kwake. Yesu alimuita Mungu kuwa ni baba yake kwa msingi tofauti na jinsi sisi tumuitavyo. Kumbuka kwamba twafanyika kuwa wana wa Mungu kwa imani katika Kristo. Alipofufuka, alimwambia Mariamu kwamba, ninapaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Iwapo wawaza kuhusu kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, elewa kwamba twafanyika kuwa watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Lakini fahamu ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu ya sehemu yake kwenye ule utatu mtakatifu. Yeye ni Mungu mwana na amuita Mungu kuwa ni baba. Hili halina uhusiano wowote wa kuzaliwa au lolote kama hilo. Haya ni kati ya yale tunayoyapokea kwa imani, maana haiwezekani kumwelewa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo kuna mambo, kwani iwapo wataka kumjua Mungu Baba, ni lazima kufanya hivyo kwa njia ya Mungu mwana ambaye ni Kristo Yesu.
Hakuna

0: njia nyingine wala njia ya mkato ya kumjua Mungu. Njia ni Yesu Kristo ya kwenda kwa Mungu. Halafu aya ya 20 hadi 22, neno lake Bwana lendelea kutujulisha yafuatayo. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha hazina. Wala hakuna mtu aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua? Kwa kuwa asema, mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Maneno haya ambayo Kristo alikuwa kianena, alianena kwenye sehemu hiyo iitwayo chumba cha hazina katika hekalu. Mahali pale palikuwa pametengwa. Hapa ndipo alimleta yule mwanamke aliyefumaniwa katika tendo hilo la uzinifu. Katika haya mazungumzo ya watu hawa, twaona kuwa walikuwa gizani. Dakika hii wamuuliza habari ya baba yake, na kisha dakika inayofuatia wauliza iwapo atajiua. Wao hawakujua hilo alilokuwa amenena na walio wake, akiwafahamisha kuwa atakwenda Yerusalemu na huko atauliwa katika mikono ya watu wa mataifa. Nao wahusika ni wale viongozi wa kidini. Pia hawakujua kwamba mauti yake yatakuwa ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Je, atajiua? La, hatajiua. Atayatoa maisha yake kuwa fidia ya wengi. Hilo ndilo alitenda kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ndugu yangu, jina lake libarikiwe na kuinuliwa milele. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 23. Neno la Mungu lasema hivi. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Wazo hili, msikilizaji, ndilo twalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya pili, aya yake ya 14. Ufahamu na hekima ya mwanadamu, mwanadamu mwenzie aweza kuelewa iwapo anayo hekima au maarifa ya kufanya hivyo. Lakini kwa habari ya maarifa na hekima ya kimungu, mambo ni tofauti. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kuchukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha. Hilo ndilo atuambia kwenye aya hii. Kisha aya ya 24 aendelea akisema hivi. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Rafiki msikilizaji, iwapo watu watakufa na kupotea milele na kukosa kuingia katika utukufu wake Mungu au uzima wake, si kwa kuwa wao ni watenda dhambi, bali ni kwa kuwa wao wamekosa kuamini au kusadiki katika Kristo Yesu. Kile ambacho waona mara nyingi ni matokeo ya asili ya dhambi. Usipomwamini hata wewe, utakufa katika dhambi zako. Licha ya hayo, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kwamba kuna uwezekano wako kuokolewa. Hiyo ni kwa kumwamini Yesu Kristo, maana ukimwamini utakuwa umepita mautini na kuingia uzimani. Kwa hivyo hauhitaji kuendelea kukaa katika hali ya kutokuamini, maana mtu aweza kukaa katika hali ya kutokuamini kwa muda mrefu kama vile Wayahudi walivyofanya. Na hilo linapotendeka, urahisi uwepo wa mtu kumkana na kumkataa Kristo milele. Aya ya 25 linalo haya ya kutuambia. Basi wakamwambia, unani wewe? Yesu akawaambia, hasa neno lilo hilo nililowaambia. Bila shaka msikilizaji, kulingana na maandiko haya, twaona kwamba Wayahudi hawakufahamu kusudi lake kuwepo au kazi yake ilikuwa ipi, wala hawakumjua. Walimuuliza habari za baba yake, wakajiuliza iwapo atajiua, na sasa wamuuliza yeye ni nani. Yesu awajibu na kuambia, kama vile alivyowaambia hapo awali, yeye ndiye Masihi, mwokozi wa ulimwengu. Aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 26. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo awajulisha hao viongozi wa kidini ya kuwa lolote alilonena na hilo alilotenda ni kwa kuwa Mungu Baba alimtaka afanye hivyo. Kwa hili ningependa ufahamu ya kwamba wewe uliyemhubiri na mwalimu wa neno la Mungu wahitaji kumfuata Kristo, maana yeye ndiye mfano wetu bora. Tunapogeukia aya 27, neno latuambia kwamba wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Kwa lugha nyingine, walikosa hilo lililowapasa kushika na kupata kwa habari ya yote aliyokuwa akinena nao. Wao ni wa ulimwengu, kwa hivyo wataelewa tu hayo yanayowahusu na si yale ya mbinguni. Kisha kwenye aya ya 28, neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha, ndivyo ninenavyo. Yesu alipojiita kuwa ni mwana wa Adamu, alikuwa na maana ya yule mwana wa Adamu aliyetabiriwa kwenye kitabu cha nabii Danieli, sura ile ya 7 aya ya 13 na 14. Kwa hivyo, Bwana katika aya hii alikuwa akinena kuhusu kusulubiwa kwake na pia utukufu utakaofuata baada ya msalaba. Baada ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, wengi wa hao viongozi wa kidini walimwamini. Hilo ndilo alilokuwa akinena nao kwenye sehemu hii ya maandiko. Baadaye watatambua kuwa hakika yeye ndiye Masihi na mwana wa Mungu, kama vile alikuwa amewaambia mara kwa mara. Ni hayo mauti ya kuwa fidia ndiyo yaelezea kwa nini Kristo alikuja, naye alikuwa nani na yeye ni nani. Haiwezekani hata kidogo kujua yeye ni nani hadi hapo mtu anapotambua kile alichotenda. Tunapoendelea kwenye aya ya 29 na 30, neno la Mungu lasema haya: naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Rafiki yangu, huyu hakika ndiye mwana wa Mungu. Yasikie maneno yake, maana hakuna siku hata moja aliyotenda lolote kisha akagairi. Wakati wowote ule na katika kila jambo alilofanya lilimpendeza Mungu Baba. Kwa hili yathibitisha kwamba alikuja kuyatenda mapenzi ya Mungu Baba pekee. Kutokana na maneno yake, neno la Mungu latufahamisha kuwa wengi walimwamini. Na hao aliwageukia na kunena nao, kama vile twasoma kwenye aya ya 31 na 32. Nayo yasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Haya maneno ya Bwana wetu, ni vyema tufahamu kuwa katika kila hali imani ndiyo yaokoa, ila imani iokoayo si peke yake. Mtu anapomwamini Kristo ni lazima atadumu au kushika neno lake. Thibitisho kuwa umeipokea ile imani ni kuendelea katika ushirika na Mwokozi. Na jinsi unavyoendelea kuwa katika ushirika naye, ndivyo utajua kweli, nayo kweli hiyo itakuweka huru. Kweli yenyewe ndiyo hii, ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Kwanza, ni lazima kumwendea kama Mwokozi wetu, kisha tunapotembea naye, tutafurahia uhuru atupao. Hatia iletwayo kutokana na dhambi atatuondolea, na huo ndio uhuru anaonena kuhusu. Kwa lugha nyingine, hofu ya mauti ambayo ni dhambi na kupotea milele haitatusumbua, wala hatutalala tukiwaza na kuwazua kuhusu jehanamu ya moto. Kile anachohitaji kutoka kwetu ni kumwamini na kumpa maisha yetu ayatawale. Sikia haya yaliyotokea baada ya Yesu kunena na hao kwa jinsi hiyo. Hii ni kwenye aya ya 33 inayosema hivi: wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Je, msikilizaji, wafikiri nini kuhusu jibu la watu hawa? Hili ambalo watu hawa walisema halikuwa kweli hata kidogo, kwani walikuwa wamekombolewa kutoka kwenye nchi ya Misri, na Yesu alipokuwa kinena nao walikuwa wametoka kule Babeli katika utumwa mwingine, na wakati huo huo walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hili tuona kwamba hata lile walilokuwa kinena wao wenyewe hawakulifahamu wala kulielewa. Kwenye aya ya 34 hadi 38, Yesu aendelea kunena nao na kuwaelezea maana ya hilo alilosema. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Ndugu mpendwa, kama vile ilivyokuwa, watu wale hawakuwa huru si katika hali ya kawaida, maana wao walikuwa tawala ya Rumi, na pia kiroho hawakuwa huru. Walidai kuwa ni wa uzao wa Ibrahimu, lakini walitafuta kumuua Yesu. Bwana aliwajulisha kwamba yule atendaye dhambi, basi huyo ni mtumwa wa dhambi. Kwa kuwa yeye unayejitolea kwake, huyo ndiye Bwana, nawe ni mtumwa wake. Soma hayo ndugu yangu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 16. Na kwa hili napenda ufahamu kwamba uhuru aliyokupa Bwana ndio ataka uendelee kuishi katika huo, maana hayo ndio mapenzi yake kwa ajili yako. Uishi katika ushindi daima wa kuliamini neno lake. Hilo lawezekana tu kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na sasa twageukia aya ya 39 hadi 44 ambapo neno la Mungu lasema hivi. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi. Kwa maana mimi nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ijapokuwa watu hawa walidai kuwa ni wa uzao wa Ibrahimu, Yesu awaambia kwamba hawakuwa wa uzao wake kwa sababu ya lile walilokuwa kinuia kutenda, yani kumwangamiza. Kwa hivyo wao walitaka kutekeleza mapenzi ya shetani na si ya Mungu. Hawakuwa watoto wa Mungu, maana kama wangelikuwa watoto wa Mungu, wangelimsikia yeye ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yao. Ndugu yangu, haiwezekani kunena tu kwa mdomo kuwa uu wa Mungu, ni lazima uwe na hakikisho. Nalo hakikisho hilo latokana na kuwa na imani katika Kristo, sawa na vile neno latuambia unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 aya ya kwanza. Basi ndugu yangu, pasipokuwa na uhakika huu, utakuwa kama hao Wayahudi waliofikiri kuwa ni wa Mungu lakini hawakuwa wake. Aya ya 45 yasema hivi: nami kwa sababu nasema iliyo kweli hamnisadiki. Je, msikilizaji, si hili ndilo utendeka kwamba mtu anaponena kweli watu hawamwamini? Ila watu huamini hata uongo wanaofahamu kuwa ni uongo. Mwanadamu utamshangaa daima katika hayo ayatendayo. Kisha kwenye aya ya 46 hadi 48 tuendelea kusikia mazungumzo kati ya Yesu na hao Wayahudi. Sikiliza kwa umakini sana yote waliokuwa kinena. Ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Rafiki msikilizaji, Yesu aliponena kwa jinsi hii, hisia kali ziliinuka mara moja na upinzani ukatoka kwa watu wale. Maana kwa kuuliza hivyo, alikuwa akiwaambia kwamba yeye hana dhambi na pia yeye ni Mungu. Adui zake hawakuwa na njia ya kumshitaki wala kumkamata, jambo lililowaelekeza kuanza kudhili kwa maneno. Naye asema hivi kwenye aya ya 49 hadi 51. Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima yangu. Wala mimi si utafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amin, amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Ijapokuwa watu wale walijawa hasira na chuki juu yake Yesu, yeye alijaa upendo na moyo wa huruma, kama vile twasoma kwenye maandiko hayo. Sio siku nyingi sana baadaye watamuona ameangikwa msalabani, yote hayo kwa ajili ya dhambi zetu. Ndiposa asema kwamba mtu akilishika neno lake hataona mauti milele. Hilo ndilo alikuja kututendea sisi wanadamu. Chaguo ni lako. Utamwamini au utayaamini ya kwako? Unapoendelea kutafakari jibu lako, hebu tusome kwenye aya ya 52 hadi 59 tuone jinsi ambavyo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8. Neno lasema hivi: basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa. nawe wasema, mtu akilishika neno langu hata onja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa? Nao manabii wamekufa, wajifanya u nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa muongo kama ninyi. Lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu, baba yenu, alifurahia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Naye akaiona, akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie. Lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Je, ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa na maana ya nini aliposema kwamba Ibrahimu aliona siku yake? Na tena alikuwa na maana ya nini aliposema kwamba kabla Ibrahimu ajakuwako, yeye yuko? Naam, kwa kweli, Ibrahimu aliona siku yake Kristo. Katika Agano la Kale, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu aliwatokea watakatifu wa kale. Wale watakatifu wa kale, neno hili linaposema kwamba walimwona Mungu, hakika ni kwamba walimwona Yesu. Soma kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 18, ili ufahamu hili ni kuambialo. Na kwa kusema kwamba kabla ya Ibrahimu, yeye yuko, ni neno ambalo wale Wayahudi waliona kuwa anamkufuru Mungu. Nao wakaokota mawe wamtupie, lakini akajificha, akatoka hekaluni, akaenda zake. Ilikuwa lazima, msikilizaji wangu, kila mmoja aliyekuwa mahali pale kufanya uamuzi kumhusu Kristo. Aidha atamkubali na madai yake na kumkana na kumkataa kata kata. Na hilo ndilo lipo hata sasa. Je, msimamo wako kumhusu Yesu ni upi? Yeye amesema kwamba Ibrahimu hajakuwepo, yeye yuko. Yani, yeye ni Mungu. Mungu akusaidie umjue kama alivyo, ili upokee baraka yake kwako, ambayo ni uzima wa milele unaopatikana kwa njia moja, njia ya Yesu Kristo. Na tuombe. Asante Baba tena Mungu wetu kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ya neno lako kuhusu mwana wako Yesu Kristo ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na kushukuru kwa sababu ya ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa umemwezesha tukutane tena katika mafundisho haya kusudi tujue hayo ambayo umetukirimia kama watoto wako na kuamini yote ambayo watuhitaji kuyaamini kuhusu uhusiano wetu nawe na pia kukujua jinsi ulivyo. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa milele unapoendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni ombi langu kwamba utamwamini Mungu kama vile ambavyo Kristo amemfunua kwetu. Hakuna mwingine awezaye kumfunua Mungu ila Kristo pekee, kwa kuwa Kristo alitumwa naye Mungu kusudi amjulishe Mungu kwetu. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwa mara nyingine tena na kwa siku nyingine tena, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 27 na mwezi wa 8 2026, ni kukaribishe sana ndani ya kipindi cha afya yako, na nikujuze tu leo msikilizaji, tumeona tuongelee kuhusiana na maswali ambayo umekuwa mkiatuma kupitia namba zetu za 0768150190. Leo tumeona maswali yamekuwa ni mengi kutoka kwenu, basi daktari akaona ni vyema aweze kujibu maswali yenu. Na kama nilivyokuambia, kila ukituma swali lako litajibiwa. Mimi ni Victoria Ndekeye na niko na daktari wangu, Daktari Luiza Modesty, na mitamboni tuko naye Daniel Amando mpaka pale 9 kamili za alasiri. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Naam, msikilizaji, ni Daktari Luiza Modesty huyo ambaye tuko naye hapa studio, na tutakuwa kwa leo tutegee tu sikio maswali mbalimbali kutoka kwenu wasikilizaji wetu. Niko nayo hapa. Nitakuwa nasoma moja baada ya jingine na daktari atajibu maswali. Karibu sana uwe nasi mwanzo mpaka mwisho. Na nikianza kwa swali la kwanza, daktari, huyu anasema mtu ajasema anatoka wapi na anaitwa nani, lakini swali lake anasema mtu wa hepatitis B anaweza kutumia dawa ya ukimwi?
1: Asante sana. Mtu ambaye anakuwa amepata hepatitis B aizuiliki kutumia dawa ya ukimwi, maana kama anaumwa na hepatitis, lazima dawa fanye nini? Atumie. Hawezi kuacha kutumia dawa. Maana ukiacha, kama tunavyojua, ini lina kazi nyingi sana. Na kama mtu akutibiwa hepatitis B, kuna tatizo ambalo tunasema cirrhosis of the liver. Yani ini kusinyaa, liver cirrhosis. Linaweza likasinyaa taratibu ukakuta ini likashindwa kufanya kazi zake jinsi inavyotakiwa. Na kama tunavyojua, mtu anapokuwa na virusi vya ukimwi, lazima atumie zile dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Sasa haizuiriki kutumia zile dawa, lazima atumie ziweze kumsaidia kupunguza makali ya virusi vya ukimwi visiendelee kumwathiri. Kama tunavyojua, kinga za mwili zinazidi kupungua kadri virusi vinavyokuwa vinaongezeka bila zaliana. Unakuta zile CD4 zinakuwa chini ya 200, na maana kwamba sasa mwili hauna kinga, na kuna magonjwa nyemelezi hasa ambayo huwa ndo tatizo katika watu ambao wana virusi vya ukimwi. Watu hawaelewi virusi vyenyewe kama virusi, kama unavyo. Ndio maana mtu anaweza kukaa na virusi vya ukimwi miaka 6, miaka 10, kama akupata tatizo lote la kiafya, ataendelea kuwa na afya yake nzuri. Sawa? Hakuna shida. Lakini mwili hauna kinga. Pindi itakapotokea sasa ugonjwa wote, mwili unakuta hauna kitu. Na huyu mtu inakuwa risk kufanya nini? Kupoteza maisha. Na ndio maana watu unapokuwa unatumia zile dawa za

0: za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Kuna ile fangasi ya ubongo ambayo mtu anaipata ambaye ana virusi. Kuna pneumonia ambayo mtu ukipata ukiwa na virusi. Kuna pneumonia ambazo mtu inatoka, watu ambao wanakuwa na virusi vya ukimwi wanapata mara kwa mara, na ukipata inakuwa ni vigumu kupona, maana mwili unakuwa hauna kinga yote ule. Alafu kuna TB, kifua kikuu, sawa. Na kifua kikuu imeonekana ni kati ya tatizo ambalo linasababisha vifo vingi sana kwa watu ambao na HIV. Ndio maana tunasema kwamba kuna mahusiano kati ya kifua kikuu na HIV. Ndio maana mtu akiwa na HIV, sawa, apime kifua kikuu. Na kila kifua kikuu lazima apime HIV. Maana kama haujagundua, hapo mwanzo ilikuwa inaleta shida. Mtu afikiwa anampa dawa za kutibu kifua kikuu, kumbe kuna HIV ndani yake. Au wakati mwingine anampa dawa za HIV kumbe ana kifua kikuu. Sasa wakanafikiri kwamba ni tatizo hilo moja. Kumbe kuna matatizo mawili kwa wakati mmoja. Kwa mtu ambaye anakuwa na hepatitis B anapaswa kutumia dawa za kupunguza makali ya virusi kusudi aweze kukaa katika hali ambayo ni salama zaidi, ikiwa ni pamoja na kuzuia yale magonjwa nyemelezi.
1: Mm-hmm. Ndio. Kwa hiyo dawa zao wanaweza kawa wanatumia dawa moja. Sawa kabisa. Swali jingine linatoka kwake Aberi. Kwanza kabla hatujafika kwa Aberi, kuna swali hapa kutoka Burunge. Anasema napenda kujua ugonjwa wa manjano huwa unasababishwa na nini na tiba ni ipi?
0: Asante sana. Tatizo la kuwa na njano ni tatizo ambalo ni pana. Mtu anaweza katokea akawa na njano, lakini visababishi vikawa vya aina mbalimbali. Inapokuwa imetokea mtu akawa na njano, sawa? Lazima uangalie chanzo, kimetokana na nini? Ni ugonjwa gani? Mtu anaweza kuwa na ugonjwa wa homa ya ini. Kapata njano mwili, kajitokeza njano. Au akawa anapata malaria mara kwa mara. Zile chembechembe nyekundu za damu zinaharibika. Unakuta mtu anapata njano kwenye macho. Sawa. Kwa hiyo njano kuonekana kama njano, kama rangi ya njano kwenye kucha, kwenye vidole, kwenye macho. Sawa. Ni dalili ambayo inatokea kutokana na ugonjwa mwingine. Ugonjwa husika. Sawa. Njano kama njano sio kusema uweze kusema kwamba ni ugonjwa kama wenyewe moja kwa moja zitosheleza. Ni dalili ambayo inakuja kujitokeza kutokana na ugonjwa ambao mtu amekuwa nao, ukasababisha ile rangi ya njano kwenye kucha, kwenye macho, sehemu za mikononi humu unakuta panaonekana panjano. Maana ile kishindwa kufanya kazi vizuri mtu anapokuwa na homa ya ini, unakuta kutofanya kwake vizuri kusababisha hiyo hali ya njano inatokea.
1: Swali jingine ni kutoka kwake Aberi, huyu anapatikana kule Ilagala. Anasema mimi sijichui, lakini sina uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara mbili. Anasema ni mara moja tu na ninaishiwa nguvu, naomba msaada wako.
0: Asante sana. Hili tatizo la kuishiwa nguvu za kiume ni jinsia ya kiume, limekuwa tatizo katika jamii. Ni wengi unakuta wanakuwa katizo, wengine hawasemi, wengine wanakaa kimya. Unajua mtu mwingine anaona kama labda ni uzalifu fulani au atajipunguzia heshima kupungukiwa nguvu za kiume. Sasa kuna vitu ambavyo ni vya kuweka maanani. Kwanza lishe. Tunakula vyakula vya aina gani? Unapoona mwili unakuwa katika utendaji wake wa kazi jinsi inavyotakiwa. Sio hivi hivi. Mwili una nguvu, unafanya hiki, mwili unakaa katika afya nzuri. Sio hivyo vinajileta tu kwa kuwa umeumbwa ni mwanaume ukae hivi hivyo. Kuna vyakula ambavyo unakuta saizi, mfumo wa ulaji umekuwa ni mfumo ambao ni ulaji wa hovyo. Sawa? Maana kama unapokula chakula ambacho hakina tija, ni ulaji wa hovyo bila mpangilio, bila kujua ninacho kila kinasaidiaje. Na unakuta mara nyingi hii tatizo linatokea wanaume ni kwa ajili ya lishe. Lishe ndio tatizo. Ndio maana unakuta hata vijana miaka 36, 27 ameoa, anakuja anakulalamikia. Sawa. Mwingine anakuambia tu nikiwa na mwenzangu kama najisikia, lakini baada ya muda hiyo hali inatoweka. Sasa utumiaji wa vyakula. Tunaposema mlo kamili. Sawa. Asasa vyakula vya asili. Sasa vijana wengi saizi kuta chakula chao wanapenda vile vyakula ambavyo ni vyepesi vyepesi vya kuganga njaa. Chips, mayai, amemaliza. Yaani ndio imekuwa kama mtindo, chakula ambacho ni chepesi. Nasikia sasa unapokuwa unakula hivyo unakuta yale madini kama ya zinki ambayo yanahusika wakati mwingine na nguvu za kiume, sawa? Mm-hmm. Hamna, sawa, na virutubisho vingine vingi ambavyo vinakuwa vinahitajika mwilini kuimarisha afya ya nguvu za kiume iweze kuwa katika hali ambayo inatakiwa. Limekuwa ni tatizo, sio kwa wale achao, ukiachao wale ambao wana sukari, wana magonjwa mbalimbali, wana tezi dume, lakini hasa hasa unakuta mtu ana tezi dume, hana sukari, hana pressure, hatumii dawa zozote zile. Sasa unajiuliza hapa tatizo linatokaje? Ni nutrition, ulaji imekuwa tatizo. Vijana unakuta wanataka vitu ambavyo ni vipesi vipesi, hataki kupika chakula labda hajaoa. Anajilisha vyakula baya yake, kila chips huko imetoka hiyo mpaka kesho, sawa? Sasa katika hali hiyo hatuwezi kufika, na tunakuwa tunaimisha kila siku vyakula vya asili, watu havitumii kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sasa mtu anaona anapokuwa ameshapata kazi, anapata kamshahara, basi vyakula vile ambavyo vimeshachakatwa vya viwandani, ndio anaona ndio vitu ambavyo ni vyepesi au ndo mtindo wa maisha. Akikuta anatumia pale tena kwamba basi hapa haya ndo maisha yenyewe. Sasa unakuta hiyo ni tunakuwa tunajidanganya. Unakuta kwa mfano kama mkoa wa Kigoma tuna sali nyingi sana. Unapata mkate wako, sio mpaka utumie jamu, nunua sali. Sali ina vitu vingi sana, paka kwenye mkate, ni safi kabisa, ni kama jamu, tena ni nzuri kabisa sali. Lakini sasa ni watu wangapi tena kisha una sali na masega masega mle bevi na nini, mabaki mabaki ya nini, vyanyuki vile, anasema hii haifai kabisa. Chuja, sawa, iweke salama, weka kwenye mkate, utumie hiyo hiyo, na unakuwa na utaratibu wakati mwingine sali kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni. Inasaidia, kuna vitu vingi unakuwa unavipata mle mle. Lakini sasa unakuta watu lishe tumebakia hivyo hivyo, vyakula vya mama tunatumia mafuta mengi sana, mafuta yanakwenda kuharibu mwili. Unajua mafuta yanapokuwa mengi sana sehemu husika, unakuta hata ile flow ya damu, mzunguko wa damu hauendi sawa sawa jinsi inavyotakiwa. Unakuta mafuta yamekuwa mengi, mzunguko wa damu hautoshi, maana hata katika nguvu za kiume inatakiwa ile damu inayokuwa inapita kwenda kwenye mishipa, kwenye sehemu za siri za mwanaume, lazima iwe na mtiririko mzuri, sio kukwama kwama. Kama damu haiendi vizuri, ndio unakuta matatizo yanakuwa yanajitokeza. Cha msingi lakini pamoja na hayo, inaweza kawepo tatizo ambalo linafanya nini? Maana hapa nilikuwa nasemea kwa ujumla. Lakini inawezekana kuna tatizo ambalo labda analo, sijajua miaka yake ni mingapi, sawa? Inawezekana labda ameshafika katika umri wa kupata tezi dume, ikiwa na changamoto katika huko au na magonjwa mengine. Cha msingi ni kwenda kupima, kuangalia kwenye mfumo mambo ya uzazi, homoni zikoje. Akaangalia, maana kuna
1: kwa nini pengine kwa nini ulitamani kujua umri, labda ungesema ungeongelea kuhusiana na umri nao na madhara gani kwa mwanaume kuweza kushiriki tendo au kushindwa.
0: Asante sana. Umri, mtu kadi unavyokuwa unakuwa, hali ya mwili ya kwenda inapungua uwezo wake, hata katika nguvu za kiume. Mtu akishafika kwenye miaka 60 na kuendelea huko, au zikuwa kama kijana miaka 30, inachangia. Lakini vile vile kuna magonjwa ambayo kutokana na umri mtu anaweza kuwa na tatizo husika, hajajigundua kama ana tatizo hilo. Ndio maana nikazungumzia umri. Kama ningejua umri wake, ningeweza kusema inawezekana huyu labda kama ana miaka 55 na kuendelea, anaweza kuwa na tatizo la tezi dume. Akafanya uchunguzi wa hivyo. Na ndio maana nikasema kwa kuwa sijajua umri, ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma akafanyiwa uchunguzi. Kuna vipimo ambavyo anaweza kumpima, akaangalia kama tatizo kana litokeza wapi, ataweza kupatiwa matibabu ambayo yanastahili.
1: Asante sana, bila shaka umepata jibu lako, Aberi kutoka Ilagala. Lakini pia kuna msikilizaji mwingine hapa anasema, na vipi mtoto wa miaka 7 kuwa na kilo 25 ni sahihi au ni ugonjwa?
0: Asante sana. Kuna watoto wengine unakuta wanakuwa na mili mikubwa, mwingine amerithi kutoka kwa wazazi wake. Unajua kuna mtoto mwingine unakuta na kilo nyingi, amerithi kutoka kwa baba au kwa mama, anakuwa ni mnene. Lakini wakati mwingine unaweza kukuta ni uzito ambao mfanini, wakati mwingine umepitiliza. Lakini usiwe sana kutegemea na ile nisemeje, wazazi wake. Unajua tuwakona tofautiana. Mtu mwingine anaweza kaza kuta baba yake alikuwa na nene, mkubwa, kuna watu ambao wanakuwa na mili mikubwa. Mm. Na ndio maana katika hata watu wazima tunakuwa tunafanya nini? Tunazidiana uzito, hatulingani. Unakuta mwingine ana uzito sio kwamba ana kitambi, lakini tokana na maumbile yake jinsi alivyo. Unakuta ana urefu, ana mwili, mifupa ni mirefu, atakuwa na uzito. Kwa unakuta kama amerisi kutoka kwa wazazi wakati mwingine inaweza kasiwa tatizo, maana wakati mwingine mtu kukuta uzito umepitiliza. Inaweza wakati mwingine ukakuta sio afya nzuri. Mhm. Unapokuwa na uzito ambao umepitiliza kulingana na umri wako ulionao, ukakuta umepitiliza zaidi. Lakini mtu ukikuta yuko katika hali ambayo ni amerithi kutoka kwa mama au kwa baba, watu wengine wana mili mikubwa sana. Unakuta asili yao wanakuwa hivi hivyo. Sio kwamba amekula kupitiliza. Hapana, amekula katika hali ya kawaida, lakini unakuta uzito wake unafanya nini? Ni mkubwa. Sio kwa mfata watoto wanazaliwa. Mhm. Unakuta huyu amezaliwa mtoto ana kilo 5, kilo 4.5, kilo 3.5, kilo 2.5 kulingana na umbo la mtoto jinsi alivyo kutokana na asili ya wazazi, koje au kutokana na mama jinsi alivyokuwa anakula, lakini inaweza katokea hivi hivyo.
1: Na umri una umri na kimo cha mtu uzito vilo vya mtu pamoja na urefu au kilo za mtu pamoja na umri vina inakuwa kuwaje kwa daktari?
0: Asante sana. Ndio maana tunasema kuna mtu mwingine akuta ni mrefu. Mm-hmm. Sawa. Mm. Urefu wake na kilo zake vinapaswa kuendana. Mm-hmm. Lakini unaweza kukuta mwingine ni mfupi, sawa? Mm. Akawa na uzito kumziko mtu ambaye anamzidi urefu. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Ndio maana kuna body mass index, ile ambayo unakuwa unapima uzito, una calculate unajua kwamba wewe uzito wako ulivyo, urefu wako na uzito ulionao ni vitu ambavyo vinakuwa vinatofautiana. Lakini ukija kwa watoto huko, sawa? Kwa watoto nakwenda umri wake, miaka alionayo na uzito, maana na kimo chake vile vile. Watoto unajua si bado anaendelea kukua. Lakini ukisha kuwa katika utu uzima, sawa, mtu mzima, sasa hapo ndio wanaangalia wewe urefu wako, sawa? Bila kujali miaka. Sawa, bila kujali miaka. Kwamba urefu wako na uzito wako ulionao, je, vinaendana? Sawa. Nakuta wakati mwingine una sentimita 45 unapima kilo 80 inakuwa ni tatizo. Sawa. Kwambia hapa lazima upunguze. Sasa ni watu ili tatizo tulifuatilie. Kwenda kusema kwamba ngoja nipunguze chakula, nifanye diet, niendane na urefu wangu jinsi nilivyo na uzito wangu viendane. Unakuta vinakuwa vinatofautiana kidogo. Lakini ni vizuri mtu kujua huu uzito nilio nao au nifai, napaswa kufanya nini? Kufanya diet kama ni mazoezi kuweza kuendana na uzito na uzito na urefu wako ulionao viendane sambamba. Maana mbali na hapo ndio tunasema kwamba mtu anakuta umekuwa na uzito kupitiliza kuliko na urefu ulionao ya magonjwa. Sawa.
1: Bila ya jibu hilo kutoka kwa daktari, na ninaangazia swali jingine hapa linatoka kwake James, yeye yupo Tabora. Anasema, je, mshipa wa hernia dalili zake ni zipi pamoja na
0: tunasema ngiri? Sawa. Inaweza katokea sehemu zozote zile. Sema sasa sehemu za tumboni. Kwa mwanaume sehemu karibu na tumbo sehemu ya chini inaweza kujitokeza, au kwenye kitovu inajitokeza ambayo tunasema ni umbilical hernia, kuna femur, kuna scapula, sawa? Lakini hernia pale inapokuwa inapatikana ni pale ambapo inapokuwa inafanya nini? Inatuna. Pale pana tuna pale inapokuwa inajitokeza. Unaona hii sehemu imekuwa kama kuna uvimbe ambao umejitokeza. Na huu uvimbe ukiufinya unarudi ndani. Sawa. Sasa kuna wakati inaweza kawa inakuja inarudi. Inakuja inarudi. Hasa inapokuwa tuseme pressure intra-abdominal pressure tumboni inapokuwa imeongezeka katika labda mtu umesimama. Kama itakuwa ni femoral hernia uwe natuna. Na mtu akija hospitalini tukihisi akasema hapa nakuwa natokewa kwa uvimbe lakini saizi hapa kaonekani, unamwambia weka kidole ni sehemu gani. Sasa unaweka akionyesha inapokuwa inatokea. Unachukua kidole unabonyeza pale. Alafu unamwambia akoe. Akikoe sana ongeza intra-abdominal pressure. Utasikia kama kuna vitu vinakusukuma huku vinatikisa hivi. Kama vinatikenya. Unajua kwamba itakuwa ni hernia. Lakini vile vile inaweza kuambatana na maumivu. Inategemea. Inakuwaje. Lakini sasa Ndio maana tunasema mtu anapokuwa na hernia lazima ufanye uharaka sana kuitibu.

0: Sawa? Kwa nini? Mahali ambapo inakuwa inapita, maana ni tundu kwenye misuli. Sawa? Inakuwa inapita, ile misuli imekuwa dhaifu sehemu husika. Sasa utumbo kwa ndani unakuwa unajipenyeza kwenye lile tundu, ndio maana pana tuna. Sawa? Mwanzo inaweza kuwa na tabia za kuwa inaonekana afu inapotea. Lakini sasa katika hali ambayo utambui ni siku gani, saa ngapi, ni muda gani, unakuta ile tumbo unaingia, haurudi, unabanwa, unaanza kuvimba. Haurudi tena. Sawa? Haurudi tena. Na kama umebaniwa kule kule, na kwamba utazidi kuvimba na ule utumbo hautapata damu. Hiyo sehemu ya usika utumbo utafanya nini? Haitapata damu. Tumbo litaanza kuuma, maumivu yatakuwa makali. Tunasema kwamba hii imekuwa ni obstacle. Hairudi. Sawa? Na miali ambayo ni hatari katika utumbo itafanya nini? Itaoza. Sawa? Na ikioza, damu haiendi, na kwamba mzunguko mtiki wa damu katika utumbo hauendi jinsi inavyo takiwa, utakuwa umebanwa. Sawa? Mtu anaweza kapoteza maisha muda mfupi. Na ndio maana tunasema hii yote tuyaiweka katika tuema maumivu ya ghafla tumbo, acute abdomen. Umesikia maumivu ya ghafla tumbo yamekubana, haujui ni nini. Kinachotakiwa ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma haraka sana. Ndio maana watu wengine nasema, alikuwa anaumwa tumbo bwana. Alikamatwa na tumbo tu anaumwa. Kumfikisha hospitali amepoteza maisha. Sasa hawajui ni nini. Wataanza kusema ni sumu, sijui amelishwa vitu gani. Mambo mengi mengi yataanza kusemwa. Unapokuwa umeshaonekana hii tatizo, litibu haraka sana iwezekanavyo. Na matibabu ya henia ni operation. Upasuaji. Sawa? Maana kinachofanyika ni nini? Pale inapokuwa inapita ile tundu, wanakwenda kufanyia repair. Sawa? Wanapaziba. Ule tumbo wanaurudisha, wanapaziba, wanapashona. Ile tundu wanafanya nini? Wanalifunga. Haitaonekana tena. Lakini sasa wanasema kwamba sijui lakini. Wanasema kutibu henia kwa dawa bila upasuaji. Hiyo sijui. Lakini hata wakija madaktari mabingwa. Sawa? Sio wanakujaga huko. Wale madaktari wa Samia wanakuja.
1: Ndio wanakuja.
0: Wakikuta mtu ana tatizo hilo, wanapangia siku ya operation. Kama kungeupo dawa, unajua ugonjwa ukiwa na dawa ambao unaweza kautibu bila kutumia operation, ndio option ya kwanza. Kutumia dawa bila kupasua, bila kupasua. Maana upasuaji ni kitu kingine, uweze ukajua unapopasua kitachotoka tu kile ambacho kinaweza kutoka ni consent. Moyo ukasimama. Kwa hiyo upasuaji.
1: Asante sana James kutoka Tabora, bila shaka umeweza kupata jibu la swali lako. Na tunaangazia swali jingine linatoka kwake Cornel Tebere, huyu yuko Mwasenga. Anasema, nimekuwa nikisikiliza maelezo ya magonjwa mbalimbali, sijasikia mkiongea ugonjwa wa mkanda wa jeshi. Anasema, je, ugonjwa ni ugonjwa gani huo?
0: Asante sana. Nafikiri hawezi kusikiliza kila kitu ambacho kinakuwa kinaongelewa. Tulishawahi kuongelea siku za nyuma. Lakini mkanda wa jeshi ni ugonjwa ambao upo. Tunasema herpes zoster. Sawa? Au shingles. Una majina mengi mengi. Lakini yote ni majina ya mkanda wa jeshi. Ni pale ambapo ule ugonjwa unahusisha nerves. Sawa? Mishipa ya fahamu inapokuwa inapita. Ukianzia kwenye mshipa wa fahamu husika, unafuatiliwa huo huo. Na ndio maana utakuta mtu kwa mfano akipata mkanda wa jeshi, kama ni sehemu ya kifua, kama ni kulia, utakuta ni upande wa kulia. Kama itakuwa ni upande wa kushoto, itakuwa ni kushoto. Hata kama ni nyuma, unaweza kukuta ni kushoto au kulia. Sio zote mbili, sio sehemu zote mbili. Maana unafuata roots, ile mishipa ya fahamu inapokuwa inakwenda. Na ndio maana mtu anapokuwa na mkanda wa jeshi unauma sana. Na saa hizi unakuwa unakuta wagonjwa sasa ambao wanakuwa na VVU, virusi vya ukimwi. Wanakuwa wanapata mara kwa mara kutokana na kinga za mwili kushuka. Na saa hizi imekuwa common, unatokea mara kwa mara, hasa kwa watu ambao wanakuta wana HIV. Lakini zamani bado ulikuwepo. Ni ugonjwa ambao ulikuwepo, sio kwamba umeanza juzi juzi. Sema umekuja kuongezeka, na kasi imekuja kuongezeka

0: kumpima virusi vya ukimwi. Kusudi kuweza kujua status yake ikoje. Mm-hmm. Lazima ni kumpime na kuwa ni vizuri. Ukimwacha hivi hivi, unakuwa hujamtendea haki. Lazima umpime, uweze kuona kama atakuwa ameshaathirika, basi ushauri na saa na kumwanzisha dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi.
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo.
1: Daktari, mimi nafikiri tuishie hapa, maana maswali bado ni mengi, lakini pia muda nao hauturuhusu. Mimi nikutakia siku njema na nikutakia na kazi njema pia.
0: Asante sana.
1: Na asante zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi ndani ya kipindi hiki cha afya yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama nilivyokujuza, maswali bado ni mengi. Wewe endelea tukutegea sikio, utapata kusikia jibu la swali lako. Kumbuka kama una jibu linalohusiana na masuala ya afya katika vipindi ambavyo tumekuwa tukivitoa, lakini pia kama una maswali lolote lile kuhusiana na afya, basi tutumie kupitia 0768 150 190. Mimi ni Victoria Ndekeye, mitamboni ni kwa naye Daniel Amando, na hii ni 90.5 Radio Joy FM.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo ukiwa nami Dada Lilian ili kukuongozea kipindi hichi cha hadithi. Tafadhali mtoto mzuri, tulia mahali ulipo ili uweze kufuatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hichi na uweze kujua ni nini kimo ndani. Hadithi yetu ya leo inasema mji wa ajabu. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami ili kujua ni nini kilichomo ndani ya hadithi ya mji wa ajabu. Hapo zamani kidogo palikuwa na wasichana wawili waliokuwa kishi katika mji fulani. Hawa wasichana walikuwa ni mkubwa na mdogo. Mkubwa alijulikana kwa jina la Eliza na mdogo aliitwa Lucy. Hawa walikuwa ni watoto kutoka katika familia ya kitajiri. Hivyo hawakuwa kishi maisha ya duni

sana, bali waliishi kama wana wa kifalme. Walikula chakula kizuri, pia walivaa nguo nzuri na za gharama sana. Siku moja Eliza alimwambia Lucy, "Twende bustanini tukaketi, mimi nina kitabu changu hiki nataka nikisome." Lucy alimwambia, "Hapana dada, mimi sitaki kusoma vitabu. Labda kama tunaenda kucheza hapo." Sawa. Eliza, dada yake Lucy, alimwambia, "Basi isiwe kesi, tufanye hivi. Twende wote bustanini, mara tu mimi nitakapomaliza kusoma kitabu, tutacheza, lakini kwanza nisome kitabu." Lucy alifikiri na kusema, "Haya sawa, twende." Basi wote wawili waliongozana mpaka bustanini. Eliza alifungua kitabu chake na kuanza kusoma. Na akati akisoma, Lucy yeye alikuwa amekaa pembeni tu kwenye mti akimsubiri. Lucy alikaa chini ya ule mti kwa muda mrefu pale akimsubiri Eliza amalize kusoma kitabu chake. Na kutokana na muda mwingi ambao Eliza alitumia kusoma kitabu, Lucy alijikuta akikasirishwa na jambo hilo. Naye alianza kujisemea, Alisema, mimi ndio maana sikutaka kabisa kuja hapa bustanini. Kwani nilijua kwamba Eliza anathamini sana vitabu kuliko kucheza. Ndio maana sipendelei kabisa mambo ya kusoma vitabu. Kwani anapotezeana muda tu. Lucy alisema maneno hayo kwa sababu alikuwa amefanyeje? Ameghadhabika na kuwa amekwazika kutokana na kwamba Eliza alitumia muda mrefu kusoma nini kile kitabu. Basi akati Lucy akimalizia kusema maneno yale, sungura aliyekuwa akiongea alipita mbele yake na kwenda kwenye mti mmoja ulikuwa uko mbele ya Lucy. Mti huo ulikuwa wa ajabu kwani ulikuwa na mlango. Basi ule sungura alikwenda pale kwenye ule mti na kuingia. Lucy alikuwa akimtazama. Na mara baada ya sungura kuingia ndani yake ule mti, naye Lucy aliamua kufuatilia paka pale sungura alipoingilia. Alipofika pale Lucy aliingiza kichwa chake na kuchungulia kwa ndani, akaona ya kwamba kweli kichwa kimeweza kupita. Kwa akafikiri kwamba naye anaweza kufanyaje akaingia. Basi wazo lake likamjia kichoni kwamba na yeye aingie ndani ya nini ya ule mti bila kujua ndani yake kuna nini. Basi Lucy aliingia mzima mzima. Na mara tu alipoingiza miguu yake, basi alikwenda mwendo mrefu sana ambapo hadi mwenyewe akaanza kushangaa, kwani ndani ya ule mti palikuwa na shimo refu na kubwa sana. Lucy alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye bustani iliyokuwa ndani ya ule mti. Lucy alipofika pale, maana yani alipotoka kule juu ya mti alidondoka mpaka moja kwa moja kwenye nini, kwenye ile bustani. Basi Lucy alipofika aliitazama ile bustani na kusema, "Wow, hii ni sehemu nzuri sana ambayo maisha yangu sikuwahi kukutana nayo. Inapendeza na kuvutia mno kwa macho." Basi Lucy alisimama na kuanza kuzunguka zunguka pale na hatimaye aliona jumba zuri mbele yake. Alikwenda na kuingia ndani yake na ndipo alikutana na milango mingi. Baadhi ya ile milango ilikuwa midogo ambayo yeye hawezi kufanyaje kupita pale. Asilimia ya vitu vilivyokuwamo ndani yake pia vilikuwa ni vidogo vidogo. Lucy alishangaa na kusema, "Niko wapi sasa? Nimefikaje huku? Je, nitawezaje kurudi nyumbani kwetu tena?" Wazo likamjia kichwani ya kwamba anapaswa kumtafuta sungura. Yule sungura alimuona kule bustanini. Ndipo aliingia ndani moja kwa moja na alipotazama mezani aliona nini? Ufunguo mdogo. Naye alikwenda na kuchukua na kwenda ulipokuwa mlango mdogo. Alifungua nao kwa sababu ulikuwa mdogo sana, ndipo hata hakuweza kuingiza kichwa chake kikatosha. Basi aliingiza kichwa kidogo na kuchungulia. Aliona maua mengi mazuri. "Wow, jamani, nitawezaje kuingia humu ndani na kuyatazama hayo maua kwa vizuri zaidi?" Alirudisha mlango, naye alipotazama mezani aliona chupa lililokuwa limeandikwa "Ninywe mimi." Wakati alipoingia mara ya kwanza hakuliona. Alijisemea, "Mbona ile chupa sikuliona mara ya kwanza wakati ninaingia? Em, ngoje ninywe nione itakuwaje." Basi Lucy alikunywa kile kinywaji kilichokuwemo ndani ya lile chupa, kinywaji chote Lucy akifanyeje alikinywa. Baada ya kuwa amekunywa, baada ya muda mfupi Lucy alijiona mdogo sana. Akasema, "Wow, sasa ninaweza kwenda kuingia kwenye ule mlango mdogo na nikatoshia ili niweze kuyatazama yale maua mazuri yanayopendeza ambayo mara ya kwanza nilishinda kuyatazama kwa sababu mimi nilikuwa mkubwa na ule mlango ulikuwa mdogo." Sasa Lucy pale pale akanyanyuka na kuona
akaondoka mpaka kwenye ule mlango mdogo ambao alikuwa ameufungua kwa mara ya kwanza. Lucy alipofika pale, alipojaribu kufungua ule mlango hakuweza kufunguka tena, kwani tayari Lucy alikuwa amefanyaje? Ameufunga. Ah, Lucy akawaza, ngoja nirudi tena pale mezani nikachukue ufunguo ili nije nifungue. Lakini kitu cha ajabu, tayari Lucy alikuwa shakuwa mdogo kiasi kwamba hata meza ilikuwa ni ndefu sana kwake, na tayari ule ufunguo alikuwa ameacha juu ya meza. Lucy alijitahidi kupanda angalau ili aweze kufanyaje, kuchukua ule ufunguo uliokuwa kwa juu ya nini, juu ya meza. Alipanda kapanda kapanda, lakini wapi, kwani ile meza ilikuwa imetengenezwa kwa vioo na hivyo ilikuwa inateleza sana. Ile wakati Lucy amepanda na kupanda na jaribu na jaribu, hatimaye hakufanikiwa, ila tu aliteleza na kudondoka chini. Lucy alianza kulia akasema, nakasirika sana, bora tu hata ningebakia kule nyumbani kwetu, ningebakia na dada yangu Eliza. Sasa na ninawaza hapa sijui nitatokaje. Lucy basi akawa amekaa pale chini akaendelea kulia, anawaza ni namna gani anaweza kutoka kule alipokuwa na kwenda kule nyumbani kwao. Lengo kubwa ambalo alikuwa nimempeleka kule, alikuwa anamfuatilia yule sungura. Na hadi muda huo ambao Lucy alikuwa bado ameanguka chini, alikuwa hajafanikiwa kumuona nani yule sungura. Kwa sababu hiyo alikuwa anatafakari ni kwa namna gani Lucy anaweza kufanyaje kurudi nyumbani kwao, na wala alikuwa bado hajapata jibu, kwani hata yule sungura hakuwa hajafanyaje hajamuona bado. Basi Lucy aliendelea kukaa pale chini huko akiwaza ni namna gani, ni mbinu gani, ni njia gani atatumia kuweza kurudi wapi, kuweza kurudi nyumbani kwao. Akiwa amekaa pale chini, alipotazama juu ya meza tena, aliona kipande cha keki. Keki iliyokuwa inafanyaje? Keki iliyokuwa iko ndani ya glasi inang'aa sana. Ile keki ilikuwa juu ya meza, lakini baadaye palitokea mtikisiko ambapo ile keki ilidondoka paka chini ambapo Lucy alikuwa ameketi pale. Lucy alikitazama kile kipande cha keki, akawaza, akasema, hivi ni ile keki ama ni sile? Nisije nikala ndio ikatokea kama yale yaliyotokea wakati nimekunywa ile kile kinywaje nilichokikuta. Lucy akasema, ngoja nile tu kipande cha keki, kama nimeweza kunywa kile kinywaje kilichokuwemo na sikujua ni kina kazi gani, basi siwezi kuogopa kula hichi kipande cha nini cha keki kitakachotokea na kifanyeje na kitokee. Basi mtoto mzuri, Lucy akaamua kuchukua kile kipande cha keki na kukikata. Ukimega, alipomega tu, Lucy alitoka kuwa mdogo na akawa mkubwa. Akawa mkubwa zaidi kiasi kwamba aliweza tena kufikia juu ya meza. Basi mtoto mzuri, alipoweza kufikia juu ya meza, Lucy tena alichukua ule ufunguo. Lakini tayari alishakuwa mkubwa zaidi, hawezi tena kuingia kwenye ule mlango mdogo, kwa sababu ule mlango mdogo alitakiwa kuingia kiwa mdogo. Na sasa hivi tena amekula kipande cha keki, amekuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo hakuweza tena kufanyaje kuingia kwenye ule mlango ili kutazama yale maua mazuri ambayo yalikuwa yamefanyaje yamemvutia. Lucy alikuwa zika tena, akaanza kulia, akalia, akasema, mimi nitarudije tena kuwa mdogo? Tawezaje kurudi tena kuwa mdogo? Tawezaje kwenda nyumbani kwetu? Mbona nimekuja huku napata shida tu? Ni heri ningebaki pale nikamsubiri dada yangu amalize kufanyaje kusoma kitabu chake ili tucheze kuliko kuja huku nikimtafuta huyo sungura. Sungura mwenyewe mimi simuone. Basi Lucy akaendelea kulia, akawa analia analia huko ameshikilia funguo, lakini funguo haiwezi kumsaidia kitu chochote. Akiwa anaendelea kulia pale, ghafla tena kinywaji kikatokea pale juu ya meza, kile kinywaji kama alichokunywa mara ya kwanza. Lucy akakiona. Alipokiona akajua kabisa kinywaji ni kinywa na kuwa mdogo zaidi. Akaushika ule ufunguo wake, akachukua kile kinywaji akanywa. Alipokunywa, Lucy akawa mdogo zaidi. Lucy akaenda paka kwenye ule mlango mdogo uliokuwepo ndani ya kile kijumba.

Sungura, yule sungura akasimama. Akashangaa akamwambia, "Wewe umefikaje huku?" Akamwambia, "Mimi nilikuwa nakutafuta wewe. Mimi nilikupenda nikaamua kukufuatilia. Lakini nilipokuwa nakufuatilia nikajikuta nimefika huku. Sasa sijui mimi nitawezaje kurudi nyumbani." Sungura alimwambia hivi, "Rusi, wewe usipende kufuatilia vitu usivyovijua. Kwa nini umekuja huku? Unakujaje sehemu ambayo huijui? Kwa nini umekuja?" Rusi akamwambia, "Sina cha kufanya. Mimi nilikuwa nikijua kwamba ni sehemu ndogo tu ambayo wewe unaenda, lakini nimeshangaa na kujikuta kwamba niko kwenye mji wa ajabu. Afu kila kitu humu ndani ni kidogo." Sungura akamwambia, "Ni kila kitu humu ndani ni kidogo kwa sababu hata wanaoishi humu ni wadogo. Hakuna anayeishi humu anayelingana na wewe. Ili uweze kurudi nyumbani kwenu, unatakiwa kurudi mapema kabla malkia anayeishi katika hili jumba hajafanya jaja kuona. Kwani akikuona, hauwezi kurudi tena nyumbani kwenu." Basi Rusi alitetemeka kusikia yale maneno kutoka kwa Sungura. Akamwambia, "Sasa mimi nitafanyaje? Nirudishe basi nyumbani kwetu." Sungura akamwambia, "Bila shaka, hivyo hivyo ulivyo mdogo unaweza kurudi nyumbani kwenu, lakini hautobadilika, utabakia kuwa hivyo hivyo mdogo kwa sababu umeshakunywa kile kinywaji, na kile kinywaji kilikuwa kwa ajili ya watu wanaoishi huku tu. Sasa wewe umekunywa hicho kinywaji, basi utakuwa maisha yako yote utakuwa mdogo." Rusi akasema, "Bila shaka, hivyo hivyo hata kama nitakuwa mdogo, ni mradi tu nirudi nyumbani kwetu." Basi Sungura alimchukua Rusi na kuanza kumuonyesha njia ambayo alirudi nyumbani kwao. Kweli Sungura na Rusi waliambatana mpaka nje tena ya ule mti. Rusi alimkuta dadake angali bado anasoma kile kitabu. Rusi alipofika pale na kumwona dadake, alimkimbilia na kumkumbatia huku akilia. Dadake alimuuliza, "Rusi, una nini?" Akamwambia, "Dada, nilikuwa nimeenda mji wa ajabu ambao nilikuwa sifahamu. Kweli kuanzia leo sitakuwa naenda mahali nafuatana na watu ambao sifanyeje siwajui." Na ni dada yake Rusi akamwambia, "Uwe na nini na ahadi hapo, mtoto mzuri, ndio mwisho wa hadithi hii. Inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba usipende kufuata mtu usiyemjua wala kufuatilia vitu ambavyo ufanyaje uvijui, kwa sababu siku moja katika kufuatilia unaweza kujikuta uko sehemu ambayo ni hatari. Na hadi hapo mtoto mzuri, sina la ziada katika kipindi hichi cha hadithi yetu nzuri ya leo. Ulikuwa nami dada Liliani, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huo. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri."

0: na hili ndilo neno la Mungu. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
1: This is the word of God. We love because he first loved us.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
12: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
13: Alright, here we go.
14: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
13: Hello.
14: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
13: Let's go.
14: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
13: Hey,
14: on Radio Joy FM.
13: This is

Eba ni ngoma inaitwa Shiki Day, imemaliza ile season ya kwanza kabisa ya mtu mzima Dully Sax. Msikilizaji umeenjoy. Leo tuna throwback. Hoso bana eh. Siku fulani via Alhamisi iko fresh kabisa na mambo yamekuwa yedede. Tuko live kutoka Makwara Busy Studio, Studios of Radio Joy FM. Yeah, tuko pamoko sana. Na niko na wewe hapa kwa udhamini mkubwa kabisa kutoka Simba Doom, mabati bora kabisa kutoka Alaf Limited. Hoso bana. Okay, eba ni kwenye 0768 150 190. Kuna mwanetu mmoja hivi anaitwa anaitwa Ngote Boy, mapema sana mitune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia asante sana kwa mwanetu nguvu anaitwa Ezkonda kutoka pande za Rungwe mpya pale, ametune pia 90.5 Radio Joy FM. Asante pia kwa mwanetu anaitwa Shingo Boy kutoka pande za Kikungu, umetune 90.5 Radio Joy FM. Gombe unapatikana pande za Nyakimwe Manyovu pale. Asante sana kwa Stefano Adriano. Asante pia kwa mwanetu Kapaku Mtura. Mambo ni aje, mambo ni gani? Mimi niko poa sana. Huyu anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea. Okay. Eba netuko live pia na mwanetu mmoja anaitwa anaitwa nani hapa? Anaitwa David wa pale Burundi. Ananiambia Shanko tuko pamoja sana. Na mimi nasema sawa. Shanko ni aje? Mimi niko poa. Kama kaa. Tunasikiliza Radio Joy FM. Sawana. Kutoka Mwandige Mgera B. Asante sana. Sauti ya radio iko juu sana. Kila mtu anaelewa nini ambacho kinaendelea sasa hizi. Okay, we are not the King Master, MC Hemedi Mohamed, tuko pamoja na Alphonse aka MK14 wa kule Muhinda. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Shanko, umetisha sana mwanangu mjengoni. Aina noma, anaitwa Sylvester wa pale Msimba Mzani. Na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Ezra Konda kutoka Sante Nyerere. Asante sana kwa mwanangu unaitwa Niaje Mr. Fresh and DJ Faizo. Mnatukumbusha mbali sana. Anaitwa Doto Meredekas. Anaitwa Merikades kutoka pande za wapi? Yamesema tu anaitwa Doto Merikades. Weka mbali kabisa na watoto wadogo. Hii ni Radio Joy FM. Ebane Faizo, tumia kinywaji chochote mzee. Umwamba atakuja kulipia. Anaitwa Kisoya kutoka pande za Kaseke ya juu pale. Aha. Huyu anasema tuko pamoja sana kwenye East Africa Show Radio Joy FM. Akiwa Kichwela naomba ngoma ya TID. Tunakukumbuka. Itakuwa noma sana. Anaitwa Senator. Asante sana. Aguse goma ya Chili Beans inaitwa Nipo na naposimama, Omar Ngege kutoka Kagashe Road. Yeah. Asante sana Mama Saufa. Habari sana. Habari yako kaka Shanko, mimi niko poa. Ngoma za leo zimemkumbusha mbali sana DJ Faizo, pige kazi mzee wangu. Unaambiwa hivyo. Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Jari Shaban kutoka kule Muzeze. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Madenge Auji kutoka pande za Bweru Msikitini. Tuko pamoja pia na Tegemeo Festo kutokea Pamila. Asante sana mdau wa 90.5 Radio Joy FM. Zakaria aka Mkoko wa kule Matiazo Lukinzo. Anaambia tuko pamoja sana. Mika John kutoka Nyenge Kasulu. Sema tumetisha sana. Lakini pia asante sana kwa Richard Mvano wa kule Lusaba. Kaka Shanko na kwa ajini Esther Hamisi pande za Kisitwe. Shanko achia goma. Tule burudani. Yausi Anodi Kafunsi kutoka Buyaga kule, asante sana. Bab Sule aka Baba Aziza, asante sana. Anaomba ngoma ya Spaki yoyote, itakuwa unyama mwingi sana. Anaitwa DJ Twaka aka Kagera Kigoma TZ, ndipo anapotokea. Okay, huyu anasema asemetisha sana hapo mjengoni. Anaitwa Shabani kutoka pande za Kasulu. Oh yeah. Oh. Asante sana. Ebane, kama nilivyokuambia, napewa nguvu kabisa na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Tuko live kutoka Makwara Busy Studio, Studios of Radio Joy FM. Chukua hii hapa msikilizaji, habari njema kwako kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wametuletea dawa inaitwa JC Herbs. Kwa wale wenye tatizo
au changamoto ya kutokupata uzazi hasa kwa mwanaume. JC Herbs inamtosha sana. Kwa wanawake ni Fiomo Herbs, wale wenye changamoto ya uzazi. Unaweza kwenda kutafuta hiyo dawa na mambo yakawa sawa. Dawa hizi bana zimesajiliwa, yani usijali, na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wapo wilayani Kasulu, pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Mimi ni Toga Shanko, narudi.

0: Msikilizaji, chukua simu yako alafu tuchati zetu bana kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Ni cheki hapo msikilizaji, itakuwa noma sana. Okay, mada ya leo bana inasemaje kwani? Anza na neno isho, itakuwa jambo jema sana. Anza na neno isho, itakuwa jambo jema sana sana sana. Au East Africa show ya Radio Joy FM, utakuwa umetisha sana. Anza na neno isho au East Africa. Baada ya hapo andika jina lako, alafu niambie unatokea wapi, alafu moja kwa moja uende ukaniandikie kwenye kufuatana na imada ambayo nakutajia. Kati ya ukubwa na utoto, upi uliufurahia zaidi? Kati ya ukubwa na utoto, upi unaufurahia zaidi? Niambie kwenye 0768 150 190. Kati ya utoto lakini pia na ukubwa, ni kipi ambacho wewe unakifurahia zaidi? Ama kipi ulikifurahia zaidi? Kati ya ukubwa na utoto, upi uliufurahia zaidi? Niambie kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Okay, sawa. Shangwe pia amepita pande fulani za Gungu hivi, akazungumza na washikaji zetu pale kuhusiana na hii mada kwamba kati ya ukubwa na utoto ni upi ambao uliufurahia zaidi. Kwa wenzetu pale mtaani Gungu, tukawasikilize wanetu.
1: Kwa majina mimi naitwa Kevin Meshaki, nipo hapa Gungu Kigoma. Kati ya utu uzima na utoto, naweza nikasema kwamba utu uzima nao una raha yake, utoto pia una raha yake, lakini katika utu uzima mimi nimefurahia sana. Yaani kwa sababu gani? Najitegemea na maamuzi, nafanya kitu ninachokitaka.
2: Mimi naona nafurahia utu uzima zaidi kwa sababu naisha ile maisha ninayotaka mimi. Naona hivyo na maamuzi, naweza kufanya ninachokitaka, pia kuna kitu ambacho siwezi kulazimishwa kwamba fanya kitu hiki hapa, fanya kitu gani. Kwa mimi na enjoy kwa mtu mzima mpaka sasa hivi.
3: Kwa jina naitwa Abdul Miraji, natokea Zulu hapa mitaa Zebra. Mimi tuseme utu uzima ndo nafaidika nao, utu uzima, kwa sababu utoto bana. Sasa tuseme utoto utafaidika na nini? Tuseme labda kucheza tu. Lakini kwa sasa naamini mimi nafaidika na utu uzima, kwa sababu ndo nimejitambua, nashika ila najua naitumiaje, nafanya mambo yangu yanaenda sawa. Kwa hiyo mimi tuseme utu uzima ndo nimeridhika zaidi. Yaani ndo nafurahia.
4: Kwa majina naitwa Sofia Modest Kaz wa Kibirizi. Mimi binafsi nilikuwa napendelea sana kipindi cha utoto. Yaani utoto jamani. Okay, baba kiondoka sema babu niletee pipi. Pipi lazima ije jioni. Ukisema baba hivi lazima kifanyike. Lakini sasa utu uzima, utu uzima ukisema hivi atakwambia sina hela, vumilia. Na pengine ushangame kwambia hana hela, lakini anao, ameamua tu kukunyima. Kwa utoto, utoto unajua mtu ukisema siku moja, siku mbili, mara ya tatu, lazima kile kitu akitimize, kwa sababu yani kuepuka kwamba mtoto anaweza kaona kwamba wazazi wanipenda au namna gani vipi, tofauti na utu uzima. Kwa mimi napendelea kipindi cha utoto.
5: Kwa majina naitwa David Leonard Kagoma. Kwangu mimi binafsi napendelea sana kipindi cha utu uzima. Kwanza kipindi ambacho kina mambo mengi, hasa ukiangalia kwa raha za dunia. Raha za dunia usipate kwa ni mtoto. Kipindi cha utoto nimeishi nyumbani, kiangalia naishi na wazazi wangu, wananizuia kwenda sehemu napohitaji. Kipindi cha utu uzima niko zangu kwenye masomo, niko chuo kikuu, nasoma kule, napata pesa, naenda napotaka, nafanya nachokitaka kwa muda na utaka na kwa namna nayoitaka.
6: Kwa jina naitwa Martin Alex Martin, ni mkazi wa Airport. Kwangu mimi nachagua upande wa utu uzima kwa sababu kipindi nipo mdogo, kuna vitu vingi niko na idea ya raspberry, ila kwa umri nimefikia najaidi mimi mwenyewe ambacho nakitaka, ambacho sikitaki, na napanga ninachotaka mimi.
0: Niambie kwa upande wako msikilizaji kwenye 0768 150 190, utoto na ukubwa ni kipi ambacho ulifurahia zaidi? Hapo utakuwa umetisha zaidi. Ukianza na neno Asia, East Africa, itakuwa unyama sana. Jina lako linafuata na maeneo unayotokea, alafu niambie moja kwa moja kati ya utu uzima ama ukubwa huo na utoto ni kipi ambacho wewe ulifurahia zaidi. Mimi natoka Shanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master, niko hapa mpaka pale majira ya saa 11 kamili. Mitamboni niko na mtu mzima Pasco Fadhili Kechi, mwekezaji kwa sasa hivi, na pale kwenye 1 and 2 niko na DJ Fize. Au sio bana? Na tuna pay bill, nikirudi ni kama kaendelea kusikiliza Radio Joy FM.
7: Nasik unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
11: Jani! Jani! Njoo mara moja.
12: Jirani, kuna shida gani?
11: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
12: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
11: Si atazidi kuharisha?
12: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
11: Umejuaje?
12: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
11: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
12: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
11: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
13: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
19: East Africa. East Africa.

0: Ebani ngoma inaitwa Oblige ya mtu mzima Vladimir Shaki's Boy. Also bana eh. Umetoka kusikiliza ngoma yake inaitwa Oblige ambao ni wimbo ambao unafanya vizuri sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda kule YouTube kwenye channel ya mtu mzima Vladimir Shaki's Boy, kwa sasa wimbo huo bana umefikisha views 114,495. Oblige bana ni wimbo wa msanii kutoka nchini Kongo, jimbo la Tanganyika pale Kalemi, anayefahamika kwa jina la Vladimir Shaki's Boy, msanii ambaye anaiwakilisha kwa nguvu kubwa sana la lebo ya Visionary Team. Na sasa bana macho yote ni Jumapili tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ambayo kwa lugha ya Kifaransa kule wanaita dimanche, wengine wanasema siku ya Mungu, au sio bana? Vladimir Shaki's Boy ameendelea kuonyesha ukubwa wake mwaka huu wa 2026 kwa kufanya show mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi ya Kongo. Na hiyo tarehe 30 ya mwezi wa 8 atakuwa Goma, atakuwa na show nyingine kule. Visionary Team bana, tunakutakia kila laheri katika safari hii ya muziki. Na wewe Shaki's Boy endelea kutangaza vizuri kabisa lebo kubwa ya Visionary Team. Lakini niko na mtu mzima, niko na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited ambao wao ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha East Africa Show ya Radio Joy FM. Na kama unavyojua mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bati hili bado lipo, au sio bana? Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka sasa kina Messi na Ronaldo, bati hili bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi, hili bado bati bado lipo, au sio bana? Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials mpaka Gen Z, lipo, lilikuepo na litaendelea kuepo. Unajua ni kwa nini nazungumza hivi bana? Kwa sababu mabati ya Simba Dumu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa sahau kabisa swala la kutu, ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache sana katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua bidhaa ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora kabisa. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Ya usawana. Lakini ukumbuke siri kubwa ya mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bana yana madini ya aluminium kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia yana madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini pia yana madini ya silicone kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Also bana, kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuepo na litakuepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu, piga namba ya bure kabisa ambao ni 0800750194. Narudia, namba hii unapiga bure kabisa, 0800750194. Au sabana Sawa. Sasa msikilizaji, tunakwenda zetu kwenye interview, na leo kwenye interview tunapiga story na mtu mmoja anaitwa Thomas Jomba. Mmoja kati ya wasanii ambao na wao wanafanya vizuri. Niko naye kwenye line ya simu hapa. Thomas Jomba, inakwaje?
1: Afafi tu kabisa brother. Mimi should be
0: poa. Mimi niko poa kabisa. Uko poa mzee wangu?
1: Niko poa kabisa, sijui nyinyi hapo pande za ofisini.
0: Hapa ofisini tuko fresh kabisa. Mwanangu, unasikika 90.5 Radio Joy FM, na watu kibao sasa hivi wanakusikiliza kupitia mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM. Tunataka kumfahamu zaidi Jomba ni nani na anatokea wapi?
1: Thomas Jomba ni msanii ambaye hapo unaongea naye, msanii chipkisi, natokea pande za Kigoma Ujiji, kata Kitongoni Mnazi Moja hapo, lakini kwa sasa hivi sipo hapo, nipo kwenye harakati zangu za hustle za utafutaji.
0: Okay.
1: Huko za Domsiri.
0: Dodoma, okay. Yeah. Sawa bana. Hebu tuambie, kwenye muziki uliingiaje ingiaje mzee? Maana Thomas Jomba, kwa watu tunaokufahamu, hatukuwa tunakuona huku sana kwenye music.
1: Kwenye mziki nilianza nao kitambo sana, na hisi ilikuwa ni mwaka 2021, lakini mziki nilianza nao ni mziki wa Choma. Yani Choma ndo umeanza kunipa channel ya kuanza kufocus na mziki. Lakini baadaye ndo nimetoka, nilivyokuja huko Dodoma kimasomo, ndo nimehama sasa, nimeanza kuimba singeli na aina nyingine ya mziki.
0: Okay. Sawa bana, tumepokea ngoma yako hapa, ngoma inaitwa Moyo. Moyo umefanyaje Thomas Jomba mzee?
1: Tunajua tena wakati zetu za mahusiano, kwa idea ilikuja nikasema sasa hivi kama mahusiano yanakuwa yananichanganya, kwa nini nisiachie kazi kwa niaba ya wanaokutwa na heartbreak wote wapate ngoma ambayo mwisho siku tutaisikiliza, tutajifunza mengi. Ndio nikaachia hiyo hicho kibao cha wimbo wangu ambao unataka jina la Moyo.
0: Na nikurudisha nyuma kidogo, mwaka 2025 kwenye uchaguzi, kuna goma umetoa mwanangu ya chama fulani hivi cha siasa. Nikaona pia hata watu wamekupokea mtaani. Ile ilikupa mwangaza gani kwenye muziki ambao unafanya?
1: Ile ni moja kati ya tuseme ni mwanga, yani kimsingi unaposema ilinipa mwanga, yani kuna namna nilipokea mwanga fulani hivi, yani nikasema kumbe kuna kazi naweza nikatoa hizi za kwetu za mtaani na zikapokelewa. Maana ile kazi tuseme ni kazi ambayo iliongoza kupigwa kwa ambao tulikuwa tunaishi ule ukanda wetu, yani ilikuwa inapigwa sana. Kwa nini? Kwaona kumbe naweza nikahama kuingia kwenye hizi kazi za kupiga nyimbo zingine za kawaida, na nikaotea tu kazi ambazo zitapokelewa vizuri na zitakuwa zinapigwa mtaani na maeneo mengi yanayonizunguka.
0: Okay. Hivyo. Sawa bana. Tumfahamu zaidi Thomas Jomba kwenye mitandao ya kijamii, watu wanakupataje huko mzee?
1: Thomas Jomba kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa majina yanayofahamika kama Thomas Jomba la TH kwenye digital platform zote, TikTok, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Unatumia Thomas Jomba ujiji icon, a boy from Kigoma ni noma.
0: Okay. Sawa, mimi nikupe nafasi ya kuweza kuzungumza na msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi, unamwambiaje?
1: Msikilizaji, yani kimsingi tu bwana, sisi wote bado tunatokea Kigoma, tunaipenda Kigoma. Kwa hiyo tunapokuwa tunachia kazi kama hizo, tunapokuwa mnatusapoti, ni kwa niaba ya wana Kigoma wote, na vile vile ni kwa niaba ya wananchi wote wa Tanzania. Kwa hiyo tunakuachia kazi, watusapoti, kwa sababu tupo mikoani huku, lakini bado moyo wetu na hisia zetu zipo kwa wana Kigoma. Ndio maana tunaendelea kupeperusha bendera ya Kigoma na kutumia jina la utani kwamba Thomas Jomba aka Ujiji Icon.
0: Okay. Mimi nikushukuru sana kwa time yako Thomas Jomba.
1: Yes, asante sana brother. Tuko pamoja sana.
0: Okay, sawa. Tuko napiga story hapa na mtu mzima anaitwa Thomas Jomba, ana ngoma yake mpya kabisa inaitwa Moyo, na tunakwenda kuisikiliza sasa hivi hapa kwa mara ya kwanza studio za Radio JFM. Tunarudi.
2: Profile Music.

0: Anaitwa Thomas Jomba, ngoma inaitwa Moyo. Umetoka kusikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, inatufikisha saa 10:24. Namba ya kumcheki Thomas Jomba ni 0750 20 26 21. Narudia, iandike. Namba ya mtu mzima Thomas Jomba ni 0750 20 26 21. Chochote kile unaweza kuzungumza naye Thomas Jomba. Ebane, hii ni East Africa Show ya Radio Joy FM kwa udhamini mkubwa kabisa Simba Duma mabati bora kutoka Alafu Limited. Yalikuwepo, yapo na bado yataendelea kuwepo. Ose bana, haya ni mabati imara sana. Hayashiki kutu. Ni wewe tu msikilizaji. Wanapatikana nchi nzima. Namba ni 0800 75 01 94. Ukitaka kuwezeka sasa hivi, wewe piga simu hii 0800 75 01 94. Namba hiyo ukipiga ni bure kabisa, kazi ni kwako. Tunakwenda kupay bill. Ngoma tatu kali za K-Town zinafuata, msikilizaji. Hii ni Radio Joy FM.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Jani, Jani, njoo mara moja.
10: Jirani, kuna shida gani?
9: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
10: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
9: Si atazidi kuharisha?
10: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
9: Umejuaje?
10: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
9: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
10: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
9: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: East Africa. East Africa. Africa. Show.
15: Namba 3.

Shantana Bosco Tones.

Bana ni ngoma tatu kali za K5 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Ngoma inaitwa inaitwa King'ora ya Shanta yuko na Bosco Tones. Bonge moja la ngoma of course. Nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya As Wiz na H-Boy ngoma ile Togubu. Alafu nafasi ya tatu ni Beastar na Nomo TZ. Ngoma ile to bang. Oh yeah. Okay. Eba ni temu ambao mimi napita na ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kuna mada nilikuachia mada hivi kati ya utoto na utu uzima, kipi ambacho ulifurahia zaidi? Yeah, messages ziko nyingi sana. Matendo anasema utoto alienjoy sana. Emmanuel kutoka Makamba Burundi anasema tuko pamoja Ngugi.

wa Thiengo kutoka Buyaga kule Kibuigwa Radio Joy FM ndo kila kitu. Huyo anaitwa King Master MC Hemed Mohamed kutoka Kigenza, ukubwa ndio mpango mzima kwa upande wake. Lakini huyu mwingine anasema noma sana, anaitwa Kizito Bonifasi wa kijiji cha Mvugwe pale. Anasema anafurisha zaidi na utoto, alikuwa hana majukumu. Okay, saa utoto wana ndo jambo lenyewe, ni Mama Karume aliupenda sana. Huyu anasema anaitwa VJB kutoka pande za Kaseke. Anasema utoto alienjoy sana sana sana sana sana, alienjoy kinoma. Okay, huyu anaitwa anafurahi utoto, lakini ukubwa nao pia anafurahi vile vile. Sawa, huyu anasema anaitwa Musa Hassan, anasema tuko pamoja. Mama Ngaiwa kutoka Bakwata yalifurahia zaidi utoto. Okay, Zakaria aka Mkoko wa Matiazo pale Lukinzo yanasema utoto bana alienjoy sana, ukubwa ni mateso tu. Okay, sawa. Huyu anaitwa Mama Prince kutoka Kasulu yalifurahia zaidi utoto. Huyu mwingine anasema anaitwa Anton Buadala wa kule Mpeta Nguruka, yanasema upande wa mada kipindi cha utuzima kwake ni raha sana, na utoto una raha yake pia. Okay, sawa. Huyu anasema Shanko ni anje, mimi niko poa. Anasema Shanko utuzima ndio anafaidika zaidi, maana mtoto hakujua ilikuwaje, kwa hiyo utuzima ndio safi safi. Yosu bana Saidi Araka Soya. Okay, sawa. Huyu anasema anaitwa Emmanuel kutoka Kazula Mimba pale Kazula Mimba. Yeye anasema kwa upande wake bana alichofurahia zaidi ni utu uzima umekuwa dawa zaidi kuliko utoto kwa upande wake. Wento Yokta Mfaida anatoka pande za Nyamnyusi, yali enjoy zaidi utu uzima. Joely Michael kutoka kitongoji cha Kikungu Kaguruka Kasulu, itakuwa poa sana Mboso na Ibrahim Usika. Anasema Shanko na Faizo hakuna kama nyie, lakini utu uzima uko bora sana, maamuzi na kujitawala pia unayapata kwenye utu uzima. Okay, yeye anasema kaka utoto hapa aliufurahia sana, maana hakuwa anajua bei hata ya chumvi. Anaitwa Elia kutoka kule pande za Kasulu. Okay, sawa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Maigi wa Kigogo pale. Kweli bana, kwa upande wake alifurahia zaidi utoto kwa sababu utoto ni raha sana. Huyu anasema anaitwa Zidole kutoka Kinkati, anafurahia zaidi utu uzima. Rose Anton Matias wa Kibirizi, au unaweza kumuita Mama Gladness, kwa kweli anafurahia zaidi kipindi cha utotoni, kudekezwa zaidi na wazazi, muda wa kupewa hela na wazazi, vitu kama vile, au sio bana? Yeah. Mwingine anasema utu uzima ni bora kuliko utoto. Yeye anafanya kitu anachokiamua yeye mwenyewe, utu uzima ni bora kuliko utoto. Emmanuel Joseph yuko pande za Kaguruka, kati ya udogo na ukubwa vyote vinafurahia vinafurahisha zaidi, maana yote ni maisha ya pamoja. Okay, huyu mwingine anaitwa Esau John aka Maji Baridi, yeye anasema na enjoy sana ukubwani, anakuwa anaelewa jema na baya. Okay, sawa. Huyu anasema anaitwa penda vyote, anapatikana Kagina Mgereganza. Kiukweli anafurahia zaidi ukubwa kwa sababu anapanga mipango yake yeye mwenyewe. Okay, sawa. Mwingine anaitwa Mwita John kutoka Kagege, asante Nyerere. I say utoto raha sana kuliko ukubwa, sababu ukubwa jalala, kila mtu kila kitu unatupiwa wewe. Pia ukubwa huhitaji kujipanga zaidi ili uweze kufurahia, ukubwa unahitaji kujipanga zaidi. Sawishi Paineto wa Mishamu anafurahia zaidi utu uzima. Huyu anasema Shanko utu uzima bana raha sana. Naitwa Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka Kalo Mnanila pale. Sadiki Juma Wanyamori aka Bouncer, kwa hiyo bana utoto alienjoy sana, huu kubwani bana ni kama anateseka sana, anatamani arudi utoto, wazazi walimpenda sana, alienjoy kinoa maenzi hizo. Huyu anasema ya anatokea Katonga, ukipenda mwite kwa jina la Ali. Anasema utu uzima anafurahia sana, maana anaenjoy kwa yale anayoyatenda na kuamua mwenyewe.
inafurahisha sana. Ngote boy kutoka kule Ilagala, kati ya ukubwa na utoto, aisee bana alifurahia zaidi utoto, kwa maana alikuwa anapata vitu kwa wakati, sema kuna mambo mengine matamu alikuwa hayapati, lakini utoto raha sana, asikwambie mtu. Mtoto hana shida, lakini ukubwa ni shida tupu, ndio maana walisema kuwa uyaone, na alijua ni magorofa kumbe ni shigidi shida. Sawa, huyo anasema anaitwa Habibu kutoka Nyange pale, yeye anapendelea zaidi utu uzima, maana unafanya unachokitaka. Masai kutoka pande za Kakori anasema utoto bana fresh kabisa, ukubwa bana shida tupu. Sawa, huyo anaitwa Dogo Pacha, ukubwa ndio unafurahisha kama alivyosema ndugu yake hapo. Huyo anasema anaitwa Anania, yupo Kalinzi, yeye hajafurahia chochote, maana ameanza changamoto toka mtoto mpaka muda huu, ila mshukuru Mungu kwa kuwa yupo, jina lake lihimidiwe. Yeah, huyo anasema anaitwa baba Nule kutoka Gungu, Pakistan. Ukubwa na utoto bana, alifurahia zaidi ukubwa kwa sababu anafanya mambo, anapanga na kupangua vitu kama hivyo, na vinaenda na vyote vinakuwa kama chini yake hivi. Mpole Majidi Ntamuga kutoka pande za Rugongo B, yeye bana anavyoona ukiwa mkubwa unakuwa na mengi ya hapa na pale duniani. Okay, huyu anaitwa Dazi pande za Ujiji, alifurahia zaidi utoto, na sio kufurahia tu, anatamani hata angerudi utoto. Jamani, ndio hivyo, haiwezekani au si? Comment ziko nyingi sana. Karume kutoka pande za Kasulu, utoto ros, utoto raha sana. Huyu anasema anaitwa Protas aka Mkongo Feki, yuko pale Kasulu. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa unasema unafurahia sana kipindi cha utu uzima, maana ndio kipindi ambacho umetembea nchi mbalimbali za dunia ikiwemo Panama, Yugoslavia, Nepal na nyingine kibao. Hujasema unaitwa nani? Okay, huyu hapa anasema anaitwa Sadi Tembe kutoka Kagera, utoto raha sana. Ukikosa hela unalia tu kwa wazazi wanakupa na vitu kama vile. Anaitwa Stefan kutoka Suba. Okay, sawa. Side kama Side yupo Mvugwe pale, asante sana. Husna kutoka Katete, yanasema utoto bana sio, ila utu uzima. Okay, sawa. Kwa upande wake bana, utoto hajaufurahia, maana alilelewa na alilelewa hakutendewa haki na ameshasamehe. Anaitwa Mama Zaoro. Oh, pole sana. Nei kutoka Buhanda, asante sana. Wewe unasema unapenda zaidi utoto. Okay. Anaitwa Mama Ngaiwa kutoka kule Ujiji. Okay, sawa. Bakwata pale. Okay, sawa. Huyu anaitwa Kura Yusufu Nyanduye wa kule Mubanga Manyovu. Huyu hapa anasema anaitwa nani hapa? Okay. Sawa. Asante sana Paradise. Asante sana Kibira Yusuf kutoka Mlati. Asante pia kwako unaitwa Jackson Leons kutoka pande za Burundi. Agnes, asante sana. Mzee Msola Mbogo tuko pamoja. John natokea Msimba. Daniel Onesmo kutoka mji wa Asali. Musa Benard Nzogela, asante. Lakini pia Nkushdain kutoka pande za Nyakitonto, wanaitwa Mika Kibabi, asante. Babsule, asante sana. Mama Yusra wa Kigoma Kasulu. Yeah, asante sana pia kwako unaitwa Mpemba Nyolobi kutokea Mishamo kule. Lakini pia asante sana kwako unaitwa Okay, sawa. Dakika ni 47, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, mimi nakushukuru sana kwa time yako. Kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Wewe ni mtu muhimu sana. Tunashukuru pia
Simba Duma bati bora kabisa kutoka Alaf Limited kwa kuweka nguvu ndani ya East Africa Show Radio Joy FM. Asante pia kwa mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji alikuwepo kwenye mitambo. Mimi naitwa Gashango Carlo Bigiz na kuacha na DJ Faizo mpaka saa 11 kamili. Enjoy good music, bye bye.

0: 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye aliye na mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima.
3: This is the word of God. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa

0: au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni siku ya 27 tangu ilipotimia mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kuarike katika kipindi kupendacho cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku Ijumaa. Katika kipindi unapata nafasi ya kusikiliza changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi, lakini masuala ya kimataifa ambayo imebariki na mambo mengineyo. Lakini pia msikilizaji, katika kipindi hiki unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi ukieleza changamoto zilizopo maeneo yako hapo, na sisi tunazifuatilia ili ziweze kupatiwa ufumbuzi. Msikilizaji, utakuwa nami Lucas Hoha, sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Esperanza Ramadhani, bila kumsahau Shangwe Seruke ambao utawasikiliza hapo baadaye tukidadafua kiunagaubaga habari ambazo tumekuandalia msikilizaji. Na machache tu kati ya mengi ambayo tutasikia ni kwamba halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan wameazimia kumfuta wanachama aliyekuwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Msikilizaji, ungana nasi mwanzo mwisho. Jamani, habari za size?
1: Salama za wewe?
0: Mimi niko poa. Mambo anasemaje?
1: Mambo fresh, tunashukuru Mungu. Leo ni Alhamisi njema. Kwa sababu yani ni siku tulivu kwa upande wangu.
0: SP, mbona uko kimya?
2: Siko kimya. Unadhani kwamba nipo kimya? Kwa muonekano unaweza kaniona niko kimya. Lakini kichwani kwangu na rohoni ninaongea.
0: Au sio?
2: Ehe. Nilikuwa najiuliza jambo hapa hivi. Nasema hivi kwamba ukitoka kazini, hususan Shangwe au wewe mwenyewe, njia ambayo uliokuja nayo mpaka hapa kazini ndio unarudia hiyo kurudi nyumbani?
0: Wakati mwingine mtu anabadilisha kutokana na kuna wengine wanapita sokoni. Sasa njia wakati mwingine ya kuja kazini sio ile inayoenda sokoni.
2: Kwa nini wewe unabadilisha?
0: Ni kutokana na sababu mbalimbali kama hizo ambazo nimezisema, kwamba unaweza kupita sokoni. Wakati mwingine njia kutoka nyumbani sio ile inayoenda sokoni.
1: Mimi napita njia hiyo hiyo, kuja hiyo hiyo, kurudi hiyo hiyo. Kwa hivyo mtakinivizia kunipata ni rahisi.
0: Au sio?
1: Kwa sababu asubuhi hiyo hiyo, jioni hiyo hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, hao ndio nitakao kuwa nao. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0768 150 190. Lakini pia kwa wale wanaopenda mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM. Lakini pia kwa wale wanaotumia mitandao kama Instagram, tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM. Lakini pia YouTube tunapatikana kwa jina la Joy Media TZ. Msikilizaji, usisahau kutuma ujumbe. Ujumbe wako ni muhimu sana kati ya yale mengi ambayo tutaenda kuyachambua hapo baadaye. 0768 150 190, tutumie ujumbe wako mfupi. Sasa bila kupoteza wakati, ni kwamba halmashauri kuu ya CCM chini

0: ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan imeazimia kumfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Akiongoza kikao hicho, katibu mkuu wa chama hicho Asha Rose Migiro amesema kamati kuu imejadili kuhusu swala la nidhamu na maadili lilokuwa linamkabili Emmanuel Nchimbi, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo imethibitika kwamba katiba ya CCM na kanuni zake zilikiukwa, na hivyo Nchimbi amefukuzwa wanachama. Kabla ya neno lote, hebu tumsikilize katibu mkuu wa CCM.
1: Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wetu mjumbe wa ndugu balozi Dr. Na katika vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo.
0: Espe, ulishawahi kufukuzwa sehemu yoyote uliyokuwa unaifanyia kazi?
2: Kufukuzwa si mchezo. Unajua kuna kufukuzwa
3: na kusimamishwa.
2: Yani kufukuzwa na kusimamishwa afu na kufutwa.
0: Hapa wametumia neno wamemfukuza. Wanachama. Neno kali kweli kweli.
2: Kufukuzwa mimi sijawahi fukuzwa. Sijawahi fukuzwa sehemu yoyote, ila kusimamishwa, kwa sababu mimi huwa naamini kwamba mtu ukisimamishwa inawezekana hata kuna baadaye likatokea jambo ukarejea. Lakini ukifukuzwa, yani ujue hiyo ndo imeisha hiyo. Hapo amna namna tena kurejea pale ulipofukuzwa.
0: Sawa sawa. Kwa Nchimbi mpaka sasa hivi baada ya kuwa amefukuzwa sasa kwa sababu ni raia wa Tanzania na haki ya kwenda vyama vingine vya siasa. Anaruhusiwa kwa sababu katiba ya nchi inamruhusu mtu kuwa mwanachama wa chama chochote kile cha siasa. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya viongozi wamekuwa wakifukuzwa chama A kwenda chama B. Tunakumbuka sekeseke la hivi karibuni la chama cha demokrasia na maendeleo. Chadema, kuna viongozi wengi walijengwa ndani ya chama, si ndio? Wengine wakawa wamefukuzwa kabisa wanachama. Kwa wengine wakaenda vyama vingine. Na mpaka leo maisha yanaendelea ndani ya vyama walivyohamia. Wengi walienda hasa chama cha ukombozi wa umma. Wengi wako kule. Na wengine walipatiwa na vyeo kabisa. Tumekuwa tukiona wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari.
3: Lakini mimi hapa kuna kitu nilikuwa nakifikiria. Kwa vile tuseme ni siasa. Lakini kwa mfano tukiingia kwenye upande wa kazi. Ukifukuzwa sehemu fulani, kupata kazi sehemu nyingine inakuwa ni vigumu, si ndio?
0: Sawa.
3: Kwa sababu
0: unataka kusema nini?
3: Ninachotaka kusema hivi kwamba CV yako inatembea kila mahali. Ukienda kuomba kazi sehemu fulani wanakuuliza CV yako, si ndio?
0: Ndio, ndio.
3: Asikuisha sema wanakuuliza kwa nini pale ulifukuzwa.
0: Kwa hiyo? Bora umeishia jirani. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa

0: kwa lugha nyingine, wewe ni raisi, unaweza kumrithi raisi wa nchi kutokana na sababu mbalimbali.
1: Waziri je, unaweza kugombea?
0: Ndio maana nimekuambia haruhusiwi kwa mujibu wa katiba. Kwa hawezi kuwa raisi wa nchi, hawezi kuwa tena mbunge, wala hawezi kuteuliwa na mtu labda kama ni rafiki yake, labda amepata cheo amekuwa raisi, hawezi kumteua kuwa makamu wake wa raisi kwa sababu katiba ndio inasema hivyo. Ila haki zake ataendelea kupewa kwa sababu ya nafasi aliyokuwa ameshaifikia.
2: Ninachofikiria hapa kwamba tumezoea kuona kwamba kila sehemu au yani kila kitu ni lazima kiwe kina sheria na taratibu. Sheria zipo ili zifuate na utaratibu pia upo kwa ajili ya ufuatwe pia. Kwa hiyo mtu anapokiuka sheria na taratibu ni lazima hatua ichukuliwe. Dhidi ya nini? Ya ule mtu. Kwa mfano labda Lucas Hoha, wewe umepanga sheria zako, labda umepangiwa nyumbani kwenu, labda muda kufika nyumbani ni saa 2 kamili. Usipofika muda huo adhabu lazima inye. Siku ambayo utakiuka sheria zile ambazo amekuwekea baba yako au mama yako, lazima adhabu ufanyeje. Na kuna familia zingine kwenye kuweka sheria na taratibu ni lazima na watoto pia wahusishwe, kwamba kuna sheria hapa, kuna sheria hapa, kuna sheria hii hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuata nini, hizi sheria. Sawa. Ninasema yote kutokana na uamuzi huu hapo mheshimiwa kwamba kufukuzwa wanachama wa CCM. Ndio wenyewe wameona kwamba katiba ya chama cha CCM kwamba iliweka sheria hizo kwamba mtu akikiuka sheria na taratibu lazima afukuzwe. Kwa hiyo hapo ukiangalia moja kwa moja wanafuata sheria walizoziweka. Hawajakiuka sheria walizoziweka. Na inawezekana kabisa hata mheshimiwa anazijua hizo sheria kwamba nikifanya 1, 2, 3 ni lazima nitatoka nje ya chama.
0: Kwenye rejea ya barua aliyoandika aliyekuwa makamu wa rais Dr. Nchimbi, alisema yeye anaona rais anahitaji mabadiliko katika wadhifa huo au katika nafasi hiyo ya makamu wa rais. Ndio maana
2: hapo sasa kuna swali la kujiuliza kwamba anahitaji mabadiliko ya kiutendaji au mabadiliko gani.
0: Sasa hapo itabidi siku moja tumtafute Nchimbi mwenyewe aweze kujibu hilo swali. Mimi nanukuu alichokiandika.
1: Ni sasa maana mabadiliko hapo mikamani, mabadiliko ya uongozi, mabadiliko ya miundombinu. Kwa hiyo wenyewe mtoka kwenye mabano.
0: Hapo ni kwenye mabano. Labda kwa sababu alisema kwamba anaona mheshimiwa rais ana kila sababu ya kufanya mabadiliko kwenye nafasi hiyo. Maana yake je, watu jana nilikuwa natembelea vyombo mbalimbali vya habari. Baada ya taarifa ile kwa imetoka, si ndio? Watu walikuwa na maoni tofauti tofauti. Hasa wachambuzi wa masuala ya kisiasa na waandishi wa habari mbalimbali walikuwa naulizana maswali kama ambavyo sisi tuko tunaulizana hapa. Wengine walishindwa kuyapatia ufafanuzi vizuri. Je, mheshimiwa Nchimbi kutokana na kwa mujibu wa barua yake, baada ya kuona kwamba ameona mheshimiwa rais anatakiwa kufanya mabadiliko kwenye nafasi hiyo, je, Nchimbi ameona hawezi kuendana na rais, yani kasi ya rais ni kubwa, hawezi kuendana nayo, au sababu ni nini? Unajua ili utembee na mtu mtu kama anaenda mwendo mkubwa, mko njiani mnatembea, kama anatembea mwendo mkubwa maana yake atakuacha. Akishakuacha lazima kabisa uwe na majibu kwamba huyu mtu siwezi kutembea naye, mimi ngoja nitafute mtu mwingine ambaye tunaweza tukaendana.
1: Hamna muda mwingine huwezi kumwacha. Akikuacha wewe unatafuta njia nyingine, kama ni kukimbia ili umfikie na sio kumwacha kama nitafute mtu mwingine.
0: Kwa hiyo ni maswali ambayo watu walikuwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa ambao walikuwa naulizana jana, na wao wakawa wamekosa nini?
1: Majibu.
0: Kwa sababu Nchimbi kwa mujibu wa barua yake anasema anaona rais ana kila sababu za kufanya mabadiliko kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa kamati wa halmashauri kuu ya CCM wamemkuta na hatia kwamba kuna baadhi ya katiba amezivunja, au kuna baadhi ya sheria ndani ya katiba ya CCM amevunja. Kwa hiyo wakawa wameamua kuazimia kumfukuza wanachama. Masuala ya maadili pia yamezungumzwa hapo. Sasa siwezi kujua waliona dosari zipi, wao ndio wanazijua kutokana na katiba yao jinsi inavyozungumza. Hayo ni mambo ya

0: aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi mpaka sasa hivi sasa ni raia wa kawaida, sio hana wanachama wa chama chochote. Sasa tukiachana na hilo, unajua leo waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba leo alikuwa bungeni, alikuwa akijibu maswali ya papo kwa papo kutoka kwa wabunge. Sasa wakati akijibu hayo maswali, miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumza, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi napo keti inazungumza maswala mengi, mambo mengi. Sasa miongoni mwa majina ambayo yamependekezwa, kuna jina limependekezwa la makamu mpya wa rais atakayeenda kumrithi Mheshimiwa Nchimbi, naye si mwingine ni Deogratius Ndijembi. Sawa? Ndiye ameteuliwa, amependekezwa na chama kwamba anafaa kushika wadhifa huo. Sasa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba leo akiwa bungeni amempongeza Deogratius Ndijembi kwa kupendekezwa na chama kwamba anafaa kushika wadhifa huo. Hebu tumsikilize Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza.
1: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii ili niweze kujibu swali la Mheshimiwa Singano kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, lakini kabla sijajibu swali la Mheshimiwa Bunge, naomba uniruhusu nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi

0: Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na Kamati Kuu na Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumwona Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratius John Ndejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi as a person ni mtu rahimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana. Mwisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie Mheshimiwa Deogratius Ndejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu.
1: Huyo ni Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba akimpongeza Deogratius Ndejembi kushika wadhifa huo wa makamu wa rais, na ametaja sifa mbalimbali kwamba ni mchapakazi na ana historia kubwa. Kuna nyadhifa mbalimbali za uongozi ambazo anazo ikiwemo kuwa waziri wa nishati na nyadhifa kadha wa kadha ambazo ameshawahi kuzishika. Kwa hiyo kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais ni jambo jema.
2: Kwa hiyo kwa sasa yeye ndo anawania hicho kiti cha makamu wa rais.
1: Endapo taratibu zote zikikamilika. Maana kuna utaratibu wa bunge, watapiga kura kama ilivyo ada, baadaye rais sasa atamwapisha.
2: Mimi kuna kitu najiuliza. Kwa hiyo anaoruhusiwa kumpigia kura ni wabunge tu.
1: Wabunge ndio chama kinapendekeza jina. Kikishalipendekeza lile jina linapelekwa bungeni. Sasa wabunge wanapiga kura. Wakishalipitisha, likishapata sifa, tayari tunakuwa tumempata makamu wa rais.
2: Kulingana na katiba lakini. Kwa maana yake huyu bado anaitwa ni nini? Ni mteule
1: wa chama.
2: Wa chama. Ila hajaapishwa.
1: Bado.
2: Kulingana na katiba.
1: Ndiyo. Kwa hiyo hapo wabunge watapiga kura. Kwa tumesubiri wabunge watapiga kura kama kesho. Tumesubiri. Nilikuwa nimesubiri kwa hamu leo kama wanaweza wakapiga, lakini mpaka napanda huko juu nilikuwa sijapata taarifa zozote zile kutoka bungeni kwamba tayari wameshampigia kura au walishalipigia kura jina hilo kwa ajili ya kushika wadhifa huo. Kwa hiyo ni katiba ndio inaelekeza hivyo. Kwa hiyo kwa mfano sisemi kwamba Tanzania labda hatuna upinzani ndani ya bunge. Kwa maana ya unajua bunge ni muunganiko wa wabunge kutoka vyama tofauti, si ndio? Sasa bila kwa muundo wa bunge letu la Tanzania, si ndio? Asilimia kubwa ya wabunge ambao walipita kwenye uchaguzi uliopita walikuwa ni wa chama kilichoko madarakani, nikiwa na maana ya kwamba Chama cha Mapinduzi ndio walio wengi. Kwa hiyo asilimia kubwa sijui itakuwaje, sijui kula wakati wa kupiga kula sijui itakuwaje, kwa sababu kula nyingi lazima zitamwangukia Ndejembi kwa maoni yangu ninavyoona, kwa sababu wengi lazima watamsupport.
2: Kwa hiyo rais amemteua mtu mmoja.
1: Rais hajateua, ni chama.
2: Chama ndio kimependekeza. Lakini
1: kime.
2: Kwa upande wa vyama vingine vipi? Vinaruhusana vyenyewe kuteua? Kumpendekeza mtu jina lake na yeye.
1: Sasa huko ni mambo ya katiba yanazungumzaje? Nataka tumtafute mwanasheria.
2: Ingekuwa vizuri katuelewesha maana kuna baadhi ya wananchi hatuelewi. tulijua kwamba labda kwa vile makamu wa rais kajiuzuru kama inavyosemekana kwamba itapita hata mwezi mmoja hatujawa na makamu, lakini ni siku chache tu.
1: Kwa mujibu wa katiba hazitakiwi kuzidi siku 14. Inatakiwa ndani ya hizo siku tu tumeshampata makamu mpya wa rais. Kwa huwa ni wiki mbili, hazitakiwi kuzidi kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania. Unaniangalia.
2: Kaangalia katiba ya Tanzania.
1: Kwa hilo swali lako, ipo siku labda tutamtafuta mwanasheria afafanue hilo kwa undani kwamba makamu wa rais amejiuzuru, si ndio? Tumeona chama kimoja ndio kimependekeza jina la mtu aje kuania nafasi. Je, na vyama vingine vya siasa vina hiyo haki au katiba inazungumziaje hapo? Kwa hiyo tutamtafuta mwanasheria.
3: Sasa hapa bwana, bwana Hoha, kuna taarifa kwa umma hapa hivi.
1: Kuhusiana na hilo?
3: Hapana. Nisikilize kwa makini.
1: Aya, breaking news tunaita.
3: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu Dar es Salaam, tarehe 27 Agosti 2026. Yahusu uteuzi, uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses Kasiluka. Uteuzi na uhamisho huo ni kama ifuatavyo. Sasa tukianza kwenye uteuzi, kuna uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa.
1: Sawa.
3: Tunaanza na uteuzi.
1: Sawa.
3: Kwenye uteuzi hapa kuna CP Salum Rashidi Hamduni aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Bwana Alexander Pastori Mnyeti ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Bwana Stasilausi Haron Nyongo ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani na Bwana Jumanne Abdalla Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Tukienda kwenye uhamisho ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Martin Reubeni Shigela amehamishwa kutoka mkoa wa Geita kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Said Muhammad Mtanda amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Mheshimiwa Mtanda anachukua nafasi ya Bwana Anamringa Macha ambaye amestaafu. Mheshimiwa Abubakar Musa Kunenge. Tukitoka hapo kwenye uhamisho tunaendelea.
1: Sawa.
3: Mheshimiwa Abubakar Musa Kunenge amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa mkuu wa mkoa Songwe. Mheshimiwa Kunenge amechukua nafasi ya Bwana Jabiri Omar Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Mheshimiwa Ben Morris Malisa amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Malisa anachukua nafasi ya Bwana Paulo Matiko Chacha ambaye aliteuliwa kuwa katibu wa NEC, idara ya organization ya Chama cha Mapinduzi CCM. Mheshimiwa Adam Kigoma Malima amehamishwa kutoka mkoa wa Morogoro kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Malima anachukua nafasi ya Bi Zainabu Telak ambaye amestaafu. Na Mheshimiwa Queen Sendinga amehamishwa kutoka mkoa wa Manyara kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Katika uteuzi sasa na uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa.
1: Sawa.
3: Uteuzi upo kama ifuatavyo. Bwana Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani. Hiyo ni moja tu. Kwenye uhamisho ni Bwana Maladia Mayunga Elikana amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mbeya. Daktari Fatuma Ramadhani Mganga amehamishwa kutoka mkoa wa Singida kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mwanza. Bi Pili Hassan Mnyema amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga. Na Bwana Rodrick Lazaro Mpogolo amehamishwa kuwa mkoa wa Mbeya kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Singida. Aidha, uapisho wa kuwa mikoa na makatibu tawala wa mikoa wa teule utafanyika kwa tarehe iliyopangwa baadaye. Bakari Yesi Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu.
1: Sawa sawa. Nashukuru sana SP. Taarifa nzuri sana hiyo. Mimi nilikuwa nakusikiliza ili nione kama na mkuu wa mkoa wetu wa Kigoma naye atakuwa bia.

0: na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro. Lakini pia kuna chuo kikuu cha uhasibu kinaendelea, kinachukua wanafunzi wengi kweli kweli. Kwa hiyo miradi hiyo na miradi mingine inayoendelea kutekelezwa na serikali ndani ya mkoa wa Kigoma itawasaidia vijana ambao sisi ndio wahanga wa masuala ya ajira, tumekuwa tukilalamika ajira. Kwa hiyo kwa mfano ukienda pale Kamara, si ndio, kwenye chuo cha uhasibu
1: ndio
0: ambacho kinaendelea kujengwa na ambacho kimechanza wanafunzi wako pale, unaweza kuanzisha hata mgahawa, si ndio?
1: Na mtu ukapata pesa.
0: Na mtu ukapata pesa, na huhitaji kuwa na fedha nyingi sana kiasi hicho. Unaweza hata ukaanza na kiasi cha shilingi 500,000 au 600,000.
2: Hapo utakuwa umetaka mgahawa mkubwa sasa. Unaweza kuanza hata na shilingi 10,000 mkono na kanga mihogo unapeleka pale, wanachoa watanunua.
0: Watanunua mihogo?
2: Mihogo ile asubuhi ile. Mihogo na kachumbari.
1: Sio asubuhi.
0: Na wanafunzi wengi wa vivu kupika.
1: Unajua hata sisi wenyewe tumepitia katika kusoma na tulikuwa unakaa, kuna wakati mwingine inafika hatua labda hujapewa pesa. Unayo 1,000. Kwenye hiyo 1,000 lazima utanunua mihogo. Kwa hiyo mara nyingi sana matumizi ya mihogo kwa wanachuo huwa ni mkombozi kwa wanafunzi. Yaani huwa ni mkombozi kabisa. Mtu una 1,000, yani unawasa nitakula nini, chakula gani hapa nitakula, unakimbilia kwenye nini, kwenye mihogo. Kwa hiyo kuwepo kama vile chuo kwa fursa hizo zinawasaidia so baadhi tu ya vijana, hata watu wengine nje ya vijana. Kuna watu wengine ambao wana familia, na ukiangalia kuna wengine ambao ni wafanyabiashara hawa wadogo wadogo kwenye mihogo, na wamama wengi huaga wanaingia katika nini, katika biashara hizi, zinawasaidia kujikomboa kiuchumi na maisha yanaendelea kusonga kutokana na biashara hizi ndogo ndogo.
0: Ni kweli, kwa sababu kwa mfano nilikuwa nawaza kwa mfano mradi wa soko la Mwanga, si ndio? Unajua pale ni katikati ya mji. Sasa nilikuwa nafikiria ule mradi ukikamilika, pale maduka ya M-Pesa yatakuwepo, mama ntilie pia watauza chakula chao vizuri tu. Kwa hiyo ni fursa ambazo inatakiwa tuzichangamkie, hasa hususan ni vijana. Mimi nadili na vijana. Vijana ndio ambao ukiangalia hata viongozi wa serikali ndio ambao wamekuwa akiwazungumzia sana kuliko makundi mengine. Kwamba vijana. Na wakati mwingine serikali imekuwa ikiwahimiza wafuate ile mikopo inayotolewa kwenye halmashauri ile ya 10%. Lakini vijana ukiwafuata mtaani wanakuambia sisi hizo taarifa mbona hazitufikii kikamilifu. Na wakati mwingine wanakuambia hatuna ujuzi na namna ya kuifuata hiyo mikopo. Kwa hiyo unakuta ni changamoto kwa kweli. Changamoto kubwa sana. Sasa tukiachana na hiyo hiyo break fupi ambayo umetupatia, turejee kwenye tulichokuwa tunakizungumza kuhusiana na kupendekezwa kwa jina la Deogratias Ndejembi kuwa mrithi wa kiti cha makamu wa rais. Sasa kuna wengine wananchi wako wanatusikiliza hawamjui Ndejembi ni nani, si ndio? Sasa kwa muda huu tuungane na Sophia Cosmas ili aweze kusimulia kidogo wasifu mfupi wa Deogratias Ndejembi.
3: Ndejembi ni nani? Kutoka mbunge wa Chamwino hadi jina la makamu wa rais. Deogratias John Ndejembi ni mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi CCM, mbunge wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma, na kwa sasa waziri wa nishati. Alizaliwa Julai 12, 1983. Hivyo ana miaka 43. Ameingia bungeni kupitia jimbo la Chamwino na kwa sasa yupo katika kipindi chake cha pili cha ubunge. Safari yake ya elimu ilianza katika shule ya msingi Canon Andrea Mwaka mkoani Dodoma. Jamhuri Secondary School ilikuwa ni mwaka 1996 hadi mwaka 1998. Kisha Kinguru Nyembe Secondary School mkoani Morogoro 1998 hadi mwaka 1999. Na Melton College ambako alipata elimu ya kidato cha 5 na 6. ACSEE Mwaka alipata elimu ya kidato cha 5 na 6, yani ACSEE mwaka 2006, na mwaka 2009 alisoma shahada ya uhusiano wa kimataifa University of

0: Caitlin Collins nchini Uingereza, na baadaye akasoma advanced diploma ya usimamizi katika Institute of Administrative Management. Kabla ya nafasi yake ya sasa, Ndejembi amewahi kushiriki nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo kuwa naibu waziri katika ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Baadaye naibu waziri ofisi ya rais TAMISEMI na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kabla ya kuhamishwa wizara ya nishati. Sasa jina la Ndejembi limeingia katika hatua mpya baada ya neki ya CCM kulipendekeza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kuondoka kwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Hata hivyo, kupendekezwa na CCM pekee hakumfanyi kuwa makamu wa rais. Bado kwa mujibu wa katiba, rais ndiye anayefanya uteuzi, na jina hilo linapaswa kuthibitishwa na bunge kabla ya kuapishwa. Imeandaliwa na Lucas Hoha, aliyekusimulia ni Sofia Cosmas.
1: Wasifu mfupi watakayerithi kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, ambaye amependekezwa na Chama cha Mapinduzi. Na jana nilipata nafasi ya kupitia angalau kidogo katiba, ndio maana mara nyingi mazungumzo yangu mengi yamebezi kwenye upande wa katiba. Nilipitia baadhi ya vifungu. Kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama imetokea upande wa Zanzibar kule, makamu wake lazima atoke upande wa bara. Ni sawa? Na Ndejembi ni wa upande wa bara, kwa hiyo kuna uwiano. Kwa kama kuna mwananchi labda alikuwa hajui hicho, labda alikuwa bado na mashaka, ni kwamba Ndejembi anatoka upande wa bara na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatokea kule pande wa pili kule wa Zanzibari kule. Hiyo ni katiba ndio nasema hivyo.
2: Sasa nikinukuu, maana ninaangalia hapa kwamba mnamo mwaka 2020 aligombea na kushinda kiti cha ubunge katika jimbo la Chamwino. Na tukiangalia wakati huo hapo aliyekuwa madarakani, aliyekuwa madarakani kipindi hicho 2020, umesahau ni nani?
1: 2020
2: 2020.
1: Aliyekuwa ameshika kiti cha makamu wa rais?
2: Hapana. Aliyekuwa rais. 2020. Bwana Lucas, wewe umeanza kuna nini? Umeanza sasa hivi ku.
1: Niko na sinzi au?
2: Naona kama vile sasa hivi umeanza kama vile sijui niseme kuzeeka.
1: Sasa unajua hapo katikati kuna mambo mengi yalitokea. Unaweza ukaongea hivyo kumbe umekosea, kwa sababu pale katikati kulikuwepo na mwingiliano kidogo wa viongozi pale katikati, kwa maana ya kutoka kwa Dr. John Magufuli kuja kwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hapo mambo ni mengi kweli kweli.
2: Sasa alipokuwa mbunge, kutokana na utendaji wake wa kazi alipandishwa ngazi. Niko hapa katika utendaji wake wa kazi.
1: Sawa.
2: Alipandishwa ngazi na kuteuliwa kuwa naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Unajua siku zote si maisha tu lakini ni kanuni. Mtu ambaye anafanya kazi vizuri sehemu yoyote hiyo ya kazi, sehemu yoyote ile, matunda yake ni lazima yaonekane.
1: Sawa sawa.
2: Kwa mfano kama Shangu anafanya kazi vizuri sehemu yake ya kazi, na bosi wake akamwona kabisa huyu hapa anafanya kazi ninavyopenda na anajituma katika kazi, siku zote Shangwe hatakuwa pale tu, kuna sehemu nyingine atatoka mahali pale na ataenda sehemu nyingine.
3: Sasa
2: kama wewe Lucas sasa hivi labda ni mwandishi wa habari, unafanya kazi zako vizuri, inawezekana kuna siku moja ukatoka hapo na ukaenda sehemu nyingine zaidi ambayo inakustahili, kwa sababu naamini siku zote kwamba ukiwa unafanya kazi vizuri matunda yatatokea. Ukiwa unafanya kazi vizuri watu watakuona.
1: Sawa sawa.
2: Inawezekana hata ukaleta maendeleo kutokana na unavyofanya nini, unavyofanya kazi. Kwa hiyo kama jina lake limependekezwa kwamba kuwa makamu wa rais, watu wameona ana nini.
1: Sawa sawa.
2: Na ndio maana amependekezwa. Kwa nini asipendekezwe mtu mwingine mpaka awe yeye?
1: Mpaka awe yeye, maana yake ana sifa.
2: Kuna kitu alichonacho ndani. Ndio maana amefanya jambo amependekezwa.
1: Amependekezwa ni sawa. Sawa, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. 0768150190. Ujumbe wako tutausoma msikilizaji hapa studio. Sasa kuna jumbe ambazo wasikilizaji wameshatutumia. Anasema tuko pamoja sana Radio Joy. Anaitwa Fideri kutoka Burundi. Ah, tunachana mawimbi mpaka Burundi.
2: Wanatusikiliza. Asante sana Fideri. Endelea kusikiliza 90.5.
1: Fideri, endelea kutusikiliza. Sisi tuko hapa kwa ajili yako. Mwingine anasema niite Konki kutoka Nyamunsi. Kero yangu ni kwa wale wanaojipata kimaisha na kuwanyanyapaa wenye maisha ya chini. Kazi ipo.
2: Asante kwa ujumbe wako.
1: Ukifanikiwa usipandishe mabega, wasaidie wale wasiojiweza kule. Kuna watoto yatima, kuna wajane. Hivyo. Anasema niite mzee Msola Mbogo wa Kidahwe. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, akiwa na maana ya CCM. Anasema Nchimbi alikuwa makamu. Alikuwa anajua kitakachotokea, kwani katiba, kanuni na kanuni anazijua. Ndio maana wakati anajiuzuru akasema najipumzisha na siasa. Je, kumfukuza sikufuata maamuzi yake ya kisiasa? Anauliza swali. Kwamba mtu kwenye barua yake alikuwa ameshaainisha, si ndio? Kwamba yeye mambo ya siasa hataki kuendelea tena. Kwa hiyo ndiye anasema sasa, kama mtu alikuwa ameshaamua kupumzika na masuala ya siasa, alafu na nyinyi mmekuja mmemfukuza, si mmemfuata maamuzi ambayo nirejea ya barua yake ambayo alikuwa ameshaamua? Ndio nilicho kitu anachokiuliza mzee Msola Mbogo. Lakini pia ujumbe wake umekaa kwa muundo wa maswali. Anasema huyu mteule, akiwa na maana ya Deogratias Ndijembi, alikuwa waziri wa nishati, si ndio? Kikazi, je, yeye na Doto Biteko, na Doto Biteko alishawahi kufika na wadhifa huu wa waziri wa nishati? Ndio anauliza, je, yeye na Doto Biteko, je, ni nani alikuwa kasi kwenye wizara? Anasema niite mzee Msola Mbogo wa Kidahwe. Sasa mzee Msola Mbogo, sisi tutawapimaje? Kwa sababu sisi sio serikali, hatuwezi kupima kazi ya mtu wakati sisi hatuko serikalini. Hilo swali labda angempata mheshimiwa mwenyewe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mpatie hiyo nafasi, angepata kumuuliza hilo swali, pengine angempatia majibu ambayo ni sahihi. Lakini kwa sisi, kwa utendaji wao wa kazi, watu walikuwa wako vizuri, kwa sababu walikuwa wanahakikisha huduma ya umeme inawafikia wananchi. Na unakumbuka mpango wa serikali kupitia hii wizara ya nishati ni kuhakikisha vijiji na vitongoji vyote nchini vinafikiwa na huduma ya umeme, na tunashuhudia, si ndio? Mifano iko wazi. Kuna vijiji ambavyo vilikuwa vina umeme, leo umeme upo. Kwa hiyo mzee Msola Mbogo, hao ndio majibu yangu, ni kwamba wote hawa waheshimiwa, kazi yao ilikuwa ni nzuri, wanapambana kuhakikisha nishati ya umeme inawafikia wananchi mpaka wale walioko vijijini. Hizo ni jumbe ambazo wasikilizaji wametutumia. Sasa tukiachana na hilo, unajua kwenye pindi vikao vya bunge vinapokuwa vinaendelea, mambo mengi yanazungumzwa. Sasa na leo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, kama nilivyosema awali, alikuwa akijibu maswali ya wabunge mbalimbali, si ndio? Sasa wakati akijibu maswali ya mojawapo ya wabunge ambao waliuliza swali kuhusiana na masuala ya watoto wa kiume, ni kwamba waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema watoto wa kiume kwa sasa wapo hatarini, na amewataka Watanzania kuzingatia ulinzi wa watoto wote. Waziri mkuu ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma akijibu swali la mbunge wa Katavi Thomas Kampala kuhusu vitendo vya usagaji na ushoga. Mheshimiwa aliuliza kuhusu hivi vitendo vya usagaji na ushoga vinavyoendelea nchini. Sasa hapa namnukuu Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema, nitumie fursa hii, fursa yako tukufu, kuwaomba Watanzania kwamba kwa sasa tuangalie watoto wote, hata watoto wa kiume kwa sasa wako hatarini sana. Pengine athari ambazo wanazipitia watoto wa kiume kwa sasa zinaweza zikawa kubwa kuliko hata zile tulizokuwa tunaziona kuwa ni tatizo kwa watoto wa kike. Unasikia? Nimemnukuu Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuhusiana na watoto wa kiume nao waangaliwe na Watanzania kwamba wanafanyiwa haya maswara ya ukatili kwa maana ya kurawitiwa.
2: Unajua jamii yetu tukiangalia hata hapo zamani hata mpaka sasa hivi. Mara nyingi sana watoto wa kike ndio wanawekewa uangalizi mkubwa sana kuliko watoto wa kiume. Sasa hiyo inasababisha kwa watoto wa kiume kupuuzwa. Niseme labda kupuuzwa au labda kuaminika huyu ni mtoto wa kiume. Kwa kuna vitendo fulani hivi hawezi akavipitia. Sasa nikiangalia hapa hivi kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za ukatili na jeshi la polisi kwa mwaka mmoja mwaka 2023, yani nikianzia mwaka 2023, jumla ya wanaume 2331 waliripotiwa kukumbana na vitendo vya ulawiti ikilinganishwa na wanawake 257 katika eneo moja. Sasa ukiangalia hapa hivi ranki ya ukatili kwa wanaume hususan katika matendo haya hapa ulawiti kwa wanaume yapo juu kuliko nini wanawake. Kwa hiyo yupo sahihi sana aliposema kwamba sasa hivi uangalizi uwe tena kwa watoto wa kiume. Hajasema kwamba na watoto wa kike kwamba tuachie hapa.
1: Hapana,
2: amesema watoto wao yanaendelea.
1: Amesema watoto wote.
2: Watoto wote. Sasa nani wazazi, walezi wasiangalia tu wasichana, watoto wa kike, waangalie na nini na wavulana.
1: Watoto wa kiume.
2: Watoto wa kiume.
3: Na ukiangalia hata familia nyingi, yani anayetiliwa msisitizo ni mtoto wa kike. Ndio maana unaona hata mtoto wa kike ukitoka asubuhi, unaulizwa kwanza unaenda wapi? Akitoka, haonekana anafanya ulawi. Inapo cha msingi lezi kuangalia watoto wote kwamba wote hao wanaweza kufanya vitendo vya ukatili.
2: Pia nilikuwa nawaza kitu kimoja kwamba kwa nini matukio haya yanaendelea kutokea? Mambo haya ya ulawiti. Lakini siku zote, yani huko nyuma niliwahi kusema hivi, hata mambo ya yani mtu umepigaza
3: kwamba ulawiti sijui nini, yani ni vitu ambavyo ni kinyume na haki za binadamu. Lakini ukiangalia kila siku kuki

0: kisheria. Lakini wazazi wako busy. Sasa wazazi na walezi, kawa na watoto pia. Kama nilivyosema hapa hivi, takwimu zinaonyesha kwamba watoto wa kiume ndio wanaongoza katika matendo haya ya ulawiti. Wa kiume mwelezi, kuna mtu amekufanyia kitu, njoo uniambie. Na hii hapa inatokea, wazazi hawaambii na watoto wao kutokana na wazazi hawapo karibu na watoto namna hii moja. Kuna wazazi wengine wanafanya watoto wasio karibu, yani kutokufanya ule siatulia. Sasa katika kutulia kundu matendo haya yanazidi kufanyaje? Yanazidi kutokea.
1: Muda mwingine hata kuna baadhi ya wazazi ni wazazi kutoa matusi. Ukimwambia tu hivi anakutukana, ukimwambia tu hivi anakutukana, inamsababishia mtoto kukosa ile imani ya kumuelezea mzazi kitu. Kwa hiyo ni kwa ushauri kwa wale wazazi ambao midomo yao inatoa maneno ya matusi muda wote, waache, kwa sababu wanamsababishia mtoto kukosa amani. Hata kifanywe kitendo chochote kibaya hawezi kujieleza, kwa sababu unaogopa kimueleza mzazi na maumivu yanazidi kuliko yale aliyofanyiwa.
2: Unamaanisha kwamba inatakiwa wazazi watengeneze urafiki, watoto watengeneze urafiki na wazazi, au mzazi atengeneze urafiki?
1: Mzazi ndio atengeneze urafiki na mtoto. Hawa na mbembeleza bembeleza. Eh, hey, maana mtoto bembelezwa. Wewe unadhani kwa mfano leo nikimwambia baba imekuwa hivi, akaanza kunifokea. Kesho nitarudi?
2: Huwezi kurudi.
1: Siwezi kurudi. Kwa sababu tusi moja, bora hata mtu aliyekupiga. Kwa sababu ya nini nakali na kurudia kichwani masaa yote, nakali na kurudia kichwani masaa yote?
2: Sasa unaposema bora kupiga, wakati vipigo vinapigwa marufuku kila siku.
0: Sasa tusiangalie tu kwa upande wa watoto. Mimi bado niko hapa kwa mambo haya ya ukatili. Tusiangalie tu kwa watoto, hata pia na kwa watu wazima. Unajua hata haya mambo ya ulawiti, watu wazima wanafanyiwa. Lakini wanaona kukaa kimya, wanapata ile hofu labda na aibu. Yaani nikamwambia Lucas hoa kwamba nimelawitiwa.
2: Mtu mzima analawitiwa?
0: Mtu mzima? Hey. Matukio ya ulawiti kwa watu wazima yanatokea.
2: Yaani analawitiwa na
0: yanatokea na mwanaume
2: mzima mwenzake.
0: Ndio. Yanatokea, lakini mtu hawezi akatoa taarifa. Yaani anaona kama vile nikienda kuripoti mbona kama vile nadhalilisha wanaume wangu. Lakini anashindwa kuelewa kwamba ukienda kuripoti pale kuna watu ambao zitachukuliwa. Na watu hao ambao wanahusika na mambo haya sasa, dawati, wapo kwa ajili ya kuweka usiri. Kwa hiyo ambao wamefanywa na ni kitendo hiki. Kwa hiyo ukifanywa kitendo hiki ili kukomesha matatizo haya ya mambo ya ulawiti, ni lazima uende sehemu ambayo inahusika ukaripoti. Usione aibu. Ukiona aibu kwenda kuripoti, haya mambo hatuwezi kuyapatia solution. Yaani hatuwezi kuyasuluhisha, bali yataendelea siku baada ya siku. Kwa hiyo mheshimiwa Waziri Mkuu yupo sahihi kabisa kwamba wazazi, walezi, wananchi wote, uangalizi kwa watoto wa kiume na wa kike uongezeke zaidi ili kupunguza au kukomesha masuala haya ya ukatili na ulawiti katika jamii yetu.
2: Sawa sawa. Kukomesha vitendo hivyo. Na ukinukuu kwenye rejea ya swali la mbunge aliyeuliza, aliunganisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Kuna ushoga na usagaji. Ushoga kwa kawaida tunajua unafanywa na jinsia ya kiume. Lakini huu usagaji ni kwa upande wa jinsia ya kike ndio wanaofanyaga vitendo hivi vya usagaji. Mimi nilikuwa nawaza baada ya kuwa nimeona hiki kitu, ikiwezekana basi sheria zitungwe ili kukomesha kabisa haya mambo, kwa sababu nilikuwa najaribu kufikiria mbali, si ndio? Kama mtoto amezaliwa kwenye familia namna hii, either baba au mama, si ndio? Siombi atokee haya kwamba watoto wazaliwe kwenye hayo mazingira, lakini nilikuwa najaribu kusema kwamba kama mtoto amezaliwa kwenye haya mazingira, kwamba mzazi kati ya baba au mama mmoja wapo anafanya hivi vitendo hizo vya usagaji au ushoga, huyu mtoto usalama wake uko kwa kiwango gani? Kwa sababu mzazi anaweza kumfundisha, ujue, anaweza kumfundisha kupractice hiki kitu ambacho sio kizuri na kina yani hakina maadili kwenye jamii, na kinapigwa marufuku karibia na watu wote. Kwa hiyo bora zitungwe sheria kwamba.
0: Kwani unadhani huwa sheria zipo?
2: Sheria
0: zipo, lakini sasa inawezekana watu ndio wazifuate sheria.
2: Bibi, sawa, tutarudi siku nyingine kuyazungumza haya. Msikilizaji, ni mengi ambayo tumeyazungumza. Watu wa michezo muda si mrefu wanafuata. Sisi hatuna ziada kwa siku ya leo, tutaonana kesho. Kwa niaba ya Shangwe Seluke Esperanza, Esperanza Ramadhani, mimi ni Lucas Yoha, nikutakie jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, na undio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia.
3: This is the word of God. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Leo namuonyesha huyu, na uwasha moto kwenye uzio wake, lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu, upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee, chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
7: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Jani! Jani! Njoo mara moja.
15: Jirani, kuna shida gani?
14: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
15: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
14: si atazidi kuharisha?
15: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
14: Umejuaje?
15: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
14: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
15: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
14: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
16: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
15: Jirani, kuna shida gani?
14: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
15: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
14: Si atazidi kuharisha?
15: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
14: Umejuaje?
15: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
14: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
15: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
14: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
16: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ahlan wa sahlan, nikuambie karibu na nikualike moja kwa moja katika kipindi cha Dimba la Michezo. Ikiwa dakika ni ya 8 saa 12 za jioni. Ulama yuko hapa. Babu Ramso na mimi ni Mbrazili wa Grimeo. Niite Sadiki Kibwana. Kwa mitambo tunaye Molvan Chepa moja kwa moja atakuwa nasi katika upande mzima kuhakikisha sauti kutoka hapa inakuwa mujarabu, inakuwa fresh, inakuwa maridhawa na maridadi kabisa. Msikilizaji, ni wastani wa dakika 120 tu za kupeana, kujuzana na kuhabarishana yale ya kimichezo ambayo yamejitokeza kwa siku ya leo, msikilizaji. Na kubwa zaidi kwa kutu Kigoma hapa ni Mashujaa, ambapo leo ameweza kucheza na timu ya Kagera Sugar kutoka huko mkoani Kagera, mchezo ambao umetamatika kwa Mashujaa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Lakini sio hivyo tu, baadaye pia ligi kuu itakuwa inaendelea tena, msikilizaji, kwa siku leo kwa mchezo mwingine ambapo Simba watakuwa wanacheza kwa siku leo dhidi ya Wanamangush Wete Coastal Union, mchezo mwingine ambao pia ni wa mzunguko wa kuendelea, mzunguko wa tano kama si wanne, msikilizaji, mzunguko wa nne, yes, kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara, ambapo moja kwa moja Coastal sasa wanaenda kuvaana na Dar es Salaam Simba Sport Club kwa awamu hii. Itakuwaje hiyo, utakuja pia kuangazia, lakini nikujuze kwamba kesho ligi pia itaendelea. Yanga atakuwa anacheza na Pamba, mchezo mwingine ambao tuna pia kutazama hapo baadaye moja kwa moja kinaga ubaga kuhusiana na maandalizi, lakini na mchezo husika kwa siku hiyo ya kesho, lakini pia mchezo mwingine ambao pia utafanyika kwa siku ya kesho ukiachana na mchezo huo wa Yanga na Pamba Jiji. Lakini nikujuze tena msikilizaji kwamba kwa upande mzima wa kimataifa moja kwa moja leo ni draw ya UEFA Champions League ambayo inaenda kuanza kwa ajili ama kuanzia majira ya saa moja kamili za usiku. Ni kina nani wanakutana? Tutakuja pia kufahamu, lakini kesho pia itakuwa inafanyika draw kwa upande mzima wa ile UEFA ndogo, na maanisha UEFA Europa League na ile UEFA Conference League, pia na yenyewe itakuwa zinafanyika kwa siku ya kesho mchana moja kwa moja. Lakini kwambie leo pia tutakuwa na mabondia hapa, msikilizaji, katika pambano nzima yale ambayo yanakuja kufanyika kwa siku ya kesho kwa hapa kwetu Kigoma. Tutakuja kuangazia katika hayo moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Nimekujuza mambo mengi, lakini kwa uchache tu, kwa maana kwamba yako mengi sana ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Nikwambie karibu sana, na namba kuungana nasi ni 0768 150 190.
1: Nani, uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na
4: ile. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
8: Anazo kipa uongo.
3: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi

0: wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntenge. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashukushabiki mashujaa kwa sababu na timu naonipa.
1: Ibula matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: Dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.

0: Yes, karibu sana msikilizaji, dakika ni ya 14. Na mambo yako fresh kabisa, na hili ni dimba la michezo ulama. Bwana, leo Alhamisi tumekutana mwanangu.
1: Tumekutana bwana.
0: Mungu amejalia. Vipi hali yako bwana?
1: Mimi niko salama kabisa.
0: Za utokapo?
1: Bwana heri. Tuna heri sana.
0: Sawa. Msikilizaji, huyo ni Babu Ramso. Tuko naye kwa siku leo hapa. Moja kwa moja kuangazia yale ambayo yamejiri katika upande mzima wa kimichezo, na nilikujuza kwamba tunakutazama mchezo wa Mashujaa, na kwa maana hiyo moja kwa moja tunakumtafuta hapa Philbert ambaye yuko kule Lake Tanganyika, ili tuweze kufahamu yaliyojiri moja kwa moja katika lile jicho lake la kiunagaubaga zaidi, lilikuwaje, ameonaje, mambo yalikuwaje, lakini katika moja na mbili inatoa taswira gani moja kwa moja katika upande mzima huu hapo, ukiachilia mbali ushindi ambao tunaofahamu wa bao 2-1 ambazo Mashujaa wameshinda dhidi ya Kagera Sugar 1-1. Muli, habari za jioni kaka? Muli,
2: nakupata bwana, lakini ngana kupata kwa shida sana.
0: Na nadhani unafahamu mazingira niliyopo. Mchezo umetamatika.
2: Sikupati.
0: Haunipati?
2: Labda nikutafute mimi.
0: Sawa. Sawa Muli, nitafute ili tuweze kuzungumza moja kwa moja hapa. Mambo yaendelee vizuri. Katika upande mzima huo. Jaribu kumtafuta hapa. Jaribu kumtafuta hapa tuone moja kwa moja mambo yanaendaje. Kwa uzuri kabisa. Muli.
2: Vizuri sasa, hapa nakupata kwa uzuri kabisa.
0: Mambo yanaendaje bwana?
2: Bwana, mambo ni mukide, mambo swadata, saa 12 hii na dakika 16, mambo sawa sawa. Buru, habari ya studio?
0: Hapa ni njema. Dakika 90 huko Lake Tanganyika, naamini ulikuwepo unafuatilia kinaga ubaga kila hatua kwa mara ya kwanza tukashuhudia Mashujaa katika uwanja wa nyumbani.
2: Kabisa, game nimeishuhudia mbashara, na bahati nzuri leo sikuwa na majukumu yoyote zaidi ya shughuli zangu binafsi tu. Kwa hiyo nimeshuhudia kwa uzuri kabisa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Kwa ujumla wake, mechi ilianza katika tempo ya chini sana, hasa kwa upande wa Mashujaa FC, ambapo tunaweza tukasema Kagera Sugar walimiliki kwa kiasi kikubwa, hasa wakisukuma mashambulizi kupitia pande zote. Na nikwambie tu kwenye game hii, mdakili mchezaji wa zamani alikuwa kwanza, mdakili Abdara kuweza kuandikia goli Kagera Sugar mapema dakika kama 38, baada ya makosa machache ya mawasiliano katika safu ya ulinzi ya Mashujaa FC. Na kwa ujumla wake, Mashujaa hawakucheza vizuri hasa kipindi cha kwanza, kwa sababu eneo la katikati lilionekana kuwa na makosa mengi sana, hasa namna ya kuweza kudrive timu kutoka eneo lao la ulinzi kwenda eneo la ushambuliaji. Nikwambie tu mpaka kipindi cha kwanza kinakwisha, labda nafasi clear ilikuwa ni moja tu, ambayo nayo ilikuwa ni offside, ambayo alitengenezewa Crispin Ngushi. Lakini dakika zingine hakukuwa na kazi. Mwalimu aliingia na mfumo wa kuwa na post number 9, ambapo Crispin Ngushi alicheza kama mshambuliaji wa mwisho, na Hija Shamte Rida alicheza kama mshambuliaji namba 2, hasa kihudi eneo la katikati, lakini kazi yake kubwa ikiwa ni kutengenezea nafasi post namba 9 ambaye ni Crispin Ngushi. Lakini hata hivyo, hakuna nafasi iliyotengenezwa ya maana sana. Hii ni kwa sababu tu eneo la katikati walizidiwa sana, ambako alikuwepo ikiongozwa na Onditi, ambaye alikuwa anacheza kama kiungo mkabaji kwa eneo la chini. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tunaweza tukasema walimiliki Kagera Sugar, kwa sababu wao walikuwa na washambuliaji wawili. Alikuwepo man bwana mdogo huyu ambaye tunaita ni body hiahia, kwa maana ni mchezaji wa Kigoma kutoka pale Kibondo, ambaye alikuwa anacheza upande wa kushoto pamoja na Mdathiri Abdara ambaye alikuwa anacheza kama mshambuliaji wa katikati. Katika moja ya show nzuri na ngumu ni Mohamed ni Mdathiri Abdara ambaye kwa sehemu fulani aliweza kuwamudu walinzi wa katikati, hapa namzungumzia Abdulmajid Mangaro pamoja
0: Madereke.
2: Na mwenzake Madereke ambao walikuwa wanacheza eneo hilo katikati, kwa sababu waliweza walikuwa wanacheza kwa kutumia mpira mirefu, ambapo kwa sehemu kubwa pesi yake iliweza kumsaidia, lakini pia matumizi ya nguvu aliweza kuomuka, kwa sababu ilionekana alikuwa na energy kubwa ya kutosha. Lakini mpaka tunakwenda kwa mziko, Kagera Sugar alikuwa anaongoza goli moja kwa bila kipindi cha pili. Kilipowadia, mwalimu Amani Josia alifanya mabadiliko machache haraka haraka ndani ya kipindi hicho, ambapo Crispin Kushi alipomzika Mishamo Daudi akaingia, lakini pia Tarki Sivanaya aliingia kuchukua nafasi ya Unditi ambaye aliumia. Baraka Mtui naye aliingia kuchukua nafasi pia ya mtu eneo la katikati ambayo nafikiri Abdulmajid Mangalu ndo aliumia akaingia yeye. Basi mabadiliko hayo, Kiimba pia alichukaliingia pamoja na Haruna Chanoga ambaye aliingia dakika 46. Kwa hiyo mabadiliko yale yaliweza kuisaidia timu kuwa na pesi nzuri na kuweza kusukuma mashambulizi ya kushikiza na ya haraka. Lakini magoli yamepatikana katika ndani ya dakika 3, dakika kama ya 27 dakika ya 30 kipindi cha pili. Ukiangalia goli la kwanza namna lilivyopatikana, ilikuwa ni bwana mdogo, ilikuwa ni Mshamo Daudi ambaye mpira ulipigwa, goalkeeper akataka kumeza, lakini kashindikana ukamtoka, akaweza kumalizia kirahisi kabisa. Lakini goli la pili ilikuwa ni set pieces ambayo ilichongwa kutoka upande wa kulia, ikamkutwa Ruaitama bwana mdogo kutoka aliyetoka timu ya Mtibwa Sugar ambaye alikuwa anacheza beki ya kati, sasa anacheza kulia, basi akaweza kujipisha kichwa, basi akaandika goli na tukawa tumepata goli la pili ambalo iliweza kumdumu kwa kipindi kirefu. Lakini baadaye Mashujaa alipata penalti ambayo alienda kupiga Salum Kiimbwa. Kwa hiyo Kiimbwa bwana anaweka rekodi ya kukosa penalti 3 mfululizo katika dimba la Lake Tanganyika, ikiwemo penalti ya leo kuanzia asajiliwe ndani ya Mashujaa FC. Lakini kipindi cha pili kwa ujumla wake, Mashujaa aliweza kumiliki kwa sehemu kubwa, kwa sababu aliweza kushambulia katika pande zote, upande wa kushoto ambako alikuwepo Salum Kiimbwa na kulia alikuwepo Haruna Chanogo, lakini pia eneo katikati ambapo alikuwepo Mshamo Daudi. Kitu kikubwa ambacho Mshamo Daudi alikiongeza ni naye pia ni kuweza kupush pace iliongezeka, hasa ambaye alipigiwa mipira mingi hasa anakimbia kutoka umbali mrefu. Kwa hiyo nafikiri Amani Josia, moja ya vitu ambavyo lazima atakwenda kufanyia kazi na kuendelea kujiuliza maswali ni namna ambavyo alifanya machaguo yake, hasa kuelekea katika mchezo huo na yalivyoufirisha, lakini mabadiliko yakaja kumpa majibu chanya kikweli. Dante katika eneo la ulinzi, Muhiru na wengine ambao walikuwa wanacheza kipindi cha kwanza walionekana kuwa bora, lakini nikwambie tu, unamkumbuka Mirandu wa Dodoma Jiji wewe? Basi leo alikuwa anazima kwenye shilingi 6 pale. Na kipindi cha kwanza alionekana bora sana, na kila manjosi aliweza kujua madhaifu yake kwamba ni kiungo ambaye anacheza eneo dogo. Kwa hiyo baada ya kuwa anatanua uwanja, wanatengenezea eneo kubwa, ikawa rahisi kumzunguka na yeye kukaa kwenye position kwa wakazi. Madhaifu ya Dante na fikiri hata age pia yakaweza kuwasaidia Mashujaa kuweza kuwatanua na kuweza kuwafungua katika kipindi cha pili. Ingawa Juma Kaseja hakuwa tayari kuweza kuzungumza hasa mtazamo wake kwa ujumla wake wa nini ameona, ingawa yalitakuja pamoja kuelezea tu kwamba ni makosa ya timu kwa ujumla wake, na kwamba wanapenda kufanyia mazoezi, lakini kubwa zaidi anasema wameanza headway kwenye mechi zao za mwanzo, kwa sababu walianza na Simba, baadaye wakaja kucheza na Singida na wakaja kucheza mechi za away ambazo ni zito sawa. Lakini anasema katika moja ya vitu ambazo yeye anaamini timu yake bado ina shinikizo, yani pressure. Kwa hiyo hili shinikizo litakapokuwa limepungua, basi kuna uwezekano wakafanya vizuri.
0: Sawa. Umeiona vizuri timu kwa siku leo kwa nyumbani. Unaona kuna kitu gani ambacho labda kimekuvutia zaidi kwa siku leo?
2: Mimi nadhani katika vitu ambavyo vimenivutia ni vichache sana. Labda inawezekana kuna namna ambavyo mbinu za mwalimu zimeweza kujiainisha. Mbinu za mwalimu nazungumzia namna ambavyo anaweza kaswitch kutoka katika mbinu moja kwenda mbinu nyingine. Hilo la kwanza. Lakini kitu cha pili ni namna ambavyo labda mwalimu na benchi lake wanavyoweza kuwa na jicho la kuweza kuona kitu kingine kilicho bora zaidi. Lakini katika uhalisia kwangu mimi, kwa timu bado sijaona, kwa sababu hata wale wachezaji ambao tuliwakuta au walikuwepo kutoka msimu jana, wachezaji wachache sana ambao wako kwenye ubora kama ule ambao tuliutarajia. Labda hapo tutamzungumzia Crispin Ngushi kwa sehemu moja, lakini pia utamzungumzia labda Baraka Mtui. Mpoki hakuwa kwenye ubora ule ambao binafsi mimi naweza nikautaja, kwa sababu Mpoki alikuwa na makosa mengi hasa kipindi cha kwanza, na kipindi cha pili ukiangalia krosi zao zake nyingi ni krosi ambazo zilikuwa zinababatiza watu. Kwa hiyo kwa sehemu nyingine hakukuwa na namna ambavyo imeweza kusaidia. Kwa hiyo kwa ujumla bado mimi ninaamini labda Ndichi pia kuna namna ambavyo unamuona katika ubora ule, na madhaifu yake bado ni yale yale, kwamba hawezi kuibeba timu pindi inapokuwa haina mpira, sasa kwamba kuzuia mashambulizi, lakini utamuona pindi timu inapokuwa ina mpira peke yake. Kwa hiyo wachezaji bado naona kuna kitu na kazi ambayo mwalimu anajaribu anataka kufanya. Nimejaribu kuongea na baadhi ya watu nje ya mwalimu Amani Josia na watu baadhi ya watu ambao wako kwenye benchi, wakanambia wao wanaamini ni kwa sababu ni mechi ya kwanza katika dimba la Tanganyika, lakini wakanambia kitu cha pili kwamba wanadhani ni kwa sababu ya fatiki, kwa kuwa bado wametoka kucheza ugenini lakini hawakupata muda wa kupumzika, wenzao wamefika kabla yao, lakini pia ile pressure ya Tanganyika kwamba labda inawezekana ndio sababu. Lakini kwa ujumla wake mimi bado nasema tunatakiwa kujipa muda kuweza kuangalia ni kipi ambacho watakwenda kufanya katika mechi zingine zijazo, lakini kwa ujumla wake sidhani binafsi kama kuna kitu ambacho tunaweza tukatarajia kwa hivi sasa kwa siku za karibuni. Kwa uwezo mchezaji mmoja mmoja, kuna namna unaona baadhi ya wachezaji ni bora na kuna namna unaona baadhi ya wachezaji sio bora. Nikwambie tu kati ya watu ambao wamenisurprise ni Talk Simba. Leo kacheza mpira ambao mimi sikutarajia, licha kwamba alipata takriban dakika 26, lakini kacheza kwa kiwango kizuri na kiwango bora sana, na nafikiri aliweza kuiunganisha timu kwa kiasi kikubwa, ingawa kuna udhaifu naona kama vile edgewise hawezi kugongana, lakini alikuwa pasa nzuri, alikuwa anasimama kwenye nafasi vizuri, alikuwa analinda safu yake ya ulinzi vizuri, alikuwa anapokunya mipira basi katika mazingira yake. Mwisho wa siku kuna namna ambavyo mimi binafsi amenisurprise tofauti na namna ambavyo nilikuwa namtarajia katika mara baada ya kuwa ametangazwa.
0: Samuli bwana, sisi tukushukuru bwana.
2: Asante sana bwana. Asante sana, kila laheri. Msalimie babu hapo.
0: Sawa, zimefika hizo kwa ulama, lakini kilale pia naye bwana ufike salama huko unapoelekea. Dakika ni 26 ulama. Tumemmsikia Munene kwa upande wake kwa kile ambacho yeye amekiona moja kwa moja akiwa pale live uwanjani, lakini mchezo ambao amegusia kipindi cha kwanza kikuwa ameshindwa kuweka wazi kwamba kikuwa kivutii.
1: Ndio ruga sahihi.
0: Kikuwa kivutii, rafu fujo tu yani.
1: Zilikuwa ni mpira ambao ulikuwa ukiutazama pia hauwezi kuenjoy, lakini pia hata kwa Mashujaa pia hawakuwa na kiwango kizuri pia katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili baada ya mwalimu kufanya mabadiliko, kuingia Daudi Mishamo, akaingia Baraka Mtui, akaingia Aruna Chanongo, Tariki. Kuna hali fani ambayo timu ilionekana kabisa kubadilika na kuanza kutengeneza nafasi. Angalia kazi anaifanya goli la kwanza Daudi Mishamo. Kwanza walipoteza nafasi ambayo ilikuwa kama clear hivi, lakini kwa bahati mbaya kulikosekana utulivu, lakini Daudi hakukata tamaa. Katika dakika zile chache wakatengeneza shambulizi lingine kwa haraka, na mwisho wa siku likawanufaisha, wakaweza kusawazisha goli. Lakini pia dakika sio nyingi tena wakawa na pressure kubwa kwa Kagera Sugar. Daudi yule yule tena alidribble na mpira kutoka eneo kubwa la uwanja. Unajua kama unacheza mpira ndio utajua kazi ambayo ni ugumu namna gani ambao Daudi aliweza kufanya. Sababu the way unavyo dribble mpira kutoka umbali mrefu afu kwenda ukashoot katika kiwango kile kile ukiwa na nguvu zile zile na energy, si mchezo unajua. Lakini kwa bahati mbaya goalkeeper alisave, lakini baadaye cross ilopigwa kona Evodia akaenda kascore via head. Lakini pia bado Mashujaa alidominate mpira akacheza vizuri mpaka na baadaye katika kupressurize pia katika lango la Kagera akapata penalty. Kwa bahati mbaya Salum Kiimba akakosa penalty. Nadhani ni penalty ya pili kwa msimu huu Mashujaa wanapata na wanakosa. Penalty ya kwanza ilikuwa zidi ya Coastal Union dakika za awali kabisa la mapema, Daudi Mishamo alifanywa faulo na akaenda kupiga akakosa penalty. Lakini this time tena Mashujaa wamepata penalty pia wamekosa tena pia kwa penalty mbili msimu zote wamekosa.
0: Ndio ndio timu ya kwanza eh.
1: Ndio timu ya kwanza
0: kupata penalty
1: nyingi kwa kwa msimu. Lakini pia kitu kingine Philbert amezungumza vizuri, amemzungumzia Tarik. The way jinsi alivyoingia, alituliza kabisa eneo la kiungo lilikuwa dominant limetulia. Kikubwa zaidi ni ile accuracy yake uwezi kuiona. Unajua Tarik ukimwangalia unaona umri kidogo umesogea, kwa kuna namna kidogo anaweza asikofa vitu vingi, lakini katika utulivu, katika kazi ambayo anaifanya leo, alifanya kazi kubwa sana. Wale majukumu ambayo mwalimu alimtuma alienda kuyatekeleza pia. Lakini pia mwalimu Amani anatakiwa pia awe makini kwenye kikosi chake jinsi anavyotaka kukipanga. Sijajua yeye ndo mwalimu na yeye ndo anajua wachezaji wake wamamkaja kitu. Muona baada ya mabadiliko kuna namna timu ilibadilika kwa kikubwa zaidi, haswa mtu kama Daudi Mishamo mchezaji mzuri lakini alikuwa katika bench, lakini unaona the way jinsi alivyoingia kuna namna alibadilika. Abdul Majid Mangaro atangia na sajiliwa ni alert kubwa kwamba consistency yake huwezi kuipata, yani injury nyingi. Ni beki mzuri lakini injury ni nyingi, yani huwezi kumpata Abdul Majid yani katika mechi 5 sio ngapi tell us kwetu hesabu akasema mechi 5 hiyo ndio changamoto kubwa. Injury lakini beki mzuri. Kwa hiyo so far lakini unaona Baraka Mtu alivyoingia alijaribu kufanya covering nzuri. Kagera Sugar changamoto bado, mwalimu Kaseja na kazi kubwa ya kufanya. Mechi iliyopita zidi ya Geita 6-2. Mechi hii amepumzisha wachezaji watano ambao walianza katika kosi zidi ya Geita. Goalkeeper Kipao alikwenda kusugua, Ndemba amesugua, Yenyeze amesugua, Mwatelema amesugua. Kwa unaweza kuona kabisa kuna baadhi ya wachezaji ambao pia leo wameingia, mmoja hapo Mirando
0: Kanji anaye pia ambao alikuwa nje
1: alikuwa nje. Kuna Abdul Sketo beki yule ameingia kwenye timu lakini pia Niku tumeona kwenye timu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maingizo ameyaingiza kwenye timu, lakini bado unaona ile changamoto timu ile kutengeneza chemistry yake imekuwa changamoto. Alifanya mabadiliko makubwa hata kwenye eneo la goalkeeping Kipao leo wa kwanza. Lakini tunaweza kuona pia goalkeeper alifanya save nyingi sana. Good performance ambayo ameifanya, nadhani pia inawezekana ndo ameenda kujisimint katika eneo lile. Kwa hiyo so far mwalimu wa Kagera Sugar ana kazi kubwa ya kufanya, mwalimu Kijuma Kaseja, na hii pressure ambayo anakwenda kukutana nayo katika mechi 4.1. Pressure kidogo, pressure kubwa kwa mwalimu kama yeye, anajita pressure lazidi kuwa kubwa kwake kibarua chake. Lakini hata hivyo pia, lakini yeye timu alipoitoa, lakini maingizo ambayo ameingiza wachezaji almost zaidi ya 11 katika kikosi, pia anatafuta namna gani ya kutengeneza chemistry. Kuna mtu anacheza vizuri lakini anashindwa kushikilia bomba, kushindwa kumaintain ile performance yake alianza nao mpaka mwisho. So far kwenye hiki ambacho kimetokea leo lakini pia kingine Mashujaa msimu uliopita, Mashujaa goli nyingi wazoshinda. Washinda goli 3 zidi ya Mtibwa. Lakini msimu huu tunaona goli zinaanza kupatikana. Hii goli katika mechi kashinda goli 2. Hapa nyumbani hajaje kushinda goli zaidi ya 2 msimu uliopita. Ushindi wake ni goli 1. Lakini msimu huu goli 2. Lakini mpaka sasa
0: hivi hapo kuna 2 zikataliwa.
1: So far mpaka sasa hivi goli 4 katika mechi zote alizocheza. Kwa hiyo kuna namna kidogo kwangu mimi. Nilikuwa nasema kwamba kuna improvement kidogo nimeiona kwa Mashujaa.
0: Mchezaji wa nafasi.
1: Nafasi wanatengeneza ila ongeza umakini katika utumiaji wa nafasi.
0: Sawa, msikilizaji, ni Mashujaa yetu hiyo, tuko na ijadili hapa moja kwa moja, na tuandikie jumbe kama unalo maoni yako kwa namba yetu 0768 150 190. Tunaenda break fupi, na maanisha mapumziko. Tukirejea moja kwa moja tuko naelekea kitaifa, ambapo kubwa zaidi ni kuja kupatia kikosi cha Simba ambacho saa 1 kamili kitakuwa kinashuka uwanjani.
3: Ya kinachompa ufundi Pakome sio bridge. Na mimi kapa Pakome, wewe unaweza kwa Pakome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Huyo mediali anavyowapa moyo, ni sawa sana kama na media Titanic wale watumbuizaji.
4: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
6: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamepapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
7: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke brother. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yaani sisi wa kufungwa 5.
8: Kutoka kando

0: Kauli ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali. Na venda nakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
2: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi ₹1,120,000 tu na kutwa ni shilingi ₹60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
3: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
4: Kila dakika ni vita.
5: Yanga, Yanga si tumwanetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Kwa kunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
6: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
5: Mungu anageuka.
7: Tunakiri Simba timu kubwa.
4: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
9: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
4: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
10: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
11: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
4: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia. Yanga za

0: Yeah, tumerejea tena msikilizaji, dakika ni ya 39 hapa, inaelekea dakika ya 40 ikiwa ni jioni ya saa 12. Tukiwa tumetulia zetu hapa fresh, tunajadili na kuangazia na kuyatazama yale matukio makubwa ya kimichezo ambayo msikilizaji yamejitokeza kwa siku leo na pia atakuja kujitokeza tena kwa siku hii ya leo na pia hata kwa siku ya kesho na yale pia ambayo yametokea kwa siku ya jana. Yote sisi hapa tutakuwa tunayatazama kwa uzuri wake moja kwa moja. Ulama bwana, nimekaa hapa nikawa nakumbuka moja ya mchezaji bora kabisa katika miaka ile 2000 katika timu ya taifa ya Nigeria. Taibo West bwana. Nikawa namtazama Afrika kucheki na nikija nikumtinganisha na Nigeria kidogo ile 2006, kuna mwamba fulani kwa Dani Shitu, si tunamkumbuka. Wakaja pia katikati akaja yule Joseph Yobo. Si unamkumbuka?
1: Yeah, Joseph Yobo.
0: Yusikati wakawa na Trace Ekong. Mulanzi ambaye kama sio Mulanzi basi ni Mfaransa alipotea akaja dakika za jioni.
1: Akaja Nigeria.
0: Kana waza kingitazama sasa hivi Nigeria bado sioni mtu mwingine tena ambaye huenda akaja. Unajua Ekong ndo kwa captain pale size.
1: Na ujaribu kuangalia aina wachezaji ambao umewataja. Ukiangalia mchezaji kama Taribo West, ubora wake alikuwa nao, lakini mchezaji ambaye amecheza pia kwenye michuano tu mikubwa, lakini pia amecheza vilabu vikubwa, vilabu kama Inter Milan,
0: yes.
1: Lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa kwenye kile kikosi ambacho kilishinda ile medali ya dhahabu
0: Olimpiki 1996.
1: So far pia, lakini mchezaji pia ambaye aliweza kuiwakilisha timu ya Nigeria katika michuano ya World Cup 1998 pia. Ubora wa wachezaji ambao umewazungumza ni wachezaji ambao unaweza kuona walikuwa na performance iliyokuwa bora zaidi. So far ukijaribu kuangalia ule ubora unapotea miaka na miaka. Kwa hiyo so far mtu kimwangalia mchezaji kama Yobo akiwa na timu ya taifa ya Nigeria ushanelewa, lakini pia akiwa na club kama Everton,
0: yes.
1: Alichezea pia, lakini huyu mchezaji pia alicheza kombe la dunia 2002 akiwa na Nigeria, 2010 pia. 2010,
0: yes,
1: yeah. Yeah, 2014 pia akiwa na Nigeria, lakini pia alikuwa ni part ya kikosi pia ambacho kilishiriki michuano ya AFCON 2013 pia alikuwepo ni miongoni
0: mwa
1: wachezaji.
0: Ndio alichukua.
1: Yeah.
0: 2013 ile.
1: 2013.
0: Steven Cash.
1: Yeah, lakini pia ni mmoja wa mchezaji pia ambaye amecheza michezo mingi pia akiwa na timu ya taifa ya Nigeria. Akiwa na rekodi pia kucheza michezo takriban 101.
0: Joseph Yobo.
1: Joseph Yobo. Kwa hiyo unaona wachezaji kama hao profile yao jisikia ilivyokuwa kubwa.
0: Hivi kati ya Dani Shitu na Yobo kwenye uzania unaweka vipi hapo kwa upande wako?
1: Mimi kwangu mimi nitaondoka na Yobo. Binafsi.
0: Lakini Shitu ilikuwa ni jitu linaikutisha wewe.
1: Unajua Shitu alikuwa ni Dani Shitu pande la jitu. Na mwili mkubwa. Lakini so far profile nayo pia. Licha naye alikuwa na profile nzuri. Sababu amecheza KPR. Alafu Bolton Wanderers.
0: Kama Peter Bolton.
1: Timu alichezea pia ukocha. Alicheza, lakini pia Scotch kule alicheza. Rangers hata nadhani kuna club moja hapo Uingereza. Fulham.
0: Alipita Fulham.
1: Alipita pia Fulham. Yeah, kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni wachezaji ambao profile zao kujaribu kuangalia kama zinafanana aina ya vilabu ambavyo wamecheza. Lakini so far kila mtu ana mtazamo wake. Hata World Cup pia 2010 South Africa
0: alikuwepo.
1: Yobo alikuwepo na Shitu pia naye alikuwepo.
0: Unajua nimekaa nikakumbuka kwamba kwa miaka kama ukiangalia mfano kwa mtaja Dani Shitu nimekumbuka pia kuna Ghana walikuwa na kuna Jonathan Mensah kama nakumbuka vizuri. Bonge la Jitu.
1: Jonathan Mensah.
0: Nywele ipi? Afsi tuko na Nalubu Kanavaro.
1: Kanavaro. Kwa hiyo moja kati ya unajua kupata aina ile ya mabeki. Kwa miaka hivi karibuni unaweza ukawa unawapata lakini bado unatafuta ila kina Nalidi. Yaani unaona kwa mfano waki Afrika kwenye miili mikubwa.
0: Nafuna akili kichwani.
1: Akili kichwani. Kwa sababu je, kuangalia hata Mensa mwenyewe pia. Yaani ndio hilo kwa sababu profile ya Mensa shitu zinafanana fanana. Wote wamecheza World Cup pia.
0: Yes.
1: 2010 akiwa na Ghana, Mensa alikuwa
0: Ghana bora na usema hivi.
1: Lakini pia hata 2014 Ghana sacheza yani 2014 World Cup
0: 14
1: alikuwa World Cup
0: 14 ndio kwa kina Baka Wakaso.
1: Alikuwa
0: Barack, yes.
1: Kwa hiyo unaweza kuona pia licha kwamba hakucheza katika vile vilabu ambavyo vikubwa
0: na yule ametokea kwao kabisa Ghana.
1: Yeye katoka kwao kabisa Ghana.
0: Yes.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa. Yeye sasa kuna muda alienda mpaka Marekani. Cheza soka ligi ya Marekani inaitwa Major League nini?
0: Soka.
1: Alicheza pale. Alicheza akiwa na ile kuna timu moja inaitwa Columbus. Alipita pale Jonathan Mensah. Kwa hiyo unaweza kuona ni wachezaji ambao binafsi umenikumbusha aina mabeki fulani hivi ambao walishia kucheza katika national team za hapa Afrika kwetu. Lakini mabeki ambao wana kitofauti, wana maumbile fulani ya kitofauti.
0: Alafu nadhani kwenye hao wote Ronaldo wao alikuwa ni mmoja kama si sawa. Tunasema labda nikatumia hivyo. Rigobert Song au
1: yeah, Song naye unajua unaweza kuona mwili wake kama kwa sana, lakini wachezaji ambao beki hao uliwataja wote wana sifa kuzuia mpira juu.
0: Mpira juu, yes.
1: Lakini pia wanatumia nguvu uwanjani. Lakini pia ni viongozi wazuri uwanjani. Wana sifa hizo zote.
0: Wote kwa maana wanaweza kati fulani, yes.
1: Mpira juu, nguvu.
0: Da.
1: Lakini pia ni viongozi pia uwanjani. Kwa hiyo kwenye hilo Song unaweza kumuona kiongozi. Lakini pia kwa na sometimes nguvu ziko zinatumika, lakini pia kwa na akili pia Rigobert Song. Kumbuka Cameroon yake ile ya ile vikaoshi vile. Song kweli.
0: Sawa, msikilizaji wangu uko natazama. Unajua ndio maana ya lisi ya TBT throwback, yani tunaingia kidogo huko. Tunapita tunatazama. Baada hapo tutakuwa tunaendelea mengine ambayo yaliopo. Yani kizamani kisasa tunasemaga hivyo. Dakika ni 46. Karibu sana na hujachelewa kabisa msikilizaji. Ni muda wa kimichezo hivi sasa na hii ni 90.5 Radio FM ya Kigoma Tanzania. Ligi kuu inaendelea tena ukiachana na mchezo wa Mashujaa, lakini baadaye saa moja punde tu hapa itakuwa ni Dar es Salaam Simba Sport Club watakuwa wanacheza na Coastal Union. Mchezo ambao unaenda kuanza na vikosi tayari viko hapa tunavyo ulama. Na nikianza msikilizaji, kikosi cha Simba bwana leo kina mabadiliko mengi. Kwanza una urejeo wa golikipa namba 1
1: Kasali.
0: Kasali leo yupo ameanza. Mohamed Kasali yupo msikilizaji, Mahamudu huyu, lakini Nathan Chilambo ameanza, Libase Geye, David Kameta, Duchu amerejea. Rushine De Lock naye yupo, Kratos Chama, Neo Maema, Morris Abraham, Ismail Tole, Ibrahim Dumbia, Kileso Magwala na pia ameanza. Kina change nyingi kikosi. Si Anset si yumo leo.
1: Anset yumo.
0: Ajaanza pia nani?
1: Libasa si ameanza?
0: Basi ameanza.
1: Chama.
0: Mpanzu, Chama yumo.
1: Mara po Mpanzu, nafasi yake akachukua Dumbia. Anset Yaula, Kalesto. Ameanza kwenye nafasi yake.
0: Kalesto Morris Abraham.
1: Kwani alianza mechi iliyopita?
0: Na kwanza pia, yes.
1: Kwa hiyo upande anaocheza Anset Yaula kule, Kalesto kule.
0: Yes.
1: Ndio. Alafu Dumbia, Mpanzu, sivyo? Alafu pale katikati pale Neo Maema
0: yupo.
1: Yumo. Sita iko nani pale?
0: Hapa namuona ni Maema pamoja na Morris Abraham, huenda akaenda ikacheza hivyo.
1: Chilambo si yuko? Mambo yake yale.
0: Huenda kawa na
1: kama kawaida.
0: Ana
1: kocha amefurahia ule usteli yake. Kwa maana unaona pale wameanza Morris Abraham pamoja na Neo Maema. Yaani hakuna ile typical ile namba 6. Maana ulitegemea
0: hapo namba 8.
1: Ungemwona labda
0: Kagoma
1: au ule Kevin Nation. Lakini wote hawapo. Lakini unaweza kuchangaa, unaona kwa kuna aina fulani ya coach katika mechi iliyopita, anaona alimtumia Chilambo. Anaingia kidogo na kati ndani kidogo na aliperform vizuri. Naona mwalimu ameona labda ina disadvantage tena kama ni kitu ambacho alifanya kwa ubora pia. Kwa maana akaenda kuonesha. Kwa hiyo mabadiliko hapo naona yaona ya design hizo kwamba hapo Morris jamaa mechi iliyopita alikuwepo yule hapo katikati alikuwepo nani hapo? Kwa sababu hapo maana Neo alikuwepo obviously. Nafasi ya Morris Abraham amechukua, kuna nafasi ya mtu amechukua mbaya.
0: Yes, kuna nafasi ya kiumbe ambao kilianza katika mchezo uliopita, msikilizaji. Tuangalie ni ni nani kwenye ule wachezaji ambao. Na
1: goalkeeping pia nalo.
0: Yes, mabadiliko. Aberi alianza.
1: Ameanza Aberi.
0: Alianza lakini leo ameanza Mahmoud Tanja.
1: Kasari amerudi mwenyewe. Kwa so far kujaribu kuangalia. Kuna namna kidogo mwalimu ametwist kidogo kikosi chake. Lakini pia amejaribu kwa check formula nyingine, lakini baada ya kuwapumzisha wachezaji wengine. Unajua kama Anset Oura mchezaji ambaye good performance, lakini mwalimu anaona awape pia nafasi watu wengine. Waoneshe pia, wampe kitu kingine cha kitofauti.
0: Tazama ukitazama Mligo pia hayakuwemo. Mligo ambaye nikosekana, kuna Mligo.
1: Mligo ndio hayupo.
0: Hayupo pia leo.
1: Upande wake kule anacheza nani?
0: Ndio atakuwa anacheza nadhani Nathaniel Chilambo. Kulia mmoja Duchwa.
1: Okay.
0: Yes. Mpanzu hayupo. Anset hayupo. Ni hao hao. Pamoja na kipa. Kwa hiyo kuna mabadiliko wachezaji wangapi hapa? Berry, Anset, Mpanzu, Mligo. Wachezaji wanne hao.
1: Wachezaji wanne.
0: Yes.
1: Kwa maana Mligo hayupo na nafasi yake Chilambo.
0: Chilambo. Yes.
1: Na nataka najua nafasi ya nani huyu Morris.
0: Morris mechi iliyopita alikuwemo?
1: Alikuwepo Ya alianza.
0: Alianza
1: Morris,
0: yes.
1: Alianza. Kwa no doubt. Kwa kama alianza mechi iliyopita, kwa hiyo mabadiliko pale ndivana ni hayo tu nimeyataja.
0: Sasa lakini tuangalie kwa upande mzima wa wanamangu shawa kikosi cha Fikiri Elias, na kwa leo kimeanza na Chuma Ramadhan kama kawaida. Andre William kaanza, Laurent Alfred naye pia yumo, Ali Msangi, Mabad Matteo Andrea Shiza, Ramadhani Aidan Alexander, Saadi Mwanza, Arafat Adam na Naji Musa. Hao ndio wanamangushi.
1: Sema Chuma golini.
0: Yes.
1: Sawa, mechi iliyopita alikuwepo. Lakini umemzungumzia pia Saadi.
0: Mwanza, yes.
1: Mechi iliyopita. Umezungumzia pia Najim.
0: Najim Musa naye.
1: Ameanza, alikuwepo mechi iliyopita. Arafat pia.
0: Yupo.
1: Alikuwepo mechi iliyopita. Shiza alikuwepo mechi iliyopita. Robert. Aidan pia alikuwepo mechi iliyopita. Laurent.
0: Laurent nani? Alfred, yes, alikuwepo.
1: Alikuwepo mechi iliyopita. Andrew
0: yupo.
1: Kwa hiyo na kama kikosi ya Mabad pia si yupo.
0: Yupo eh.
1: Kwa hiyo kama ni copy
0: kile and paste. Kile yes.
1: Copy and paste ya kikosi
0: leader
1: ya TRA.
0: Yes.
1: Kwa so far. Lakini performance ambayo niliona mechi zidi ya TRA haikuwa performance ya kuvutia sana. Wewe jinsi timu ilivyokuwa inacheza katika mechi zidi ya TRA. Kwa hiyo so far natamani kuona mwalimu anakuja na mpango gani zaidi. Kwa sababu kujaribu kuangalia the performance haikuwa bora zaidi, lakini bado wale players wale wanakuja copy and paste katika mechi ya leo. Inawezekana labda kuna baadhi ya mbinu amezi improve kwa wachezaji wake. Labda kwa kutupa hapo chi ambayo game inaweza kuwa bora zaidi. Lakini so far bado sijalizishwa zaidi na performance ya Coastal Union katika mechi zake tatu alizocheza. Ukiangalia mechi ya kwanza alipoteza zidi ya Mashujaa, mechi ya pili ambayo pia walipata ushindi, lakini no, mechi ya pili walipoteza pia
0: na Yanga
1: goli 4 kwa 1 kumlazi. Lakini pia mechi ya tatu alicheza na TRA akapata sare ya 1-1. Bado ile jebu kuangalia vile jinsi wanavyocheza, bado hauoni Coastal Union ya ushawishi katika kutengeneza nafasi, lakini pia katika kujilinda. Wana wachezaji wazuri ambao wajaribu kuingizia, lakini bado ile chemistry yake imekuwa changamoto. Kwa moja kati ya timu ambayo ukimwondoa bila shuga, timu nyingine ambayo pia na struggle. Coastal Union naiona ina struggle pia. Kwa hiyo unaona so far wanaenda kukutana game tough. Alafu kitu kingine, waenda kukutana na Simba ambao pia wapo kwenye rhythm. Unajua licha kwamba hawakupi ile ubora mkubwa ambao mashabiki wengi na wanachama wanautamani kuona kwa klabu ya Simba, lakini wanakusanya alama tatu, wanakusanya pia wanafunga magoli japo sio magoli kwa idadi kubwa, kisofa na magoli sita, wameruhusu goli moja. Kwa hiyo nao Simba wanaingia kwenye mkakati kwamba alama tatu kwanza, mambo mengine yanafuata. Kwa sababu unapoanza kudrop alama afu mwenzako ana win, hiyo ni changamoto nyingine. Lakini kuna muda timu inavyozidi kuchanganya wataongeza ability ya kwenda kuscore zaidi ya goli nyingi. Kwa hata mechi ya leo mimi sitoshangaa kuona goli zaidi ya mbili Coast wakipoteza. Kwa sababu pia kitu kingine mwalimu Steve Beck ambacho amekiona pia ni kuongeza idadi pia magoli. Kwa hiyo kurejea baadhi ya wachezaji wake muhimu, lakini pia ile confidence ya timu inaongezeka. Kwa hiyo lakini pia unatengeneza wachezaji wengine, unawapa nafasi. Mtu kama Dumbia unajua kipa nafasi kama mechi leo, nakumbuka the legends anavyozungumziwa na yeye anatamani kuziba ule mdomo ya watu wanapomzungumzia tofauti. Kwa anapewa nafasi, nakumbuka kuna mechi kama mbili hivi ya kupewa nafasi za kuanza, lakini this time kaanza. Anataka kumuonesha mwalimu kwamba ana style kwanza, anaweza kumpa kile kitu cha tofauti pia katika mechi ya leo. Kwa hiyo Coast kazi wanayo.
0: Sawa, tusubiri kuona itakuwaje striker Dumbia kaanza. Mshiriki wake sana na Leopard leo ameenda kuanza, msikilizaji, tusubiri kuona itakuwaje. Lakini ni punde tu, bado dakika 5 mchezo utaenda kuanza, msikilizaji, na sisi tutakuwa tuna kazi moja tu ya kukupa updates ama kutaarifu matukio ambayo yatakuwa endelea moja kwa moja kulingana wakati husika. Kama kuna bao, basi tutakwambia kuna bao. Kama kuna penalti, kuona kadi yoyote, tutakuwa tunakujuza namna hiyo kwa wakati huu hapa. Tuandikie maoni kwa namba 0768 150 190. Nigeukie jumbe mbili tatu kutoka kwako hapa ambazo zimetufikia. Sema anaitwa show, anasema anaitwa Esther, sema Shomari Kapombe achezi. Shikapombe bwana ni injury kama sijasahau.
1: Si hata kagoma naye. Kwani yule watasabu si yupo?
0: Ni kama sijaangalia vizuri kwa.
1: Kagoma naye anakana hata ile mechi iliyopita kusema kuna kwake, kumbe ni alikuwa injury. Na injury pia. Kwa hiyo nadhani kama sijajua kama ame recover, lakini bado tunaona hata leo pia hayupo
0: kwenye kikosi.
1: Kwenye kikosi ambacho kitaanza kwenye wachezaji ambao wako bench pia.
0: Sawa.
1: Kuna mtu kuna msikilizaji alisha kumuuliza bwana, mbona muoni Kagoma?
0: Homeboy.
1: Kwa taarifa hiyo bwana, anaonekana kama vile bado ana changamoto kidogo ya majeruhi.
0: Sawa, sema hongera mashujaa. Richard Daudi wa St. Nyerere anatuambia hivyo kwa jumbe yake akiwa ni maoni hayo. Asante, lakini ni mtazame pia mwingine huyu anasema Kihimbwa hajawahi kupata penati. Ajaja jina lakini amesema hivyo. Sijua ni kwa kweli hivyo au vipi. Anaitwa Toto Mwelevu kutokia Mahembe kati sokoni, anauliza mashujaa atacheza lini na leo naiona Simba ikipata kadi nyekundu nyingine, maana Coast Union sio timu ndogo. Anamaliza kwa kusema Yanga bingwa. Haya. Asante sana. Sawa sawa, mashujaa anatoka nje ni Singida
1: anakwenda Dodoma.
0: Ni Dodoma
1: mechi jao wanafuata wanazabibu.
0: Wanazabibu.
1: Alafu akitoka hapo sasa
0: Singida anakuja, anakuja na Singida huko.
1: Ndo nakuja hapa na Singida hapa.
0: Sisi itakuwaje? Sima hongereni sana mashujaa kwa ushindi wa leo. Anaitwa Dotos Jojo wa center ya Bariadi pale. Asante sana kwa jumbe yako hiyo bwana. Asante sana. Lakini asema Mashujaa FC japo tumeshinda lakini bado una shida, hasa timu inapokuwa haina mpira. Upokonyaji wa mpira toka kwa mpinzani sio haraka. Pili ni sehemu ya kati kwa namba 6 na 8 wanaruhusu sana mianya ya mpinzani kupiga pasi hatarishi. Tatu, timu haitengenezi magoli toka katika mwanzo, nadhani mwanzo wa kiwanja. Asante sana, japo hujajata jina lakini umejitahidi kutupa uchambuzi kutoka kwako. Japo kwa jina lako hujataja, lakini nikushukuru pia kutoka kwa maoni ambayo umetuandikia hapo, maoni hayo. Sema Yohana Thumani au baba Geoffrey, jina maarufu Pata Mawese kutokia Muganza, mtaa wa Kiange pale. Sema asante kwa taarifa nzuri za michezo. Sema Yanga anacheza lini? Nacheza kesho.
1: Majira saa tatu usiku. Usiku.
0: Sema naitwa Shida Pesa. Shida Pesa kutokia Katete. So jamani, Mashujaa yetu imetupa raha mno. Naombea dua nyingi iwe endelevu. Haya, asante ndugu yetu Shida Pesa.
1: Aitwa Shida Pesa.
0: Shida Pesa ndugu yetu.
1: Shida Pesa popote ulipo.
0: Sawa, sema bila Simba funga au Kosto 4 bila. Dumbia lazima leo acheke na nyavu. Aitwa Hamenya Mfumia wa Muganza, karibu na soko pale. Asante sana bwana ndugu yetu Hamenya. Sema hongera sana Mashujaa kwa ushindi wa leo, hakika mmeweza kutuheshimisha Watanganyika. Huyu pia hajataja jina lakini kaandika jumbe hiyo, asante pia. Sema tuendelee kuamini Mashujaa, ligi bado inaanza. Ni Stefano Dandi wa Marumba Kasulu pale anatuambia hivyo. Sasa msikizaji, ni saa 1 kamili za usiku na tuangalie taarifa nyingine ambayo zaidi ni kuwatazama wananchi, ambapo kesho ligi kuu itakuendelea tena kwa mchezo mingine ambao moja kwa moja watakuwa ni kuendelea kwa ligi hiyo, ligi kuu Tanzania bara, na Yanga anaenda kuvana na Pamba Jiji katika mchezo wa kesho msikilizaji. Lakini ukiachana kwa upande mzima wa Yanga pia kwa kesho hiyo hiyo bwana, bado na mchezo mwingine ambao mchezo mapema kwa kesho ni saa 10 jioni, Fountain Gate dhidi ya Mbeya City, na saa 12:30 jioni kwa kesho ni Geita Gold dhidi ya Azam FC, na saa 3 ndio Yanga dhidi ya Pamba Jiji. Makocha, tuanze kuangazia kidogo mchezo wa Pamba na mchezo wa Fountain Gate na Mbeya City ulama. Fountain Gate na mnyana na Mbeya City. Wote ukiangalia hali hali sema ni hali jojo kulingana matokeo yao ya hivi karibuni. Timu zote ukiangalia hapa Mbeya City kidogo ameshinda michezo miwili, kafungwa mchezo mmoja, lakini Fountain Gate yeye kashinda mchezo mmoja akapoteza michezo miwili na kesho yuko nyumbani.
1: Yeah, unajua ni mechi ambayo kwanza msimu uliopita timu zote mbili ziligawana pointi.
0: Na kila mmoja alishinda ugenini kumwenzi.
1: Kila mtu alishinda ugenini kumwenzi. Kwa unaweza kuona Fountain Gate Mbeya City alishinda ugenini kwa la, lakini Fountain Gate pia alipata matokeo uwanja pale wa Sokoine. Na hii mechi Richa mwezi tatu kama Mbeya alikuwa anatumia uwanja wa kwa kipindi hiyo Mbeya wali
0: Dodoma.
1: Walienda Dodoma. Kuna muda pia walienda kuchezea nani unajua.
0: Kwani Arusha.
1: Wala, hata kwa la pia alishia kupiga hapa. Nakumbuka hii mechi kama sikosea haikuwa katika uwanja wa Sokoine. Ila katika mechi ambazo Mbeya City walikuwa katika nyumbani lakini wako nje ya Sokoine pia. So far, lakini kwa performance ya sasa unaona kabisa Mbeya City wana advantage. Tayari washakusanya alama takriban 6 baada ya mechi ya kwanza kupoteza zidi ya Geita. Lakini walirudi baadaye wakapata matokeo zile za majiji.
0: Shujaa comeback.
1: Wakapiga comeback. Almost katika mechi zao tatu walizocheza wameweza kufunga magoli 4 na kuruhusu magoli 2. Lakini kwa Fountain Gate kidogo hawakuwa na mwanzo mzuri kwa sababu mechi yake ya kwanza zidi ya Singida Black Star walipoteza kwa kufungwa goli 3 kwa bila. Lakini mechi yake ya pili pia alimfunga Mashujaa goli 1 kwa bila. Lakini mechi yake ya tatu aliweza kufungwa na Namungo goli 1 kwa bila. Kwa katika michezo yake mitatu Fountain Gate amefunga goli 1 lakini pia ameruhusu kufungwa magoli 4. Kwa unaweza kuona kabisa safu yake ya ulinzi inafikika, lakini safu yake ya ushambuliaji pia imekuwa na struggle sana kufunga. Lakini pia haijai kushangaza mwanzo huu kwa Fountain Gate. Hata misimu kadhaa nyuma iliyopita ambao wameshiriki wa kwanza pia na katika hali nzuri, lakini baadaye unajikuta wanakuja kukumbuka shuka kiko kumekucha. Lakini this time wanatakiwa wawe makini kwa sababu mwanzo wa ligi na ligi jiseli hisi ilivyokuwa ngumu. Unaweza ukaamini kwamba baadaye tuta gain na baadaye ndio ikawa imetoka kama vile KMC ilivyokuwa msimu uliopita. Kwa mechi ambayo anaenda kukutana ambao watakuwa na advantage kwa nyumbani, Mbeya City zidi ya pia mwalimu bwana Makata wanakwenda pale Arusha zidi ya Fountain Gate mwalimu Felix Minziro, ni walimu ambao wakizawa lakini walimu ambao pia wana CV kubwa. Mwalimu Felix Mizilo tunamjua uwezo wake namna gani ambavyo amezifundisha vilabu tofauti tofauti, lakini na performance yake, lakini hata pia msimu uliopita kwa kuhakikisha kwamba anawabakisha sehemu salama timu Fountain Gate, lakini pia ni advantage kwao. Kwa hiyo kwa hiki ambacho tunaenda kukiona kesho, tunaenda kukutana na wale upinzani ambao kwanza wa walimu katika mbinu, Felix Minziro, lakini na mwalimu Salum Mayanga. Mwalimu Salum Mayanga kijaribu kumwangalia ni mwalimu mwenye utulivu, hata akiwa hapa na Mbeya City ni mwalimu ambaye muda mwingi anakaa kwa ajili ya kusoma mchezo, kujua namna gani nini cha kufanya. Angalia hata mechi ambayo Mbeya City wameshinda mechi yake ya mwisho zidi ya Mashujaa, ni mwalimu ambaye alikuwa na utulivu, lakini akawa anasoma yale makosa na aina hasabu ambazo zifanya ziweza kumpa nguvu na kumpa matokeo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana IQ kubwa sana kusoma mchezo. Mwalimu Felix Menziro ni mwalimu ambaye ana mbinu zile namna gani ya kukabiliana na timu kwa namna gani. Kwa hiyo sawa, wanaenda kukutana walimu wao wenye uzoefu, lakini still bado na uona kabisa ugumu ambao wanaenda kukutana nao pia Fountain Gate. Licha ya kuwa nyumbani, lakini bado haina the way jinsi anavyocheza, performance ya wachezaji wake ambao wanaionyesha katika msimu huu bado haijanivutia kwa kiwango kile. Lakini pia mwalimu Salum Mayanga pia ni mwalimu ambaye hakuanza vizuri, lakini katika hizi mechi mbili kuna improve ya wachezaji wake imeanza kuonekana katika kutengeneza nafasi, lakini pia katika kutumia nafasi, lakini pia muda mwingine katika ile wachezaji kujitoa mchezaji mmoja mmoja katika kuipambania timu. Kwa hiyo na wao pia Mbeya City hawataki kuona kile kitu ambacho kiliwakuta msimu uliopita ambacho walienda kucheza playoff zidi ya ndugu zao pale Tanzania Prison. Kwa hiyo hakuna mechi rahisi ambayo kwa sasa hivi ambao katika ligi kuu Tanzania bara unaweza kuipata kwa sasa.
0: Sasa mchezo huu, lakini mchezo mwingine ulamaa bwana, ni mchezo ambao utakuwa majira ya saa 12 za jioni, saa 12 na nusu, ambao pia ni katika ligi kuu Tanzania bara tena msikilizaji, na ni mchezo ambao kiutazama nao sio mchezo wa polepole, mchezo ambao utakuwa ni mzito sana kwa Jumaa ya kesho, kwa sababu ni mchezo ambao tunaenda kushuhudia Geita Gold tena wakienda kucheza na Azam. Geita akiwa nyumbani.
1: Geita akiwa nyumbani, uwanja ule ule walompiga mtu sita. Uwanja wa Bukombe ambao wao wanaamini
0: Jahannam size.
1: Unawafungulia neema kwao. Timu imejikoki baada ya kushinda mechi yake ya kwanza na zidi ya
0: Mbeya City ugenini.
1: Ugenini. Lakini baadaye walienda wakakapoteza
0: na Namungo
1: mchezo wa pili goli moja kwa bila. Lakini mechi ya tatu ndio unaona kisho kilichomfanya
0: Kagera
1: goli 6 kwa 2. Lakini pia kitu kingine, unajua Azam nao ni timu ambayo pia ilianza kwa sare zidi ya Police Tanzania moja moja, lakini mechi yake ya pili zidi ya TLA wakapata ushindi wa goli 2 kwa 1. Lakini mechi yake ya tatu zidi ya Pamba pia waliweza kupata ushindi pia goli 2 kwa 1. Kwa so far kuna namna kidogo unaweza kaiangalia Azam ukaona bado haikupi kile kitu ambacho watu wengi walikitegemea kutoka kwa Azam. Licha wana point 7, lakini ile performance yao kwa ujumla bado timu ina struggle. Licha mwalimu kujaribu kufanya reshuffle tofauti katika matumizi ya wachezaji. Mechi ya kwanza alifanya maingizo pia wachezaji wale wa kigeni ambao walisajiliwa kuwaingiza kwenye timu, lakini mechi ya pili akarudi kuwapa nafasi baadhi ya wachezaji ambao ni wazawa, mtu kama Pascal Msindo katika beki namba 3 akampa nafasi. Lakini pia katikati kuna muda akanafanya exchange tunatwaribu Malalawi, this time wana mtumia zaidi Lawi katika eneo lile na stance iko anacheza, lakini eneo la katikati la uwanja unamwona kabisa mtu kama Yaya Zaidi anampa nafasi mbele Emidi Mao, mbele pia unamwona mtu kama Sopu Nado, nadhani pia Faisal is back katika mechi atakuwepo. Kwa so far unajaribu kuangalia kwamba ni namna ambayo mwalimu anajaribu kutwist timu yake ili kupata kile kitu ambacho ni bora kwao. Kwa mechi ambayo inaenda, lakini pia kumbukwe Geita ni moja kati ya timu ambayo ni surprise package msimu huu. The way jinsi wanavyocheza, angalia wachezaji wake wa mbele jinsi wanavyotengeneza nafasi. Una mtu kama Richard Ngodia. Una mtu kama Obel Chwila. Lakini una mtu kama Muhiru. Yusufu. The way jinsi wanavyotengeneza nafasi na the way jinsi wanavyopishana. Mechi iliyopita uliweza kumuona mtu kama Ngodia akifunga goli 2 akitoa assist 1, lakini akitengeneza nafasi 3 za kufunga. Unamkuta kama Muhiru ana score goli 2, anatengeneza nafasi 1, alitengeneza nafasi ambayo
0: Ligana ile mechi
1: goli 2 alifunga goli 2 lakini hakutoa assist. Lakini alitengeneza zile chance zaidi ya moja, lakini baada kwa bahati mbaya hazikuweza kutumika vizuri. Lakini pia Chilo peke yake ndo aliweza kufunga goli mbili, lakini hakutoa assist wala kutengeneza nafasi yoyote. Kwa hiyo so far jaribu kuangalia utatu ambao unafunga magoli sita, unatengeneza assist, lakini pia unatengeneza pia nafasi nyingi. Lakini angalia eneo lake la kiungo, sajili ambazo amezifanya msimu huu Geita, timu aliyokuwa nayo kuna wachezaji pia ameongezea, kwa hiyo imeenda kupush timu na imeenda kuongeza energy kubwa sana kwa timu ya Geita. Kwa kwangu mimi ni mechi ambayo inaenda kuchezwa, lakini hauwezi kudetermine moja kwa moja kwamba fulani anaenda kupata matokeo kwa zidi ya fulani, japokuwa ni Geita ni timu ambayo imetoka championship, imerudi kwenye ligi kuu, lakini pia haina uwanja pia unashawishi timu yote kucheza, kwa sababu ni uwanja ambao uko vizuri, timu yote ambayo itakuwa na mpango mzuri mkakati wa kucheza inacheza. Kwa kwangu mimi ni moja kati ya mechi ambayo na hamu sana kuishuhudia, kwa sababu itakuwa ni mechi ya ufundi zaidi kati ya mwalimu Ibenge dhidi ya mwalimu Zuberi Katwila pia.
0: Sawa, naamini itakuwa pia ni mechi ya kuvutia na ufundi zaidi ukienda kufanyika kwa siku ya kesho. Muda utakuja na utaongea, utakuwa ni hakimu wa kweli. Lakini Yanga na Pamba, mchezo mwingine ambao tuna pia kutazama kwa usiku wa kesho saa 3 usiku katika mzunguko huo wa 4. Msikilizaji, tuna kutazama mchezo huo ambao nao pia ni mchezo mkubwa na cha kufurahisha, kama nakumbuka ulama bwana. Mambo sikiwi kama yana yapo vipi. Mzunguko wa pili Pamba alicheza na Simba. Afu Yanga alicheza na Coast.
1: Mambo yame.
0: Kama kwa vizuri. Mambo yame.
1: Badilika huku.
0: Ilikuwa Jumatano mgeni akacheza Alhamisi. Kama nakumbuka vizuri. Sasa mambo yame.
1: Cheche zimegusanishwa. Unajua hizi timu mbili Coast inahusishwa na uswaiba. Na Simba.
0: Uswaiba vipi na Pamba
1: pia anahusishwa na uswaiba la bana Yanga. Lakini unajua kanyuma kulikuwa na timu inaitwa Toto. Toto ndio kulikuwa nao.
0: Uswaiba kulikweli.
1: Uswaiba na Yanga. Unajua hii Pamba kuswanishwa uswaiba labda ni kutokana na baadhi ya eza viongozi au namna gani vipi wanaonekana kama ni viongozi wa timu fulani wanakoo. Kwa naamini katika hizi mechi wakikutana kwamba utasikia huyu wale, lakini sivyo, mpira hauko hivyo. Unajua mpira hauko hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona hata mechi ile ambayo inatolega kwa mfano mechi ya sare ya 2-2 ya Coast zidi ya Simba. The way Simba ilikuwa na struggle kupata matokeo zidi ya Coastal Union, lakini pia hata Yanga pia kwamba anaenda kukutana Pamba, sio tu anaenda kuchukua 2 points kirahisi. Bado anakwenda kukutana na struggling game. Kwa hiyo timu inashinda kutokana na uwezo aliokuwa nao, lakini sio ule uswaiba ambao unahusianishwa na baadhi ya mashabiki haupo. Kwa hiyo this time Yanga anaenda kukutana Pamba, lakini pia hata msimu uliopita pia Pamba hakuwa na matokeo mazuri pale alipokuwa anakutana na Yanga. Aliweza kupoteza mechi zake zote mbili, mechi ambayo alicheza kule katika ardhi ya CCM Kirumba, Yanga alipata ushindi wa goli 3 kwa bila. Lakini hata mechi ambayo alicheza pale Dar es Salaam, Yanga pia alipata ushindi wa goli 3 kwa bila. Kwa hiyo kujaribu kuangalia katika miaka hivi karibuni tangia Pamba amepanda daraja, yani Pamba hajaje kumfunga Yanga yani katika misimu hii miwili iliyopita, yani msimu wa 24 25 25 yani 25 26 shenfamwe katika hii misimu Yanga Pamba hajaje kupata goli lolote lile. Yani anafungwa ile anapigwa kama kapigwa 4 bila 3 bila
0: 1 bila 2 bila
1: mpaka sasa hivi katika hizo mechi 4 Yanga kashamfunga Pamba goli 13.
0: Sawa, na cha kufurahisha ama sema mechi hii bwana nakutana ambapo mheshimiwa Said Mtanda amekeka, sijui umeona ule
1: yupo mlezi wanayosema mlezi.
0: Mlezi. Anasema mechi hii inafanyika Dar es Salaam.
1: Afrika Dar es Salaam mlezi ambaye mlezi. Sema mechi ile si usiki.
0: Wajishughulishi
1: kabisa.
0: Sawa. Tuwasikie makocha, msikilizaji, tuwasikie makocha wa timu zote mbili ambao wao wamezungumza maandalizi kuelekea katika mchezo wa leo, na tuanze na kocha Baraza. Yeye anasemaje?
2: Pango so far naweza sema kuwa tushamaliza. Leo ilikuwa ni kidogo tu asubuhi, vijana waende kwa feel pia uwanja wa nyasi, manake tumefanya jana kwa uwanja nyasi bandia. Leo nimetaka kidogo at least ufanye kwa uwanja tofauti, manake viwanja vile tofauti. Ukijaribu kuangalia nyasi bandia nyasi bandia na nyasi zile za kukuzwa hizi unapata kuna utofauti. Ila preparation so far tushamaliza na vijana wako ready kungoja maybe mtanange wa mechi ya kesho dhidi ya Da Young Africa. Mwanzo kifika mechi kubwa kama Young Africa ama Simba ama Azam nadhani inakuwa rahisi kwa upande wetu kama wale walimu. Kuna kijana katika maybe katika mpira hataki kucheza mchezo mkubwa kama huu. So mentally vijana naweza sema wako ready na ukijaribu kiangalia vijana wamefanya kazi yangu mimi kama mwalimu inakuwa rahisi mimi na benchi langu la ufundi. Na ukijaribu kuangalia so far tumecheza mchezo wa kwanza mgumu Simba, tumecheza mchezo wa pili mgumu Azam. Leo mchezo wa tatu. So naona kama kwangu naona baijana akifanya mazoezi na jaribu kuangalia naona wachezaji wangu wote wako ready. Naona kuonesha kuwa wako ready kamili kweli. Kitu ambacho nitasema yale maneno nafikiri huwa nawapatia vijana wangu kwa mechi kubwa kama hii. Huambiaga most of the time naambia mechi kubwa, cheza kikubwa na nafikiri hiyo kwa mind yao iko kwa kichwa chao najua.
0: Kocha huyo akitoa mtazamo wake kuelekea katika mchezo wa kesho. Tumsikie pia kwa upande wa kocha wa Yanga Brian Mangopa naye.
3: I'll be lying if I say this. There's been enough time to prepare for.
4: Nitakuwa nasema uongo nikisema kuwa tulikuwa na muda wa kutosha kujiandaa kwa ajili ya mechi hii kwa sababu mnakumbuka kwamba leo ni siku ya tatu tangu mechi iliyopita. Tumetoka kucheza mechi nyingine lakini tumelazimika kufanya kile tulichotarajiwa kwetu kwa sababu hali ni hiyo hiyo hata kwa Pamba Jiji au kocha Baraza. Nao hawakuwa na muda wa kutosha. Kilichobaki ni kufanya uchambuzi wetu na kuangalia kile wanachokileta uwanjani. Kwanza kabisa lazima nimpongeze kocha Baraza, nadhani kwa timu ambayo imepoteza wachezaji wengi muhimu kwenda Simba, Singida na kwingineko. Yeye ameweza kuandaa timu nzuri kama hii alionayo sasa. Hilo linavutia sana. Katika mechi mbili za kwanza nadhani alitumia kikosi chenye muunganiko mzuri sana na wameonekana kuwa timu yenye ushindani mkubwa hasa katika ulinzi. Unaweza kusema wanafundishwa na beki wa zamani na ni wazi kwamba wana nguvu sana katika eneo la ulinzi. Amefanya kazi kubwa sana hapo. Pia wana nguvu katika mipira iliyokufa, lakini wanatoa tishio kubwa kupitia mabadiliko ya haraka ya mchezo na mashambulizi ya kushtukiza. Hata hivyo nadhani wanaweza kukuumiza zaidi kupitia mipito ya mchezo kuliko mipira iliyokufa. Wachezaji wao wa pembeni muda wote wako tayari kuingia kwenye eneo la hatari na kushindania mpira. Kwa hiyo ni timu inayofanya kazi kwa bidii sana, lakini hii si mechi rahisi. Ukiangalia pointi walizokusanya, unapaswa pia kuangalia wapinzani ambao wamekutana nao. Hawajawahi kuaibishwa katika mechi hizo zote.
0: Makocha hao, na tukianza ama tukimaliza hapo na kocha Brian Mangopa wa pande msimu wa Young Africa akitoa taswira yake kwa mara nyingine tena. Amezungumza mambo mengi kama vile alikuwepo msimu uliopita.
1: Afu style unajua? ya mwalimu Mangopa unajua? Inanishangaza kidogo. Yaani anakuchambulia yani baadhi ya wachezaji
0: timu
1: sasa sio ni mind game yani kuna muda nilikuwa naangalia nilikuwa nasikiliza interview alikuwa anamsifia Karabaka
0: yes
1: anaelezea
0: kina Dama au kina Kamara wale kina
1: Kamara kwa unaweza kubaki kwamba kwa maana kocha ametustudy namna hii kocha ametustudy namna hii kwa unaweza kuona kabisa kwamba ni mbinu ambayo labda mwalimu ameingia nayo kati ya ku implement wapinzani wake kwamba tunaingia lakini naonesha wasoma lakini pia akamzungumzia mpaka coach aina yake ufundishaji lakini pia akimsifia akiwa anacheza
0: mchezaji yes.
1: Kwa unaweza kuona ni mwalimu ambaye alikuja na style kidogo kwenye press kidogo ya kujaribu kuwazungumzia wapinzani wake katika situation na kitofauti pia kwa hiki ambacho kinaendelea katika mechi ya kesho. Inaweza kaa ni mind game na mwingine anaanza kuwatoa mchezoni kwamba sasa huyu anatujua kila kitu sasa mwisho siku nini atafanya. Kwa hiyo lakini jeu kuangalia makocha wote kwanza wanaonekana wanaheshimiana kwa sababu hata mwalimu Mankoba mwenyewe ameonekana pia kumheshimu mwalimu wenzake lakini pia ameonekana pia kukubaliana na zile mbinu zake ambazo amezitambua mbinu zake ambazo mwalimu Baraza pia amekuwa akizitumia pia. Kwa hiyo so far kwenye mechi ya kesho licha ya hiyo situation ambayo jeu kuangalia ya head to head ambayo kikutana zaidi Pamba na Yanga. Yanga wanakuwa na benefit zaidi ya kupata matokeo ya alama tatu, lakini pia kwa idadi pia kubwa ya magoli. Lakini ukijaribu kuangalia katika fomu ambayo nao Yanga kwa sasa hivi, ndio pale unaweza kuangalia ni namna gani ambayo Pamba anaenda kuwazuia Yanga katika mechi yao zidi ya kesho, kwa sababu ukijaribu kuangalia Yanga wana press kubwa sana, wana watu ambao wanajua kutengeneza nafasi, lakini pia wanatengeneza nafasi nyingi sana. Changamoto kubwa ni kuziconvert zile nafasi kuenda katika kuwa magoli. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana kwa Yanga msimu huu. Ana create nafasi nyingi, lakini kuziconvert katika kuzitengeneza kuwa magoli, kuonaweza kuona kabisa so far licha kufunga magoli 11, lakini ukipiga sub nafasi ambayo amezitengeneza ni nyingi zaidi, na hii inatokana na pressure kubwa katika eneo la ulinzi, eneo la viungo mpaka eneo la ushambuliaji. Mtu kama Boka pamoja na yao yao muda wote unawakuta mshafuka mstari katikati, wako juu kule wanapreka pressure. Kitu kikubwa zaidi, Yanga watakuwa makini katika eneo la ulinzi kwenye kujilinda, kwa sababu muda mwingine katika hizi mechi mbili za kwanza waliruhusu magoli. Mechi hii ya juzi waliocheza dhidi ya Coastal Union hawakuruhusu goli, lakini unaona kabisa kuna baadhi ya madhaifu fani, kuna muda huwa wanafanya makosa ambayo yanapelekea pia muda mwingine ni hatari pia kwenye lango lao. Kwa hiyo kuna hilo watakuwa makini, kwa sababu wanakutana na Pamba ambao nao wana wachezaji ambao ni wazuri pia, ni wazuri pia kwa kutengeneza hiyo nafasi ambazo za kuweza kufunga hasa kwa mipira mirefu pia. Na hata ukijaribu kuangalia Azam alichokutana nacho, hata goli lao moja na pressure fani baada walikutana nayo, ni hiyo station ambapo Pamba pia wanacheza kwa staili hiyo pia.
0: Sasa ni mchezo huo ambao unafanyika kwa siku ya kesho, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, moja kwa moja mchezo ambao unafanyika kule katika uwanja wa KMC Complex majira ya saa 3 za usiku. Kwa jumla kesho ni michezo ni mitatu: saa 10, saa 12 na nusu na saa 3 usiku. Mchezo ambao tutaenda kutamatisha kwa siku ikiwa ni mzunguko wa 4 ambao tutaenda kushuhudia wananchi wakivaana moja kwa moja na hao Pamba Jiji, wanatipili ndanda kutoka kule jijini Mwanza, msikilizaji. Dakika ni ya 21 hapa, lakini mchezo wa Simba bado hakuna bao mpaka sasa, bado ni bila bila, si Simba wala Costa akiwa mwenye bao mpaka dakika hii, msikilizaji. Mambo bado sio, milango bado ni migumu. Milango bado ni migumu, haijalishi ni nani wala ni nani, nasema Costali wameng'ata meno. Sijui ngoma itaisha vipi, itaisha hivi ama itaisha namna gani. Sisi pia yetu ni macho, lakini tutakupatia tu zile yale matukio, na matukio yatakuwa yanaendelea kujitokeza kulingana na wakati husika moja kwa moja. Tuandikie maoni hapo kwa namba 0768150190, tuone wewe una yapi ya kutupatia. Lakini ni kujuze msikilizaji, kesho kesho bwana Kigoma hapa ni ndondi. Ni ndondi msikilizaji. Mapigano, yes, masumbwi tunaenda kushuhudia kuanzia majira yale ya saa 12 za jioni. Itakuwa inafanyika kwenye uwanja ama ukumbi wa kwa Chobo pale Masanga katika kata ya Gungu. Jirani tu pale na stendi mpya, ama niseme na soko pia la stendi. Itakuwa moja kwa moja inafanyika kwa siku ya kesho. Na ukiangalia mapambano tayari yashafahamika, mapambano ambayo yanaenda kupigwa msikilizaji kwa siku ya kesho yanajulikana, lakini labda tu kwa haraka haraka nikupitishe kidogo uweze kufahamu mapambano yatakuwaje, yakina yamekaa vipi, kina nani wana nani wanapambana. Kwa haraka haraka labda nikupitishe ili angalau uweze kufahamu katika hilo, maana sio kasema mbona hivi mbona vile mbona sielewi mbona kina hivi ujue. Lakini nikumbushe pia kiingilio kwa michono hiyo ama katika ndondi ni shilingi 10,000 eneo la kawaida ambapo tunaitaga mzunguko sisi, kati VIP ni shilingi 30,000 na VVIP ambao huyu anakaa jiani na ringside pale ni shilingi 100,000. Na niliona maandalizi ya ukumbi ndugu yangu. Niliona matia kuona, yes. Si mchezo. Si mchezo.
1: Kesho tukashuhudie. Hivi unajua kwa hapa katikati Granger ashafanya kitu kama hiki kweli?
0: Ndondi. Ndondi si
1: kati katika hali hii yani hapa katikati.
0: Kwa ukubwa wa mpambano kama hivi? Hapana, hapana. Hapana.
1: Hapana. Kwa hiyo kesho tutegemee kuona burudani kubwa.
0: Na ukiangalia ni Sahanzi Zimile atakuwa anapambana na Bakari Mjeshi. Hilo ni pambano ambalo litakuwa linapigwa pale. Na tukumbuke haya yanaletwa na promotion ya chini ya promoter ya WM Boxing. Ndio wanaleta pambano hili.
1: WM.
0: Ni Dar es Salaam dhidi ya Kigoma. Okay. Yaani mabondia wa Dar es Salaam msikilizaji dhidi ya Kigoma. Sasa wewe mwana Kigoma utakaa nyumbani unafanya nini? Unafanya nini? Kati burudani ya ndondi itakuwa inaendelea kwa siku ya kesho. Kwa shilingi tu 10,000 tutabahatika na kutazama ndondi moja kwa moja. Na Sahanzi bwana mimi namfahamu. Namfahamu huyu bwana. Namfahamu kabisa. Yuko vizuri. Zinatoka. Ngumi zinatoka ya.
1: Sasa tumuone.
0: Ngumi zinatoka. Na kesho mimi tatangulia. Sijui kama utakuja ulama.
1: Inshallah.
0: Kama ukija basi tutakutana pale. Tutakutana pale. Mimi nitakuwa pale. Lakini mchezo mwingine ama ndondi zingine ni Omari Champion dhidi ya Komando Madafu.
1: Wanao majina kidogo ndo. Ila ni furahisha.
0: Komando Madafu.
1: Komando Madafu.
0: Omari Champion. Hii pia ni pambano ambapo pia itakuwepo. Ambapo pia watakuwepo pale utabahatika kulishuhudia. Kile kingine itakuwa ni Sultan Fighter dhidi ya Ismail Killerman. Kesho hiyo.
1: Ismail Killerman.
0: Ismail
1: Killerman. Unajua majina kwanza.
0: Sultan mabubo. Fighter dhidi ya Ismail Killerman. Kesho hayo.
1: Majina magumu magumu.
0: Afu kuna lile moja. Ndondi ina huruma na ndondi.
1: Kuna ile Fisidume.
0: Fisidume.
1: Yupo ile wamba.
0: Fisidume sijajua.
1: Anapigana bwana Jonas somebody Jonas.
0: Ne yumo eh?
1: Kuna pambano moja.
0: Ne yumo Fisidume.
1: Anachapana.
0: Sio mshaji wako?
1: Bwana Fisidume bwana. Kwa wana Fisidume bwana wale washabiki wa Fisidume. Twende kwa wingi tukamshuhudie bwana.
0: Sasa msikilizaji tunaelekea kidogo break fupi hapa tukangazie ambayo yapo huko studio kidogo. Lakini tukirejea atakuja kutazama jumbe zako ambao umetumia moja kwa moja. Dakika ni ya 26 ikiwa ni saa 1 za usiku. Bado mkeka wa Simba unasoma bila mpaka hivi sasa.
5: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
6: Pakone kama ingekuwa ni halali kabisa. Ilitakiwa licha ya Yanga kumlipa, bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
6: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye mkaa imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
9: Simba asipofungwa leo, wallahi wabillahi, naomba washabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
10: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.
2: Na kabisa ni toka no Messi, rendez-vous de Mbappé.
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Cristiano!
1: Wekezaji sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe!
5: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
3: Michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026.
3: Anga za kimataifa.
6: Yes, tumerejea tena msikilizaji na nikwambie karibu sana na tuendelee katika dimba la michezo moja kwa moja. Mambo yako vizuri sana sana sana katika dimba hili na hujachelewa sana, maana bado tupo na tunaendelea kujadili yale ya kimichezo. Ikiwa dakika ni ya 32 saa 1 za usiku, mchezo wa Simba kule bado Simba hawako vizuri, matokeo yao bado yasema ubao umenuna, sio wao wala hata Coastal Union ambaye mwenye bao hivi sasa sema bado gabu gabu kwa upande mzima wa huko katika mchezo na ligi kuu Tanzania bara. Lakini nikupe habari njema kutoka Lupimo Centrum Clinic ambao kwa sasa umetuletea dawa inaitwa Jesse Herbs ambao ipo na inasaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, na sio hivyo pia ipo dawa nyingine inaitwa FM Herbs ambao nao hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Centrum Clinic. Kwa hapa kwetu Kigoma, msikilizaji, wanapatikana Kigoma mjini hapa jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC, na ofisi za Lupimo zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na kwa Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na mawasiliano

0: Patrick Mwenda yuko wapi na Selemani mwalimu pamoja na Ziki mbona wachezi?
1: Mwalimu huko amezungumza amemzungumzia leo Ziki. Ziki bado yuko fit, yani katika zile 10 late ya 10 yeye ana 4 ni ya 10. Kwa hiyo
0: bado sana.
1: Bado na amesema kwamba amechelewa kufanya ile nini inaitwa pre-season.
0: Pre-season
1: ile. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba bado, lakini kwa issue ya Selemani mwalimu hakuna taarifa zile ambazo
0: ile ilizileta. Au ni ipi?
1: Kuna taarifa za uhakika kwamba kwa nini
0: hachezi.
1: Taarifa nyingine ni zile tu ambazo zinasikika, wanasema rumors. Tetesi.
0: Sawa. Na Mwenda?
1: Mwenda hatukumuona akitambulishwa na Yanga. Katika wachezaji ambao walitambulishwa kama wachezaji wa Yanga, lakini pia kumekuwa na stories kiendelea kwamba walikuwa kidogo walipishana Yanga pamoja na Mwenda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaendelea baina yao, licha story ambazo ziko nyuma mapazia kwa yale yalikuwa yameendelea. Kwa hiyo so far nayo hakuna majibu rasmi kutoka kwa klabu ya Yanga yenyewe ambao wameweza kuzungumzia juu ya Mwenda wala kuzungumzia issue ya Selemani mwalimu. Hii inafanana ya Mwenda inafanana kama ya Mkude. Unakumbuka hakukua na story yoyote tu.
0: Iko kimya tu, wameachwa au vipi?
1: Kwa hiyo hakuna story.
0: Sasa tuangalie mengineyo, msikilizaji, tuangalie mengineyo. Moja kwa moja na kutazama pia jumbe ambazo tukiendelea kumaliza nazo hapa ili tupae kwa wakili wa kimataifa. Sema itwa Furaha Boniface Bolumo, yuko Kibwigwa pale Manyovu, sema tunatisha sana. Asante sana bwana kwa kuwa nasi kutoka hapo. Jidawi ya haya kutoka Gungu asema hapo bwana Coast Union wanapaswa kujiangalia ili wasishuke daraja. Sema ligi ni ya moto sana, wanapaswa kuzichanga karata zao mapema, na ndio maana mpaka sasa bado wako bila. Dakika ni 36 hii. Bado Kosto ameng'ang'ania mfupa, ng'ang'ania mtu. Ni hatari. Sijui itakuwaje. Sawa. Sema kwamba sielewa hii ipo vipi, nadhani imekosia njia. Asema anaitwa Deus, asema Simba atashinda. Haya, asante. Simba bingwa, Tinyo tokia pale Msimba. Asante. Sema tokia Mashujaa na Kagera mazo Mashujaa bwana kashinda bao 2-1 ndugu yetu Mazo. Tegemeo nimekuwa na kutoka pale Banga, asema semecheka sana bwana. Sio mecheka na nini bwana. Haya bwana, simongereni Mashujaa kwa kumla Kagera, unastahili pongezi. Anaitwa Karoli Filimoni Wanyachenda, yeye mwana Simba na mshabiki pia wa Liverpool. Sawa sawa. Ulamatu yake kimataifa ndugu yangu.
1: Tupae.
0: Tupae kimataifa, ambapo huko yako mambo mengi sana ambayo yatafanyika kwa siku hii ya leo, na moja kwa moja mambo ataenda kuwa na tutaenda kushuhudia kwa ujumla katika hilo. Lakini kabla tujelekea zaidi kule, tukiangazia katika bara la Afrika hapa, kuna taarifa niko nimeiona ya Afrika hapa, naona kidogo mimi nikimbia hapa nikiipata tarejea. Lakini kutazama kidogo ni ligi ya Misri nimeiona. Leo pia inaendelea, kijana pia iliendelea. Jana iliendelea kwa michezo mitatu, ambapo Simuha walitoa suluhu na Asiuti Petroleum, wakati Zamalek wakafunga National Bank bao 3-2 na El Geish waliwafunga pia Petrojet bao 3-2. Hiyo ilikuwa ni kwa siku ya jana, msikilizaji. Lakini kwa siku ya leo nikitazama ligi ya Masri pia nayo hiyo Misri, Premier League, Modern Sports wamefunga Ghaz El Mahala bao 2-2 na Al Makhloum Al Alab wanacheza na Al Masri. Itakuwa majira ya 2:00 kamili, na 2:00 hiyo hiyo itakuwa ni Pyramid dhidi ya Abu Kili Samadi, mchezo ambao mwingine utakuwa unafanyika pia kwa siku hii ya leo katika ligi hiyo ya Misri.

0: iko hivyo, lakini natafuta taarifa nyingine kwa haraka haraka hapa, nikipata msikizaji nitakujuza ili uweze kufahamu, kisha sisi tuelekee na mambo mengine ambayo yaliyopo na tuliweza kukuandalia moja kwa moja, hasa katika ule ugo mzima wa kimataifa kwa uzuri. Lakini nikwambie tu saa 3 ni ligi ya hii ni Algeria. Tete Setif watakuwa wanacheza na Ben Aknoun, na MC Aja atacheza na MC Oran. Huu mchezo utakuwa majira ya saa 5 kimchezo wa Tete Setif na Ben Aknoun utakuwa majira ya saa 3 kamili za usiku. Tupae moja kwa moja kimataifa, na tukiangazia pale ligi kuu Uingereza. Leo kuna mchezo wa Carabao ambapo kabla leo jana tulishuhudia liendelea kwanza, ambapo Brentford City waliweza kuwatoa Burnley kwenye mikwaju ya penalti, na Newcastle wakafunga West Bromwich Albion bao 3-2, Spurs wakafunga Charlton Athletic bao 5-1, na Everton wakafunga Preston Northern End mabao 4-0. Hiyo kwa siku ya jana, lakini ratiba ya leo kwa upande mzima wa hiyo Carabao, msikilizaji, iliweze kufahamu napo pia kwamba inaendelea tena katika hatua ama mzunguko wa pili. Leo ni Chelsea the Blues watacheza saa 3:30 na Luton Town, mtoto wa mjini Luton hao, wakati Fulham watakuwa wanacheza na AFC Wimbledon kwa majira ya saa 4 za usiku. Hiyo ni michezo kwa siku ya leo, lakini ratiba ya mzunguko wa tatu tayari ishatoka. Ishatoka, ambayo itaenda kuendelea itakuwa tarehe 8 mwezi wa 9. Bournemouth anakutana na Lincoln City. Coventry City anacheza na Aston Villa. Crystal Palace anakutana na Middlesbrough. Everton anakutana na Wolverhampton Wanderers. Fleetwood Town anacheza na Sheffield United. Ipswich Town anacheza na Arsenal. Liverpool anacheza na Spurs. Manchester City anacheza na Norwich City. Manchester United anacheza na Brighton Hove and Albion, wakati Millwall anakutana na Newcastle United. Peterborough anacheza na Barnsley. Reading anacheza na Brentford. Sunderland anacheza na Hull City. Chelsea na Luton Town hao kwenye ushindi wa kutana na Leeds United. Leyton Orient anacheza na Brentford City, na mchezo mwingine utakuwa ni West Ham atakayecheza na mshindi kati ya Fulham au Wimbledon. Draw ndo hiyo ya mzunguko wa tatu utakuwa iko hivyo.
1: Si mchezo. Bado zile timu zinapungua pungua.
0: Wale pumba. Endelea
1: kujichuja baada ya kujichuja kwa mara ya kwanza. Wanajichuja tena. Kati ya timu ambayo ya ligi kuu ambayo imejichuja, nadhani Nottingham Forest ndio timu ambayo imejichuja.
0: Wameondoka.
1: Wameondoka za ligi kuu. Nottingham Forest na hapo alikutana na Leeds United. Ndio maana pia unaona mambo mkubwa mwenzie mambo yakajichuja. Lakini unaweza kuona the rest teams zingine kama Brentford bado hapo. Kwa Coventry City bado hapo, na timu nyingine ambazo jana pia ziliweza pia kuungana na wengine, timu kama Everton, Tottenham Hotspur, Newcastle, lakini pia jana uliona Newcastle namna gani ambao walikutana wakati mgumu ili wazimu mpaka dakika 81 ndio wajihakikishie wapate goli la 3 na kujihakikishia kwenda kwenye raundi nyingine. Kwa hiyo ni michuano ambayo unaweza kuichukulia poa, lakini ina changamoto zake pia. Kwa hiyo inavyozidi kuelekea mbele, ugumu pia unaongezeka, lakini michuano ambayo inaipa timu idadi ya mechi nyingine lakini na kwa sababu timu nyingi zitataka kusajili pia, hiyo ni nafasi pia ya kujaribu wachezaji wake wengine ambao bado hawajapewa nafasi.
0: Sawa, hiyo ni EFL Carabao Cup kwa mwaka 2026-27, namna ambavyo itaendelea kuwa kwa awamu hii. Lakini nikwambie, jana Madrid walicheza La Liga Santander dhidi ya Real Sociedad na wakashinda bao 4-1. Kylian Mbappe rotini. Button yake ni ile ile. Yaani alipoanzia, alipoishia msimu uliopita ndipo alipoanzia. Alipoishia kwenye kombe la dunia ndipo alipoanzia.
1: Anapoanzia hapo.
0: Hat-trick.
1: amepiga goli tatu hat-trick hiyo. Mm. Hata msimu uliopita pia nayo.
0: Ndio kwa top scorer huyu bwana.
1: Top scorer wala
0: chuano yote Ulaya
1: ichukua kila sehemu yani ukimweka tu rotini basi hiyo shughuli imeisha. Yaani kila sehemu ambapo yani ukimwona tu yuko
0: amecheza yeye basi ujue top scorer yeye.
1: Top scorer yeye yani kuanzia kwenye
0: UEFA
1: yeye ndo alikuwa top scorer.
0: Ligi
1: yeye ndo alikuwa top scorer. Kombe la dunia
0: limeisha juzi.
1: Dunia yeye ndo top scorer. Kwa hiyo yale yale ambayo alifanya msimu uliopita ndo haya kwa sababu angalia msimu uliopita akiwa na Madrid katika michezo 47. Alifunga magoli 43.
0: Ndio mfungaji bora wa Ulaya.
1: Mfungaji bora wa Ulaya. Magoli 43 akiwa na Madrid katika michezo 47. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa
0: hata namba hii.
1: Hata namba. Kwa katika misimu yake miwili akiwa na Real Madrid alifikisha magoli 86
0: mpaka sasa.
1: Huu si ndio msimu wake wa tatu?
0: Eh.
1: Kwa na huu hapa na magoli aliyopata jana matatu na kwa 89. Kwa unaweza kuona ni namna gani.
0: Kwenye michezo mingapi hapo?
1: Hapa almost michezo ambao amecheza ni michezo takribani 155.
0: Michezo 155 mabao 80.
1: Na 155 hapana, michezo 105.
0: 105.
1: 105 na michezo ana magoli 80 ngapi nimekuwa 89.
0: Na hii ya jana kwa 90.
1: Ah, yani nimepata ya jana imekuwa 89. Kwa unaweza kuona uwiano wake bado uko vizuri.
0: Sana.
1: Kwa tofauti yake hapo ni michezo tu kama 16 tu. Ambayo kwa rate yake ufungaji naona iko juu zaidi na haswa katika msimu uliopita pia aliperform pia vizuri zaidi. Kwa sababu hakuonesha tu kwenye club lakini pia alionyesha mpaka kwenye national team pia akifanya hivyo.
0: Sawa, alikuwa matokeo ama sema alikuwa na kiwango bora.
1: Simona Madrid. Yaani wakifunga sio ameshimisha 4-1. Bado safu yake ya ulinzi.
0: Ina shida.
1: Inafikika. Yaani hakuna mechi ambayo Tobias atatoka Toba kutoa. Atatoka bila kufanya saves zote zile. Yaani safu yake kidogo ina changamoto. Ndio maana atakuja kuangalia kwenye ile mechi ya kwanza ile Espanyol. Wairuhusu pia goli moja. Lakini hata jana pia baada ya kupata goli jamaa akasawazisha. Kwa kipindi cha kwanza game imalizika 1-1. Waipa game ugumu. Kwa mwisho pili wakiingia na struggle. Yaani wanakuwa na pressure kubwa sana. Lakini pia Jose Mourinho amebadilika kidogo. Amekuwa kama vile ni mwalimu. Mwalimu mkuu yale, yani tuseme ni yani mzoefu. Anatumia yani anajaribu kuangalia jinsi ya kuwasimamia vizuri wachezaji wake. Yaani kwamba unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Atumie energy kubwa sana. Ndio maana kwenye benchi lake la ufundi ana vijana kama wote. Katika benchi lake la ufundi ambao wao ndio amewapa kazi zaidi
0: ya kuongea na hao watu vijana sio kwa baadaye ukamgeuka.
1: Ndio mimi unamkuta tu anaongea vitu vichache sana. Kwa hiyo unaweza kuona ni mwalimu ambaye amerudi tufashajua ni timu ina wachezaji wazuri lakini kuna vitu vichache tu hataje kuvifanya. Ndio hichi ambao vinaweza kutengeneza pia matokeo.
0: Sawa, leo kuna mchezo mwingine miwili kwa pale La Liga Santander msikilizaji na saa 3:30 usiku wa leo ni Celta Vigo dhidi ya Osasuna na saa 4 kamili za usiku ni FC Barcelona dhidi ya Athletic Club de Bilbao. Mchezo mwingine huo utakuwa unafanyika kwa siku hii ya leo. Na tuliona mwanzo wa FC Barcelona katika La Liga Santander walianza na ushindi mabao matano
1: akimpiga mechi.
0: Lakini katika michezo yao michezo moja funga juma mabao hayo mabao matano mpaka hivi sasa ukiwa na alama tatu mpaka sasa. Sijui mchezo wa leo utakuwaje dhidi ya Bilbao ambao ukiangalia hawajaanza vizuri Bilbao. Kwa mchezo wa kwanza wamepoteza bao mbili kwa bila na leo tena wanacheza tena. Sijui kitakuta kitu gani.
1: Na Bilbao hivi karibuni wamekuwa kama wateja wanapokutana na FC Barcelona.
0: Anapigika vibaya mno.
1: Kama msimu uliopita Barcelona kapiga nje ndani. Lakini pia wakakutana kwenye mechi sio super cup ile Barcelona kapiga 5 kwenye La Liga kampiga goli 4 bila mechi ya kwanza, mechi ya pili kampiga 1 bila. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba mechi kati ya FC Barcelona Athletic Club kwa miaka hivi karibuni umeonekana Barcelona kudonate zaidi mechi hiyo. Kwa hata leo pia ukijaribu kuangalia hata mechi yake ya kwanza hakuanza vizuri Athletic Club, alipoteza tena pepa nyumbani kwake dhidi ya Sevilla. Kwa unaweza kuona kabisa bado Athletic Club wanajitafuta kwa namna moja nyingine, lakini pia naangukia mdomoni mwa Barcelona. Barcelona ambao uliona mechi yake ya kwanza zidi ya Eche as a footballer ambao anacheza ni balaa. Wale vijana wadogo ambao coach Hans Flick amewapanga pale katika eneo la
0: timu nzima inakimbia ile.
1: Eneo la ulinzi sehemu ya hatari kule mbele sasa. Na enjoy sana kuangalia football ya Barcelona kwa sasa.
0: Ni hatari. Na nilikuwa naongea na mkongwe mmoja anasema Barcelona bwana, nilikuwa naongea na Valeron Matinde, ni mshabiki kubwa sana wa Real Madrid na La Liga Santander. Anapenda sana La Liga Santander. Kanaambia ile Madrid, ile Barcelona. Mwalimu anza akaamua acheze style yoyote ile anayotaka.
1: Yeah, for sure.
0: Akiamua acheze TikTok anaenda, akisema acheze mbio anaenda, maana mbele kuna Adeyemi Karim. Kuna Anthony Gordon. Kuna Rafinha. Kuna Lamine Yamal. Hapo hata kusema tukimbizane. Wote wanatembea wote hao. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana msimu huu, lakini hapo unaona kuna ongezeko la load kwenye kiungo.
1: Balaa lingine. Kuna almost you. Ndani homo wako pale. I say Barcelona. Na hapo anataka Alvarez. Akaacha bwana.
0: Kimpata Alvarez itakuwa ni balaa zito wale watu.
1: Balafani Barcelona litengeneza pale. Likiklik ile UEFA Champions League msimu ya moto hapo, La Liga yenyewe pa moto sasa hivi.
0: Bwana nimeona hapa draw bwana ishatoka kwa baadhi ya team
1: UEFA Champions League
0: UEFA Champions League bwana.
1: Magilaya saa moja hapo kwa studio hapa.
0: Bwana sijua kama hii ni kwa ndo yenyewe, lakini kwa dakika sekunde 11 zilizopita.
1: Leo ndio ilikuwa inachezwa saa moja.
0: Barcelona bwana anakutana na Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Como. Na ataenda ugenini kwa PSG, Sporting, SCP na Galatasaray na Saba.
1: Mechi zake nane hizo.
0: Atletico Madrid yeye atacheza nyumbani na Bayern Munich, Manchester United, Fenerbahce na Viking. Ugenini ataenda kwa Liverpool, PSV, Bold na Grimit na Stuttgart. PSG yeye bwana yeye atacheza na atakupo nyumbani na Barcelona, Roma, Galatasaray, Bratislava. Ugenini sasa ataenda kwa Manchester City, Aston Villa, Villarreal na Como. Liverpool yeye kwenye nyumbani kwake bwana ataanza na Atletico Madrid, Porto, Villarreal na Lens. Ugenini ataenda kwa Inter Milan, Club Brugge, Fenerbahce na LASK. Arsenal yeye ata ambaye pia na tukumbuke naye ipo kwenye hawa ni pot 1 hawa. Arsenal yeye ataanza nyumbani, atakupona Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille Metropole na Saba. Ugenini ataenda kwa Bayern Munich. Yes, ataenda pia kwa Real Betis, Napoli na Slavia Praga. Wakati Bayern Munich naye bwana nyumbani atakupona Arsenal, Real Betis, Bodo na Grimit, Slavia Praga. Ugenini ataenda kwa Atletico Madrid, Manchester United, Lille Metropole na Viking.
1: Shughuli hiyo.
0: Hiyo ni shughuli. Nikitazama wengine hapa ambao wameshapangwa hapa. Hawa ni Club Brugge. Yeye bwana nyumbani atakuwepo na Liverpool, Aston Villa, Bold na Grimit na Lens. Wakati ugenini atakuwa na Inter Milan, PSV, Napoli na Stuttgart. Hii imepangwa dakika moja iliyopita tu hapa.
1: Wondo manager.
0: Wondo manager. Na wengine hawa hapa tayari. Wengine bwana Dortmund ataenda atakupo nyumbani na Inter Milan, Real Betis, Villarreal na Aken Athens. Wakati ugenini ataenda kwa Arsenal, Aston Villa, Bodo Glimt na Saba. Porto atakuwepo nyumbani na Manchester City, PSV, Napoli na Slavia Praga. Na ugenini ataenda kwa Liverpool, Real Betis, Feyenoord na LASK. Wakati Aston Villa yeye atakuwepo nyumbani na PSG, Borussia Dortmund, Fenerbahce na Viking. Na ugenini ataenda kwa Barcelona, Club Brugge, Galatasaray na Slavia Praga.
1: Kuna vimo vya wasanii wake vimo.
0: Mm. Kuna wengine hawamo.
1: Wengine hawamo.
0: Draw nyingine nimeona hapa ya Real Betis naye. Huyu bwana yeye ataanzia nyumbani na Arsenal, atakuwa pia na FC Porto, Feyenoord na Como, ugenini ataenda kwa Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lille na Bratislava.
1: Kwa hiyo Arsenal anaanza na Betis ya. Ugenini.
0: Betis ugenini. Naona? Kati ya Arsenal ataanza ugenini, nyumbani atarejea kwa atacheza na Real Madrid. Madrid, Dortmund, Lille, Saba. Hao ndio simu motio ambazo atakuwa nazo. Kati Bayern pia naye ataenda zake nyumbani, na nyumbani atacheza na Arsenal. Kwa hiyo tukiangalia, tukipata wengine hapa haraka haraka atakuwa na kukutajia msikilizaji, maana draw ndio kupanga muda huu ambao tunazungumza hapa.
1: Draw
0: ndio endelea kupangwa. Kwa hiyo kila sekunde hapa inabidi unasema una update. Taarifa ili uweze kupata kwamba huyu kapangwa na huyu moja kwa moja dhidi ya timu nyingine katika upande mzima huo. Ulamana tukiwa tunamalizia malizia bwana, nimeona huenda Manyonyo bwana kastaafu. Huenda miaka 40 kwa sasa.
1: 40. Kwanza national team amepiga chini.
0: Amesha staff timu ya taifa. Yes.
1: Staff. Lakini kwenye club
0: bado.
1: Bado. Unaweza kusema kwamba baada ya msimu huu labda. Kwa sababu bado si still yupo na FC Bayern Munich.
0: Yes, bado kwa FC Bayern Munich.
1: Kwa goalkeeper umri wa miaka 40. Kuna muda mwingine anaweza kaendelea kucheza. Lakini kwa Manuel Neuer, kwa performance ambayo ameionyesha tangia ameanza kucheza mpaka sasa hivi, hata kistaafu hatuna deni naye.
0: Kila kitu kachukua
1: huyo.
0: Kasoro kwenye Euro tu. Kakosa Euro kwenye timu ya taifa. Yes. Na UEFA National League amekosa kwa hivi sasa. Kombe la dunia kabeba, UEFA Champions kabeba.
1: Kombe la dunia kabeba 2014.
0: Ile Germany ile. Ile Brazil.
1: Kwa jebu kuangalia naona
0: hana deni.
1: Hatuna kitu cha mdai kwa sababu kuna magolikipa wengi tu ambao nao wamecheza wakiwa na umri mkubwa.
0: Sasa tumalize haraka haraka draw hapa, afu tumalize tuondoke. Roma bwana yeye ataanza nyumbani na Real Madrid, atacheza na Sporting Lisbon, Lille Metropole na Bratislava. Ugenini atakuwepo na PSG, Manchester United, Fenerbahce na AK Athens. Na Manchester United naye pia atakuwepo nyumbani na Bayern Munich, Roma, RB Leipzig, Saba. Na ugenini ataenda kwa Atletico Madrid, Sporting CP, Villarreal na Como. Ulama tuondoke ndugu yangu, muda umetuacha. Tuondoke, kesho nao ni siku. Msikilizaji kimpendeza Mungu bwana, tutakutana katika uga mzima wa kimichezo na vipindi vingine vingi. Uwe na usiku uliomwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Jambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na wakuu wa shule mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kujifunza mbinu bora za kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Waziri Mkuu wa Tanzania amempongeza Deogratius Ndejembe kwa kuonekana na Rais Samia kuwa msaidizi wake. Kimataifa, makundi ya wahalifu Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia kwa utekaji mwaka jana. Na katika michezo, Zanzibar imeendelea kuweka mikakati ya kuonesha ipo tayari kuwa mwenyeji wa finali za AFCON 2027. Habari za kitaifa. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Wakuu wa shule mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kujifunza mbinu bora za kuongeza ufaulu kwa wanafunzi na kukomesha utoro shuleni. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko, Bwana Ndaki Stefano, amesema hayo wakati akifungua kikao cha wakuu wa shule ambacho kimefanyika wilani Kakonko, kikilenga kujadili namna ya kuongeza ufaulu kwa wanafunzi hasa wa kidato cha 4 na kuondokana na madaraja 0 na daraja la 4. Ndaki amesema ushirikiano wa pamoja utawezesha kukabiliana na mdondoko wa wanafunzi ambao husababishwa na utoro. Aidha, wakuu hao wa shule wametakiwa kujiimarisha kiuchumi, hali itakayosaidia kuepuka changamoto za umaskini ambao huweza kuathiri utendaji kazi wao. Kikao hicho kimewakutanisha wakuu wa shule kujadili changamoto mbalimbali zinazokwamisha ufaulu ikiwemo utoro wa wanafunzi, huku kikitoa fursa kwa walimu kujenga mahusiano ya kikazi, kubadilishana uzoefu pamoja na kujifunza mbinu bora za kiuongozi na kitaaluma zitakazosaidia kuinua kiwango cha elimu mkoani Kigoma. Jeshi la polisi wilani Kibondo mkoani Kigoma limewataka wananchi kuendelea kushirikiana na kutoa taarifa za uwepo wa vitendo vya uhalifu ili hatua ziweze kuchukuliwa haraka. Ofisa wa polisi jamii wilani Kibondo ASP Makwasa Mjarifu amesema hayo wakati akiongea na wananchi katika kituo cha mabasi Kibondo wakati jeshi hilo likishiriki zoezi la kufanya usafi ikiwa ni katika kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii. Makwasa amesema ushirikiano wa jamii hasa katika kuimarisha ulinzi eneo la kituo cha mabasi utaepusha upotevu wa mali za abiria.
4: Hawa watu, abiria wetu wakifika hapa wawe na amani, asiwe na hofu kwamba nitaporwa simu au pesa zangu au begi langu. Na huo ndio msingi wa nini? Wa polisi kushirikiana na nani? Nyinyi sasa mnakuwa mnatoa taarifa, na hata mkianzisha vikundi vya ulinzi hapa kwamba kuwe na ulinzi hapa maeneo haya kwa kushirikiana na polisi. Vibaka watakimbia, abiria wetu watakuwa wako kwenye usalama, si ndio?
3: Zoezi hilo la kufanya usafi limehusisha maofisa wa jeshi la polisi, wakaguzi wa polisi pamoja na askari wengine wa vyeo mbalimbali na wananchi, lengo likiwa ni kujiweka karibu na jamii. Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amempongeza Deogratias Ndejembe kwa kuonekana na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa msaidizi wake. Jana Jumatano Agosti 26, 2026, Ndejembe alipendekezwa na vikao vya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi aliyejiuzuru. Leo Alhamisi Agosti 27, 2026, katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, Dr. Mwigulu ameanza kwa kutoa pongezi kwa Ndejembe ambaye kabla kupendekezwa alikuwa waziri wa nishati.
5: Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratias John Ndejembe kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Aidha, Dr. Mwigulu amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumwona Ndejembe ambaye pia ni mbunge wa Chamwino mkoa wa Dodoma kuwa makamu wa rais. Kwingineko, Watanzania 174 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu Natal, Afrika Kusini, wamewasili nchini kwa hiari kwa kutumia ndege ya shirika la ndege Tanzania ATCL baada ya serikali kuwezesha mpango wa kurejea kwa raia wanaotaka kurejea nyumbani. Hatua hiyo imekuja kufuatia hali ya wasiwasi na vitendo vya chuki dhidi ya wageni vinavyoripotiwa katika baadhi ya maeneo nchini Afrika Kusini, hali inayosababisha baadhi ya Watanzania kuamua kurejea nchini kwa usalama na kuungana na familia zao. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kuwasili katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, mmoja wa Watanzania hao amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo bila gharama kwa walionufaika, huku akiahidi kutumia maarifa aliyoyapata nchini humo kujiletea maendeleo kiuchumi. Urejeaji huo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuwawezesha Watanzania wanaoishi Afrika Kusini na wanaotaka kurejea nchini kufanya hivyo kwa utaratibu na kwa usalama. Kundi lingine la Watanzania kutoka Cape Town linatarajiwa kuwasili nchini mwezi Septemba mwaka huu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tuanzie huko nchini Nigeria. Makundi ya wahalifu Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana, ambapo matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi yaliyofanywa na Boko Haram yalichangia 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri wa masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia takriban dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya dola milioni 1.9 zilizolipwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa itikadi kali na magenge ya watu wenye silaha yasiyo ya itikadi. Kiasi cha watu 7825 wametekwa nyara, ikiwa ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, kulingana na takwimu za SBM ambazo zinaweza kuwa sio za uhakika kabisa kwa sababu waathiriwa wengi huwa hawataki kuzungumzia malipo ya fidia ambayo ni kinyume cha sheria nchini Nigeria. Kwingineko, Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Amewaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Moscow kwamba Uingereza na Ufaransa zinacheza na moto kwa kusambaza teknolojia nyeti ya makombora kwa Ukraine. Uingereza ilitangaza Jumatatu kwamba itaruhusu Kiev kupata teknolojia ya siri ili kuanza uzalishaji wake wa makombora ya masafa marefu aina ya Storm Shadow yenye uwezo wa kufanya mashambulizi ndani kabisa ya Urusi. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi vya mashariki mwa Ukraine. Ziara hiyo inajiri huku vita kati ya majirani hao ikizidi kuwa mbaya msimu huu wa joto, nayo mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani yakikwama.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ imeendelea kuweka mikakati ya kuonesha ipo tayari kuwa mwenyeji wa fainali za kombe la mataifa Afrika AFCON 2027 kwa kuboresha miundombinu ya michezo na usafiri. Kamishna idara ya mipango na maendeleo ya kisekta kutoka tume ya mipango Zanzibar, Mohamed Masudi Salim, amesema maandalizi yanalenga kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuimarisha huduma za kijamii. Kuanzia Juni 19, 2027 hadi Julai 17, 2027, Michuano hiyo itafanyika kwa nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF, timu zitakazopangwa kituo cha Tanzania, mechi zake zitapigwa Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakuu wa shule mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kujifunza mbinu bora za kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Waziri Mkuu wa Tanzania amempongeza Deogratias Ndejembi kwa kuonekana na Rais Samia kuwa msaidizi wake. Kimataifa, makundi ya wahalifu Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia kwa utekaji mwaka jana. Na katika michezo, Zanzibar imeendelea kuweka mikakati ya kuonesha ipo tayari kwa mwenyeji wa fainali za AFCON 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Na hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huo wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na wazazi na walezi wametengeneza madawati 100 na kuyakabidhi kwa shule ya msingi Titie. Wanafunzi wa kike wilayani Kasulu wameomba serikali kuwachukulia hatua watu wanaofanya vitendo vya ukatili. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Orida Sayoni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Wazazi na walezi wa shule ya msingi Titie, kata ya Titie, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wametengeneza madawati 100 na kuyakabidhi kwa shule hiyo ili kukabiliana na wimbi la watoto kukaa chini wakati wa ujifunzaji. Mwanahabari wetu Emmanuel Kamango na taarifa kamili.
1: Akizungumza mgeni rasmi wa hafla hiyo Bwana Lespisi Swetu kwa niaba ya afisa elimu msingi wilaya ya Kasulu, amewataka wazazi na walezi kuendelea kuwa na mtazamo chanya ili kuendelea kushirikiana na serikali katika kutekeleza shughuli za maendeleo.
2: Miradi mara nyingi inapelekwa mahala ambapo watu wanauelewa. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kupasuka kichwa kwa kuwapigia kelele watu walete maendeleo au washiriki wakati wao hawataki. Ninyi mna nafasi kubwa sana ya kupata fursa hizo kutokana na kwamba wananchi wako tayari kupokea miradi mbalimbali, lakini wako tayari kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa mimi niwapongeze sana. Maeneo haya ni ya kupigiwa mfano.
1: Naye afisa elimu kata ya Titie Bwana Yoab Hinyura amewapongeza wazazi na walezi wa shule ya msingi Titie kwa umoja wao, huku akibainisha kuwa madawati hayo yatapunguza utoro kwa kiasi kikubwa.
3: Madawati haya yatapunguza utoro wa wanafunzi darasani. Wanafunzi wanapokuja wakakaa chini, leo amekuja amefua nguo, amenyosha nguo, anarudi nguo iko ovyo ovyo, kesho aweza karudi shule. Kwa hiyo hiyo nayo itaongeza morali ya wanafunzi kuhudhuria masomo. Lakini madawati haya yanaleta kuleta ujifunzaji bora kwa wanafunzi. Mtoto anapokuwa amekaa kwenye dawati ni lazima awe na usikivu mkubwa, lakini ni lazima aandike vizuri.
1: Aidha, mkuu wa shule ya msingi Titie Bwana Hilali Abdalla amesema shule hiyo inakabiliwa na uhaba wa madawati 349 na kuwa kukamilika kwa madawati 100 kutafanya shule hiyo kubaki na uhaba wa madawati 249, na kuwaomba wananchi na wadau wengine wa maendeleo kuendelea kushirikiana ili kumaliza kabisa kero hiyo.
4: Tulikuwa tuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani na wanafunzi wengi walikuwa wanakaa chini. Kwa hiyo tuliguswa na hilo, tukaona tuite wazazi, tukawauzia wazo na wazazi wakalipokea, na tukakubaliana katika kikao kwamba tutengeneze madawati 100 angalau kuweza kutoa gepu lililopo ili wanafunzi waweze kukaa, ambayo yatatuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kitaaluma. Lakini pia kwa mtu anapokuwa anaandika sehemu ambayo hakuna dawati, ilikuwa kidogo mwandiko unakuwa sio mzuri sana.
1: Kwa upande wao, wazazi na walezi wa shule ya msingi Titie wamesema wamewiwa kuchangisha fedha kwa ajili ya kutengeneza madawati baada ya kuona watoto wao wakipitia adha kubwa ya kukaa chini wakati wa ujifunzaji na kushindwa kujifunza kwa ufanisi.
5: Tuliua kufanya hivyo baada ya kuona kwamba watoto wanapata adha ya kusoma, wengine wanashindwa hata kuhudhuria masomo, wengine wanatoroka kwa sababu ya kukosa madawati. Tukawiwa kabisa kwamba hili jambo ni lazima tulifanikishe na kutekeleza kwa wakati ili watoto waweze kusoma vizuri na kupata maendeleo chanya.
6: Tuendelee kuwaunga walimu mkono joto kwa changamoto yote ile, ili elimu yetu ya kata hii iendelee kung'aa zaidi.
1: Madawati hayo 100 yamegharimu jumla ya kiasi cha shilingi milioni 3,100,000, ikiwa ni michango ambayo imetokana na jasho la wananchi ili kuhakikisha watoto wao wanasoma wakiwa katika mazingira rafiki. Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamango, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Emmanuel Kamango kwa undani wa taarifa hiyo. Serikali ya wilaya ya Kigoma imewataka wakazi wa vijiji vya Bubango na Kiziba kutatua changamoto na au mgogoro wa mipaka na matumizi ya ardhi katika hifadhi ya msitu, hatua inayolenga kuruhusu mradi wa hewa ukaa kutekelezwa ili uweze kuwafaidisha wananchi. Taarifa kamili na Sadiki Kibwana.
7: Akizungumza katika kijiji cha Kiziba, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amesema lengo ni kumaliza mvutano wa muda mrefu ambao hatua hiyo itasaidia wananchi kunufaika na fursa za kiuchumi zinazotokana na mradi huo wa hewa ukaa.
8: Kwanza ni wapongeze kwa kutenga maeneo ya misitu, ni jambo la maana sana. Kwa tulifanya mazoezi ya kuwaondoa watu wote waliovamia kwenye maeneo ya misitu. Baada ya operesheni ile, tukapata fikra kwamba ni muhimu misitu hii ambayo mpaka leo imekuwa ikitunzwa na ikilindwa iwe sehemu ya mtaji wa kifedha. Fedha hizo zisaidie maendeleo ya vijiji, zisaidie maendeleo ya wananchi katika maeneo ambayo wametunza misitu hiyo. Katika mazingira ya kawaida, 70% ya mapato yanayopatikana kutokana na biashara hewa ya ukaa yanatumiwa na vijiji husika, na ni biashara inayotoa ajira kwa vijana kwa ajili ya ulinzi wa misitu. lakini inatoa fedha nyingi sana kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za kijiji.
7: Aidha, Dr. Chuachua amewaelezea wakazi hao kuwa ili kunufaika na mradi wa hewa ukaa ni lazima kumaliza tofauti zao kwa kuviwezesha kupatiwa hati miliki.
8: Pamoja na uwezo wetu wa kuweza kuingia kwenye biashara ya hewa ya ukaa, lakini tunahitaji kupima vijiji vyetu, na ili tuweze kupima lazima tuondoe migogoro yote ya mipaka. Serikali kwa kushirikiana na JGI, NBL wametenga fedha kwa ajili ya kufanya zoezi la upimaji ili kila kijiji kiweze kupimwa, migogoro ya mipaka iondolewe, na vijiji hivi vipewe hati ya usajili wa misitu, ambao misitu hiyo inatakiwa itambulike na kupewa GN, hati za vijiji husika kama vimepimwa. Tunaweza hata sisi wenyewe sasa tukafanya urasimishaji kwenye vijiji vyetu na kupata hati ya maeneo ambayo tunayamiliki, kama ni viwanja, kama ni mashamba na kadhalika.
7: Katika kikao hicho, baadhi ya wajumbe kutoka vijiji vya Bubango na Kiziba wamepongeza maamuzi yaliyotolewa na kuhimiza ushirikiano ili mgogoro huo ufike mwisho.
9: Kwa jina naitwa Mudathir Wakala Kibamba. Nimefarijika sana na nimependa maoni aliyoyatoa, kwa sababu hakuna vipato vya vijiji vinaweza kuingia na wakati vijiji vina mgogoro, havieleweki. Kwa hiyo ni ngumu sana kuingia vitu vyovyote vya kufanya shughuli ya kusaidia wananchi.
10: Naitwa Barwani Yusufu ni Mligo. Mimi kitu nilichokifurahia ni hii hatua ya mwisho alichokisema DC kuwa kati ya maeneo mawili waachie eneo moja. Kwa hiyo hilo linaweza hata leo wakiamua twende tukaweke utaratibu wa hewa ukaa, leo tunaweza tungekubaliana.
7: Katika kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi wa serikali za vijiji, wataalamu kutoka halmashauri, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, pamoja na viongozi wa vijiji, lengo likiwa ni kupata suluhu la kudumu litakalolinda mazingira bila kuathiri maisha ya jamii. Nikiripoti kutoka ndani ya kijiji cha Kiziba, wilaya ya Kigoma, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Namshukuru sana Sadiki Kibwana kwa kutuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na baadhi ya wanafunzi wa kike wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameomba serikali kuwachukulia hatua za kisheria dhidi ya watu wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo ubakaji. Taarifa zaidi na Hagai Rugira.
11: Wakizungumza na Radio Joy FM, wanafunzi hao akiwemo Jacqueline James na Neema Lucas kutoka shule za sekondari ya Kima na Agape zilizopo mjini Kasulu wamesema serikali inapaswa kuendelea kutoa elimu ya kijinsia kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla ili kupunguza changamoto ya mimba za utotoni na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wa kike.
12: Serikali ni vyema ikatoa elimu, kwa sababu inaweza isitoe elimu ikakaa kimya ikaona mimba zinaongezeka na lalamika kwa ni mimba zinaongezeka, kumbe ikawa tatizo ni wao hawatoi elimu. Ni vyema na wenyewe pia wakaimarika zaidi wakatoa elimu, ili hata kwa wengine inaweza ikasaidia pia mimba zikapungua. Kwa wazazi na walezi, ni vyema wakakaa na watoto wao kuwatolea elimu ya kijinsia na kuwaelimisha huko wanapokuwa mtaani, maana mtaani ni pagumu sana, ili waweze kujitunza ili watakapokwenda kidato cha tano wawe salama.
11: Kwa upande wao, wazazi na walezi kutoka wilayani Kasulu wamesema ni muhimu serikali kupitia wenye viti wa mitaa kuendelea kutoa elimu kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia.
13: Kwani kuendelea kutoa ushirikiano tu kwa hasa kwa wenye vitu wa mitana wengine.
11: Mdau wa elimu kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu, Fedia Yaredi, ambaye ni mkurugenzi wa shule za sekondari Hekima na Agape, amesema serikali inapaswa kuendelea kutoa elimu katika jamii, huku wazazi wakishauriwa kutimiza wajibu wao katika malezi, hususan kwa watoto wanaosoma katika shule za kutwa.
14: Pande wa serikali na viongozi wa kijamii ni kuendelea kutoa elimu na kuendelea kuwashauri wazazi pia wazingatie sehemu yao ya malezi kwa wazazi, na hasa wale watoto wanaosoma dei, kuhakikisha kwamba mara kwa mara wao nakaa nao na kuzungumza nao na kuwasaidia kujua changamoto ambazo wanapitia.
11: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Nurufusi Azizi Ndee, amesema wazazi na walezi wana wajibu wa kushirikiana na serikali ili kuwalea watoto wao katika maadili mema ambayo yatamsaidia mtoto aweze kushinda changamoto zote na kuishi katika mazingira bora yatakayomsaidia katika maisha yake ya baadaye.
15: Tuna nafasi yetu ya kuwalea watoto hawa tunapokuwa nao nyumbani. Sasa tusipowatengeneza kwenye nafasi na njia nzuri, maana yake kesho tutapeleka lawama kwa walimu, wazazi, kwa sababu nyinyi ndio walezi wetu wa kwanza kwa watoto hawa. Mtumie nguvu kubwa sana kuwalea watoto wetu katika maadili mema, basi tuwatengenezee mazingira mazuri.
11: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Kigoma, Hagai Ruyagila, Radio Joy FM.
0: Na mshukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati 2:24 za usiku, bado upo nami Orida Sayuni, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea, moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na jeshi la polisi wilaya ya Kibondo limeshiriki zoezi la usafi katika stendi ya mabasi.
16: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
17: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
16: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Jeshi la polisi wilaya ya Kibondo limeshiriki zoezi la usafi wa mazingira katika stendi ya mabasi, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii, ikiwa ni sehemu ya kuweka ukaribu baina ya polisi na wananchi katika kuimarisha ulinzi na usalama. Timotheo Leonard na ripoti hii.
1: Akizungumza katika zoezi hilo kwa niaba ya kamanda wa polisi wilaya ya Kibondo, afisa polisi jamii wilaya ya Kibondo, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Makwasa Mjarifu, amesema usafi unasaidia kuepusha magonjwa ya milipuko na kumsaidia mtu kutumia muda mwingi kufanya shughuli za kimaendeleo.
2: Kwa sababu tunasema usafi ni afya. Maana yake ni nini? Sisi polisi hatufanyi tu kazi zile za ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia tunashiriki katika mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo tuliona umuhimu wa kuja hapa kwa sababu ni maeneo ambayo abiria wetu wanayatumia, wafanyabiashara ndogo ndogo wa jasiriamali hapo wanayatumia. Kwa hiyo maeneo haya ni maeneo ambayo ni nyeti. Ukiwa na uchafu, maana yake tunaweza tukaambukizana magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo tunasisitiza, pamoja na kama tuko kwenye maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, lakini tujitahidi sana kuzingatia usafi. Usafi ndio afya. Naomba tuendelee hivi. Sio tu kwamba leo polisi tumefanya basi paachwe paendelee kuchafuka. Tunatenga muda wetu hata kama ni dakika 20 tunafanya usafi.
1: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kuonyesha ukaribu na jeshi la polisi ili kuweza kutokomeza vitendo vya kiharifu vinavyofanyika katika maeneo yao.
2: Mbali na hayo, kwenye haya maadhimisho tunasisitiza sana wananchi wawe karibu sana na jeshi la polisi. Kama kuna taarifa za uhalifu na wahalifu, tuletee, toa taarifa kituo cha polisi au kwa askari polisi. Hawa watu, abiria wetu wakifika hapa, wawe na amani, asiwe na hofu kwamba nitaporwa simu au pesa zangu au begi langu. Nyinyi sasa mnakuwa mnatoa taarifa, na hata mkianzisha vikundi vya ulinzi hapa kwamba kuwe na ulinzi hapa maeneo haya kwa kushirikiana na polisi, vibaka watakimbia. Abiria wetu watakuwa wako kwenye usalama.
1: Nao baadhi ya wananchi wanaofanya shughuli zao katika stendi hiyo wamelishukuru jeshi kwa kujitoa kufanya usafi katika eneo hilo, huku wakiomba zoezi la kufanya usafi katika stendi hiyo kuwa endelevu.
3: Mimi naitwa Emily Peter kutoka Kibondo na kama eneo Maragarasi. Nimependezwa sana kuona watu tunashirikiana na jeshi la polisi kufanya usafi. Umuhimu wa usafi ni vizuri sana kwa stendi. Kwa kuwa stendi ilikuwa haieleweki. Lakini kwa sasa hivi naona tumefanya usafi, imependeza sana.
4: Ambacho kimenifurahisha kuona jeshi la polisi kuja kuungana na sisi kufanya usafi.
5: Nimefurahi kuona pamekuwa pazuri hivi. Yaani nimefurahi sana. Tuendelee na kazi kama hiyo. Paendelee kuwa panapendeza sana, pang'aye.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Na mipango ya ujenzi wa chuo kikuu cha afya cha kanisa la Waadventista wa Sabato nchini imeanza rasmi, ambapo chuo hicho kinajiunga kata ya Mnanira wilayani Buhigwe. Huko wito umetolewa kwa washirika na waumini pamoja na wadau wa maendeleo kuunga juhudi hizo. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana taarifa kamili.
6: Mpango wa kanisa la Waadventista wa Sabato ni kuhakikisha chuo hiki kilichopo kinaendelea kupewa hadhi na kuzalisha chuo kikuu cha afya, kuhakikisha wataalamu wengi wa masuala ya afya wanaendelea kuzalishwa. Conference ya Magharibi mwa Tanzania wakishirikiana na Union ya Kaskazini wanahakikisha mipango hii inaanza rasmi, ambapo kwa siku ya leo tayari usafi wa eneo ambapo chuo kikuu kinakuja kujengwa imeanza rasmi. Na mwenyekiti wa conference ya Magharibi mwa Tanzania Chungaji Haruni Kuyenga anafika eneo hili kuona namna ambavyo mipango na mikakati hii imeanza rasmi.
7: Chuo hiki kitakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla, lakini pia kwa washiriki wetu kwa ujumla. Kitaendelea kusogeza elimu kwa Watanzania ambao labda kwa namna fulani hivi wanakosa nafasi katika vyuo vingine vya elimu ya afya katika nchi yetu, lakini pia kitatoa nafasi kwa watu kusoma na na kupata uhuru wa kuabudu bila kusumbuliwa siku ya sabato, mitiani wala kitu kama hicho. Maana katika chuo hiki misingi ya imani ya Kiadventista itaimarishwa na kufuatwa kama inavyotakiwa, ili pawe na uhuru wa kuabudu wakati pia wakiendelea na masomo yao.
6: Pongezi zinatolewa na uongozi wa chuo cha afya hapa Mission ya Heri, wakisema ujenzi wa chuo kikuu cha afya hakika ni mbaraka, lakini pia kitakuwa kinafanya kwa kuendana na misingi ya kanisa.
8: When young people are trained here, they would know from the word go that they are missionaries and they practice medicine from a spiritual point of view and from the impact of what they would do to for the people, individuals who have been called and sent out by God to do his work in the last days of the earth.
9: Mpaka sasa waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania wameshachangia zaidi ya milioni 200 ambazo tunazo kwa ajili ya kuanza mradi huu. Tumeshapata vibali vya ujenzi. Hapa hivi karibuni mtaona nguzo zikipanda kwa ajili ya jengo hili zuri lenye ghorofa 5 kwa ajili ya kuandaa madarasa na kwa ajili ya kuandaa jengo zuri la utawala.
6: Hata hivyo, mafanikio na kufikia malengo ya ujenzi wa chuo kikuu cha afya ni wito kwa kila mshiriki na muumini anachangia sehemu yake ili chuo kiweze kujengwa ndani ya wakati.
9: Jumla ya miradi hii inakadiriwa kutumia takriban bilioni 7, bilioni 6 point something, karibu bilioni 7. Hizi fedha zinatoka kwa wadau mbalimbali washiriki
10: fani hii ya afya katika ngazi ya degree, kwani kutakuwa na uwezo wa kusoma kozi hii, lakini pamoja na uhuru wa kuabudu pasipokuwa na mwingiliano wote ule wa kidini katika safari ya masomo.
6: Kutoka hapa Heri, William Buhigwe, mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha redio cha matukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa soko la Kinindo mjini Bujumbura nchini Burundi limeteketea kwa moto na kuathiri zaidi ya eneo la biashara ya magodoro na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi na ripoti kamili.
11: Waziri wa fedha wa Burundi Arendi Kumana amesema haifai kukimbilia kutoa hitimisho kuhusu chanzo cha moto huo kabla ya uchunguzi kukamilika. Kwa mujibu wa waziri huyo, moto huo uliweza kudhibitiwa na wazima moto. Hadi sasa chanzo cha moto huo kikiwa bado hakijajulikana. Ndiko maana amesema kiwango cha hasara pia bado hakijafahamika na kitajulikana baada ya kukamilika kwa ripoti ya tathmini.
12: Nicho tukovuga nibaza ko twotangwira ko nuguhoza abene gihugu byasanzwe bafise ibyo badandariza muri no soko. Kuko ni ibintu bibabaje cyane kubona.
11: Tunachoweza kusema kwanza tutoe pole kwa wananchi waliokuwa wanafanyia biashara katika soko hili, kwa sababu ni jambo la kusikitisha kuona kuwa matukio kama hayo yanaendelea kuripotiwa nchini. Kuhusiana na sababu ya soko kuungua, hilo ni baada ya uchunguzi utakapokamilika. Tuwapongeze walinda usalama wanaofika mapema licha ya baadhi ya biashara kuteketea kwa moto. Pia tuwapongeze wananchi wanaofanyia kazi zao hapa. Hakuna suala la wizi lilotokea wakati walipokuwa wanaokuwa bidhaa zao. Kingine, serikali kunafuatilia yale yote ambayo yako yanaendelea kutokea, hasa kuungua kwa masoko, na tuna matumaini kwa hivi karibuni taarifa itatolewa kuhusu namna kujikinga na changamoto hiyo. Uchunguzi unafanyika na tutambue kuwa serikali ni mimi pamoja na wewe, na mojawapo ya vitu ambavyo serikali inakwenda kufanya ni pamoja na hilo la uchunguzi. Unatokea wakati ambapo masoko kadhaa nchini Burundi yameripotiwa kukumbwa na matukio kama hayo katika siku za hivi karibuni, huku akisema serikali inafuatilia kwa karibu hali hiyo na inatarajiwa kuchukua hatua mpya za kuzuia majanga kama hayo. Eneo ambako huzwa magodoro, ambalo linaaminika kuwa ndio eneo moto ulipoanzia, limefungwa na kuwekwa chini ya ulinzi ili kuruhusu wachunguzi kufanya kazi yao. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha redio juu imetukia kina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia siku ya leo ni pamoja na wazazi na walezi wametengeneza madawati 100 na kuyakabidhi kwa

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0: 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye chumvi tani ya Kigoma. Na safari hii atuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred.

Kichwa cha neno la leo, Kristo langoni. Wakati taifa linapopokea idadi kubwa ya wakimbizi na wahamiaji, mara nyingi hofu huongezeka. Utamaduni hubadilika, desturi na mapokeo huanza kuonekana yakitikisika. Wanasiasa kubishana, jamii hugawanyika, na watu wa kawaida kama wewe na mimi hujikuta tukijiuliza maswali magumu. Je, tunawezaje kukabiliana na mabadiliko haya? Huruma na busara vinawezaje kwenda pamoja? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla hatujatoa majibu yetu wenyewe, hebu tusikilize kwanza moyo wa Mungu. Katika Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 19 nasema, na alaniwe apotoae hukumu ya mgeni na yatima na mjane. Hayo ni maneno mazito. Yanatuonyesha kwamba Mungu anajali sana namna watu wake wanavyowatendea wale walio katika mazingira magumu zaidi. Wageni, wakimbizi, yatima na wajane. Ni kweli, masuala ya uhamiaji na wakimbizi yana changamoto nyingi. Serikali zimepaswa kuweka sera zenye hekima. Viongozi wanapaswa kufanya maamuzi magumu. Lakini kama wafuasi wa Kristo, tunaitwa kuanza kwa kuona jambo moja la msingi. Kila mgeni ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Si takwimu, si mzigo, si tatizo la kisiasa pekee. Ni mtu ambaye Mungu anamjua. Ni mtu ambaye Kristo alimfia. Tunapoisoma Injili, tunaona kwamba Yesu mara nyingi alivuka mipaka ambayo jamii ilikuwa imeiweka. Alizungumza na Wasamaria ambao walidharauliwa. Aliwagusa wenye ukoma ambao walitengwa. Aliwapokea watu ambao wengine waliona kuwa ni wageni na wasiostahili. Hakufanya hivyo kwa sababu alipuuza ukweli au changamoto zilizokuwepo. Alifanya hivyo kwa sababu aliona thamani ya kila mtu mbele za Mungu. Na leo ufalme wa Mungu bado ni wa namna hiyo. Ni ufalme unaokusanya watu wa kila kabila, kila taifa, kila lugha, kila jamii mbele ya kiti cha enzi cha Kristo. Kwa hiyo hebu tujiulize kwa uaminifu, tunawaonaje wageni, wakimbizi na wahamiaji wanaotuzunguka? Kwa macho ya hofu au kwa macho ya Kristo? Huenda isiwe rahisi, huenda ikatugharimu muda, rasilimali au starehe zetu. Lakini kumbuka kwamba njia ya msalaba haikuwahi kuwa njia ya starehe, daima imekuwa njia ya upendo unaojitoa kwa ajili ya wengine. Hatukuitwa kwanza kujilinda maslahi yetu binafsi, tumeitwa kumwakisi Kristo katika ulimwengu huu kwa kuonyesha haki, huruma na upendo. Na mara nyingi upendo ndio huanza kwa kumwona mgeni si kama tishio, bali kama jirani anayehitaji neema ila ile ambayo sisi wenyewe tumeipokea kutoka kwa Mungu. Huu ndio moyo wa ufalme wa Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usi

0: Sahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa liloko katika halmashauri ya mji wa Kasuru jirani na mashine za TANESCO katika mkoa wa Kigoma. Wacha niombe. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu na kwa ajili ya kipindi hiki na kwa ajili ya neno hili. E Bwana Mungu, neema yako Bwana sisi kuufikia muda huu. Sema nasi, sema na msikilizaji. E Bwana, yaponye maisha yetu e Bwana kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tusome Biblia katika kitabu cha Marko sura 16 na mstari ule wa pili mpaka mstari wa nne. Biblia inasema, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Mstari wa tatu, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa nne, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa muno. Haleluya, haleluya, haleluya. Habari hizi ambazo ziko katika wakati wa kufufuka kwa Bwana Yesu, lakini hili ni somo ambalo linaweza likawa ni msaada wetu katika maisha yetu na siku zote, sio wakati tu wa kufufuka kwa Bwana Yesu, siku zote, miezi yote, miaka yote. Hili ni neno ambalo linaweza likatufaa na likamfaa kila mmoja wetu. Haleluya. Somo hili nimelipa kichwa kinachoitwa akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Kumbe akili inaweza ikafika mwisho. Mwanadamu akili inaweza ikafika mwisho. Lakini baada tu ya mwisho wa akili, hapo ndipo Mungu anaanza kuonekana katika maisha, na anaonekana katika yale ambayo ni majibu kutokana na maswali, kutokana na viulizo, kutokana na changamoto ulizo nazo, mtu wa Mungu. Kwa nini akili yako mpaka ifike mwisho? Unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu asubiri mpaka akili ya mwanadamu imefika mwisho? Kwa sababu gani? Kitabu cha Zaburi sura ya 121 na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni nani huyo anazungumza? Ni Daudi anasema ya kwamba, ninatazama huku, ninatazama huku, ninatazama milima, ninatazama mabonde, natazama kulia, natazama kushoto, natazama mashariki, magharibi, hakuna msaada. Sasa msaada wangu u katika Bwana tu aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe tunapata sababu ya Mungu kusubiri mpaka akili yako ifike mwisho, ni kwa sababu ya kutaka wewe uone ya kwamba Mungu tu pekee ndiye yote katika yote, ndiye zaidi ya chochote, ndiye zaidi ya elimu yoyote. Hakuna aliye kama Mungu, hakuna mwenye majibu kama Mungu, hakuna mwenye mkono wenye nguvu, hakuna aliye na jicho la huruma, hakuna kama Bwana. Mungu anataka uone ya kwamba hakuna mwingine zaidi ya yeye. Mungu anajisikia vizuri unapotambua, unapoona ya kwamba yeye ni zaidi ya chochote, zaidi ya fedha, zaidi ya elimu, zaidi ya akili ya kibinadamu, zaidi ya madaktari, zaidi ya wasomi, zaidi ya waganga. Mungu anatamani, Mungu anapenda sana, Mungu anajali sana moyo huo, anajali sana huo ufahamu ya kwamba hakuna zaidi ya yeye. Lakini sababu nyingine
ambayo Mungu anataka paka afiki akili yako ifike mwisho. Zaburi 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kumbe Mungu anataka akili yako ifike mwisho ili ya kwamba umtukuze. Akifanya haraka, hutoweza kusema ya kwamba ni Mungu amefanya. Utajivunia akili yako, utasifu fedha zako, utasifu utajiri wako, utasifu umbo lako, sura yako, muonekano wako. Lakini tu pale ambapo akili yako imefika mwisho na msaada wa Bwana ukapatikana ukatokea, hapo utamwabudu. Mungu anapendezwa na ibada iliyo ya kweli. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Sasa maandiko tuliyoyasoma haya yanaonyesha wanawake watatu ambao wamesimama mbele ya kaburi wana mafuta walioyanunua. Wanajiuliza, ili jiwe nani atakaye tujiviringishia ili jiwe lililo kubwa? Unajiuliza, nani atakaye niondolea hili jiwe? Nani atakaye niondolea hii shida? Nani atakaye niondolea hii changamoto? Nani atakaye niondolea huu ugonjwa? Mbona majibu ya madaktari yamekuja majibu hasi? Mbona watu wananikatisha tamaa? Jiwe hili ni kubwa. Na lilikuwa kubwa kweli hilo jiwe? Wacha nikwambie mpendwa, kifupi tu, jiwe lile lilikuwa ni kubwa mno. Liliviringishwa na watu wasio wanawake, liliviringishwa na watu wasio watoto, liliwekwa kaburini na watu na mijibaba, na huenda walikuwa ni maaskari, kwa sababu aliyeuomba mwili kuuzika alikuwa ni Yusufu mwana wa Arimathaya, ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuwa na tajiri, alikuwa ni tajiri. Huyu tajiri alikuwa na uwezo wa kuwaita watu kundi kuweza kufanya kazi ya kumzika Bwana Yesu. Kwa hiyo huenda walilisukuma lile jiwe kwa nguvu ya watu wengi. Sasa ni wanawake tu watatu wanasimama pembeni ya kaburi, wanajiuliza jiwe kubwa, wanaliona jiwe kubwa. Kumbe wakati wanaliona jiwe, mlango wa Bwana umeshapatikana, umeshafunguka, majibu yameshapatikana, majibu yameshaachiliwa. Mimi nakwambia hivi, yawezekana shida yako unaiona kwa macho ya kibinadamu, ila katika ulimwengu wa roho imeshaondoka. Wakati wanajiuliza nani atakaye tujiviringishia jiwe, tayari limeshaondolewa, tayari halipo. Mlango uko wazi. Wakaingia kaburini ili sasa wafanye kazi yao ambayo imewapeleka. Na kwa neema ya Mungu Yesu alishafufuka muda mrefu. Mimi nakuambia hivi ya kwamba shida ulio nayo wala sio chochote, wala sio lolote. Ni kwa sababu tu ufahamu wako unaona kama vile hiyo shida ni kubwa, unaona kama vile maisha ni magumu, unaona vile Biblia inasema ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, na mtu anasema kile ambacho kimeujaa moyo wake. Unasema maisha ni magumu kwa sababu macho yako yanaona mazingira, macho yako yanaona unapopaishi, macho yako yanaona watu waliokuzunguka, macho yako yanaona dunia ya leo, yanaona mahitaji mengi. Ila mimi nakuambia, Bwana Mungu, huyu Bwana wa vita, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka, yeye amefufuka na uchumi wako, amefufuka na afya yako, amefufuka na mchumba wako, amefufuka na utajiri wako, amefufuka na huduma yako. Katika jina la Yesu, hiyo huduma ambayo iko kaburini haionwi, haionekani. Kipawa ambacho kiko kaburini hakionwi, hakionekani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kimefufuka, maana Yesu Kristo amefufuka. Haleluya. Hatuwezi kuendelea kukaa kaburini.
vitu vyetu haviwezi kuendelea kukaa kaburini, nyota zetu haziwezi kuendelea kukaa kaburini. Yesu amefufuka, jiwe limeshaondolewa, na sasa kama jiwe limeshaondolewa, tayari tumepenya na tumeshinda na zaidi ya kushinda. Mungu akubariki, mtu wa Mungu, uwe na wakati mwema. Mungu akutunze, ninakupenda sana katika jina la Yesu, amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji huyu. E Bwana, ni mtu mzuri mwema na wa thamani, Mungu wetu mwema. Alichokibeba ni cha thamani, lakini amezingirwa, anaona jiwe, anaona vikwazo, anaona vizuizi, anaona vipingamizi katika jina la Yesu. Ewe kipingamizi, ewe jiwe, toka kwa jina la Yesu. Ewe jiwe, umeanguka katika jina la Yesu. Kipawa kionekane, nyota ionekane, kibali kionekane, wema na moyo wake uonekane, nafsi ionekane, yaliyo mema yakapate kumfuata katika jina la Yesu, amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani na mashine za TANESCO. Na namba zangu za simu ni 0753591221, 0753591221. Mungu akutunze, uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu, hey.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sophia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aise, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Star of Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Star of Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Kwa msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Star of Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Star of Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Star of Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama inaenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa, nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakumefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba nimetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi, na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu. Kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio maana unaweza pia kupata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kuwa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kuwa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwinini hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kuwa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri, au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama ile mzigo anajisi. Sasa hasa inapokuwa ni usiku, kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa nakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi. Anaona kama vile hujatenda vile unavyotaka. Anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbua je? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao watakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Imewaka ndani yake. Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japo kuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani, na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyo mtu anaweza kupatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua. Kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendeli kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwa hospitali ili kuweza kupata vipimo.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe, na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki. Hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa. Inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure. Si vizuri hata napokula kuku. Si vizuri kuweza kutumia ile ngozi. Kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani. Kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote. Ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka hata kama ina maji yako, hata kama ina grisi. Hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem. Na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
1: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari. Kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu. Kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali. Inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingine ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambao sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia.
1: Kwa sababu anapotumia hapo anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake,
0: yuko pembeni pale.
1: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu na vitu vingi tu inaathiri. Kwa ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana sababu. Kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 440149, lakini pia 0713 46 4290. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
1: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Ehe, sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kwamba ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupata na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Sasa mkishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
0: Yaani pressure ya kushuka.
1: Tumia lugha rahisi ambayo ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda, kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata akiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umeng'enyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tumbo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kama anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kuwa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari
0: umeshafika.
1: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa, lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akisha kula ile jioni, basi usiku asile
0: tena.
1: Sasa watu wanaweza kuona kama ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Yaani utaratibu tu wa kula ni tiba.
0: Nashukuru sana tabibu.
1: Baada ya pia basi naanza kapia kamaona daktari aweze kumsaidia, kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
0: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
1: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi sana.
0: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
1: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike ile tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida
0: wa sehemu za siri.
1: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kama anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candida, candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
0: seli zile
1: za kukinga ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bakteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
0: Kwa zile chemicals za marashi, mafuta zinaenda kuua.
1: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
0: yasiyokuwa na sabuni
1: katika kusafisha. Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia kutengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine yuko period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho, kama nilivyosema, watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus.
0: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo ulilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
1: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kapata na miwasho, wakati mwingine inaweza kaa hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yani ina imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kawa na anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi, kwa hiyo mwathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
0: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
1: Yani ni kinyume chake tu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
1: Okay.
0: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
1: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
0: Anavaa labda siku tatu.
1: Anavaa labda siku tatu. Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu. Na kama isingekuwepo jinsia nyingine singekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka. Na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia yanaweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafaa labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu peko. Anapotembea miguu peko ni rahisi sana kuweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
0: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
1: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asija kaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sisi angalau tusinzie,
0: mpate muda wa kupumzika.
1: Mpate muda wa kupumzika. Unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufuate. Mapokezi ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari ni 5,000 pia. Lakini vipimo ni huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutengeneza maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa anasweti sana. Na katika kusweti huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweti tu huwa ni kipimo kwamba amesweti kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mizuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
0: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763 44 01 49. Ukatamani namba nyingine ni 0713 46 42 90. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: Hey, mi Radio Joy. Ti sini nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Ni kusalimu sana msikilizaji unayetusikiliza mida hii, na ikiwa ni kipindi cha Ijue Afya Yako tayari kipo kwa hewa. Na mda huu nipo hapa na mwenzangu, tunalisongesha gurudumu hili kwa kikini.

0: basi wanapatikana sehemu mbili, wapo Kigoma mjini jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ.
1: Ndio.
0: Karibia na kile chuo cha walimu TTC pale. Ndiyo. Yani ukifika pale TTC kwenye lile geti la TTC.
1: Umeshafika.
0: Lakini kwa omba huhitaji usumbufu, pengine unataka ufike moja kwa moja, basi mimi nakutajia namba za simu. Na hakikisha unaziandika namba hizi na unazisevu.
1: Ndio.
0: Kumbuka haya maswala ya magonjwa bwana huwa hayapigi hodi.
1: Leo uko mzima,
0: kesho naweza ka mambo fulani fulani yakatokea.
1: Kabisa.
0: Sasa andika namba za simu hizi ili uweze kuwapigia moja kwa moja rupimo. Namba ya kwanza ni 0715 0715 944 944 941 941. Yani 0715 0715 944 944 941 941. Namba nyingine ni 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 0693 mapokezi ni mazuri sana. Mimi wanafurahia sana nikifika pale. Wale ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu wamekuwa wakiwasikia watu mbalimbali ambao wanashuhudia huduma za Lupimo. Watu hao nilifanya nao mahojiano mimi mwenyewe nilipofika pale Lupimo. Lakini pia moja kati ya watu ambao nilizungumza nao ni huyu mama hapa. Yeye pia ni moja kati ya watu ambao alifika Lupimo na akapata huduma za Lupimo na si mara yake ya kwanza kufika.
1: Okay.
0: Yaani yeye ni muendelezo. Anaendelea.
1: Na hivyo ndivyo inavyotakiwa kwa sababu kwenye maisha changamoto ziko nyingi. Leo unaweza kaamka mzima kesho nakuta ile changamoto imerudi tena. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutembelea hivi vituo vya afya mara kwa mara.
0: Kabisa. Nafikiri tumsikilize huyu mama. Tukirejea tutawakaribisha moja kwa moja wataalamu wa afya ili waweze kutuambia basi siku ya leo ni kitu gani ambacho wamekiandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji na kwa ajili yetu pia.
1: Kabisa.
0: Kwa mara ya kwanza ulivyofika kwenye kituo hiki cha Lupimo, ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani? Pengine unaweza ukamwambia msikilizaji.
2: Nilikuwa nasumbuliwa tumbo, yani tumbo kwa ujumla, lakini baadaye nimetafuta sana, yani kama kunywa dawa nimekunywa sehemu nyingi.
0: Okay, na pengine hiki kituo cha Lupimo kwa upande wako wewe, ulisikia wapi kuhusiana na taarifa zao?
2: Kuna mama mmoja alitokea na yeye hapa pale kuja akanywa dawa za hapa akame amenanili kapona na kubeba pia ujauzito, na mimi kwa kuwa nilikuwa na haja ujauzito ndio nikaa nimemwambia tukao tumekuja.
0: Sawa sawa. Na hilo tatizo lako lina muda gani ama limekusumbua kwa muda gani?
2: Toka nimejifungua mtoto wa kwanza niseme.
0: Aha, na huyo mtoto wako wa kwanza kwa sasa ana umri gani?
2: Miaka mitano.
0: Miaka mitano. Na mara baada ya kufika Lupimo, ukapatiwa vipimo kama ulivyozungumza. Na baada ya vipimo sasa, walikuambia kwamba hii tatizo la uzazi kwa upande wako wewe lilikuwa likisababishwa na nini?
2: Wakuja wakasema kiutaalamu zaidi kwa sababu hormones zilikuwa zimeshuka zaidi. Basi wakanipa tu utaratibu, wakanipa dawa pia na kuniambia kula matunda na kweli nilijitahidi kula matunda na ile dawa nikatumia. Kwa sababu ile dawa nilijia siku moja ya pili yake nikaijia kwa ajili ya UTI. Lakini hata hiyo ya UTI yenyewe nimemaliza na wiki mbili. Sasa huu mwezi ulioisha nikaanza kujisikia ovyo, nikasema au tena michango ile ile. Fungo nani tena tumbo likafunga, bleed sioni. Alafu nilikuwa safarini sasa. Nikapima na mimba, nikakuta tayari na mimba.
0: Sawa sawa. Ukiwa kama mmoja wa watu ambao umenufaika kupitia kliniki ya Lupimo, pengine kuna utofauti ambao umeuona kupitia kliniki hii ya Lupimo na kliniki zingine, ama kuna wale ambao huwa wanafikiria tiba mbadala hawanashindwa kabisa kutofautisha na waganga wa kienyeji? Kwa wewe ambaye tayari umeshapatiwa matibabu hapa na matokeo tayari umeyaona, pengine una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hilo?
2: Mimi kwa kweli ile pale niseme kama ni imani potofu ambao watu wameshajijengea. Mimi mwenyewe hapa nililetwa tu na mtu. Mmoja kwamba nilikuja lakini nilikuwa siaminiamini, nikasema da nimesha tembea yani ni sehemu nyingi. Ndeni nimekunywa sana dawa.
0: Haya, msikilizaji huyo ambaye unaendelea kumsikiliza ni mmoja kati ya wanu

0: mnufaika wa Lupimo Sanitarium Clinic, naweza nikasema hivyo. Umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Sasa dada, kuna watu ambao wanakusikiliza. Kuna mwanamke sasa hivi anakusikiliza, ana changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Pengine anapitia changamoto hizo kama ambavyo umesema, changamoto za kudharauliwa. Na huenda pia na yeye amezunguka huku na kule kama ambavyo wewe ilikuwa kwako. Sasa unamshaurije mwanamke kama huyo ambaye amekata tamaa kabisa ya kuendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto yake?
1: Ni kweli, kwa sababu nimeshaona matokeo. Mimi ninachotaka kuwashauri tu watu wasiwe na ile imani potofu. So wengi washajiwekea yani ile imani ya Kitanzania kutokuamini mpaka waone. Mimi kwa kweli nawaambia tu waje kwa Dr. Lupimo. Ni kweli dawa ni za uhakika, maana ni za kipimo kweli. Zina uhakika kwamba hata mtu anakunywa kweli inaenda kwenye ugonjwa ambao mtu anakunywa. Kwa hiyo ndeni hata mimi kwa kweli kwa ushuhuda wangu nimekuja na mtu wone hapa aniamini, maana hata siku tumeambiwa tulikuwa wawili. Kasema labda uende wewe, mimi naona hela nyingi sini. Kaambia najua kama una tatizo utaona kama ni hela umepoteza hela ngapi. Na unaenda ni hospitali, sio kwamba unaenda kwa mtu eti sijui unapigiwa ramli sio nini. Aivyoamini sasa hata jana baada ya kupima ikabidi nimwambie ili apate ushuhuda, kwa sababu nimesumbuka naye pia na yeye. Tuko tunaenda hapa tunadanganya tunaenda naye. Lakini imebidi na yeye aamini sasa tukaja naye. Sasa hivi yuko hapa na nafikiri niseme tu watu wasiwe na imani potofu, wasidanganywe. Wenyewe kama wanataka tiba kweli wanasumbuka kama nilivyosumbuka mimi. Miaka mitano si midogo. Nimekaa sawa, nilikuwa najipa imani kwamba kwa kuwa na mtoto mmoja, lakini kuna wakati utahitaji mtoto, kuna wakati nyumba inakuwa yani imevurugika na nilikuwa sina amani kwa kweli. Lakini kwa kweli sasa hivi nina amani na nawashauri tu watu ambao wamesumbuka kama mimi waje.
0: Mimi ni kushukuru sana dada, na hongera pia kwa kupata ujauzito. Najua ulipambana sana kwa miaka mingi kama ambavyo umezungumza, lakini hatimaye hongera sana.
1: Asante. Mimi pia yani sijui nisemeje, flambo niko nayo jana tena nimepima, nilipokuta vile nililia yani kulia kabisa machozi. Sasa nilikuwa sitegemei. Ningekuwa nimeshaona basi labda nimeshia mtoto mmoja.
0: Yeah, nafikiri umemsikia vizuri kabisa. Huyo ni mmoja kati ya watu ambaye nilizungumza naye. Unajua kuna wengine pia huwa wanasema hivi inawezekanaje kupima mwili mzima?
2: Inawezekanaje?
0: Au mtu anasema hivi kipimo cha mwili mzima kwa 20 kweli ni hiyo? Hiyo ni kweli. Lakini ni haya mambo ni kweli na
2: yanawezekana kabisa.
0: Yanawezekana kabisa. Mm. Sasa kama tulivyokuambia tayari Dr. Madila yuko hapa sambamba na Dr. Msagati. Nikianza na Dr. Madila, habari za majukumu?
3: Habari ni njema. Habari ni njema, tunamshukuru Mungu. Kwa kweli tunazidi kulisongesha gurudumu.
2: Mambo yanakwenda vizuri.
3: Na niseme tu kwamba wakazi wa Kigoma kwa kweli mimi nafurahi sana. Kwa sababu tunapowaita wanaitika. Na siku ya wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na masuala ya uzito. Wamejitokeza wengi sana kwa ajili ya kupima uzito. Na wengine wamefika tu kwa ajili ya kupata ushauri kwamba daktari ni kiasi gani cha uzito ambacho natakiwa nikipunguze kulingana na urefu wangu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, lakini pia kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata ushauri wa vyakula. Kuna wagonjwa wa pressure wamefika, kuna wagonjwa wa sukari vile vile wamefika. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru ni kwamba wasikilizaji wetu wanaitikia wito. Tunapowaita wanaitika na wanafika ofisini kwetu. Kasulu wanafika, Kigoma mjini wanafika. Lakini pia ni wasikilizaji wazuri sana wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukivitoa hapa. Kwa mimi nipende kuwashukuru sana wasikilizaji wetu. Kile inapofika majira kama haya mnafungulia radio zenu kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Lupimo Sanitarium Clinic, kupata madini mbalimbali ambayo yanatolewa kupitia kipindi hiki. Lakini pia ni mshukuru Mungu kwa kuendelea kutupa nafasi ya kuendelea kukutana na sisi kufika mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu hizi za afya. Lengo na makusudi ni kuhakikisha jamii yetu inaelimika zaidi katika masuala mbalimbali ya kiafya. Na akina mama wengi sana wamekuwa wakienda hospitali, anaambiwa kwamba na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi au na changamoto ya uvimbe tumboni. Wengine wanasema nimeambiwa na uvimbe tumboni. Sasa tatizo hili kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma. Sasa mwingine anauliza, wengine wamekuwa wakiuliza kwamba daktari, uvimbe unaweza kupelekea mwanamke akashindwa kupata mtoto au akashindwa kupata ujauzito? Sasa leo tutakwenda kujibu swali hili kuhusiana na masuala mbalimbali ya uvimbe katika mji wa mimba. Kwa hiyo wewe mama unayetusikiliza, basi kuwa makini uweze kupata elimu hii, lakini pia wewe mwanaume kuwa makini uweze kupata elimu hii kwa niaba ya mwenza wako au ya mke wako.
0: Na ni kweli tukizungumzia changamoto ya uvimbe ni changamoto ambayo imekuwa ikiopata baadhi ya wanawake.
3: Ndiyo.
0: Na kuna imani huko mtaani zinaendelea kama unavyojua maneno huwa yakosekani.
2: Madaktari ni wengi.
0: Ndiyo. Na wengine wao wanazungumza kwamba ukishapata tayari uvimbe wewe kupona ni usahau. Yaani wewe ndio utakuwa na uvimbe na mambo mengine mengi. Bila shaka leo anayetusikiliza sasa leo huyu mwanamke au huyu binti, huyu mama anayetusikiliza siku ya leo ataweza kujifunza vingi. Nini kinachosababisha uvimbe? Lakini pia ni dalili zipi ukiziona unajua tayari hiyo ni uvimbe. Lakini je, uvimbe unaweza ukapelekea mwanamke huyu kushindwa kupata ujauzito? Tutajifunza yote hayo kama ambavyo dokta amezungumza. Na huyo ni Dr. Madila na niko pia na Dr. Huseni.
4: Naam.
0: Habari za wakati huu dokta?
4: Nzuri kabisa, habari za kwako?
0: Ni njema kabisa, karibu sana.
4: Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kibali hiki cha kuiona siku ya leo, lakini pia bado niendelee kuwapongeza kwa kujitokeza kwa wingi kufanya vipimo lakini pia kupata matibabu kutokana na matatizo ambayo yanawapata. Lakini pia nipende kuwasisitiza kwamba wewe msikilizaji kukaa mkao wa kula kwa sababu bado habari nzuri zinakuja na tunaendelea kutoa elimu kulingana na matatizo tofauti ili kuisaidia jamii. Sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tumebeba dhamana ya kuihudumia jamii kulingana na matatizo mbalimbali. Lakini pia tunatibu magonjwa tofauti tofauti kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini ni tiba ambayo imethibitishwa na Baraza la Tiba Asili. Kwa maana dawa zinaweza kutumika pasi na madhara yoyote. Sisi Lupimo Sanitarium Clinic kwa hapa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CRDB floor namba 2. Lakini pia kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano kupitia namba zifuatazo.
0: Ndio.
4: 0715 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 94 4 9 4 1. Lakini kama namba hiyo ukiipiga itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kupitia namba 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Nitarudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8.
0: Tuanze moja kwa moja kwenye mada yetu.
4: Kwenye mada yetu ya leo, mada ya leo inasema ni kwa namna gani uvimbe unaweza kusababisha mwanamke asibebe ujauzito. Hii mada inaenda moja kwa moja, tunaiita kitaalam, tunaita uterine fibroid au uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi ni uvimbe usio wa saratani ambao unatokea kwenye misuli ya kizazi. Sasa ni namna gani utajua kwamba una uvimbe kwenye kizazi? Dalili mojawapo ya kujua kwamba una uvimbe kwenye kizazi, ya kwanza ni hedhi nyingi zinazodumu kwa muda mrefu. Kikawaida mwanamke tunategemea anaingia siku 2 na zimezidi sana ni siku 7. Lakini ukiona imezidi kuanzia siku ya 8 kuendelea, sio hali ya kawaida. Kwa maana hiyo hapo kutakuwa kuna shida, inabidi uwahi kumuona daktari kwa ajili ya kufanya vipimo ili kugundua kwamba una changamoto gani. Kwa hiyo pia ukiona kwamba hedhi yako ni nyingi kuliko kawaida, hapo inawezekana kukawa kuna changamoto. Lakini dalili nyingine ni kupata hedhi yenye aina ya mabonge mabonge. Yaani mwanamke unakuwa tunategemea kwamba hedhi inakuwa ni ya kawaida, kwamba mtu anakuwa anatoka tu damu, lakini inakuwa ina tabia kutoka mabonge mabonge, huwa inakuwa ni dalili ya kuonyesha kwamba ana uvimbe kwenye kizazi. Lakini dalili nyingine ni maumivu ya chini ya tumbo, lakini yanaambatana na maumivu ya nyonga. Maumivu haya wengi wanakuwa wakipata maumivu haya wanaona kama ni dalili ya vidonda vya tumbo, kwa hiyo wanakimbilia tu kwenda kumeza dawa. Sasa maumivu haya, ili ujue kwamba ni uvimbe kwenye kizazi, jaribu kufika kumuona daktari kwa ajili ya kufanya vipimo, ili uweze kuhitimisha kwamba tatizo hilo ni nini ambacho kina kusumbua.
2: Na maumivu haya daktari, kuna baadhi ya wanawake wao wakipata wanajua tu moja kwa moja labda ni yale maumivu wakati wa hedhi yale.
4: Ndio, lakini kama ninavyokuambia hapa kwamba ukiona dalili hizo ambazo unapata maumivu ya chini ya tumbo na maumivu ya kwenye nyonga, wahi kumuona daktari. Sisi kama Rupimo tupo kwa ajili yako, tutakusubiri, tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu pamoja na ushauri. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali wakati wa kukutana na mwenza wako, wakati wa kikao cha usiku. Ukiona unapata maumivu makali kipindi unakutana na mwenza wako, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba una uvimbe kwenye kizazi. Lakini dalili nyingine, unapata maumivu ya mgongo na maumivu ya miguu. Hii pia ni dalili ambayo inaambatana na hivyo, na nimekutana na watu wengi wakiwa wana dalili hizo, wanahisi kwamba ni UTI moja kwa moja. Wengine wanahisi kwamba maumivu ambayo wanayapata labda kutokana na kazi wanazofanya, lakini tunazungumzia kwa upande wa wanawake. Sasa ukiona dalili kama hizo, wahi kumuona daktari, atakufanyia vipimo na utajua kama ni tatizo gani ambalo linakupata. Lakini wengi wao pia wanapata dalili za kuona kama dalili za ujauzito, lakini wakienda kupima wanakuta hawana ujauzito. Hii ni dalili ambayo inapelekea kwamba tumbo linakuwa linaongezeka. Hii ni kwa sababu ya ule uvimbe unavyokuwa katika mji wa mimba, inaweza kusababisha kuona dalili zote za kupata ujauzito, lakini ukienda kupima unakuwa hauna.
2: Imagine mke wako amekwambia, mume wangu tayari mimi mambo yametiki huko. Baada ya muda fulani mnakuja kugundua ni
5: uchawi anaingilia hapo. Mimi wakati daktari anaongea, kuna kitu nikawa najiuliza, hivi inawezekana mwanamke akawa na uvimbe na akawa na ujauzito?
2: Labda Dr. Madila atujibu.
5: Tusaidie.
3: Okay. Ni swali zuri, lakini pia na mimi nilitaka niongee kuhusiana na hilo. Si kila mwanamke mwenye shida ya uvimbe basi anaweza akakwama kubeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na ukubwa wa uvimbe, lakini pia inategemea na mahali ambapo uvimbe ule umekaa. Dr. Msagati ameeleza vizuri kuhusiana na aina za uvimbe. Uvimbe unaokaa nje ya mfuko ule wa kizazi, uvimbe unaokaa ndani, na ule uvimbe unaokaa ndani ya misuli ya kuta zile za mji wa mimba. Kwa hiyo aina hizi mara nyingi sasa ndio zinaonyesha kwamba mama huyu anaweza akawa na uvimbe, lakini vile vile akabeba ujauzito. Kwa kuna kina mama ambao wana changamoto uvimbe, lakini kwa sababu uvimbe ule ni mdogo, basi unakuta anabeba tu ujauzito vizuri bila shida yote. Au unakuta uvimbe ule uko nje ya mfuko wa kizazi, basi unakuta mama yule anabeba ujauzito vizuri na anajifungua vizuri bila shida yote. Ila ule uvimbe ambao unakaa kwenye lile tunasema tundu, lile la tundu la mji wa mimba. Mara nyingi uvimbe ule unapokuwa ni mkubwa, basi huwa unaathiri mchakato mzima wa mama yule kuweza kupata mtoto. Pengine inaweza kaathiri mimba ikashindwa kujishikiza kwenye ule mfuko wa kizazi, au uvimbe ule unaweza kaathiri mbegu ya baba isiweze kukutana na yai la mama, au uvimbe ule unaweza kaathiri kwa kubadilisha ile structure au muonekano wa lile ule mji wa mimba wa mji wa mimba wa mama. Kwa hiyo uvimbe ule unapokuwa umekaa ndani ya ile tundu lile la mji wa mimba, basi unakuta huwa una athiri mchakato mzima wa mama yule kuweza kujifungua vizuri au kupata mtoto. Mm-hmm. Kwa hiyo uvimbe ule inategemea kwanza na ukubwa wa uvimbe, mm-hmm, lakini pia eneo gani ambao uvimbe ule umekaa. Mm-hmm. Kwa hiyo iwezekana mama akawa na changamoto ya uvimbe, lakini kama ni uvimbe ambao uko nje ya mji wa mimba au uvimbe ule kama ni mdogo, anaweza kabeba ujauzito vizuri na kujifungua bila shida.
5: Dr. Madina, tumsaidie huyu mama. Ndiyo. Kuna daktari wakati anazungumza amesema dalili mojawapo ni kuingia hedhi mfululizo.
3: Ndiyo.
5: Sasa kuna huyu mama, yeye ana miezi 6 hajaingia period. Anajiuliza, je, hiyo nayo inaweza kuwa ni uvimbe? Tusaidie.
3: Kitu cha kwanza, mwanamke yote usipopata hedhi, kitu cha kwanza nenda kafanye vipimo vya ujauzito.
5: Okay.
3: Kwa sababu moja kati ya sababu kubwa ya mwanamke kutopata hedhi ni kutoingia kwenye siku zake. Hiyo ni moja kati ya dalili tunasema. Mwanamke yote anapoacha kuingia kwenye hedhi, maana yake dalili ya kwanza iwezekana akawa na changamoto, akawa na changamoto ya nini?
5: Ya uvimbe. Okay.
3: Lakini vile vile tunasema kwamba mwanamke sasa mwenye shida ya uvimbe mara nyingi anapata hedhi, lakini hedhi ile inakuwa ni nyingi sana. Na wakati mwingine inakuwa inaambatana na mabonge mabonge. Sio kwamba hapati hedhi kabisa, lakini anapata hedhi, lakini hedhi ile inakuwa nyingi. Kwa kawaida tunasema kwamba damu ya hedhi inabidi itoke damu ile ya kawaida, na wakati mwingine hata ile pedi anayovaa mama basi ikae katika mazingira ya kawaida. Lakini kuna kina mama nakuta kwa siku moja anatumia mpaka pedi 4-5 kwa sababu damu ya hedhi inayotoka inakuwa ni nyingi sana.
5: Okay.
3: Sasa hiyo sio dalili nzuri. Mama anapopata hedhi nyingi kiasi hichi na wakati mwingine inaambatana na mabonge, basi ni dalili ya uwepo wa tatizo la uvimbe katika kizazi. Mama huyu anatakiwa haraka sana akafanye vipimo vya ultrasound. Daktari atamfanyia vipimo vya ultrasound kuweza kuangalia hali ya mji wa mimba, na endapo kama uvimbe utabainika, basi hatua za matibabu zitaanzia hapo endapo kama tatizo lile litabainika.
2: Naam, Dr. Madina amezungumza vizuri sana. Unajua mimi pia ni mhusika wa hii tatizo. Maana hii tatizo ni
5: natupata wanawake. Hata wanaume, unajua kuna namna
2: wanawake. Hata wanaume mnapata uvimbe.
5: Yaani kuna namna wanaume. Kuna namna wanaume tumekuwa wazito sana kuelewa haya masuala ya uzazi. Kuna wakati mke wako anaweza kuwa na shida ndani, lakini usijue.
2: Dr. Hussein pia alizungumza kwamba mwanamke mwenye tatizo la uvimbe anaweza akawa na pata maumivu wakati wa vile vikao vya usiku.
5: Ndiyo.
2: Sasa mwanamume asielewa anaweza akasema,
5: yani hapa ndo
2: mambo gani?
5: Unafanya kazi sasa.
2: Wewe sasa kuna mwingine sasa akiona labda mwanamke ana hana ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Anasema wewe anaanza kunisaliti huyo. Mwingine anasema ana mwanaume mwingine. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo hii elimu ni kweli ni
5: inagusa
2: pande zote. Kikao cha wanawake lakini pia hata wanaume pia. Wanahusika. Sasa pengine wewe mwanamke unajiuliza sasa, ili tatizo la uvimbe linatibika. Pengine wewe mwanamke dalili zote alizozitaja daktari unazo. Na unawaza, sasa itakuwaje jamani? Daktari atatuambia kwamba hii changamoto kama inatibika. Na kwa muda huu Dr. Hussein nafikiri utukumbushe namba ya simu ili kwa yule ambaye anatamani azungumze na wewe, pengine anatamani akuulize swali lolote, basi atume moja kwa moja swali lake.
4: Naam, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu unatupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza kutupata kwa mawasiliano 0715944941. Nitarudia 0715944941. Kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza kutupigia pia kwa mawasiliano 0693664848. Narudia 0693664848.
2: Naam, na msikilizaji, namba hiyo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, unaweza kupiga simu moja kwa moja. Na sisi tuko hapa kukuwakilisha wewe huko. Kituma swali tutamuuliza wataalamu wa afya hapa wawili wako wamejaa tele. Pengine Dr. Madina kwa haraka haraka kidogo. kuna mwanamke daktari alitaja dalili. Pengine dalili tayari ashafahamu dalili za uvimbe. Sasa nawaza, ni nini sasa kilichopelekea uvimbe? Hili swali pia nilikuwa najiuliza.
3: Okay. Dr. Msagati ameeleza vizuri kwamba uvimbe mara nyingi ni issue ya misuli au tissue, ukuaji wa tissue au misuli katika mji wa mimba. Sasa tissue au misuli zinakuwa katika namna gani? Kwanza kabisa zinasababishwa na ongezeko la homoni ya uzazi ambayo tunaita estrogen. Homoni ya estrogen inapoongezeka kwa wingi huwa inapelekea ukuaji wa baadhi ya tissue pamoja na misuli katika mji wa mimba, hali ambayo inapelekea uvimbe ule uweze kutengenezwa. Sasa tukisema swala zima la ongezeko la homoni ya estrogen, mtu mwingine anaweza asielewe. Sasa mara nyingi hali kama hii huwa inasababishwa na shida ambayo tunaita hormonal imbalance. Mama akienda kupima anaambiwa bwana ana shida ya hormonal imbalance. Mara nyingi sasa uwiano wa homoni huu ndio huwa unahusika na uratibu mzima kwenye masuala haya ya uzazi. Sasa ongezeko hili la homoni ya estrogen inaweza likasababishwa na vitu gani basi katika mfumo tu wa maisha kawaida? Kitu cha kwanza, uzito mkubwa. Mwanamke anapokuwa na uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mama huyu akapata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi au akapata shida hiyo ya uterine fibroid. Lakini wengine wanarithi katika familia. Kuna kuwa na historia katika familia, unakuta bibi alikuwa na shida hiyo, kuta mama na tatizo hilo. Kwa hiyo mtoto wa kike anapozaliwa katika familia na yeye pia anakuwa kwenye hatari ya kuja kupata changamoto hiyo ya uvimbe. Lakini vile vile vyakula. Mwanamke kama anapendea kutumia vyakula vyenye kemikali, vyakula vya viwandani, vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye sukari nyingi, mara nyingi huwa anaenda kupata changamoto ambayo tunaita hormonal imbalance. Uwiano mzuri, kutokuwa na uwiano mzuri kwa homoni. Hali hiyo inaweza kupelekea ongezeko la homoni ya estrogen, hali ambayo ikapelekea mama huyu akapata shida za uvimbe. Lakini vile vile hata matumizi ya dawa za kupanga uzazi, hizi zote nazo zina athiri mfumo wa homoni za kawaida kwa mama. Matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiolela. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinapelekea tatizo hilo. Kikubwa tu ni kwamba dalili zimeshatajwa. Kama mwanamke unahisi dalili zote za changamoto uvimbe, unapata dalili za ujauzito lakini ukienda kupima unaambiwa huna ujauzito, ujue hiyo ni moja kati ya dalili ya changamoto ya uvimbe. Unapata hedhi ya muda mrefu lakini inakuwa ni nyingi, dalili za changamoto uvimbe, pamoja na dalili zingine nyingi ambazo Dr. Msagati ameweza kuzieleza. Mwanamke anatakiwa kuchukua hatua kuona wataalamu wa afya, na ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic iweze kupata msaada wa matibabu.
2: Na kabla hujatufahamisha kama tatizo hili linatibika, ukiachana na mwanamke kushindwa kushika ujauzito, kwa maana kwamba tatizo la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kushika ujauzito kama ulivyozungumza, ni madhara gani mengine tukiachana na hiyo?
3: Okay, madhara yako mengi, kikubwa ni hiyo ugumba. Ugumba, lakini vile vile mama anapokuwa na shida za uvimbe anapata maumivu ya tumbo ya muda mrefu. Sasa hali ambayo inapelekea kuathiri hata shughuli zake za kila siku, anashindwa kwenda kazini, anashindwa kufanya shughuli zake za kila siku kwa sababu tayari maumivu yale yanakuwa ni makali sana.
4: Lakini pia anaweza akapata anemia au upungufu wa damu, kwa sababu anapokuwa anatokwa na damu nyingi inaweza kusababisha upungufu wa damu. Lakini pia anaweza akapata changamoto ya mimba kuharibika, kwa maana mimba zinaharibika mara kwa mara. Hiyo ni miongoni mwa madhara ambayo anayapata mtu mwenye tatizo la uterine fibroid au uvimbe kwenye kizazi.
2: Na Dr. Huseni, tatizo hili sasa linatibika?
4: Naam. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu ya tatizo hili. Cha kukushauri ni kwamba kama umeona una dalili kama hizo, unaweza ukafika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo. Lakini pia kama una changamoto hiyo, tutakupatia matibabu na tatizo linatibika moja kwa moja na kuisha kabisa.
3: Na mwingine anajiuliza sasa, hasa uvimbe unaishaishaje?
2: Kuna mwingine labda anasema labda unafanyiwa upasuaji
3: au unayeyuka. Ya, ukweli ni kwamba Lupimo tunazo dawa. Tunayo dawa kama Goka Tonic, dawa ya maji. Lakini tunayo dawa ambayo inaitwa Fume Herb. Tunayo dawa ambayo inaitwa Shujaa Herb. Ziko dawa nyingi ambazo zinatibu changamoto ya uvimbe. Sasa mama anapokuwa anazitumia, mara nyingi zile dawa huwa zinaenda kuvuruga ule uvimbe. Uvimbe ule unavurugika, unaharibika, na baadaye mama huyu anaanza kutoa ule uvimbe kwa njia kama vile damu ya hedhi inavyotoka. Okay. Manake kuna damu ambazo zitakuwa zinatoka ambazo zinakuwa zinaambatana na hali fulani ya vibonge vibonge. Sasa ndio namna ambavyo ule uvimbe unatoka, kwa hiyo zitatoka ndani ya muda fulani. Hakuna shida ya uvimbe ambao unaambao bado utakuwa unaendelea kuwepo. Okay. Kwa hiyo dawa za Lupimo Sanitarium Clinic kwa kweli tumewatibu akina mama wengi wenye shida hiyo. Kwa hiyo wewe mama usio na wasiwasi, sisi tunakutibu changamoto ya uvimbe bila kufanya upasuaji, bila kufanya operation. Tunakutibu kwa dawa vizuri kabisa na tatizo la uvimbe linapona vizuri.
2: Sawa sawa. Nafikiri Dr. Huseni utukumbusha sasa Lupimo mnapatikana wapi?
4: Naam. Lupimo Sanitarium Clinic kwa wakazi wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu unaweza kutupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC. Lakini unaweza kutupata kwa mawasiliano ya 0715944941. Nitarudia 0715944941. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano mengine ya 0693664848. Nitarudia 0693664848.
2: Naam, ni wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na huyo ni Tabibu Huseni akiwa sambamba na Dr. Madila. Cha muhimu zaidi ni kwamba hakikisha unafika kwenye vituo vya afya na ikikupendeza fika Lupimo kwa ajili ya kupima. Ndiyo. Kumbuka Lupimo kuna vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000 tu. Sisi hatuna ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app, au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno, ama doctor wa Kiebrania unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo hata na magonjwa gani wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, "Je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema?" Sababu Nazareti ukifuata tafsiri yake vizuri ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji. Reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, "Je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema?" Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, "Je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema?" Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, "Basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa." Akasema, "La hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo." Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita comptoir Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porteur, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, "Nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara." Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa inchi. Hata kwa viongozi wa inchi yangu, hata kwa kwa president wa inchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga inchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Musi ya kubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani inchi merudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Na mshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni, ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na 1 shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 7, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani. Usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na, na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya kihekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa. Vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu, kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ilimuinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema, siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana, ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao sasa, bwa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili usaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili.

wanafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu, tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa 2 pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa, na tumeanza pale Ottawa Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi, na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi, na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maaskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zakuwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo. Mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani?
umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwaya waya kuhangaika kama Kaini,

0: unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, chipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini! Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka, si ni siri? Na nataka ingia huko na bwana harusi, sirini. Na ameenda hapo kwa aya saba anasema, msirudirudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu, sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa, wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuhadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? alienda gengeni. Alienda kwa mitandao. Alianga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme. Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumuanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambiwa Wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtaumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, haone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria mu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombe ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu, hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya, mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijao nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako. Unavyonisikiza hivi, hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wa kimabavu, maadui wa imani, ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa Makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuitwa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma, amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote yamepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. Bwana bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Hallelujah. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha na hayatatuzoea tena, hayatakuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni iliyotoka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua atendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa uganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao. Vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini ikuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye anautajiri watu wamwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na akufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu, unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamurudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwamba wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko wanatumia madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki Bwana. Ni neno lako waishe ili taifa lako libaki na amani. Watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aanze kutenda mambo ya ajabu, ishara, miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana kufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ende ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ishara, miujiza andamani nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanaona hapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, nao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake. Kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunusumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kigoma ina sauti yake.
8: Na sauti hiyo ni Radio Joy
7: 90.5 FM.
8: Utasikia ukweli.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya shilingi 100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
10: Sikiliza Joy FM.
11: You're not you.
10: Usiondoke.
12: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
13: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
12: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
13: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
12: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya, kanikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Ni kushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu, amena. Msikilizaji, nikukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, salad shairi, njugu za msonobari, yani pine nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo. Dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa vinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako,
mmetusiana na kurushiana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyohitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari. Hypoglycemia ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto. Kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, aprikoti, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutundiza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbon dioxide na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo
viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, ugonjwa, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha. Dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale wa Beroya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale wa Beroya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula. Hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili. Lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata

kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili kushughuli za mwili za kiutendaji zifanyike. Hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kiini cha ngano, vitamin B na vitamin C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Oberoi Clinic kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine inayoitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalumu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotin, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi, kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyohitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora katika kushusha uzito, ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu

0: Sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, kalanga, mtindi, vitamini B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivile. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi. vinavyokadhirisha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa hiyo vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nisha kuambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza sisti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga wale sisti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle, unapoenda kuosha unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale sisti wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus Cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu, kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Praganimus Cori. na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia Sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza kunipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 4. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Beroya Clinic, tuko Kasuru, eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukifika hapo stesheni ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale wa Beroya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile dawa zingine ambazo zinatibu, na ukumbuke wa Beroya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 4 4. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Halo?
1: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya, kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka, mimi nilikuwa na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika wa Beroya Clinic zinatibu hiyo, inamaliza kabisa bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000, nafuata na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba, waga mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika wa Beroya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumanne lazima aje.
0: Mungu amjalie neema, kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
1: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia ni wahudumie nikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, unisaidie. Kusema mkiwa wote wawili, kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yusa Helemani.
0: Karibu Masini. Kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa simu sikuelewana.
0: Umefanya vizuri sana. Wewe
2: nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta, niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma. Ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
2: Nitaenda Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru?
2: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako, Salum.
3: Asante sana. Hey bana, nina tatizo moja.
0: Ndio.
3: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina asili, yani nina asili zinakuwa zinani.
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Ni siku nyingine tena, msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwa salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, au ni matumaini yangu Mungu amekulinda kutwa nzima mpaka muda huu. Pole wewe ambaye umepata changamoto. Yote ndugu yangu tupo duniani hapa, yote yanatupata, lakini pole sana. Amini kwamba Mungu wetu anaweza kutusaidia. Jina langu ni Prisa Kiseba, nipo na mwalimu wetu hapa, Samuel Matole, mtaalamu wetu. Ataenda kutuambia mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kumbuka tu, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania, na kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Wanasema siku zote kwamba mahusiano ndio sehemu kubwa kabisa katika maisha. Bila hakuna mahusiano, hakuna maisha bila mahusiano. Na kwenye ndoa hivyo hivyo, kwenye uchumba, kwa bila kuwa na mahusiano mazuri, hakuna ndoa hapo na wala hakuna uchumba huo tunaweza kuendelea na kufikia kule ambako mnatamani kufika. Na nimekuambia jina langu ni Pesa Kizeba. Lakini tuna mada nzuri kabisa, na mada hii nilisema, niliahidi kwamba tutakuwa na namba mbili, yani part 2 ya namba mbili yake. Ya kipindi kilichopita ilikuwa tulijifunza tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Muda wetu pale ulipita tukawa tujamaliza, mwalimu alikuwa hajamaliza kuelezea mapointi zake zile. Alisema ziko 6, lakini alielezea 3. Kwa hiyo kuna 3 zingine ambazo zilibaki. Kwa hiyo nikasema kwamba tukirudi tena katika kipindi kingine tutaenda namba mbili yake. Sasa wewe ambaye ukutusikiliza mara ya kwanza kwenye kipindi ambacho cha kwanza ama namba moja yake ile ya tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa, mwalimu atatupitisha kidogo, atataja zile pointi za kwanza kabisa, lakini tutaendelea na pointi namba 4, namba 5 na namba 6. Namba yetu ni 0768150190. Mwalimu, habari za kwako?
9: Habari zangu ni nzuri kabisa.
10: Habari za majukumu ya kutwa nzima mpaka muda huu?
9: Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Majukumu yameenda vizuri na tumekuja tena kuyaanza hapa. Ni sehemu ya kazi.
10: Mama hajambo?
9: Yuko vizuri kabisa na anawasalimu wasikilizaji wote.
10: Sawa, sisi tunashukuru kwa salamu zake na tunamwambia tunashukuru kwa kuruhusu kwamba unaendelea kuja kutufundisha, kutupa maujuzi bwana. Na sisi tumfikishie salamu zake kwamba tunashukuru.
9: Asante.
10: Sawa kabisa. Hiyo ni sauti ya mwalimu wetu, Samuel Matole, lakini tunapata wimbo kwanza hapa. Alafu tukirudi tunaendelea, tunapata wimbo kutoka kwake Mike Voice, wimbo kwa jina. Mike Voice alimshirikisha Mboso. Mbo kwa jina Only You, yani uko peke yako. Only You, sina mwingine. Tuburudike na mbo huo, tukirudi tunaendelea.

0: kwa kwa jina online yu untupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru Mahusiano katika sehemu ya pili, tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Ni tofauti gani hizo? Mwalimu, kuna mtu ndo malaki ya kwanza anasikiliza hapa kipindi siku ya leo ama mada ya siku ya baada hakupata nafasi. Natamani utatupitia kidogo kwa ufupi na zile pointi zile ambazo uzitaja mara ya kwanza angalau apate ta kidogo kuelewa, alafu tutaendelea. Karibu.
1: Asante sana. Okay. Katika kipindi kilichopita nitangulia kuonyesha kuzungumza juu ya tofauti zilizopo kati ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Na tukazungumza kwamba tofauti hizi zitajikita sana kuzungumzia namna ambavyo akili na hisia ya mwanamke na mwanaume, jinsi ambavyo akili na hisia, namna ambavyo zinafanya kazi. Tulisema tutaangalia tofauti hizi katika mtazamo wa saikolojia. Na saikolojia nikazungumza ni sayansi inayojihusisha na ujifunzaji wa akili na hisia, tabia, namna ambavyo vinafanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa katika kutofauti kwa mwanaume na mwanamke, tuko tofauti napokuja swala la tendo la ndoa kwenye masuala ya mtu kwa mtazamo wa kisaikolojia. Na nikasema mtaalamu mmoja anaitwa John Gray katika kitabu chake ameandika na kuonyesha tofauti mkubwa uliopo kati ya mwanamke na mwanaume. Yeye anasema men are from Mars, women are from Venus. Anajaribu kuonyesha utofauti uliopo kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa anasema mwanaume ametokea katika sayari ya Mars, alafu mwanaume ametokea katika sayari ya mwanamke ametokea katika sayari ya Venus, kujaribu kuonyesha tofauti wake kwamba tunatofautiana. Sasa katika kipindi hicho kilichopita nilizungumza tofauti tatu. Ya kwanza nilisema tofauti ya kwanza iliyopo kati ya mwanaume na mwanamke ni katika msukumo huu wa kisaikolojia, ambapo nilizungumza kwamba mwanaume yeye anasisimka zaidi, mwili wake unasisimka kwa kuona. Akiona anatamani aguse au ashike. Hapa mwanaume anasisimka kwa haraka sana, na kwa sababu hiyo ni mwepesi sana kuingia kwenye tendo la ndoa. Akiona tu mwanaume, hata kama mko sebreni, mko chumbani, mnapiga zenu stori na kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kufanya ile jambo tendo. Lakini mwanaume akili yake inaweza kubadilika sekunde kadhaa akiona tu maungo ya mwanamke, anaweza akageuka hapo hapo. Kwa sisi tunashawishika au tunavutiwa kwa kuona. Wengine wanatumia Kiswahili cha kutamani, lakini kwa kupitia milango ile sisi tunavyoona tu, mwili wetu ni rahisi sana kupokea vichocheo na kujikuta tumeingia katika kushiriki tendo. Kwa hiyo akili ya mwanaume huingia kwa haraka kwenye tendo kulinganisha na mwanamke. Na kwa kusema hivi ni sana na kuzungumza kwamba mwanaume hahitaji maandalizi ya muda mrefu, kwa sababu yeye akishaona tu tayari taarifa zinasafirishwa mwilini na anajikuta na react. Wakati huo sasa huyu ni mwanaume. Na kwa mwanaume yeye tendo linaweza kuanzisha hisia. Mwanaume huyo yeye anaweza kuanza tena.
0: Hahitaji kwamba uanze
1: hisia atazikuta mbele ya safari. Ndio maana mwanaume yuko tayari kufanya tendo, haijalishi mke anataka au mke hataki. Mwanaume ndio kiumbe ambacho kinaweza akishashikwa tu na zile na ile tamaa yake. Yeye mwili ukiamka ana uwezo wa kufanya tendo hata kama mke yuko anafanya vitu vingine. Anacheza na mtoto, anafanya yeye generator ikishawaka aangalie. Yani hahitaji kuwepo sijui kwa utulivu, sijui nini, usalama na nini ili afanye. Yeye mwili ukishawaka tu anaweza akaendelea, kwa hisia zinakuja mbele ya safari. Lakini kwa mwanamke yeye anachochewa zaidi na usalama wa kihisia. Yani mwanamke kabla hajafunguka kushiriki kwenye tendo la ndoa anahitaji kusikia kupata maneno yanayoweza kugusa hisia zake za ndani, maneno yatakayokuwa yanazungumza namna yeye ni mzuri, jinsi alivyo, nini. Yale maneno yanapoingia ndani yanakuwa kama chakula kwake, yanaamsha hali fulani ya kutaka kukutana na kimwili sasa na mume wake. Unaona, kwenye vitabu vya dini kuna pale wanasema maneno ni roho. Yani maneno haya tunayokuwa tunaambiana, wewe kwa kweli mke wangu ni mzuri, mke wangu, yani haya maneno yakiingia ndani huwa hayaingii kama maneno, yanaingia kama vitu vinavyoenda kuchochea. Kwa mwanamke anataka kwanza ayapate hayo maneno ili aende kuzigusa hisia zake. Akishagundua yuko salama kihisia, amesifiwa, ameonyeshwa ukaribu, ameonyeshwa heshima, yeye sasa anaitikia kwenye tendo la ndoa. Huyu ni mwanamke. Kwa kusema hivi ni kwamba mwanamke, utaona sasa utofauti wao hapa. Mwanamke anahitaji maandalizi ya muda mrefu hasa kwenye eneo la kihisia. Wakati mwanaume huko tumeona hahitaji maandalizi ya muda mrefu. Yeye akiona gusa achia twende. Huku mwanamke yeye anahitaji kuandaliwa. Muandae kisaikolojia, muandae kihisia, tumie message. Aanze kwanza kujisikia kuwa anapendwa, alafu mwisho wa siku atakupa unachokihitaji. Sasa hapa kwa mwanamke hisia huanzisha tendo, wakati kwa mwanaume pale nilizungumza tendo linaweza kuanzisha hisia. Ila mwanamke bila hisia tendo haliwezi ku anaweza akakubali kwa sababu anamheshimu mume wake, lakini ile willingly, utayari kabisa kwa utashi kufunguka, ni ngumu sana. Ndio maana kuna wanawake wengi sana wanashiriki tendo la ndoa wanalala chali chali. yani yeye hajishughulishi na chochote, sababu wengi ni kama huwa wanatoa tu kwa sababu liwalo na liwe, yasiwe mengi. Sawa, anatoa tu ili mradi basi aridhike, lakini ule ushirikiano ni mdogo. Sasa ili mwanamke atoe ushirikiano anahitaji maandalizi.
0: Kuna mafundisho wanafundisha wakati wanafungisha ndoa sasa kwenye vyumba vya ibada. Kwamba mwanamke usimnyime mume wako hata kama hautaki.
1: Sawa.
0: Hivi ni sahihi kweli?
1: Nafikiri pengine mzungumzaji anaweza kuwa na nia njema. Na anazungumza hivyo kwa namna ambavyo ikitokea mwanaume amejikuta kwenye mazingira tayari ya uume wake kusimama, anakuwa kwenye mazingira magumu zaidi. Kiasi kwamba ni vizuri mwanamke akubaliane kwa lengo la kumsaidia mume wake. Lakini tukija katika mtazamo wa kisaikolojia, hii kauli bado sio sahihi sana, kwa sababu huyu mwanamke pia anahitaji kuandaliwa na kutengenezewa mazingira. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Kwa tunaweza kumwambia aji akubali kumpa katika mazingira yoyote yale. Lakini huyu mwanamke kama hatutataka kwanza kujua anapitia nini, hisia zake zikoje na ametengenezewa mazingira gani, tunaweza kumkuta tunamfanyia ukatili wa kihisia yeye kama yeye. Kwa hiyo emotion anakuwa haiko stable, haiko vizuri, na lakini tunamuingia, ndio wengine wanasema ni kama anaingiliwa kwa nguvu. Sasa pointi hapa ni kwamba mwanamke anatakiwa amuelewe mwanaume, na mwanaume anatakiwa amuelewe mwanamke. Kauli hiyo pia ninaweza kuitazama katika wengo hii. Wanaoongoza kuwanyima wengine kwenye tendo la ndoa ni wanawake. Kwa hiyo yule mfungishaji ndoa anaposimama pale, anajua kabisa yanayoendelea huko kwenye ndoa nyingi.
0: Lakini mwalimu,
1: subiri kidogo, subiri kidogo, ni mwalimu atetea wanawake.
0: Amesitetea.
1: Kwa hiyo anaposimama pale anaelewa kuna visababu vingi sana ambavyo wanawake wanavitoa ndani ya ndoa kama excuses. Kwa ile kauli ninaitazama, mfingishaji ndoa hazungumzii unyanyasaji in fact, ila anajaribu kumwambia mwanamke, ukiingia ndani ya ndoa punguza visingizio, muhudumie mume wako, kwa sababu unaweza kuweka visingizio ukifikiri unamsaidia, unamkomesha, kumbe unamtengenezea mazingira mabaya zaidi.
0: Mimi ninakuelewa, lakini hapo mwalimu unatakiwa utusaidie. Na wanajifikiria, tumekuwa tumepata message nyingi, kesi nyingi za kuhusiana na wanawake wananyima wa meza. Najifikiria kitu kimoja, ni kwa nini haswa wanafanya kitu hicho? Je, kuna kuwa na usalama ndani? Ina maana yani mimi yani kabisa tuko vizuri na mume wangu kabisa kabisa, yani ni mnyime, inawezekana? Mashida nini hasa mpaka inafikia hatua wanawake wanafanya kitu hicho tena kwa ukubwa, tuseme kwa wingi?
1: Sababu zinaweza kuwepo nyingi katika hilo eneo, na zipo za kisaikolojia, zipo zinazohusiana na masuala ya biolojia na mambo ya afya. Yanaweza kuwa ni sababu. Ngoja nikuonyeshe kwa mfano. Sababu hizi zinaweza kuwa ni, mnaweza kuwa mko sawa kabisa ndani ya ndoa na nini. Na ukweli ni kwamba miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa tukubaliane ni kwamba haiwezekani kila siku wote tukaamka tukawa na tendo la ndoa. Ni kitu kigumu. Hapa kwenye lazima tuzungumzie ukweli. Kuna kitu tunachita mood shift. Huwa tunaamka na kila mtu ana mood tofauti tofauti. Sasa kwa sababu ya hii mood shift au mood swimming, inaweza huyo leo anaweza kuwa anataka, huyu anaweza kuwa hataki. Ni vile tu ambavyo watu wanaamka sasa, ile mood yao jinsi ilivyo. Sasa hapa tunaweza kuwa na amani kabisa, tuna furaha ndani. Lakini usiku tu ndo hivyo vibe, tuseme ile vibe kwa mtu mmoja haipo. Sasa kwenye upande wa mwanamke zipo sababu, yapo mambo ambayo yanaweza kusababisha. Kwa mfano, mwanamke katika masuala ya kibiolojia yanaonyesha kabisa kwamba kuna wakati kutokana na mzunguko wa mwanamke kwenye mwili wake, kuna kipindi fulani kinaweza kufika mwanamke akawa hajisikii kabisa kufanya tendo. Sio kwa sababu ampendi mume wake au hana amani, kwa sababu ya mabadiliko mfumo wao tu jinsi ulivyotengenezwa wa kibiolojia. Sasa hichi kipindi ni wakati mwingine hata mwanamke anakuwa hafahamu kwa nini iko hivyo. Inaweza ni kipindi ambacho wataalamu wanaonyesha kinaweza ku range kati ya wastani wa wiki moja mpaka wiki mbili. Anaweza kujikuta kabisa yani ile hamu inapotea ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa shida sio hiyo hamu kupotea. Shida ni kwamba ukiwa kwenye mazingira hayo unajielezaje kwa mwenzi wako? Mume wako unamwambia nini? Sasa ukichukua hii sababu ya kibiolojia ambayo wakati mwingine iko nje ya uwezo wenu, hii inaweza kuwa ni sababu ya mwanamke kutokushiriki kabisa tendo la ndoa katika wakati huo. Lakini anachohitaji kuzingatia ni kuwa na majibu mazuri, kumweleza mpenzi wako jinsi ambavyo unajisikia. Wakati mwingine labda inakuwa imetoka na mwanamke, labda ametoka kwenye uzazi au kuna mabadiliko fulani wakati anaingia kwenye hedhi, kuna vitu havikuwa sawa na nini, kwa kuna tokea mfumo fulani hivi ndani yake, kwa anajikuta kama anapoteza hiyo hamu. Kwa hiyo lazima ajifunze namna ya kujibu. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kibiolojia. Pale umeuliza kwamba inawezekana kweli yani kukawa na amani na nina furaha, yes, kwa maana ya mtazamo wa kisaikolojia inawezekana. Lakini ishu nyingine ni swala zima la uchovu. Inaweza kutokea mwanamke anafanya kazi, amechoka, amefanya nini, kwa hiyo anasikia uchovu na maumivu kiasi kwamba anakuwa mzito kushiriki tendo la ndoa. Sasa ugomvi unakuja hapa. Okay, umechoka, unazungumzaje kwa huyo mume wako? Hapa nafikiri kwenye chishi ya mawasiliano ndo kuna ugomvi mkubwa sana. Yaani mwanaume anakuja na kuomba, unamjibu staki. Mwamba anasema unasemaje? Staki. Oh, ukisema staki unakosea. Emtafuta lugha nzuri. Jenga hoja. Mwanaume anataka aone mazingira yenyewe.
0: Sawa, kujenga mazingira mwalimu. Mwanaume ameshasimama vizuri kabisa. Kuna mazingira kwa yataeleweka hapo mwalimu.
1: Yeah. Iko hivi. Kabla ya mwanaume kusimama muda huo, huwa pia kuna maandalizi. Sawa? Sasa changamoto inakuja hapa. Jana nilikuwa point kwanza hata hapa nimeizungumza kwamba mwanaume anavutiwa zaidi kwa kuona. Wewe unajua kabisa hiyo siku umechoka na hauko vizuri. Ila ndo huko ndani unafunua maziwa yako yote yako wazi. Sawa? Kila kitu kikushajua kabisa hii siku leo unaona kama siko vizuri. Kila kitu kile kitu. Mwanaume akiona unataka afanyeje? Manake sisi unajua kati ya mwanamke na mwanaume wanawake ni wachache sana ndo wanaweza kumface mwanaume direct kwamba naomba leo nataka ni wachache of course
0: wanawake.
1: Ila sisi wanaume kwetu hatuna gai, tunazungumza direct, ila wanawake wanaongoza kwa kuzungumza kwa
0: vitendo.
1: Kwa vitendo. Sawa, anatumia ukiona tu amekanga tu amefika mbele yako akadondosha kanga basi ujue cha anaiokota ujue tayari hapa. Sasa wewe unajua kabisa hii siku nimeshinda vibaya, siko vizuri, alafu unafanya vitendo vya namna hiyo. Mwisho wa siku unajikuta mwanaume anajua unamtengenezea lugha, unamuita, unamkaribisha, afu kumbe wewe hauko
0: hivyo. Unabadilisha nguo.
1: So mwisho wa siku ndo inakuja sasa tunafika huko ambako wewe umezungumza. Lakini pamoja na kutoa pointi hizo mbili ambazo nimezungumza, ni wazi kwamba hatuwezi kukataa kwamba changamoto za kutolewa kwa tendo la ndoa linachangiwa pia na mahusiano. Ya hawa wenzi wanaishije ndani ya ndoa, namna mnavyowasiliana, namna mnavyohusiana. Wengi wako kwenye ndoa wanapitia migogoro na maumivu. Yani kuna watu wameingia kwenye ndoa, wako kwenye ndoa wanasema ngoja tu tuendelee kulea watoto. Sasa haya maisha yana athari pia, yanaweza kuathiri hata swala zima la tendo la ndoa kwa upande mwingine. Kwa hiyo watu wapo wanavumiliana. Watu wapo hawaelewani. Hakuna heshima ndani ya ndoa. Kila mtu anataka kuwa na sauti. Kwa hivi vinaweza kusababisha tendo la ndoa kuwa na uhaba sasa. Ilionekana na kuwa na uhaba, ugomvi, vurugu zinakuwa nyingi. Hizo ni sababu ambazo zinaweza kusababisha tendo la ndoa. Sasa hivi tunaona kesi zake zinakuwa ni nyingi sana. Vurugu zinakuwa nyingi. Zipo za kibiolojia lakini zipo pia za mfumo tu wa kimazingira, namna ambavyo wenzi wanaishi ndani ya ndoa. So tulikuwa tunaendelea hapa na tofauti. Ya kwanza tumeona namna ambavyo mwanaume na mwanamke wako tofauti kwenye msisimko wao wanapokuja kwenye tendo la ndoa. Tofauti ya pili ya mwanamke na mwanaume ipo kwenye tofauti ya pili ipo kwenye maana ya tendo la ndoa. Mwanaume anafanya tendo la ndoa akiwa na tafsiri moja, anaenda kutafuta wanaume au kuonyesha wanaume wake. Tunapoongelea wanaume ni ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume kujihisi kidume, kujihisi kwamba ana sauti, kujihisi kwamba anaweza kufanya maamuzi, kujihisi kwamba anaweza kuwa kiongozi wa mwanamke au kuwa juu ya mwanamke. Kwa tendo la ndoa kwa mwanaume linabeba dhana ya yeye kwenda kufunua utawala wake, kuonyesha kwamba anaenda kuwa juu ya mwanamke. Ndio hiyo. So mwanaume anaamini akifanya tendo la ndoa anabeba heshima, anajipatia heshima, anajipatia nguvu ya kiuongozi, anajipatia sauti. Kwa tukiwa tunalitazama tendo la ndoa, sisi tunaona kwa kama huyu mwanamke amenipa tendo la ndoa, anaweza akanisikiliza, anaweza akanitii, anaweza akaniheshimu. Sasa kitu ambacho wanawake wengi wanakosea, ana uwezo wa kutoa tendo la ndoa lakini hawezi kukubali kuongozwa na mwanaume. Hawataki kusikia maelekezo ya mwanaume. Hata sio mwanaume anakuwa na confusion, ana mkanganyiko. Kama amenipa tendo la ndoa, kwa nini hanisikilizi? Kwa nini hafati maongozo? Kwa kumbe mwanaume alienda kufanya tendo la ndoa kama interpretation, kwamba ibletee tafsiri umekubali kuwa chini ya mamlaka yake, umekubali yeye akuongoze. Baadaye anaona unampa tendo la ndoa, alafu muda huo tena anaona haumsikilizi ufanye nini. Mwisho wa siku mwanaume anafanya maamuzi ya kutoka. Kinachomfanya mwanaume atoke wakati mwingine, anaenda kutafuta mwanamke ambaye anaweza akamuitikia, ndio sawa, nitafanya, usijali, tuko pamoja. Anatamani kusikia vitu vya namna huku ndani amevikosa. Kwa sisi tunafanya tendo la ndoa kama platform kwetu ya kufunua wanaume wetu. Hiyo ni tofauti. Lakini pia mwanaume anafanya tendo la ndoa kama akiwa na mtazamo kwamba tendo la ndoa ni kitu kinachoniunganisha kimwili na mpenzi wangu. Kwa anafanya tendo la ndoa akiwa na mtazamo huo. Lakini kwa mwanamke ni tofauti. Mwanamke anafanya tendo la ndoa kuthibitisha kuwa anapendwa. Mm. Yani mwanamke ili afanye tendo la ndoa anataka aje anapendwa. Je, hivi hapa nathaminiwa? Naheshimiwa? Ndio maana hapa nilisema mwanamke anahitaji maandalizi kwanza, aandaliwe. Lakini tofauti nyingine ambayo tuliona ya mwanamke na mwanaume ni tofauti ya mahitaji baada ya tendo la ndoa. Mwanaume tuliona anahitaji kupumzika baada ya tendo la ndoa. Lakini pia anahitaji yani kama kujitoa, yani kukaa pembeni kidogo mara baada ya tendo la ndoa, kitu ambacho ni tofauti kidogo na mwanamke. Mwanamke baada ya tendo la ndoa yeye anahitaji ukaribu zaidi, anahitaji maneno, anahitaji mazungumzo baada ya hilo tendo la ndoa. Usikimbie. Mwanaume baada ya kimaliza tendo la ndoa wengi wanakimbia kuvaa bukta zao. Anajitoa mchezoni. Wakati mwanamke sasa, mbona mimi hebu niambie. Yaani ni okay, kwa lugha nyingine niseme hivi. Baada ya tendo la ndoa mwanamke ni kama anataka feedback. Tendo la ndoa lilikuwaje? Sawa.
0: Mrejesho.
1: Anataka mrejesho. Huku mwanaume yeye alisema asante, kazi imeisha, anaondoka. So mwanamke anakuwa ana maswali, if imekuwaje leo, if ameridhika, amefanya nini, anakutaka wewe unakimbia, unaondoka. So mwisho wa siku hapa kuna kuwa na ugomvi, mvutano kwa sababu ya hizi tofauti zetu. Kwa huyu anataka, huyu hataki. Huyu kwa mwisho wa siku anakuwa kuna kuwa na kuto kuelewana hapa katikati. So hizi ni point tatu ambazo tuliziangalia. Za leo tutaendelea na pointi zingine tatu katika kumalizia hapa ili kufanya somo letu likamilike zaidi.
0: Sawa.
1: Okay, sasa nizungumze tofauti. Hapa ninaunga inakuwa ya nne au okay, nizungumze tofauti ya nne kati ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Na tofauti hii nizungumze katika point hii ya kufika kileleni.
0: Kufika kileleni.
1: Kwa Kiingereza tunaita orgasm. Orgasm, kufika kileleni. Sasa kumekuwa na maswali mengi sana hapa na ni vizuri tukafahamu tofauti zetu. Sasa hapa kwenye kufika kileleni ni vizuri wanaume waelewe kwamba wao wako tofauti na wanawake. Na wanawake wako tofauti na wanaume. Mm. Na utofauti wenyewe ni kama ufuatavyo. Kwa sababu tunaposema kufika kileleni ni ile tendo hali ya juu, tendo cha juu sana cha kupata raha ya mwisho kwenye tendo la ndoa. Kwa ufupi sana ndo tunasema hiyo ni orgasm, kufika kileleni. Kufika ile kupata ile raha ya mwisho kwenye tendo la ndoa, sawa? Yaani kujihisi.
0: Yaani hiyo raha ya mwisho yaani koje. Yaani kuna mtu anakusikiliza.
1: Okay.
0: Kufika kileleni hajui anasikilizia tu.
1: Okay. Mwanamke na mwanaume wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa. Mwanzoni wanapoanza maandalizi, kila mmoja hisia huwa zinapanda juu. Sawa, hisia huwa zinaamka, lakini muscles, misuli ile nini inakakama,
0: lakini ikiwa wote wamefanya maandalizi.
1: Yes, wakiwa kwenye maandalizi. Sawa, kuna kusambaa kwa damu mwilini kunakosababisha mwanaume uume wake kusimama. Sawa, huo wote ni msisimko unakuwa unaongezeka ndani ya mwili wa kwa mwanaume. Na kwa mwanamke vyote hivi vinakuwa vinatokea. Sawa, yani kuna zile tunasema tension ya muscles, tension ya blood, vyote vinakuwa vinapanda juu. Sawa, ile unasikia kama kusisimka mwilini na nini, ile hali sasa inapoanza chini inakuwa inaenda inaongezeka taratibu. Mnapokuwa mnashikana, mnapokuwa mnabusu, mnapokuwa mnafanya nini, tunaanza chini, tunakuwa tunaziamsha hisia, tunapanda, kuna sehemu tunatakiwa tufike. Huko tunakofika tunaita kileleni. Sijui nanielewa vizuri. Tunakuwa tunapandishana, tunaenda mwishoni. Sasa kule mwishoni hisia zikipanda zikifika juu kabisa, kuna kitu tunachoita muscles relaxation. Yani kama tukifika kule juu, zile hisia zote, ile msisimko wote, misuli yote, tension zote, ni kama zinashuka chini. Pa! Sawa? Gafra. Sa kile kitendo cha kushika chini, pa! Iyo, kitalam, muscles, vilivyo kwa vimepanda, vyote, kila kitu, nini, vinashuka. Gafra. Asa vikishuka, ile kitalam, naita, huyu mtu amefika kileleni. Sasa kushuka kule huwa kunaambatana na kuachiliwa kwa hormones ndani ya mwili wa mwanadamu. Kuna ile sasa ikitokea hivyo, unasikia kwa mwanaume, unasikia kama ubongo unasisimka. Gafu unasikia kama kuna kabaridi fulani kanatokea, afu kautulivu fulani kanatokea. Huyo tunasema yuko kwenye alichokuwa nakifanya. Sasa kuna imetokea relaxation, kuna kitu kime cool, anashuka ghafla. Kwa mwanamke, yeye akiwa anaenda akifika kule, namna ya kufika au kurudi kwenye, mara nyingi unatokea msisimko, yani unaona kabisa ana mwili unatetemeka, ana vibrate, alafu girlfriend akasikia anavuta pumzi, ana cool, anatulia. Kuna sehemu tulipoanza safari, kuna sehemu tulikuwa tunaenda. Sa kule tulipofika, kila mmoja sasa amefika, unashuka, una ushaye kuna gunia linavyodondoka. Gunia puwe, kuona anashuka. Mwanamke anashuka. Sasa hii kitaalam, tunaita huyu amefika kileleni. Sio, naelewa vizuri. Hapa nafikiri msikizaji tutakuwa tumeenda naye vizuri. Sasa hapa mwanamke na mwanaume wako tofauti. Kwanza utofauti wao ni kwamba mwanaume ni mwepesi sana kufika kwenye kilele kulinganisha na mwanamke. Hapa tuko tofauti na lazima tujijue hivi. Kumbuka katika tofauti iliyopita nilizungumza kwamba mwanaume anaona, alafu akiona ikishatokea election ndani yake kusimama kwa ume, ghafla anataka muda huo huo aanze safari na apate matokeo ya kile ambacho anakitafuta. Sasa zile haraka ile vibe ya mwanaume inamfanyaga mwanaume akifika tu kwa mwanamke, hana muda mwingi sana wa kupoteza, anataka ume wake uingie kwenye uke wa mwanamke, ayuko penetrate muda huo huo anataka. Sasa hii haraka hii, mwanaume anafananishwa kama moto wa mabua. Sio nikisema mabua yanaeleweka.
2: Yanaeleweka.
1: Mwanamke anafananishwa kama moto wa mkaa kwenye hisia. Moto wa mabua unakamata haraka sana. Na ukiwaka mlipuko wake sio wa kawaida. Unaona kabisa unapata, lakini hauchukui muda. Unashuka, unazima ghafla. Mwanamke, moto wa mkaa utapuliza. Utachukua muda kuwaka. Ila ukiwaka, kuuzima, unachukua muna. Na huu ndo utofauti weko hapa. Mwanaume anapoenda kwenye tendo la ndoa, anaenda na haraka sana. Sasa akienda na haraka, anafika ghafla, anapambania sisi kuridhika kwetu kwa mwanaume kwenye mchakato wa kufika kileleni. Mwanaume akiingiza uume wake kwa mwanamke, ni rahisi sana mwanaume kufika kileleni sana. Sawa? Akishaingiza, akiingiza uume wake kwa mwanamke, ni rahisi sana. Na
2: haijaishi mwanamke amejishughulisha ama hajajishughulisha
1: kabisa. Kabisa, yani ni rahisi sana. Kwa maana yake mwanamke, mwanaume anapoingiza uume wake kule kwa mwanamke, kunakuwa na joto ndani. Sasa ile kasi amekuja nayo mwanaume, ile shauku amekuja nayo mwanaume, na nini inamfanya awai kumaliza shughuli yake. Sijui naelewa vizuri. Wakati huo sasa tafiti zinaonyesha kufika kileleni kwa mwanamke hakutegemei na kuingia kwa uume wa mwanamke kwenye uke wake. Menelewa vizuri. Mwanamke ili afike kileleni kunategemewa na mjumuisho wa kushikwa maeneo tofauti ya mwili wake. Kwa hiyo tendo tu peke yake halimfanyi mwanamke kufika kileleni. Mwanamke kufika kileleni kunachangiwa na lazima ujue maeneo gani akishikwa mke wako anasisimka zaidi. Kwa unaanza na hayo maeneo. Yupo ambaye yeye ni shingo, yeye mwingine ni kiuno, yeye mwingine ni ivo, ziko maeneo tofauti. Na wengi wanasema tajuaje? Namna rais muulize. Hata usisumbuke. Wanawake wanatofautiana. Kuna huyu yeye ni shingo. Yeye shingo ukishikwa na mtekeje. Sawa. Mwingine yeye ni kiuno. Yes, kiuno ni sisiki chochote. Huyu mwingine mimi ukishika maziwa hapo niko vizuri. Muulize. Yeye kwa sababu wanawake wako tofauti. So, usikalie tu vimitandao. Ni kwamba mtandao ni kishiko kishikama. Wako tofauti. Muulize. Sasa hapa ni vizuri ukitaka kumfikisha mwanamke huko na kutaka kwenda, anza na maandalizi. Wengi wanaume wengi huwa hawahitaji mchakato wa maandalizi. Na kwa bahati mbaya pia wapo aina wanawake ambao okay. Namna rahisi pia kuona mwanamke ni kama hajafunguka kwenye tendo la ndoa. Hakupi pia access ya kumfanyia maandalizi. Yaani hakupi mazingira au uwezekano wa kumfanyia maandalizi. Mwanamke yuko tayari alale kama mende. Sawa.
2: Ufanye
1: uondoke. Ila kwa sababu anajua akikuruhusu kaanza kugusa mwili wake na nini, kuna kodi utagusa. Utamfanya tu. Kwa wakati mwingine si vizuri kila mara unapo mwanamke anafika tu analala, wewe ufanye unachotaka, wakati mwingine anakata. Yaani ni kwa amejaribu kukuambia vifanye ukimaliza uondoke. Ndio hicho anachokifanya. Sio unanielewa vizuri. Sasa ile inamfanya mwanaume awe na kazi kubwa ya kufanya. Kwa sababu tunaona hapa kwenye hiyo gazi ni kwamba tunatofautiana. Mwanamke ili afike anahitaji kuandaliwa. Na hapa sasa ndipo kuna hii dhana, anasema mwanaume hana nguvu ya kiume, mwanaume hana nini. Mwanaume anapoingia kwenye tendo la ndoa si anaenda kwa haraka kama kuanza na maandalizi? Ukienda kwa haraka dakika ngapi? 10 umemaliza unatua. Wakati umetua ule moto wa mkaa ndo unaanza kukolea. Baba rudi.
2: Na wewe umeshamaliza.
1: Hilo unaambiwa rudi. Wewe uko ndo kabisa. Jamani hili inakuwaje? Rudi. Sasa.
2: Ndio nakolea hivyo.
1: Kitaalam ni nini? Ukitaka uende sambamba na mke wako, anza kucheza na maeneo yake kwanza yanayomsisimua. Tumia muda mwingi huko. Wakati unafanya hivyo anaenda. Wakati anaenda, huu penetration ya uume inakuja kuwa kitu kinachoenda kumalizia mchezo. Sijui unanielewa vizuri. Sasa hapa ndo kuna

0: wanawake vizuri tunapongelea hiyo guys, ile mwanamke kutetemeka afu unaona kama anashusha pumzi anaweza akafanya ile, afu muda huo huo tena ukiendelea muda huo anaweza tena akafanya nyingine, anaweza akafanya hata tatu mwanamke. Wakati mwanaume mara nyingi akifanya moja anahitaji apumzike. Mwanaume hawezi kufanya hawezi kufika kileleni double, ni mara chache sana hawezi. Kila akifika ile round ya kwanza anahitaji kidogo kupumzika hapa, sawa. Round ya pili anahitaji tena kidogo kamuda fulani hapa kakupumzika kwa mwanaume, ila kwa mwanamke anaweza akaunga. Sasa hapa ni vizuri tukaelewana vizuri kati ya mwanamke na mwanaume. Mwanaume kwenye kilele hapa ana hapa katikati akishamaliza ile round ya kwanza au round ya pili kuna kitu kinachoitwa refractory period, kipindi cha fulani cha ku reflect, yani kutulia. Mwanaume akimaliza round ya kwanza round ya au ya round ya pili akimaliza anahitaji kutulia. Huu ni utofauti wetu. Wakati mwanamke akimaliza hapa yeye anaweza hata asitulie akaomba kuunga. Hapa tunatofautiana, anaweza kuunganisha. Hapa tunatofautiana na lazima tujue hizi tofauti zetu.
1: Na hiyo ya kuunganisha mwalimu, na sinategemea na mazoea uliyomzoeisha mke wako.
0: Exactly, ina nafasi kubwa namna ambavyo mmekuwa mmechagua kuishi kwanza since day one. Siku mnaanza kufanya mlifanyeje? Siku ya pili ikoje? Siku mwanamke, wanawake wako tofauti. Hii tunazungumza wanawake, hata kwenye kufika huko kwa kileleni wanawake wako tofauti kabisa. Hakuna muda constant unaofanana kwa watu wote. Mazoea, namna ambavyo mmeishi au mnavyoenenda ina nafasi kubwa sana. Ndio maana ni vizuri wakati mwingine kujua tu kabisa uwezo wako, wewe unaishia wapi, unapima wapi rithikeni. Na ndio maana ni kitu kibaya sana kutoka nje ya ndoa. Sasa miongoni mwa kitu kinachoongoza migogoro ya ndoa ni hii kutoka toka nje ya ndoa. Mwanamke anakuambia mimi sijaridhishwa. Uliwahi kuridhishwa na nani? Kwa watu wanaingia kwenye ndoa wakiwa na references za wanaume ambao wamewahi kukutana nao. Kwa magovu mengi kwenye tendo la ndoa yanasababishwa sana na wale wenza ambao mtu alitangulia kukutana nao kimwili kabla hajaingia kwenye ndoa.
1: Kwa hiyo amefikishwa vizuri, amekuona vizuri
0: sana. Kwa huko anakuja kufanya ulinganisho. Hivi ikoje nini? Kwa hiyo ni tofauti na ni vizuri sana tuelewe tofauti zetu katika ile eneo, ili kwamba tujue mwanaume hii utofauti unamsaidia kujifunza kuandaa kufanya maandalizi kabla, na mwanamke anajifunza pia namna ya kumpa ushirikiano mume wake wakati anaandaliwa na yeye aonyeshe maandalizi. Ukimnyima mume wako usije kutoka nje unasema mume wako ana changamoto ya nguvu za kiume wakati wewe ulishindwa kumpa ushirikiano.
1: Sawa.
0: Labda kwa nimalizie tofauti nyingine, tofauti ya tano katika kwenye tendo la ndoa, nizungumzie tofauti ya kihisia na msongo wa mawazo. Sawa, tofauti kwenye tendo la ndoa ukoje? Mwanaume akiwa na msongo wa mawazo, msongo wa mawazo unaweza kumfanya mwanaume atake tendo la ndoa ili apunguze mawazo yake. Mwanaume anaweza kufanya tendo la ndoa hata akiwa kwenye matatizo, hata akiwa kwenye changamoto. Kuna aina ya wanaume ambao akiwa na stress ili apate unafuu anahitaji tendo la ndoa. Kuna mwanaume mwingine akiwa na stress, akiwa na changamoto, yeye anaenda kunywa pombe. Kuna mwanaume mwingine yeye akiwa na stress na fedha alionayo anataka mpaka iishe muda huo. Yaani ndo namna hizo stress ndo wana deal nazo. Sasa kwenye tendo la ndoa kuna wanaume ambao akiwa na stress yeye anahitaji tendo la ndoa ili kukul, ili kutuliza, ili akae sawa. Hapa ni kwa wanaume wengi. Sawa. Kitu ambacho mwanamke akiwa na msongo wa mawazo, kisaikolojia, msongo wa mawazo huwa unamzuia mwanamke kushiriki tendo la ndoa. Akili ya mwanamke ikiwa imejaa haiwezi kufunguka. Sijui naelewa vizuri. Ndio maana tulisema kwamba mwanamke ili afanye tendo la ndoa anahitaji kufunga, kuwa huru kihisia, kufanya nini. Sasa kwa kusema hivi namaanisha nini? Kwenye tofauti ya tendo la ndoa, mwanamke ni vizuri ajifunze kwamba ukiona mume wako yuko kwenye mawazo, mvute karibu. Sawa? Unaweza kumsaidia kwa kumtengenezea mazingira ya kumpa

0: tendo la ndoa, kama ni chakula chake hicho, anaweza akapata msaada wa angalau wa kupunguza kile anachopitia. Kwa mwanaume ni vizuri aelewe kwamba kuna wakati mwanamke anaweza kukunyima tendo la ndoa kwa sababu ya anavyopitia. Ndio maana sio vizuri kumhukumu mwanamke moja kwa moja kabla hujajua moyoni anapitia mzigo gani wa kihisia. Ndio maana nimesema hizi ni tofauti kati ya mwanamke na mwanamume. Na tofauti ya mwisho ya sita ni tofauti kwenye mawasiliano. Wanaume kwenye tendo la ndoa huzungumza kidogo. Yaani mwanaume ni mara chache sana kukuta anaongea sana. Kwa yeye mara nyingi sana huonyesha zaidi kwa vitendo. Fanya hivi, onyeshe vitendo vinaongea zaidi. Hapa ni kwenye mawasiliano, kwenye tendo la ndoa. Wakati kwa mwanamke yeye huhitaji sana maneno, anahitaji maneno. Sio unaelewa vizuri. Yaani mwanamke wakati unafanya tendo la ndoa anahitaji maneno. Anahitaji
1: maneno kutoka kwa mwenza wake.
0: Exactly. Mm-hmm. Anahitaji kusikia maneno. Sawa. Wakati huo mwanaume, kumbuka yeye sio mtu wa kufunguka kisaikolojia, sio mtu wa kuongea sana. Kwa hiyo anahitaji maneno mwanamke kwa sababu muda huo anahitaji kupata hakikisho la kihisia. Sio unaelewa vizuri. Mwambie jinsi ambavyo unajisikia ukiwa na yeye muda huo. Na ndio maana mwanamke, kama kuna mahali ambako anaongoza kukumbuka, ni yale maneno unayomwambia wakati anafanya tendo la ndoa. Yaani pale yuko makini sana, ukimwambia maneno, baada ya muda utasikia anayarudia, anakuambia yale maneno ambayo huwa wanakalili sana kwenye ile eneo, kwa sababu wako attentive, wanahitaji kusikia mazungumzo, maneno, unamwambiaje, unampenda kiasi gani, unamkubali kiasi gani. Kwa sasa hapa unaona sisi tuko tofauti, sisi tunakaa kimya huku mwenzetu anataka. Usipokuwa makini hapa unaweza kutengeneza kama mgogoro. Kwa wakati mwingine ni vizuri kuelewa kwamba pia tendo la ndoa bila mawasiliano ya kihisia inaweza kumuathiri mwanamke, au inaweza kumwacha mwanamke patupu, akawa njia panda kama hawezi kupata mawasiliano ya maneno. Kwa hiyo sasa hapa inatuleta kwenye pointi gani? Tujifunze kuzungumza tunapokuwa kwenye tendo la ndoa. Hata kama mwanaume si mzungumzaji tena sana, basi zungumza kwa kiasi, lakini pia na mwanamke aonyeshe kuitikia, akupokea. Hizi ni miongoni mwa tofauti ambazo ni vizuri tukazifahamu kama wanandoa, ili tuweze kuzitunza ndoa zetu vizuri na ziweze kuwa salama. Asante.
1: Sawa, naweza kuwa na maswali hapa, lakini tuende kwenye message hapa. Sikilizaji, ni matumaini yangu kuna vitu umepata kutoka kwa mtaalamu hapa. Tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa, namba yetu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo. Lakini tupate kwanza burudani ya wimbo hapa, tukirudi tumwache kwanza kidogo hapo avute pumzi mwalimu. Tukirudi tunaendelea, tunapata wimbo kutoka kwake Mbosso, alimchikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love.

0: Msikilizaji, tumerudi tena baada ya kidogo kumpa pumzi mwalimu anywe maji kidogo angalau. Kuna vitu amesisimuka hapo. Ni matumaini yangu mwana ndoa, kila kitu umepata bwana na usiku. Hebu ufanye mambo mazuri bwana, tuache migogoro nawe mwanamke bwana, usiwe na visingizio vingi vya kumnyima mwenza wako ili kusababisha angalau asitoke nje ya ndoa. Fanya awe burudani ya furahi, arudi nyumbani mapema. Kuna wanaume wengi mwalimu, unakuta mtu wa kazini, bora apite kwanza kwenye kahawa huko, akae angalau anakwepa kelele za mwanamke nyumbani.
1: Sawa.
0: Hey, mwanamke sio hivyo, lakini matumaini yangu mwanamke mwenzangu umeelewa tofauti ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Mwalimu, tupita na jumbe hapa. Huyo anasema, mtaalamu, naomba unisaidie. Mchumba wangu ana miaka 22. Je, miaka hiyo ni sahihi kuolewa au ameshapitiliza?
1: Okay. Miaka 22. Kwa mwongozo wa nchi yetu, kijana anatambuliwa kwamba anaweza kufanya maamuzi yake anapofikisha umri wa miaka 18. Kwa hiyo huyu ambaye yuko kwenye miaka 22 tayari ameshapita kwenye umri wa miaka 18. Kwa tukija kwenye kigezo cha miaka, kama sio mwanafunzi wa sekondari, maana yake ana uwezo wa kuolewa, sio, unanielewa vizuri? Lakini kitu cha tahadhari ni kwamba umri peke yake sio kigezo cha mtu kuoa au kuolewa. Ndoa inaomba vitu vingi, ikiwa ni pamoja na ukomavu, utulivu na utayari na uwezo wa kubeba majukumu. Kwa haitoshi tu kukwambia na miaka kadhaa. Je, akili yake imekuwa? Anaweza kuwa mke, anaweza kuwa mume, anaweza kubeba majukumu yake? Akikidhi hivyo, basi it's well, anafaa kuwa mke.
0: Sawa. Huyu asema, je, mwanaume kuwahi kumaliza raundi kwenye tendo, je, unakuta shida ni upungufu wa nguvu au hii koje? Naomba unisaidie.
1: Okay, mwanaume kuwahi kumaliza, of course inasababishwa na vitu vingi. Inatengenezwa na changa, kuna mambo mengi yanayoendelea hapa. Hata tukiondoa tu swali la issue ya nguvu za kiume, unajua sasa hivi ni kama nguvu ya kiume ndo pointi iliyoshikiliwa sana. Lakini nimetangulia kusema hapa kwamba jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kufahamu ni kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti kwenye tendo la ndoa. Mwanaume yuko haraka sana, na mwanaume anaamini kwamba akiingiza uume wake kwenye uke wa mwanamke, kwake ndo kupata kuridhika, kwa sababu mwanaume anataka wana target sana kumwaga zile shahawa, ejaculation. Akimaliza pale, yeye anahisi tendo la ndoa kwake imeishia hapo. Wakati huo mwanamke, yeye unaweza ukamwaga hizo shahawa zako ukafika ugazi, lakini yeye bado hajafika. Sasa kitendo cha mwanaume kutangulia kufika na mwanamke kuchelewa, ndo hichi kinachotafsiriwa kwamba mwanaume hana nguvu za kiume, kwa sababu anashindwa kurudi tena muda huo ili kuendelea na shughuli. Wakati huo wewe ndo umechokoza ligi, mwanamke ndo inaanza. Sasa hapa ni vizuri tufahamu kwamba kabla ya kujihukumu kwamba una nguvu za kiume, jiulize maswali: ulitumia muda gani kumwandaa mke wako? Kwa sababu unatakiwa utengeneze kanuni, mazingira ambayo wekeza muda mwingi kumwandaa mke wako, ili angalau wewe utakapokuja kutua na yeye angalau amefika au anakaribia kufika, ili isikuchukue muda mwingi sana. Sasa wengi wanaume huwa wanatangulia kukimbia, sawa? Alafu akifika kule anaonekana kama yeye hana nguvu, kumbe mwanamke yeye ndo. Lakini jambo la kwanza. Jambo la pili, hiyo inaweza kutokea kukosekana kwa ushirikishwaji, yani ushiriki wa watu wawili. Unajua tendo la ndoa linawahitaji watu wawili, linahitaji cooperation, ushirikiano. Sasa mwanamke akiwa amelala tu, mwanaume yeye atafanya, atachakalika kila kitu. Akimaliza huyu mwanamke ana ushirikiano wowote, ni ngumu sana huyu mwanaume kurudi tena. Yani akimaliza pale anakosa ushirikiano, na yeye ni rahisi kulala. Kwa hiyo sitaki kuhitimisha moja kwa moja kwamba ana changamoto ya nguvu za kiume, lakini inaweza kusababishwa na issue ya maandalizi, muda gani ambao anafanya huo ume wake una penetrate, lakini anapata ushirikiano gani kutoka kwa mke wake. Hapa ndio maana kuna baadhi ya watu huwa wanazungumza, yani nikiwa na mke wangu siwezi kurudia hata mara mbili, ila nilipoenda kwa mke fulani, mwanamke fulani ilipotoka ni mara tatu. Unajua nini? Mara nyingi sana kinachozungumzwa pale ni ushirikiano. Ukiwa unafanya na mume wako auonyeshe ushirikiano wote, akitoka kaenda akasema akapata ushirikiano, anaweza kufanya zaidi ya hapo. Kwa hiyo haitoshi tu kuhitimisha kwamba ana changamoto nguvu za kiume, lakini tunaangalia na mazingira anayoyapata ndani ya ndoa, kwenye tendo la ndoa ina ikoje.
2: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa, japo hakutaja jina lake. Huyu anasema kwa nini tofauti hizi zinatokea za hisia?
1: Tofauti hizo kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, nilisema tofauti hizi sio ugonjwa, sio kasoro, lakini ni namna ambavyo Mungu alivyotuumba hivyo. Kwa hiyo tunajifunza ili tujue namna ya kukabiliana. Unajua maarifa yanatuongezea namna ya kuendana na wenzi wetu. Lakini tukija kwa ndivyo Mungu ametuumba hivyo, hatujastaka hizo tofauti zitupate. Ndio maana pale nitangulia kusema kile kitabu kwamba men are from Mars, women are from Venus. Tumetoka kama kwenye sayari ambazo tofauti. Sasa tunatakiwa tujuane, alafu tujue namna ya kubebana ili tuishi kwa pamoja.
2: Sawa, mtaalamu habari, mimi kwa kweli ni ngumu kwenda raundi mbili. Mara nyingi naishiaga moja. Nifanyeje niwe narudia?
1: Kama vile nimetangulia kusema, huyo swali lake linataka kufanana na huyo kushindwa kwenda round ya pili. Kwanza tu ni vizuri msikilizaji aelewe kwanza. Mwanaume unapofanya round ya kwanza, ukisha mwaga zile shahawa, ukienja correlate, tukubali kuna kitu kinachoitwa reflector period, kipindi cha kurudi, yani
2: mapumziko.
1: Ni ngumu sana mwanaume kumaliza round hiyo ya kwanza alafu hapo hapo tena aunge. Na ikitokea mwanaume amefanya hivyo, yani umeunga juu kwa juu, kuna kale ka raha fulani haukapati, kwa sababu muda ambao unatakiwa kurelax usikie vile vitu vinakuwa release kwenye ubongo, kale ka raha, wewe muda huo unaendelea na shughuli. Kwa hiyo unaweza usipate ile raha ambayo ungeipata kama ungetulia kidogo. Kwa hiyo ni vizuri kwa aelewe hivi kwamba baada ya round ya kwanza kuna refractory, kuna huo muda wa kupumzika kidogo ili mwili ujichaji na urudi. Sasa ili aweze kuendelea na round ya pili, kwanza ni vizuri tukubaliane, ile round ya kwanza inapoisha ni kama kuna kushuka kabisa kwa msisimko kabisa, yani unakuwa low, sio unaendelea vizuri, yani unashuka kabisa kiasi kwamba unatamani uishie tu hapa. Sasa kinachoweza kufanya mtu arudi round ya pili ni support atakayoipata kwa mke wake. Sawa? Moja, yani muda huo umaliza round ya pili, usikae mbali na mke wako. Msogelee mke wako. Pigeni story zinazozungumziana na masuala yenu hayo hayo. Muda huo zile story zina nguvu sana kufanya urichaji haraka. Sawa? Ikiwezekana umemaliza hapo hapo, mkumbatie mke wako. Usikae mbali. Mkumbatie mke wako, mvute karibu. Si unataka kuendelea raundi ya pili, mvute mke wako karibu, mkumbatie, aongee, azungumze na akiwa kifuani kwako, mkiwa mnaongea, mnazungumza, zungumzie kila kilichokuwa kinaendelea. Ni rahisi mwanaume kurecharge. Hii inaweza kusaidia kujikuta, lakini pia kuna maeneo wanawake wanafundishwa kuendelea kuashika waume zao ili aendelee kukamata moto kwa haraka, shughuli iendelee.
2: Sawa, nisome message mbili za mwisho mwalimu, muda wetu umeenda sana. Huyo anasema kwa majina, anaitwa Shabani, naishi Ujiji. Hivi mwanamke akitoa maji meupe yenye utelezi inakuwa ina maana gani?
1: Okay, maana ziko tofauti tofauti. Kwanza ni lazima tukubalie kwamba kwa asili kwanza wanawake, japo sio wote, wanawake wengi kwa asili anapokuwa anaandaliwa na nini, maandalizi yanaendelea, uke wa mwanamke una asili ya kutoa maji. Kwa hiyo anaweza akatoa maji hata wakati maandalizi yanaendelea. Kwa hiyo maana ya kwanza kwa sababu ni maana ya maandalizi kwa asili kwenye uke wa mwanamke huwa kuna utelezi au maji. Lakini maana ya pili ni kwamba kuna wakati hayo maji huwa yanaendana sambamba na mwanamke kuonyesha kuwa amefika kileleni, japo sio lazima kila maji yanapotoka ujue kwamba amefika wapi kileleni. Anaweza akatoka maji lakini bado hajafika wapi kileleni. Lakini kikubwa tu ni kwamba maji kutoka maana yake kuna stimulation, kuna namna fulani, kuna msisimko ambao huyu mwanamke anaupata wakati ambapo anamuandaa au wakati ambapo tendo limeanza moja kwa moja. Hapo sio wote lazima hayo maji ya toki kwa namna hiyo.
2: Habari za hapo studio, mimi ninaitwa Dickson, nipo Kidiama. Mimi nina mke wangu, mara kwa mara nikimwambia tushiriki tendo la ndoa usiku huwa anakataa, eti hajisikii, ila asubuhi sasa nikiamka anataka nikiamka anataka kwenda kazini, ndipo anadai tushiriki huku mimi na wahi kazini, yani sielewi.
1: Wow, mbona mwanaume ananiangusha? Okay.
2: Anapenda kazini sana, anachelewa.
1: No, mwanaume bwana usituangushe bwana, wanaume wenzako. Hapo ndo pazuri.
2: Fanya usiku hataki mwanamke.
1: It's okay. Ni sawa, hakuna shida. Inaweza kutokea hivyo kutokana na shughuli ambazo mwanamke amezifanya. Sawa, pengine anakuchofu. Ni nzuri, ni nzuri bado. Wala ina shida. Unajua kwa nini nimesema ni nzuri? Kwa sababu kumbe huyu mwanamke hamnyimi moja kwa moja, ila wanatofautiana huko kwenye masaa, muda. Well, sasa wanaume, asubuhi si ndo pazuri? Amka mapema mwanaume unayetusikiliza. Badilisha ratiba yako, kubaliana na hicho ambacho mke wako anakitaka. Unaenda kazini saa ngapi? Sheria zetu za nchi, kazi nyingi unaripoti saa mbili, saa moja na nusu, saa mbili, sawa? Sasa saa kumi na moja na nusu mwanaume bwana, piga push up pale, jiandae na nini, mshtue. Saa kumi na moja na nusu maliza kazi yako, pata kama ni maji ya kuoga ni nini, unaenda kazini ukiwa vizuri sana na ufanisho wako unaweza
2: kabisa. Nikushukuru sana mwalimu.
1: Asante sana.
2: Nikushukuru sana, ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu.
1: Asante sana.
2: Sawa, msikilizaji wangu, ngoja mwalimu atutajie namba yake ya simu hapa ili ukiwa na shida utamtafuta.
1: Okay, unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
2: Ni namba ya mwalimu hiyo, kama utakuwa na shida utamtafuta mtazungumza, lakini namba yetu ya studio ni 0768150190. Kushukuru sana kwa kuwa nasi, ni matumaini yangu umefurahi, umepata. Tunajua vitu ndio vinatakiwa sana sana kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Ndio nakulipia sasa kizoba usi